roe ned sexappillen, forteller norske Jonas Lov i Wien. Vi fikk beskjed om at det rett og slett var for sexy, ifølge Jonas Lov. Norges håp går på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai. Finalen går av stabelen lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. President Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte tirsdag. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Forsvarsminister fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, det melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. Minst tre palestinere ble drept i israelske angrep på Gazastripen søndag, ifølge landets helsemyndigheter. Blant de drepte to medlemmer av den Hamas-styrte politistyrken i Gaza.
1: De sørger over de to som ble drept i et luftangrep i byen Khan Yunis. Lederen av kriminalpolitiet og en medarbeider ble drept da bilen de satt i ble truffet i det israelske angrepet, opplyser helsestyresmakten i Gaza. De melder også at ytterligere en person ble drept i et annet luftangrep i den provisoriske flyktningeleiren Maghazi sentralt på Gazastripa. Det israelske militæret hevder angrepet var rettet mot militante som utgjorde en trussel mot dem. Hamas og Israel inngikk en våpenhvileavtale i oktober i fjor. Begge sider skylder hverandre for gjentatte brudd på avtalen.
0: Reporter her var Ingvild Ryssdal. En av de fem franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantaviruset. Alle fem isolert. Så langt 94 av 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Det meldte hovedredningssentralen i Sør-Norge litt før klokka 13:30. Golfspilleren Kristoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-turneringen i North Carolina i USA etter en fabelaktig avslutning. Han får med seg 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne, Nikolai Høygard og Rikke Fowler. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Darud.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

bigger. Uh-huh. And have we got news?

0: Her NRK-nyheter klokka 4. President Donald Trump sier han har lest Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen. Trump skriver på Truth Social at Irans svar totalt uakseptabelt. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner mot landet må ta slutt. Det ble satt i gang søk etter en fritidsbåt med tre utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal i natt. Det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge litt før klokka 13:30. Tirsdag legger finansministeren fram revidert nasjonalbudsjett. Stoltenberg har sagt at budsjettet en justering, men samarbeidspartiene krever gjennomslag for milliarder av kroner. SV-leder Kirsti Bergstø sier Arbeiderpartiregjeringen må balansere egne satsingsområder opp mot samarbeidspartienes krav.
1: Regjeringen må dekke opp for Norge Space, som sin store satsning, og også helikopterkjøp, for ikke å snakke om avgiftskuttet som ble vedtatt før påske. Så det her blir store forhandlinger om store penger. Det en revisjon, men også med et utgangspunkt.
2: Ikke bare SV, men også Rødt, MDG og Senterpartiet ombord. Store summer allerede brukt på billigere drivstoff. I tillegg fremmes nå krav om milliarder til kollektivtrafikk, og altså økt bemanning. Finansministeren har en klar advarsel. Det mindre handlingsrom i et revidert enn i et ordinært statsbudsjett.
3: Vi opptatt av å gjøre det et revidert budsjett ment å være, nemlig en revisjon av det budsjettet som ble vedtatt. Det mener jeg det beste for norsk økonomi, det beste for å trygge økonomien i en utrygg verden.
2: Men for at regjeringen skal få flertall, må ikke...
0: Det sa reporter Kristian Skordalsmo, og vi hørte også finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var blitt for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen som sistemann i semifinalen torsdag 14. mai, trolig med et revidert sceneshow. Golfspilleren Christopher Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfen i North Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen på 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med to slag ned til toerne Nicolai Høygaard og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. President Donald Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter. Det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Storbritannia og Frankrike skal være vertskap for et flernasjonalt forsvarsministermøte i morgen. Formålet å legge militære planer for å sikre den internasjonale skipsfarten og gjenopprette handelsflyten gjennom det strategisk viktige Hormuz-stredet. Forsvarsministre fra over 40 nasjoner skal delta virtuelt på møtet, melder nyhetsbyrået AFP. Innkallingen til møtet kom timer etter at Iran advarte Frankrike og Storbritannia om å sende krigsskip til Persiabukta. En av de fem passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Alle fem er isolert. Så langt er 94 av de 147 evakuert fra skipet som ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. En amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, mens en annen har fått påvist milde symptomer ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. Kristoffer Reitan sto for en norsk golfsensasjon da han gikk til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina ved midnatt norsk tid.
1: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han er garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over fire dager er seieren et faktum, og Reitan skriver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
0: Reporter var Jørgen Borge Hoff. Etter generalprøvene til årets Eurovisions finale ble Norges delegasjon advart om at sceneopptreden deres var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappealen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten har fått klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke er familievennlig nok og ikke kan tillates. Norges håp kommer på scenen med et revidert sceneshow i semifinalen torsdag 14. mai. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Og nå har jeg lyst til å markere en stor og enestående musiker, for Bob Marley satt jo reggae-musikken på kartet da han slo igjennom på 70-tallet, sammen med kompisgjengen sin I The Wailers fra Jamaica. Og det jo en perlerad av klassiske låter som står igjen etter han, for dessverre så gikk han bort I 1981, faktisk akkurat på dagens dato den 11. mai. Og grunnen var at han nekta å gå til legen med ei skadd tå. Ja, jeg kalte det egentlig en fillesak I sted, men siden han ikke ville ha helsehjelp, så utviklet dette seg til hudkreft, som jo absolutt ikke en fillesak. Ja, en sørgelig og kanskje da litt unødvendig utgang der, men til ære for en stor musiker så spiller jeg litt Marley her og nå.

0: Irans svar på USAs 14-punkts forslag til løsning på krigen totalt uansvarlig. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV på konto førte til i helgen også til at renholdere skal ut i streik. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger, men arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig.
1: Altså, jeg litt forundret over Høyre, som vanligvis opptatt av ansvarlighet. Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg uansvarlig.
2: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
0: Til slutt hørte vi Høyres Anna Molberg. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner ifølge VG for å sende statsråder til Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle hjem til Norge. For å få hjem bakmenn har Sverige de siste årene fått til rettslig samarbeid med flere land i Midtøsten og Nord-Afrika. Norge jobber for å samarbeide med Marokko, hvor flere personer norsk politi ønsker å få utlevert, befinner seg. En av fem franske passasjerer som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt 94 av 140 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife, og evakueringen fortsetter i dag. Etter generalprøvene til årets Eurovision-finale ble Norges delegasjon advart om at deres sceneopptreden var for sexy. Norge fikk en offisiell advarsel om å roe ned sexappilen, bekrefter norske Jonas Love i Wien. Den norske artisten fikk klar beskjed fra EBU om at det han gjør på scenen ikke familievennlig nok, og ikke kan tillates. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Stjerneparet Kenny Rogers og Dolly Parton satt i gang tidlig i morgen etter nyheteren 5:30 med Island in the Stream. Ja, det flott det. Og Nils Hagen Ostad her i studio. Morgen, morgen.

0: because it's you.
1: I love it, I love it, I love it. Ja, det heter låten til Bella Kay og Mark Knopfler før det, Skydiver. Og neste artist ut på spillelista her I tidlig morgen har mange et spesielt forhold til. For Anne-Grete Preuss, ja, hun forlot oss jo så alt for tidlig på grunn av sykdom I 2019. Og ja, litt senere I mai måned så ville hun ha fylt 69 år. Og Preuss var jo en av pionerene innen rock på norsk, som låtskriver og frontfigur I Vesle Frikk. Og etter at de ga seg, holdt hun jo på en stund I bandet Kan Kan, før hun ble soloartist. Og det jo nesten ikke tall på alle de vakre låtene hun ga av oss, og en av de kommer her og nå I tidlig morgen.

Olai sang Dynamisun og Toploader sang om å danse I måneskinnet. Og nå det Lucas Graham som skal få lov til å synge helt til slutt I tidlig morgen. Og da skal Nils Hagen Åstad bare ønske en riktig fin mandag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. President Donald Trump sier at Irans svar på USAs forslag til løsning på krigen totalt uakseptabelt. Trump sier han ikke liker svaret og hevder iranerne ler av USA. Iran krever at krigen må ta slutt på alle fronter, det gjelder særlig i Libanon, der over 2600 mennesker drept siden 2. mars. Iran forutsetter også at alle sanksjoner må ta slutt. Flytrafikken i sommer vil bli ustabil, og folk må være forberedt på kanselleringer også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for normal trafikk. Det mener BI-professor Espen Andersen, som sier det vil ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt.
1: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som vanlig på sommeren, skjønt. Det høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
2: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
3: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
4: Nei, egentlig ikke.
5: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig ordning for arbeidsgivere, for at arbeidsgivere skal slippe å betale sykepenger. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget og kaller det uansvarlig. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går nå inn i sin fjerde uke og trappes ytterligere opp i dag. Nå streiker også renholdere med krav om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtte fra NAV på konto. En amerikansk statsborger som var ombord i cruiseskipet Hondius har testet svagt positivt på hantavirus, men en annen har fått påvist milde symptomer, ifølge det amerikanske helsedepartementet. 17 amerikanere er hentet hjem med fly. En av de 5 franske passasjerene som ble evakuert fra cruiseskipet MS Hondius, har på flyet til Frankrike vist symptomer på smitte av hantavirus. Så langt er 94 av 147 evakuert fra skipet som nå ligger utenfor Tenerife. Evakueringen fortsetter i dag. Golfspilleren Christoffer Reitan gikk i natt til topps i PGA-golfturneringen i Nord-Carolina i USA etter storspill. Han får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Reitan endte turneringen 15 slag under par. Den norske 28-åringen vant med 2 slag ned til de som kom på andreplass. Viktor Hovland endte på en delt 31. plass, men både Reitan og Hovland kvalifisert inn i PGA Championship, major-turneringen spilles i år i Newtown i Pennsylvania. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind Bulli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Ja, da med The September Wind og Can I Trust You, så sier vi riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: På mandag 11. mai, det en flunkende ny uke, og dette jo uka hvor vi begynner å tenke på 17. mai, hvis vi ikke allerede har gjort det da.
1: Det det, vet du. For nå øver skolene på sanger, barnehagene øver på å gå i tog på en ordentlig måte, og noen driver jo med litt planlegging av hva man skal spise på nasjonaldagen, og så videre, og så videre.
0: Ja, jeg har akkurat hentet ned posen med 17. mai-pynt, ja. Jeg gjorde jeg på i går fra loftet, så det har jeg klart, men det jo flere dager igjen. Ja. Altså, så det ikke noe vits å stresse. Det kan bare ligge der og lure litt sånn i bakhodet, at det det altså her 17. mai.
1: Ja, vi stresser ikke med det, forløpig i hvert fall. Men du, akkurat i dag så det jo en helt annen dag, vet du.
0: Ja.
1: Det nemlig verdensdag for trekkfuglene.
0: Ja, det det?
1: Ja, trekkfuglene skal også ha sin egen dag.
0: Okay.
1: Og i dag markeres denne for å øke bevisstheten om trekkfuglers behov for beskyttelse.
0: Ja, du, hvor langt flyr en trekkfugl egentlig?
1: Ja, det et godt spørsmål. Ja. Noen av dem flyr jo kjempelangt.
0: Ja.
1: Jeg tror rødnebbterna har rekken.
0: Ja.
1: Flyr fra Arktis til Antarktis. Altså fra Nordpolen til Sydpolen. Og hjem igjen etterpå da. Ja. Blåstrupa, den flyr fra Norge til India, bruker rundt 2 måneder.
0: Herlig, tenk på det.
1: Ja, men det jo ikke så kjapt da.
0: Du har noen kjappere?
1: Jeg har en kjapp til, og han kjapp altså. Ja. Dobbeltbekkasin.
0: Ja.
1: Har du hørt om han?
0: Dobbeltbekkasin, nei.
1: Han flyr fra Norge til Etiopia uten å ta noen pauser, flyr med en hastighet på opp mot 90 km i timen, bruker mellom 2 og 4 døgn.
0: Oi.
1: Det jo ekspressreiser, det går jo superfort.
0: Herlighet,
1: var ikke det litt gøy å lære om trekkfugler så tidlig?
0: Jo, altså ikke visste jeg at det var innkalt til naturfagstime så tidlig på en mandag morgen, men det helt flott det.
1: Ja,
0: det her Eivind og Marit som klare til å starte denne uka sammen med deg.

0: Charlie Puth var det der, og One Call Away. Er det på tide å se litt på hva slags vær vi får utover dagen I dag, og ifølge meteorologene så blir det delvis skya, eller skya, men oppholdsvær, og fra I ettermiddag så kan det hende at det blir mulighet for noen spredte regnbyger.
1: De sier så, men la oss glede oss over at solen har stått opp da, og den skinner akkurat nå. Det klart og fint og blå himmel, så får vi håpe det varer en stund. Men vi har jo hatt en periode nå med kalde netter, vet du. Og det ser ut som det fortsetter flere steder, altså, for vi ligger og balanserer litt over og litt under nullstreken. Hemsedal akkurat på streken med 0 grader denne morgenen. Geilo nede I -3, så spretter Nesbyen opp til 0. Gullsvik har +4, og Vegli har +2.
0: Ja, Kongsberg også på 0 grader I dag. Hønefoss og Hokksund har 3 plussgrader. Drammen har 4, mens Svelvik har 6 grader. Søren, jeg lever litt farlig om dagen, altså, Eivind.
1: Gjør du det?
0: Ja, ja, jeg har kjøpt meg masse fine sommerblomster, vet du. Og jeg vet det alt for tidlig. Så jeg går sånn og liksom krysser vingrene nå, jo lenger vi kommer ut I mai.
1: Du klarte ikke å vente, du?
0: Nei, jeg klarte ikke å vente.
1: Nei.

0: Eva vil skram, var dette å holde meg.
1: Hun synger, vet du, sånn inntil deg, inntil deg, inntil deg, inntil deg.
0: Ja.
1: Jeg trodde jo hele tiden frem til nå, så jeg trodde hun sang Interrail. At hun... at det var en sang om gleden ved å dra på Interrail.
0: Nei.
1: Og, hæ? Jo, men det er faktisk mulig å misforstå. Eller jeg klarte det da.
0: Jeg vet ikke om Interrail passer så godt sammen med resten av teksten, men...
1: Den har jeg hørt et ordentlig etterpå, tydeligvis. Men den var da fin, den. Interrail, Interrail.
0: Nei, nei, nei. Jeg var veldig skam, var jeg i alle fall.
1: Det var det,
0: ja. Men du, det skal handle om noe helt annet da, nemlig om gjeld. For det viser seg at nordmenn aldri har hatt mer i såkalt usikret gjeld enn det vi har nå.
1: Riktig. Ole Alexander Valseth, han hadde altså 1,6 millioner kroner i forbruksgjeld, og da har du også en skyhøy rente på det. Men nå er Valseth gjeldfri for første gang siden han var 18 år.
2: Jeg må si det føles veldig bra. Det var nesten litt slit å gå opp her sånn, som det har vært i perioder gjennom den prosessen her.
3: Det har vært mye motvind for Ole Alexander Valseth. På det verste tappte han 100 000 i måneden. Han var på sitt laveste da han skulle i bursdag til faren sin i 2017 og ikke hadde råd til gave. Bare 3 dager før bursdagen skrev han i dagboka si.
2: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt i hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad i de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det er sånn at det her har jeg ikke lest på lenge.
3: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga han oversikt og en betalingsplan.
4: 1,607.
3: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen programleder Hallgeir Kvartsheim.
4: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Ole Alexander har jeg tenkt på ofte.
2: 32. Altså det er sakte, men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det er veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
3: Det er ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år er han nå gjeldfri.
4: Er det ekstremt imponerende? Det er det jo, fordi at det er jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du er sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det er ekstra ille å måtte forholde seg hele tiden til det da.
3: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt, og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
2: Så dette er jo hva penger kommer til å gå til fremover nå, da, i fremtiden.
0: Ja, reporter i denne saken var Hans Christian Rangnes.

0: Gary Moore var det du hørte her, og Parisian Walkaways. Skal vi snakke litt mer om de der dobbeltmokasinene, Eivind? Fordi...
1: Nei, se, hallo, hva sa du nå?
0: Den turen som vi snakket om i sted.
1: Ja, den heter Bekkasin.
0: Åh, hva sa jeg? Mokasin?
1: Ja, det sa du. Okay. Det har du på bena, iblant. Ja. Nei, vi snakket jo om at det var verdensdagen for trekkfugler.
0: Ja.
1: Og da ble jo du litt opptatt av denne dobbeltbekkasinen.
0: Dobbeltbekkasin, ja.
1: Ja, det er det den heter. Ja. Og det er en av de raskeste trekkfuglene som finnes nesten.
0: Mm.
1: Og nå har jeg jo, da er jeg for din skyld, så måtte jeg jo lete opp litt mer info om denne herren her. Og han er altså så kjapp at han flyr nesten i 100 km i timen. Han er målt i hvert fall til 97 av en eller annen radar, en eller annen UP-patrulle som stod fint plassert.
0: Ja.
1: Og fly dødslangt. Kan tilbakelegge med liksom over 30 mil i døgnet.
0: Mm. Er det noe vi liksom har til vanlig i vil se mange steder i Norge?
1: Du, det en vadefugl i snipefamilien.
0: Ja, ok. Ja.
1: Regnes da som en langdistansetrekkfugl. Og derfor så kan den fly dødslangt.
0: Mm.
1: Og så må man jo huske på at dette er jo en dobbeltbekkasin, må ikke forveksles med en enkeltbekkasin.
0: Nei, for det var mitt neste spørsmål. Hvorfor heter det dobbeltbekkasin?
1: Ja, fordi at det finnes altså en enkelt.
0: Ja.
1: Og da er dette, om det er brutteren da, for en, på en måte, som er dobbelt. Den enkelte er da en litt annen type fugl da.
0: Ok, kanskje den har kortere vinger?
1: Ja, det kan godt hende at den er litt enten lettere eller tyngre, eller ikke fly fullt så langt.
0: Mm.
1: Dette kan vi helt sikkert snakke om med enda ble flinkere folk enn meg på fugleområdet. Men ja. Det som er viktig å da si, for det, du tenkte kanskje at det var slutt på både dobbelt og enkelt bekkasin da, men nei da, det er det ikke. Det er også en kvart bekkasin, bare for nei. Å liksom,
0: spre
1: usikkerheten enda mer. Ja da, så hvis du vil, jeg kan holde et foredrag for deg senere en gang om kvart bekkasinen,
0: ja.
1: Eller mokkasin som du gjerne vil kalle det da.

0: Murmurs America var dette, og USAK. For nyhetene, dette Fredrik Alas og Uro her nå.
1: Du holder meg våken, du gjør meg redd, minner meg på vonde ting som har skjedd.

0: utbetale penger uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger. Den ordningen mener jeg uansvarlig.
1: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og puben på hjørnet som skal stå ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
2: Så til slutt Anna Målberg i Høyre. Statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte i løpet av 10 år, det sier han i et intervju i programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner i amerikansk militær bistand i året, ifølge Netanyahu. Og i intervjuet sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene i Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere i vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var i Sør-Korea i oktober i fjor. Christoffer Reitan har skrevet seg inn i norsk golfhistorie etter å ha gått til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen en av de viktigste, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og premiepenger, forteller reporter Jørgen Borge Hoff.
3: Reitan har jo kommet som en vind inn på den nordamerikanske scenen. Han vil med dette passere Viktor Hovland på verdensrankingen. Han har garantert nå spill i alle store turneringer resten av sesongen, og kan også inkassere meget pene 33 millioner kroner i første premie. Etter 72 hull over 4 dager har seieren et faktum, og Reitan driver seg inn i norsk golfhistorie med gullskrift.
2: Reitan endte turneringen på 15 slag under par og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: The Bell Stars var dette, og Sign of the Times. Det Maria Kommandantvold som har ansvar for morgens lokale nyheter. Og Maria, hvilke saker har du på blokka I dag?
1: Jo, en 19-åring fra Lier dømt til 1 år og 3 måneder I fengsel for flere tilfeller av vold, grovt ran og trusler. Dommen den omfatter blant annet angrep på yngre personer og hendelser ved forskjellige skoler I Lier. I dag starter rettssaken mot 4 menn som tiltalt for kidnapping, vold og utpressing av en ung mann på Ringerike I fjor. Mennene var maskert og skal ha tvunget mannen inn I en bil og mishandlet ham. Så skal kontrollutvalget I Drammen diskutere kommunens kjøp av vikarer I barnehagene. Dette skjer I morgen. Det jo blitt avdekket at det gjort kostbare vikarbyråkjøp uten en rammeavtale. Og så trappes streiken I hotell- og restaurantbransjen opp fra I dag, og dette påvirker flere bedrifter I Drammens område. Og dette skal vi ha mer om litt senere I sendingen.

0: Lyle Richie var det du hørte her, og hello. Ute I trafikken akkurat nå, Eivind, en forholdsvis tidlig mandag morgen. Hvordan ser det ut?
1: Ja, det jo forholdsvis tidlig, men det jo noen som vet at de skal rekke jobben innen et visst tidspunkt I Oslo, og da det om å gjøre å komme seg litt sånn I farta, for hvis man somler litt, så blir man sittende I veldig mye kø. Og den køen har jo for så vidt allerede startet, for jeg ser jo nå at det drar seg til med kø fra, ja, mellom Asker og Valstad, cirka. Og så akkurat nå så ser det ut som den strekker seg nesten inn til Fornebu av kjøringa. Så ja, da er det mandag morgen igjen, altså for alle som må ta bilen til jobb I hovedstaden. For dere som velger tog, så kan det faktisk se ut som det kanskje sklir litt lettere. Det ikke meldt om noen forsinkelser fra Vy, på, I hvert fall på strekningen fra Drammen til Oslo denne morgenen.

0: Sivert Høyem og The Volunteers var dette, og Into the Sea. I Svelvik-posten i helga så kunne vi altså lese at Svelvik skolekorps har gått fra krise til jubel på bare 3 år. For 3 år siden så var det altså bare 3 barn igjen i korpset, men nå er de blitt 18.
1: Ja, ikke 18 år,
0: Nei.
1: Men det har blitt 18 flere i korpset, ja.
0: Ja, eller 18 i hvert fall til sammen.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo en utrolig bra utvikling. Jeg husker jo også det der greiene for noen år siden, at det var liksom, korpsbevegelsen var nesten sånn, en liten sånn utdøende rase, og mange steder sleit ordentlig med å få på plass et ordentlig 17. mai-tog. Mm. Det er fortsatt steder som må bruke høytaler liksom foran i toget, altså, som ikke klarer å liksom stable et ordentlig korps på beina. Jeg skjønner jo det. Nord- og Uvdal, blant annet, ja. De kjører høytaler. Taler,
0: ja.
1: Og vanskelig å få liksom, et hvert 17. mai-tog, uansett hvor i landet skal ha sitt eget korps. Det skjønner vi, det går ikke. Det er ikke så lett.
0: Nei, men ellers her i fylket da, så er det fortsatt mange korps. Skotts er det musikkorps, vet du? Grunnlagt i 1889. Det er et av Norges eldste korps.
1: Ja, tenkte jeg.
0: Mm-hmm.
1: Det visste ikke jeg.
0: Nei, og i Drammen nå er det mange korps, og det er faktisk korpsjubileum i år.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Er det det?
0: Mm-hmm.
1: 75 år for Konnerud.
0: Konnerud har 75-årsjubileum, ja, og skal gå nest først i 17. mai-toget i Drammen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Disse dagene her, nå da, fra nå av og ut denne uka, så er det helt sikkert litt sånn pussing av instrumenter, det er sånn blåse liv i trompeten, hvis man ikke allerede har gjort det.
0: Ja.
1: Finne fram korpsbuksen, for den skal jo ha press.
0: Ja, den skal ofte ha press, ja.
1: Det er masse forskjellige korpsordninger nå, disse dagene, før 17. mai.
0: Ja, og for å avslutte liksom all info om korps, når musikktime, altså vi har gått fra naturfagstime til musikktime, så har altså korpsbevegelsen nå, Eivind, totalt det høyeste medlemstallet på nesten 15 år.
1: Ja.
0: Så korps er blitt trend igjen.
1: Grattis.
0: Mm. Aswad, det er ikke korps da. Men,
1: Nei, det er det ikke.
0: Aswad er dette. Don't turn around.

0: Ylva, sammen med Stig Brenner var dette å bli her. Vi skal til Meteorologisk institutt nå og si riktig god morgen til deg, Terald Sykvalle.
1: Takk for det, god morgen.
0: Du, mandagsværet, hvordan blir det?
1: Det en kjølig start på denne mai-uken, så ja, det for øyeblikket så folk litt snø flere steder i fjellet. Fjellet rundt Nesbyen for eksempel, opp mot Storefjell, og også vestover så det snøbygger flest i øyeblikket, og temperaturen ligger jo der litt under 0 grader, på Gjerle for eksempel 2-3 minusgrader for øyeblikket. Så det litt vinterlig opp mot fjellet også, og i lavlandet så det mellom 0 og 4 grader nå klokken 6, så det ikke de store greiene i lavlandet heller. Og dukker det opp noen lokale byger også i lavlandet utover dagen dag, særlig kanskje sånn sent på formiddagen, tidlig på ettermiddagen, størst sjanse for å dukke opp enkelte regnbyger. Og temperaturene de holder seg lave, også i dagtimene, så sånn 10-12 grader, noe særlig høyere enn det kan man ikke forvente seg i dag. Litt sol til og fra, litt sånn skiftende skydekke, og enkelte lokale byger nå i dagtimene, så blir det opp hos her igjen til kvelden da. Så det litt sånn skiftende vær i dag på dagen, og det ikke sånn sammenhengende regn, så disse lokale bygene ikke akkurat så godt å si hvor de treffer, men har fått sjanse for å treffe på en byger to i løpet av dagtimene.
0: Mm. Kommer de bygene som snø i fjellet?
1: Ja, det gjør det, så der vil temperaturen holde seg ikke så langt unna null, selv midt på dagen, så kommer et stykke opp i fjellet, i lavlandet, sånn 10-12 grader. Som sagt, på det meste. Så i fjellet vil disse bygene komme i form av snø. Ja. Så blir det litt mer stabilt i morgen og litt høyere temperatur før det synker igjen da på onsdag.
0: Ja, for det blir en forholdsvis kjølig uke.
1: Det vil jeg si. Det ingen stor varme denne uken her, og særlig frem til sånn cirka Kristi himmelfartsdag, så det kjølig. Det ser litt mer stabilt ut inn i helgen, altså 16-17. mai, så der ser det litt bedre ut, så håper man at det kan bli en helt grei 17. mai i år.
0: Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha, Terjald Søkvalle.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
0: Dette Jael Naim her nå, New Soul.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge.
1: Det betyr at det blir mer standardiserte sykemeldingsløp. Fastlegene vil fortsatt kunne utøve sitt faglige skjønn, men dette vil gi fastlegene bedre beslutningsstøtte. Det vil også gjøre det enklere å vite hva som er riktig sykemeldingslengde for ulike diagnosegrupper, og vi håper også at det kan bidra til å få ned de ganske store variasjonene vi ser i sykemeldingslengde fra ulike landsdeler i dag.
0: Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Dette skal det også handle om i Politiske kvarter i dag på NRK 1 og NRK P2 kvart på 8. Flytrafikken i sommer kommer til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuz-stredet gjenåpnes for normal trafikk, mener BI-professor Espen Andersen, som sier det kommer til å ta tid å gjenopprette normal oljefrakt.
2: Man kan kanskje bukke om, man kan kanskje komme seg frem på andre måter, men jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren, skjønt. Det er høysesong for streik på sommeren i flybransjen, så særlig stabilt har det ikke vært før heller.
3: Men de vi møtte på vei til sin flyvning var ikke bekymret for sommerferiens flyreiser.
4: Jeg kan ikke gå rundt og tenke på det. Så da går det, så går det.
5: Nei, egentlig ikke.
6: No, I'm not worried at all.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG så sier Aas Hansen at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal inviteres hit. Golfspiller Christoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud. En 19 år gammel mann fra Lier er dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder for vold, grovt ran og trusler. I august i fjor ble en 14 år gammel gutt banket opp og fraranet dyre klær, mobiltelefon og en elsparkesykkel ved Tranby skole i Lier. I september ble en tenåring sparket og slått, og volden ble filmet, og i november ble en elev på St. Halvard videregående skole truet med kniv. Og 19-åringen er dømt for alle disse forholdene. I dag starter rettssaken mot 4 menn etter bortføringen av en ung mann på Ringerike i februar i fjor. Mennene er tiltalt for kidnapping, vold og utpressing. Ifølge tiltalen ble mannen tvunget inn i en bil av de maskerte mennene og kjørt rundt i flere timer. Alle 4 skal ha slått og sparket mannen. Og det er satt av 4 dager til denne rettssaken. I morgen møtes kontrollutvalget i Drammen for å drøfte saken om kommunens kjøp av vikarer i barnehagene. I forrige uke fikk politikerne en orientering om at barnehager har kjøpt vikarer for flere titalls millioner av byråer uten såkalt rammeavtale. Og dette kunne vært oppdaget tidligere, sa direktør for oppvekst Thomas Larsen Sola i dette møtet. Han beklaget at det ikke er blitt fulgt opp godt nok. Strømsgodset vant 3-0 over Åsane i fotball førstedivisjon for menn i går. Etter 6 spilte kamper så har godset vunnet 4 av dem og ligger på tredjeplass på tabellen, og Åsane ligger på sisteplass. Og så trappes streiken i hotell- og restaurantbransjen opp fra i dag. Dette påvirker flere bedrifter i Drammensområdet. Nå er nesten 4000 hotell- og restaurantansatte over hele landet i streik, og dette berører nesten 300 bedrifter. Det var nyhetene.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Roy Orbison var det der, og You Got It. Og med det så klokka blitt 7:08 denne mandags morgen. Vi sier riktig morgen.
1: Det gjør vi. Riktig god morgen til deg som har slått opp øynene nå og gjør deg klar til en ny dag og en ny uke.
0: Mm. Og så er det meldt sånn OK vær i dag, selv om det er ganske kjølig. Altså, jeg må innrømme at jeg fyrer litt i peisen i går.
1: Gjorde du det, ja? Hallo? Ja,
0: det føltes litt feil, må jeg innrømme, men jeg var blitt litt sånn, jeg var blitt så hystrig, jeg var kjølig etter å ha vært liksom ute og holdt på verandaen hele dagen.
1: Ja.
0: Ja, så da var det veldig deilig å putte et par kubber inn i ovnen.
1: Ja, fryse opp igjen.
0: Ja. Litt rart å gjøre det i mai, må jeg innrømme det, men det var veldig, veldig deilig. Men det betyr at det er forholdsvis kjølig, og det skal det være hele resten av uka.
1: Ja, det skal det, og som vi hørte for noen minutter siden, det er så kaldt i fjellet også, og der kommer det faktisk litt nedbør som snø, og nå ser jeg altså at på Riksvei 7 over mot Vestlandet, så er det nesten, ja, det er over minus 6 grader, så der er det også kjølig.
0: Ja. Send oss gjerne en liten situasjonsrapport. Hvordan ståa er der du er denne morgenen? Vi skriver datoen i dag igjen, Eivind. Mandag.
1: 11. mai.
0: 11. mai.
1: 11. mai, ja. Ja, vi har det.

0: sitter sammen med Jim var dette å Bring Back the Summer. Nå skal det handle om gjeld, for vi nordmenn har altså aldri hatt mer I forbruksgjeld enn det vi har nå.
1: Og for Ole Alexander Valseth så har dette betydet en del, fordi han hadde 1,6 millioner han I forbruksgjeld med skyhøy rente.
0: Ja, nå han altså blitt gjeldfri for første gang siden han var 18 år.
2: Jeg må si det føles veldig bra. Det var nesten litt slit å gå opp her sånn, som det har vært I perioder gjennom den prosessen her.
3: Det har vært mye motvind for Ole Alexander Valseth. På det verste tappte han 100 000 I måneden. Han var på sitt laveste da han skulle I bursdag til faren sin I 2017 og ikke hadde råd til gave. Bare 3 dager før bursdagen skrev han I dagboka si.
2: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt I hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad I de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det sånn at det her har jeg ikke lest på lenge.
3: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga han oversikt og en betalingsplan.
4: 1,607.
3: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen programleder Hallgeir Kvartsheim.
4: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Ole Alexander har jeg tenkt på ofte.
2: 32. Altså det sakte, men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
3: Det ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år han nå gjeldfri.
4: Det ekstremt imponerende. Det jo, fordi at det jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det ekstra ille å måtte forholde seg hele tiden til det da.
3: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt, og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
2: Så dette jo hva penger kommer til å gå til fremover nå da, I fremtiden.
0: Ja, reporter her var Hans Christian Rangnes.

0: Eric Carmen, var dette All By Myself. Nå til ukas første konkurranse, Eivind.
1: Ja, denne uka så tenkte jeg kanskje at vi skulle holde oss litt på kjøkkenet. Mm-hmm. Ikke det hyggelig?
0: Jo, det litt sånn oppladning, tenker du, inn mot liksom festet her,
1: ja? Ja, ja, akkurat det der. Ja. Oppladning til 17. mai. Ja. For det jo ofte på kjøkkenet at magien skjer, vet du, før sånne store høytidsdager, om det jul eller hva den for noe, men nå det jo 17. mai som gjelder. Mm. Da skal ganen gledes.
0: Ja.
1: Det synes jeg må være et mål.
0: Mm.
1: Og derfor så bildet i appen nå, da, som ligger der nå, det noe som skapes på kjøkkenet, og det skaper glede, det vil jeg tro. Hos alle som får lov til å smake litt på det, ta en liten bit, kose seg litt med den.
0: Jeg nesten ser, at du står for vann i munnen og tenker på dette.
1: Ja, for, det, for den god, altså. Den der, det der greiene som ligger i det bildet nå,
0: ja,
1: er ikke mulig å være sur hvis du får liksom et stykke av den der.
0: Nei.
1: Skal vi røpe at vi på kakesiden? Ja, vi kan si det.
0: Ja.
1: Vi kan si det.
0: Ja.
1: Men hva heter den kaka som det et bittelite utsnitt av? Det det vi lurer på i dag.
0: Gå inn og se NRK radioappen om du kjenner igjen kaka, og så sender du oss svaret også der. Dette Bendik her nå. Føles sånn her.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Daniel Kvammen var det du hørte her, og Daue Fugla. Det nærmer seg nyhetstid her i NRK P1, men vi skal en tur til Sverige for den tid. Dette Cecilia Vennerstedt, du husker sikkert henne, det vakreste.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Dyrt flydriftstoff, bagasjekrøll, innstillinger og mulig streik. Det mye som kan trøble til flyreisen i sommer, uten at alle lar seg stresse av det.
1: Kanskje gå rundt og tenke på det. En ting som ikke hjelper det å kava seg opp på hylla og skrika.
0: 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, ifølge en ny undersøkelse. Og det ny norsk golfbragd. Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i USA. Flytrafikken i sommer kommer altså til å bli ustabil, og folk må være forberedt på innstillinger, også dersom Hormuzstredet blir gjenåpnet for

0: Enda flere flyavganger blir kansellert hos flyselskaper som allerede har kuttet i flyvninger, som SAS og Lufthansa.
1: Drivstoffprisene har doblet seg, og det øker kostnadene til flyselskapene. Det som er interessant, det er for så vidt at det øker kostnadene til flyselskap på ulike vis.
0: Sten viser til at det har blitt langt dyrere for flydrivstoff etter at Iran-krigen brøt ut. Men prishoppet slår forskjellig ut for flyselskapene, fordi noen flyselskap har sikret prisen fram i tid. I løpet av mai innstilles 1200 SAS-flyvninger ifølge det danske bransjenettstedet Check-in, som har basert antallet på en oversikt fra AeroRoutes. SAS sin pressesjef Øystein Schmidt hadde ikke anledning til å stille til intervju, men svarer på e-post, her lest opp av en kollega i NRK.
2: Det blir ikke riktig å kommentere på tall og informasjon satt sammen av eksterne aktører.
0: Selv etter blokkeringen av oljetransporten i Iran er opphevet, vil det ta lang tid å gjenopprette normal oljefrakt. Det vil påvirke flytrafikken, sier dosent ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI, Espen Andersen.
3: Ja, jeg vil tro at det vil være mer ustabilhet enn det som er vanlig på sommeren.
0: De NRK-møtte har sine tips for å mestre stresset på utfordrende flyturer.
4: Hvis det ferie, så tenker jeg man bare kan ta det rolig, selv om man må vente litt.
5: Det er en ting som ikke hjelper det å kava seg god på hylla og skrika.
6: Reportere Astrid Huse og Håkon Nesse Morå. Og så ble det skrevet norsk idrettshistorie mens du sov i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Han endte turneringen på 15 slag under par og vant med to slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler.
7: Men der sitter han, jogger meg.
8: Han vinner!
7: Og det er så tullete moro.
8: Åh, er det mulig?
9: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truth Championship natt til i dag. Han måtte i etterkant tørke en tåre, for dette var uventet fra 28-åringen.
10: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp.
9: Før turneringen sto han med 100 odds til å vinne. Truth Championship er en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han i flere år fremover får innpass i de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
10: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
6: Reporter Even Bertelsen. 7 av 10 nordmenn vil ha kortere arbeidsuke, det viser en ny spørreundersøkelse gjort for NRK. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene så er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker.
11: I morgen så skal jeg blant annet spille samvolleyball, ta meg en tur langs sjøen, tenkte jeg, og jeg skal høre på en kurs faktisk.
12: Anna hver fredag har Antonia og de andre ansatte det de kaller plussdag. Da er jobben deres å hente seg inn. Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret.
13: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
12: Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
13: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
12: Smith synes det er rart at normalarbeidsdagen fortsatt er 37,5 eller 40 timer i uka, det samme som i 1986.
13: Vi har ikke prøvd å gjøre det samme på kortere tid, og være smartere på den måten å få mer tid i det vi vil. Vi prøver bare å sitte like lenge, og så få dyttet inn og gjøre enda mer på den samme tiden. Og det er en dårlig idé.
12: En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Nina Melsom i NHO, en organisasjon for norske bedrifter, er mer enn småskeptisk til at så mange drømmer om mindre tid på jobb.
14: Det vil få dramatiske konsekvenser, både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift.
15: Det er ikke antall timer i den stolen foran Mac-en som teller mest.
6: Reportere Sverre Lilleng og Tuva Tagseth. Streiken i hotell- og restaurantnæringen går inn i sin 4. uke og trappes ytterligere opp i dag. Kravet om at arbeidsgiverne skal legge ut for sykepenger helt til støtten fra NAV er på konto, førte i helgen også til streik blant renholderne. Arbeidsminister Kjersti Stenseng avviser forslaget, mens Høyre mener regjeringen bør lage en midlertidig

0: Det ikke riktig at folk venter ukesvis på å få sykepengene sine, samtidig som at bedriftene blir pålagt å være gratis bank for staten.
1: Høyres Anna Molberg har fått nok. Hun mener regjeringen må få på plass en midlertidig ordning for utbetaling av sykepenger. På den måten kan de bidra til at streiken I hotell- og restaurantnæringen og blant renholdere kan avsluttes. Streiken inne I sin fjerde uke og trappes ytterligere opp I dag. Rundt 4500 hotell- og restaurantarbeidere nå I streik, og I helgen fikk de følge av kolleger I renholdsbransjen. Her forbundsleder Brede Edvardsen I Norsk Arbeidsmannsforbund.
2: I akkurat I denne saken så står man veldig langt fra hverandre, og da det prinsipper det går I, og da det ofte vanskelig å komme til enighet.
1: Prinsippet han snakker om forskuttering av sykepenger. I offentlig sektor og flere steder I det private legger arbeidsgiver nemlig ut for sykepenger inntil støtten fra NAV på plass. Men det gjelder ikke overalt. I mars fortalte industriarbeider Frode Ellingsen at han måtte låne penger av venner og kolleger da han ble syk.
3: Heldigvis så har jeg veldig gode kolleger som hjelper til og støtter.
1: Men arbeidsminister Kjersti Stenseng mener Høyres forslag om en midlertidig statlig ordning helt uansvarlig.
4: Nå vil de jo bare gi fra seg kontrollen over skattepengene. Det Høyre sier nå jo at du bare setter statskassa på gata, utbetaler penger, uten noen form for dokumentasjon om folk har rett på sykepenger.
0: Jeg stiller meg helt uforstående til den kritikken. Vi plasserer ansvaret der det hører hjemme, nettopp hos NAV og hos staten. Det ikke privat næringsliv og bedrifter og pubben på hjørnet som skal stå ansvarlig. Ansvarlig for utbetaling av sykepenger.
5: Reporter Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo. At yngstebarna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det har blitt slått fast tidligere av en norsk forsker, men nå har en ny internasjonal studie funnet flere årsaker til hvorfor nettopp dette har vært og fortsatt et typisk mønster I store deler av verden.
6: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft da.
7: Mange ganger verdensmeister I handball Heidi Løke nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne.
6: Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha de å strekke meg etter da.
7: En ny internasjonal studie viser at jo lenger bak I søskenflokken en jo dårligere gjør en det, blant annet når det kommer til utdanning og inntekt.
8: Dette mønsteret finner du I mange land og dermed mange kulturer, og du finner det I mange tidsperioder.
7: Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøgskole, gjorde de samme funnet I en studie for 20 år siden, sammen med 2 andre internasjonale forskere.
8: Det som vi hadde som forklaringer var 2 ting. Den eldste har mer tid med foreldrene alene enn Nummer 2. Den andre forklaringen vi hadde sier at det eldste ungene har en oppdragelsesrolle I forhold til det yngre.
7: Men den nye studien som amerikanske og danske forskere står bak har funnet at også sykdom spiller inn.
8: Det vil si at det eldre som går først I barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som det yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt på den yngre sin utvikling.
5: Det var Helga Thunheim som var reporter her. I dag så det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
9: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Imagine Dragons var dette, og A Thunder. Ut i trafikken nå, Eivind, hvordan ser det ut denne mandagsmorgen?
1: Det er køkjøring, der det pleier å være køkjøring på en tidlig mandag morgen. Stopper seg litt opp i, etter at du har passert Asker-avkjøringen på E18 inn mot Oslo, og så blir det denne, noen ganger føles som en sånn evig lang kø, helt fra Valstad, Billingstad, Sandvika, og inn mot Fornebu, og så løsner det sakte men sikkert opp når du passerer Stabekk-avkjøringen inn mot hovedstaden. Det er ikke meldt om noen hendelser, noe sted, så vidt jeg har klart å få med meg. Vi har ingen beskjed heller til folk som reiser med toget, og så ser jeg at det snør på Riksvei 7 høyt opp til fjells. Det legger seg ikke i veien, men det er snøfjone i lufta i hvert fall.
0: Ja, men åpent er det.
1: Åpent er det. Ja. Vær så god og kjør.

0: Hanna Storm var dette og special.
1: På lørdag så var det jo åpning på Blåfarverket, vet du, for sesongens utstilling. Mm-hmm. Det var jo selveste Sverre Magnus, prinsen, som åpnet det hele.
0: Ja.
1: Og da har det vært i forkant av dette litt spenning knyttet til et frimerke som skulle lanseres. Og man har visst at det skulle komme et frimerke, men man var ikke klar over hva slags motiv det skulle få. Men nå vet man jo det, og det er altså et gilt bilde av Blåfarverket 250 år. Mm. Utgitt altså som frimerke nå, og selvfølgelig er frimerket da i koboltblått. Det hører jo med, siden det handler om gruvedriften på Blåfarverket.
0: Ja.
1: Og hvis du ser, ja, det sikkert mange som har laget noen artikler om hvordan det frimerket ser ut, men Bygdeposten har i hvert fall gjort det, så der kan du se det selv, basert altså på en tegning eller et maleri fra 1840,
0: ja.
1: Som Thomas Fearnley lagde da av Blåfarverket og de gamle bygningene der.
0: Mm. Da er det ganske gammelt bilde, og det gøy å ha da. Altså, det jo artig å få lov til å... Når, liksom, når du blir avbildet på et frimerke, da skjønner du at det...
1: Ja.
0: Da driver du eller har drevet med noe ordentlig.
1: Ja, da har du gjort
0: noe... Da er du en del av historien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Var det en ønskedrøm at du kom på at du fikk et frimerke?
0: Nei, det tror jeg er forbeholdt noen med litt sånn høyere rang enn meg.
1: Hvis du kan sette deg liksom en målsetting, og så på toppen av lista så står det «Bli avbildet på et frimerke». Men det Blåfarverket har klart det da, og 250 år, det er jo et hyggelig jubileum, og veldig artig at det da blir laget et eget frimerke basert på denne gamle tegningen fra 1840.

0: Climby Fisher er der, Arise to the Occasion. Jeg har alltid trodd at det, eller trodde I hvert fall lenge, at det var en person.
1: Ja.
0: Ja, at det var en som het Climby Fisher.
1: Ja, herr Fisher.
0: Nei, jo ikke det. Det to karer som liksom herje kanskje å ta I på slutten av 80-tallet, men de hadde et par, blant annet den her da, ordentlig hitter.
1: Ja.
0: Ja, men greia var jo at han ene het Climby, nei, han ene het Simon Climby, og han andre het Rob Fisher.
1: Ok.
0: Og dermed ble det Climby Fisher.
1: ja, nemlig. Så da du på plass der.
0: Det to gutter.
1: Det to gutter?
0: Ja.
1: Ja. Kan jeg få bare minne om at vi på kjøkkenet denne morgenen? Vi vel kanskje det bortimot hele denne uken.
0: Mm-hmm.
1: Vi snakker da om en forberedelseskjøkkenuke til 17. mai helgen. Og det ligger et bilde I Radio-appen nå som du kan ta en kikk på. Jeg har fått mange svar, og det masse folk der ute som I likhet med meg veldig glad I kaker generelt,
0: ja.
1: Og kanskje denne også spesielt. Men jeg må sende en beskjed til Rune. Han svarer at dette kanskje kan være en 17. mai-kake, at den heter det.
0: Oh, ja.
1: Men den har et annet navn, Rune, selv om det helt sikkert mange som liksom bygger seg opp til denne på selve 17. mai-dagen, og at det for det har noe også med liksom hvilke farger man pynter den med. Men Rune, kom igjen med et nytt forsøk, du. Det alle muligheter til å sende inn forslaget en liten stund til.
0: Ja, mange som spiser den her til bursdager og...
1: Kan spise den hver dag?
0: Ikke hver dag, Eivind.
1: Det kan noe anledning for å spise denne, gjør man det?
0: Jo, det gjør man.
1: Oh, ja.
0: Hey, Hillary, som I gang I bakgrunnen her nå. Fall into place.

0: Klepper var dette og bit av meg.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. I år så er det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag, og jobbing 5 dager i uka ble vanlig for mange nordmenn. De siste årene er det flere bedrifter som har begynt å teste ut kortere arbeidsuker, blant annet Agraf Arkitektur i Trondheim. Annenhver fredag så er jobben deres å hente seg inn.
2: Du er på jobb for Agraf, men Agraf, vårt kontor, har sagt at den dagen, den skal den ansatte disponere selv. Og noen som drar på hytteturer, noen leser en bok.
3: Det forteller Johannes Smith, som er daglig leder på kontoret. En spørreundersøkelse laget av Norstat for NRK viser at rundt 6 av 10 ønsker seg 4-dagersuke. 1 av 10 vil ha enda kortere arbeidsuke, mens resten vil ha det sånn cirka som i dag. Og en viktig forutsetning er at de ansatte må levere like mye som før.
4: De tallene vi trenger for lønnsomhet, trenger vi for lønnsomhet.
1: Reporter Sverre Lilleeng. Prisene i april var 3,4% høyere enn på samme tid i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble lagt fram akkurat nå. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på P2 og NRK 1 om få minutter. Nå blir det høyere terskel for å sykemelde pasienter 100%. Helseminister Jan Christian Vestre innfører tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger og skrive en egen begrunnelse i de tilfellene de likevel sykemelder 100%. I tillegg så skal helsedirektoratet komme med standardiserte sykemeldinger for ulike lidelser som legene skal følge. Legeforeningen mener regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. PGA-turneringen er en av de viktigste i golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Og Reitan var overveldet etter seg.
5: Jeg har ikke turt å drømme så mye, faktisk. Jeg ble veldig, veldig jordnær der en periode, etter å ha opplevd ganske mye motgang i spillet. Men det er utrolig kult å kunne se, ja, fra å ha opplevd hvor fort det kan gå ned, til å kunne oppleve hvor utrolig fort det kan gå opp. Så nei, det har vært en sinnssyk reise, og ja, jeg er bare utrolig happy med å stå der jeg står nå.
1: Spiller Kristoffer Reitan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Og her tar NRK Buskerud over med lokale nyheter. En 19 år gammel mann fra Lier er dømt til fengsel i 1 år og 3 måneder for vold, grovt ran og trusler. Dommen omfatter blant annet angrep på yngre personer og hendelser forskjellige steder i Lier i fjor. Aldri har nordmenn hatt mer i usikret gjeld enn nå. Nordmenn har drøye 174 milliarder kroner i usikret gjeld, og bare det siste året har det økt med nær 10 milliarder. Ole Alexander Valseth hadde 1,6 millioner i forbruksgjeld med skyhøy rente. Nå er han gjeldsfri for første gang siden han var 18 år.
6: Altså det er sakte men sikkert nå, så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det er veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
0: Og denne saken om Ole Alexander Valseth, den kan du lese på nettsiden vår nrk.no. Den nye Drammenstunnelen som går mellom Drammen og Sande er en av nær 700 togtunneler i Norge som fortsatt står helt uten mobildekning. Uenighet mellom Bane NOR og operatørene om milliardkostnader gjør at utbyggingen står stille. Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund sier de er kjent med utfordringene og sier at de forsøker å finne en løsning. To unge menn fra Drammen og Oslo er dømt for ran ved Krokstad skole i september i fjor. Begge erkjente seg skyldig under rettssaken i Buskerud tingrett i slutten av april. De innrømmet også å ha tatt rusmidler for ranet. Den ene er nå dømt til fengsel i 105 dager, den andre til samfunnsstraff i 180 timer. Og flere bedrifter i Drammensområdet rammes når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes opp fra i dag. Ifølge avdelingsleder Jon Erik Molin i Fellesforbundet tas 50 nye medlemmer i Drammensområdet ut i streik i dag. Nyheter fra Buskerud, de fikk du av Maria Kommandantvold.
7: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Elton John var dette med sangen om Nikita. Klokka er hjemme straks 8:10 denne mandags morgen. Og når jeg kikker ut av vinduet nå, Eivind, så er det som liksom naturen er klar for 17. mai.
1: Ja, det tror jeg vi kan.
0: Det er bare å komme på med nasjonaldagsfeiring.
1: Vi kan si det sånn, vi gjør oss klare. Bortsett kanskje da fra at akkurat denne dagen så har Buskerud all verden slags vær.
0: Ja.
1: For her nede er det solskinn akkurat nå, liksom tulipaner i husveggen. Mens på fjellet så snør det.
0: Ja.
1: Ja, så der er det fort vekk både minus 5 og 6 grader når du kommer høyt nok opp. Og det er jo en kjølig morgen, og disse morgenene som kommer nå etter tur, de kommer til å fortsette være nok så kjølige, det sier vår meteorologkompis på jobb i dag, Terje Alsvik Valle.
2: Det er en kjølig start på denne mai-uken, så ja, det er for øyeblikket så er folk litt snø flere steder i fjellet, og dukker opp noen lokale byger også i lavlandet utover dagen i dag, særlig kanskje sånn sent på formiddagen, tidlig på ettermiddagen, størst sjanse for at det kan dukke opp enkelte regnbyger, og temperaturene de holder seg lave, vil jeg si, også i dagtimene, så sånn 10-12 grader, noe særlig høyere enn det kan man ikke forvente seg i dag.

0: og sine serier, hvor du hørte her og sangen om Slottsparken. Skal vi høre at Fellesforbundet trapper opp hotell- og restaurantstreiken i dag?
1: Ja, rundt 50 nye medlemmer er tatt ut i streik i dag i Drammens område. Vi sier riktig god morgen til deg, Jon-Erik Molin.
2: God morgen, ja.
1: Du er avdelingsleder for Fellesforbundet avdeling 6. Hva er strategien, Molin, når dere nå tar ut nye 50 medlemmer i denne streiken?
2: Det er jo for å øke trykket på motparten, selvsagt. Sånn at vi får komme til forhandlingsbordet igjen om ikke så alt for lenge, håper vi.
0: Ja, hvilke konsekvenser får det at dere nå tar ut langt flere medlemmer i streik?
2: Nei, det blir jo lamme flere, særlig kantiner og hoteller da, som vi har tatt ut foreløpig.
1: Kan du si noe om hvor dere har tatt ut disse 50 medlemmene?
2: Du, det er 6 kantiner og 2 hotell her i Drammen. Og så er det ei kantine i Lier, og så er det 6 kantiner oppe på Kongsberg, som er tatt ut foreløpig i vårt distrikt.
0: Betyr det at det er en travel morgen for deg nå?
2: Ja, jeg har vært i action allerede, og skal egentlig bare spinne videre.
1: Har det vært noen bevegelser mellom dere og arbeidsgiversiden de siste dagene?
2: Nei, det har ikke vært noen kontakt i det hele tatt.
1: Hvorfor ikke?
2: Nei, vi har jo satt våre krav, det er derfor det har blitt brudd, og motparten har jo på en måte sine krav og prinsipper, og foreløpig har ikke vært noe bevegelse.
0: Hva sier medlemmene hos deg da? Hvor stor er streikeviljen?
2: Nei, stemningen er god den, og medlemmene synes det er helt greie krav. Dette her har de jo på en måte selv krevd gjennom å sende inn forslag til tariffoppgjøret, så dette er jo i henhold til hva de selv mener.
0: Opplever dere at dere møter forståelse fra folk som blir rammet av denne streiken?
2: Ja, veldig. Vi får mye støtteerklæring av folk som passerer, og også inne på de bedriftene som blir rammet av kantinene stenger og sånt. Og det er ikke noe sur i minnen.
1: Men ingen er vel egentlig tjent med en langvarig streik her, Molin. Hvorfor er det så vanskelig å komme til forhandlingsbordet igjen?
2: Det er jo viljen til å prøve å finne kompromisser. Det er jo det det er. Så jeg tror nok Fellesforbundet er klar for å sette seg ved forhandlingsbordet hvis motparten ønsker å snakke med oss. Det er jeg ikke tvil om.
1: Ja, du venter bare på en invitasjon?
2: Ja, ellers så, det spørs jo hvor langt dette drar ut da. Sist gang Hotel Restaurant var ute så holdt det jo på i 5 uker før partene møtes igjen. Jeg har jo hørt ymting fra motparten at ja, det tar vel 5 uker denne gangen nå før vi begynner å prate sammen, så når du har den innstillingen så kan det jo ta tid.
1: Hvor lenge kan dere holde denne streiken på det nivå dere da har trappet opp til nå, før dere trapper opp enda mer?
2: Du, det går ikke lang i tida, tror jeg, før neste bølge kommer. Det kan ta litt over en uke, så kommer neste.
0: Ja, hvem er det som blir rammet da?
2: Nei, det er flere hoteller da. Det er jo fortsatt mye som ikke er tatt ut enda, så vi har nok å ta.
0: Hva er det neste du skal gjøre etter at du har lagt på med oss nå, Molin?
2: Nå skal jeg bort på Scandic ambassadør og se at de som står ved døra og streiker i dag har det bra, og at de har det de trenger. Og så skal jeg videre til de andre kantinene og det.
0: Jon-Erik Molin, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Bare hyggelig.

0: Admiral P, var det du hørte her, og kalle navnet.
1: Vi snakket om frimerker I sted, fordi at Blåfarveverket har da fått sitt eget 250-års jubileumsfrimerke. Mm-hmm. Og så penset vi det der inn på at kanskje det også var din drøm å havne på et frimerke en gang I tiden.
0: Ja, min drøm, det var du.
1: Eller det var kanskje jeg som foreslo det for deg. Ja. Men så kommer det en melding fra Hilde her om at det jo faktisk mulig.
0: Ja.
1: Det går an å lage et frimerke med bildet av deg på.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Det gjør det. Jeg har gjort det allerede.
0: Hæ?
1: Jeg har gjort det.
0: Har du gjort det?
1: Ja. Jeg går inn på posten.
0: Nå må jeg gå rundt her og se.
1: Du må komme og se på. Det kanskje ikke verdens vakreste bilde, men her er frimerket av deg.
0: Nei, men jeg var ikke det veldig fint da.
1: Jo.
0: Jeg ble fornøyd med det.
1: Så her kan vi bare, du fornøyd, ja. Det kan vi legge handlekurv, og så bare bestiller vi opp et x antall eksemplarer
0: av
1: det frimerket.
0: Ja, du tenker at folk synes det greit om vi bruker lisenspengene på det?
1: Nei, du må betale det selv, ja.
0: Ja.
1: Men jeg visste ikke om den muligheten faktisk, at man kan lage sitt personlige frimerke.
0: Men kan det brukes liksom på konflutter for å sende av gårde brev?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det jo det man bruker frimerker til.
0: Ja, jo, men.
1: Ja.
0: Det ikke bare at du lager for sånn tøys og moro.
1: Du, nå har vi lært mye. I dag har vi lært både om trekkfugler og dobbeltmekasiner og frimerkeproduksjon.
0: Ja.
1: Fy søren, det bra.
0: Sabrina Carpenter, det du hører her nå? Please, please, please, sier hun.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I England. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: løpet av 10 år, det sier han I et intervju I programmet 60 Minutes på CBS News. Israel mottar rundt 33 milliarder norske kroner I amerikansk militær bistand I året, ifølge Netanyahu. I intervjuet så sier Netanyahu også at han vil styrke Israels bånd til statene I Persiabukta. Kina bekrefter at USAs president Donald Trump besøker landet fra onsdag til fredag denne uka. Besøket skulle egentlig ha skjedd tidligere I vår, men ble utsatt på grunn av Iran-krigen. Sist gang Trump møtte Kinas president Xi Jinping var I Sør-Korea I oktober I fjor. Golfspiller Kristoffer Reitan vant I natt PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA. PGA-turneringen en av de viktigste I golfverden, både når det gjelder prestisje, publikumsinteresse og ikke minst premiepenger. Reitan får med seg en premie på rundt 33 millioner kroner. Han endte turneringen på 15 slag under par, og vant med 2 slag ned til toerne Nikolai Høygård og Ricky Fowler. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Klondike or the off heat in the water. Og Maria, vi skal til morgens lokale nyheter nå.
1: Ja, vi har jo hørt at flere bedrifter I Drammensområdet nå rammet når streiken I hotell- og restaurantbransjen trappet opp fra I dag tidlig. Ifølge avdelingsleder Jon Erik Molin I Fellesforbundet nå 50 nye medlemmer I hoteller og kantiner I Drammensområdet tatt ut. Og nå altså tre hoteller I Drammen rammet av denne streiken. I tillegg flere ansatte I kantiner I Drammen, Kongsberg og Lier tatt ut I denne streiken. Den nye Drammenstunnelen som går mellom Drammen og Sande en av nær 700 togtunneler her I landet som fortsatt står helt uten mobildekning. Uenighet mellom Bane Nor og operatørene om milliardkostnader gjør at utbyggingen står stille. Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund I Samferdselsdepartementet sier de kjent med utfordringene og sier at de forsøker å finne en løsning. To unge menn fra Drammen og Oslo dømt for ran ved Krokstad skole I fjor. Begge kjente seg skyldig under rettssaken I slutten av april, og de innrømmet også å ha tatt rusmidler før ranet. Den ene ble dømt til fengsel I 105 dager, den andre til samfunnsstraff I 180 timer. Da en dykker ble meldt savnet utenfor Lierstranda I går, ble det satt I gang en stor redningsaksjon. Dykkeren ble meldt savnet fra en gruppe på 6 som dykket ute I Drammensfjorden, men heldigvis kunne politiet etter kort tid avblåse aksjonen etter at dykkerne var gjort rede for. Og de hadde drevet dykking på et vrak av en gammel ferge som et kjent dykkermål I fjorden. Og så tar vi med en gladmelding til slutt, for Svelvik skolekorps har gått fra krise til jubel på bare 3 år. For 3 år siden så var det 3 barn igjen I korpset, det ble stiftet I 1950, men så dukket 2 driftige kvinner opp, og de reddet skolekorpset, skriver Svelvik-posten. Og etter denne snuoperasjonen så det nå 18 barn I dette korpset. Det var nyhetene.

0: Lenka var der, og Trouble is a Friend.
1: Litt om vei og trafikk akkurat nå. Kommer inn en melding her, den riktig nok litt under en time gammel, men altså at elg driver og svimer rundt på E18, det jo ikke noe lurt for noen.
0: Nei, det ikke noe lurt.
1: Men den har tydeligvis vært og tråkket litt ut i E18 ved Nesbru, Asker, i noen av kjørefeltene inn mot Oslo. Jeg tror dette ikke noe problem nå, altså, men det kan jo ha vært flere da, av dere som har observert elgen på E18, og kanskje har bedt han om å gå tilbake til skogen. Det er det beste.
0: Ja, det er absolutt det beste. Det
1: høyeste.
0: Ja, det er svært dyr å møte på.
1: Ja, vil ikke ha det på E18 helst. Køene står fortsatt fra, ja, cirka, skal vi kalle det elgtråkket da, før du kommer til Valstad og kjører videre inn mot Stabekk og Fornebykrysset. Beklager det altså, men der er det den vanlige morgentrafikken, det vanlige morgenrøsjet. Ta en liten kikk på hos Vy også når det gjelder togtrafikken. Det ser ut som alt går i rute der. Det er i hvert fall ikke noen meldinger om at det er noen forsinkelser i jernbanetrafikken.
0: Ellers har Yngvar sendt deg en støttemelding, støtteerklæring, får han si.
1: Yngvar, hei, Yngvar.
0: Ja.
1: Yngvar skriver her at det går fint an å spise dagens konkurranse hver dag.
0: Ja.
1: Og det, der føler jeg at jeg får en slags støtte, Yngvar.
0: Ja.
1: Gå inn og kikk på det bildet. Vi er i forberedelser til 17. mai. Hva slags kake er det vi har lagt ut et bilde av der da?

0: Steph Nevers var dette, og borte for godt.
1: En podcast fra NRK.
2: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: eller Maja, var det der, og du og Stad.
1: Bare for å runde av det der med Pavlova-kaka, jeg ikke helt sikker på om det heter Pavlova eller Pavlova, men dere skjønner.
0: Pavlova? Hæ? Pavlova vel?
1: Ja, nei, jeg vet ikke, men dere vet jo hva jeg snakker om. Kom en melding her også om, eller fra Jane som skrev, jeg snakket en gang med en som sa han ikke liker Pavlova. Ja. Og da kjente jeg at jeg ble utrygg på hele situasjonen. Jeg visste liksom ikke hvordan jeg skulle forholde meg til ham. Og det sier noe. Pavlova i våre hjerter, dere. Det jo en av verdens beste kaker.
0: Uttrykk på hele situasjonen, faktisk.
1: Ja, faktisk.
0: Okay. Du, vi skal runde av dagens sending med Inge-Lise Hope og Paradise, men vi tilbake til samme tid i morgen tidlig. Håper du henger med oss da også. Ha en fin mandag.
1: Ha det.

0: NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet, det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen Anne-Karin Rime mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager. Da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for å få en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid.
0: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge er også fortsatt langt over Norges Banks mål på 2%. Prisvekst er et mål på hvor mye prisene på varer som mat og klær og tjenester som bussbillett eller frisør har steget over tid. Justisminister Astrid Aas Hansen åpner for å sende statsråder til Midtøsten og Nord-Afrika for å hente gjengkriminelle som har stukket av for å unngå straff. Sverige har de siste årene sendt myndighetspersoner til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem gjengkriminelle og bakmenn. Dette har de gjort ved å få til et rettslig samarbeid med ulike land. Til VG sier justisministeren at regjeringen vurderer løpende om hun skal reise til Marokko, eller om myndighetene der skal inviteres hit. Det ble skrevet norsk idrettshistorie i natt. Golfspiller Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringen i Nord-Carolina i USA. Amerikanske Ricky Fowler og danske Nikolai Høygård delte andreplassen. De var 2 slag bak Reitan.
2: Men der sitter han, jagger meg.
3: Han vinner!
2: Og det så tullete moro.
4: Putten satt for Kristoffer Reitan, som med det vant Truce Championship natt til i dag. Truce Championship en del av de 8 signaturturneringene på PGA-touren, og seieren betyr at han i flere år fremover får innpass i de aller største turneringene. Etterpå takket han mamma og pappa.
5: Det var definitivt først og fremst kanskje foreldrene mine som gjort det til en prioritet at jeg skal kunne satse fullt ut på golf. De har definitivt vært veldig, veldig store bidragsytere.
0: Reporter her var Even Bertelsen. Og premien Kristoffer Reitan tar med seg hjem etter nattens seier på hele 33 millioner kroner. Klart for 9-timen i NRK PN nå, uten så store pengepremier, men god stemning blir det kanskje allikevel.
6: Ja, det blir det så absolutt, men nå begynner jeg selvfølgelig med en gang å drømme, ikke om at jeg skal vinne en sånn stor turnering, men kanskje vinne i Eurolotto eller Eurojackpot.
7: Fader altså, vi må tippe med lotto, folkens, hvis vi har sjans til å henge med.
6: Eller begynne å spille golf.
0: Eller spille golf, ja. Ja.

0: Erik Mathiesen på NRK PN.
1: De hadde de store hitlåtene, platekontrakt I New York og sto på randen av det store internasjonale gjennombruddet.
2: Ja, men så sa det plutselig stopp, og vi lurer på hva skjedde egentlig for snart 30 år siden.
1: Vel, akkurat I dag så skjer jo følgende. Babelfish tilbake med låta 1999, og den handler om livet sånn som det ble.
2: Ja, vi dykker ned I historien og hører den splitter nye.

0: Silje, Jonas er for sexy.
1: Han er for sexy, og nå har jeg, inne i nettsakene her på flere ulike nettaviser sånn, ja. For å finne ut av hva det som egentlig har skjedd. Fordi Jonas Love har jo da fått beskjed av EBU at hans bevegelser på scenen til denne sangen er for sexy. De har jo begynt med sceneprøver nå da i Wien, og da er det jo i gang, sirkuset. Og så spør jo NRK her, hva er det du har fått advarsel for? Mm. Og da svarer han, Jonas, uten å kødd, for sexy. Vi har ikke lov til å si akkurat hva det dreier seg om, ja. Men for sexy. Men så er jeg inne i VG sin sak. Ja. Der har de en sånn, her står det, her sier de at det som advarselen handler om er at enkelte av bevegelsene, enkelte jukkete bevegelser må tones ned før TV-sendingen, fordi det er jo et familieprogram. Så da er det vel kanskje det det handler om, rett og slett.
0: Jeg så også at ja, han jukker for mye på scenen. Det er litt gøy å tenke på. Men som han sier, han blir spurt om dette her, og jeg er i den samme VG-saken nå. Ja, du kan jo spørre Elvis om det samme, som er tanke på hvor mange ganger han tar seg skritt.
1: Ja, og Michael Jackson.
0: Ja, og Michael Jackson, de tok seg skritt hele tiden.
1: Det var hans signatur.
0: Ja. Men det er klart, det var litt ekkelt å dra frem Michael Jackson her nå, for han var jo en fæl fyr på ekte, for så vidt.
1: Ja, sånn, ja.
0: Ja, men Elvis, fader eller, han sto i jukka, og det er lenge siden.
1: Det er veldig, veldig lenge siden. Ja. Neida, vi får se hvordan det går det her. Det er visst nok sånn at hvis ikke Jonas klarer å tone det her ned, så blir det rett og slett bot da, til
0: bot?
1: Den norske delegasjonen. Hva? Det er jo NRK da, ja, som er der nede.
0: Men hva slags bot, hvor stor er den boten? Er det 1500 kroner, eller er det 150.000? Har du noen greier på det, Silje?
1: Nei,
0: jeg vet ikke
1: det heller. Hele tatt. Jeg har ikke peiling på hva det er slags størrelse, eller hva det er slags, hvordan det er i denne verden. Jeg vil anta at det er mer enn 1500 kroner.
0: Ja, jeg vet ikke, det er mulkt.
1: Det må på en måte liksom svi litt. Det har jo vært noen sånne her saker før. Husker veldig godt da det russiske bandet Tattoo. Den duoen representerte Russland i Eurovision, og det var jo to jenter som var, de liksom spilte litt på at de var kjæreste, og nå var de jo visst nok ikke det. Nei. Det var bare for showet sin del. Men da var det stor spenning knyttet i forkant om de skulle kysse eller ikke. Ja. For da hadde det også vært klare beskjed fra EBU om at hvis de gjorde det, så ble det bot.
0: Vi kan ikke se på to jenter som kysser hverandre.
1: Nei, det går ikke.
0: Det går jo ikke.
1: Og det merker at det er utrolig dårlig at jeg rett og slett ikke husker hvordan det gikk.
0: Nei, jeg husker ikke det heller.
1: Om de kysset eller gjorde ikke det.
0: Men det var en ganske kul låt, husker jeg. Tattoo, de hadde et par hits.
1: De hadde noen svære hits.
0: Ja.
1: Den ene hitten deres har jo blitt aktuell på nytt i den serien Heated Rivalry.
0: Ah, den har jeg ikke sett.
1: Hockey-homo-serie.
0: Ja.
1: Altså to, spoiler, ja. Det er to hockeyspillere rivaliserende på hvert sitt lag. Ja. Så blir det noen greier da.
0: Det blir noen greier blant gutta. Det er koselig. Vi skal få besøk av Babel Fish, det vil si store deler av dette fantastiske bandet. Fy fader, og vi hørte på Babel Fish i gamle dager. Det var altså så sinnssykt fett.
1: Det var svært. Nå var jo vi litt i forskjellig alder her på denne tida.
0: Ja.
1: Men det var like stort. Hvis man var interessert i musikk, så fikk man med seg det her.
0: Ja, men du kunne ikke unngå, hvis du satt på radioen, så var Babel Fish det handlet om. Nå er gutta tilbake med ny musikk. Veldig kul ny låt. De kommer inn nå hvert øyeblikk. Jeg gleder meg veldig.

0: Mania, det en låt vi alle gikk rundt og sang på for ganske mange år siden. For nesten 30 år siden, i 1997. Altså, ja, her de forskjellige kilder. Kanskje dere kan hjelpe meg med det, Tarjei og Odd. Ifølge Tono så var det 1997, men andre kilder sier 1998. Så gikk Mania til topps på listene.
1: Ja.
0: Ja, hvilket år var det?
1: Jo, det var nok 1997, ja.
0: Ja.
1: Fordi at vi ga den ut som sånn radiopromo, eller radiosingel.
0: Ja.
1: Og det var i 1997.
0: Det var i 1997, ja. Ok, ja, men greit.
2: Men dro de ikke over til 98 da?
1: Jo da, og det ble jo da, altså da, da den kom ut kommersielt ja. I 1998, så den har jo strekt seg litt.
2: Odding har så peiling på årstall.
1: Ja, ja, ja. Det er loggfører.
2: Ja. Det er bare å spørre han når det gjelder sånt.
0: Ja, men så nydelig vi har. Ja. Altså Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish på besøk. Denne låta her gikk som sagt til toppen av listene med bandet Babelfish, altså, og samme dag som låta gikk til topps på hitlisten her hjemme, så signerte dere platekontrakt med Atlantic Records i New York. Etter hvert så ble det jo en Hava Awards, Hit Awards, og spiller man etter hvert også. Velkommen. Det to av medlemmene er jo her. Simon og Halvor blir ikke med denne gangen her. Hvordan er det å høre den låta, Mania, nå, så mange år etterpå?
2: Skal jeg svare på det?
1: Hvordan synes du det er å høre den?
2: Nei, hva skal jeg svare på det? Jeg er jo egentlig ganske lei låta, men samtidig så er det jo masse gode følelser forbundet med den da. Og jeg kjenner at når vi spiller, vi skal øve litt etterpå og sånn, og det gleder jeg meg til, og da er det er veldig gøy å spille det live. Men jeg sitter ikke og hører på det selv, altså. Jeg skrur den aldri på. Ja.
3: Hvilke følelser er det du kjenner på?
2: Nei, jeg forbinder den jo med så mye. Så jeg forbinder den med kule opplevelser vi har hatt. Gode live-opplevelser, altså det å stå foran publikum, det å... Altså... Den sangen gikk også til topps i Spania, og jeg husker at vi var på en sånn, vi var i Madrid, så drev vi og kjørte mellom noen radiointervjuer. Vi hadde en sånn promodag, og da satt hun, som var plateselskapsrepresentant, hun satt da og flippa i forsetet mellom radiostasjonene, når vi kjørte mellom stasjonene. Ja. Og så traff hun låta hver gang.
3: Oi.
2: Og da, det var jo surrealistisk å sitte der og høre på, liksom på spansk, og så kommer vi plutselig på, og så går vi inn i et intervju, og så prater vi med Cuenta Principalet, og så kommer vi ut igjen, og så sitter hun bare og flipper rundt mens vi kjører til neste, og så... Da var det igjen, jo.
0: Ja, fy søren. Fikk gåsut, det faktisk, ja. Da du fortalte det. Men da var jeg for så vidt inne på det allerede, men den tida der, det skjedde så mye kult, sa du jo, Tarjei, men fortell litt mer, hvordan var det å være dere to på den tida, Odd?
1: Det var jo, som Tarjei sa, surrealistisk. Vi, som du sa i sted, vi signerte jo kontrakt med Atlantic samme dag som Mania gikk nummer én, så det var jo sånn, hva er det som skjer nå? Og alle de historiene fra, vi turnerte rundt i Europa og Spania, og det var så mye som skjedde, så tida blir liksom bare sånn blurry nesten, det var så aktivt. Det var jo fantastiske tider, det var jo veldig mye oppturer. Ja,
2: til og med Odd har trøbbel med å katalogisere dette her.
1: Ja, ja.
3: Hvor gammel var dere på denne tida, hvis det er lov å spørre?
2: Ja, det er lov å spørre
3: to herrer om deres alder.
1: Ja, er det det?
2: 26, ja, det var, 25, 26.
1: Vi har begynt å bli voksne.
3: Ja. Ja, men frontallappen var ikke helt lukka.
1: Nei da.
3: På en måte, ikke det 27-28 når man blir skikkelig voksen. Altså, bare lurt, jeg bare prøvde å skulle se for meg at dere var unge gutter her på tur, liksom.
2: Ja, vi var unge, men ikke så unge at vi ikke kunne på en måte ta inn helt hva som faktisk, eller at vi trodde at det var sånn livet vanligvis var, eller, altså vi var gamle nok til å skjønne at dette var liksom noe veldig spesielt vi var med på.
0: Men dere var jo, Spania er jo nevnt, mens Asia var dere også, slo dere godt an i, og hvordan var det å være der og finne ut av, altså oppleve det?
1: Vi spilte i Hong Kong,
0: ja.
1: og promoterte en del der borte, men vi var jo ikke, det ble aldri noen turné i liksom Japan og de stedene hvor vi solgte en del da. Så vi fikk vel ikke helt liksom den opplevelsen rett på der borte i Asia, men...
0: Men dere var jo der, men jeg, også dere fikk jo liksom en smak på den der asiatiske fansen som jo helt gærne og sånne type ting, gjorde dere ikke det?
1: Jo, altså, litt. Vi var nok ikke der nok.
0: Nei.
2: Og så det som jo også skjedde, det var jo litt at, ikke sant, vi hadde jo en avtale i USA, og USA kom jo aldri i gang. Så vi dro jo rundt i Europa og gjorde det bra, gjorde det veldig bra i noen land, sånn type Spania for eksempel, hvor vi da kunne liksom turnere i kraft av bare oss selv. Og vi kjørte jo rundt i sånne kassevogner og spilte på masse. Jeg har jo vært i utrolig mange spanske byer.
3: Har du en favoritt?
1: By?
3: Ja, i Spania, siden dere er eksperter. Altså,
1: Madrid var jo der vi kanskje var mest, og det er vel favorittbyen der, vil jeg tro.
2: Jeg var mye i Barcelona.
1: Ja.
2: Og så var det i Murcia, hvor de hadde sånn bil med sånn høyttaler på taket som kjørte rundt og annonserte...
1: Ja. Da kjørte de rundt i byen og annonserte konsert.
3: Det var veldig kult. Oi, det er noe. Babelfish, babelfish. Ellers ocho, ellers no heve.
2: Ja, og så sa de babelfis. For det er det man gjør på spansk. Det er sånn det er naturlig å uttale det for dem.
0: Du nevnte USA, Tarja. Vi skal snakke litt om det kapitlet av eventyret nå om ikke så lenge.

0: Ja, det var altså Donkey Boy, Crazy Something Normal her I Nytimen, hvor vi har besøk av Tarjei og Odd fra Babelfish. Og vi tar med en melding fra inboxen I appen NRK Radio. Her har hobbybonde skrevet Babelfish, det en stund siden. Da jeg var 15-16 I 97-98, hadde jeg begynt å jobbe der jeg jobbet nå, og har jobbet der siden. Og jeg brukte lønna mi på bilstereo og CD, og så kjøpte jeg min første ghetto blaster, JVC Boomblaster, den som brukte 10 batterier, de store. Så her det altså, mimring på høyt nivå allerede I gang her av hobbybonde. Og Terje skriver, hyggelig med musikk fra, litt mimring da, for vi hørte jo Mania I stad da.
1: Ja. Ja, og koselig å høre, og fett å høre den låta inn. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra, fra Babelfish her. Og vi nevnte jo USA, så vidt det var, og som vi jo sa, da Mania gikk til topps på listene samme dag signerte dere med plateselskapet Atlantic Records I New York, og med det så var jo en hel nasjon sikre på at ja, der har vi et nytt aha på gang på slutten av 90-tallet, og pressen skrev jo side opp og side ned, nå skulle vi få enda et internasjonalt norsk band, men det skjedde jo ikke på den måten. Hva var det som egentlig skjedde der, Tarjei?
2: Jeg tror det jo veldig enkelt, egentlig. Altså, vi begynte jo I Europa og Asia. Amerikanerne hadde vel egentlig en slags plan om at vi skulle kunne komme surfende inn på en bølge med masse suksess I ryggen, og det fikk vi jo også delvis, men det var ikke nok til at amerikanerne fikk liksom ting I gang, sånn at det var, ja, altså, altså USA, det er ikke bare, og det smalt ikke I USA, sånn at, og jeg vet ikke, jeg har ikke noe bedre forklaring enn det, men når det liksom ikke skjedde noe der, og det var liksom der vi hørte hjemme kontraktsmessig og sånn, så ebba det jo på en måte litt sånn ut bare.
3: Jeg tror også det at pressen skrev opp og ned, de var nok veldig sultne på at vi skulle få et nytt aha I Norge. Det var flere band på den tiden som begynte å få til noe der ute, men det var liksom ikke, det hadde ikke kommet den nye store norske enda. Nei. Så de var veldig sånn klare for at det skulle skje.
2: Ja.
3: Så derfor så ble det mange spaltemeter, men det var jo overdrevet tidlig ute med å spå vår suksess da.
1: Det var en slags bjørnetjenesteaktig følelse av all den pressen dere fikk på den tida, eller?
2: Ja, jeg husker at jeg tenkte at dette her ikke bra. Altså for nå skrives det som om, og da det liksom eneste måten å liksom få dette til å bli noe annet enn en flopp, å gå nummer en på Billboard.
3: Ja. Ja.
2: Og det liksom jo utrolig sjeldent at faktisk skjer, og det var jo ikke egentlig nødvendigvis liksom det som var I høysetet for oss heller. Vi jo et band som spiller og lager musikk og skal ha det gøy med dette, og synes jo det fantastisk at vi kan dra rundt og turnere I Spania, og vi synes jo det var fett.
3: Ja.
2: Men når det for dårlig, så det liksom, ja, jeg vet ikke, så jeg følte litt på noen av de dobbeltsidene I avisene, vi var sikkert ikke flinke nok til å tone det ned selv heller, Nei. Vi hadde jo ikke så mediestrategiske sikkert, men...
3: Det var jo også litt sånn blandet følelse, for det var litt kult å få oppslag også, ja. Så det var jo, ja.
2: Ja, det var kult å få oppmerksomheten og anerkjennelsen, men så tenkte jeg at dette her blir for mye. Mm.
0: Men det at det blir litt sånn kjølig hos plateselskapet I USA, da, hvilke konsekvenser får det for dere her? Altså, dere et norskbasert band som har suksess I Europa.
3: Mm.
0: Hva skjer på en måte?
3: Vi fikk... jeg tror vi fikk veldig mye... nå glemte jeg helt hva jeg skulle si
1: Men stemmer det at det var det en konflikt der mellom dere og plattselskapet?
2: Det ble litt for det, altså det var en litt sånn klassisk ting I hvert fall sånn I gamle dager og platteselskapshistorier så var det jo vår A&R-mann, altså vår mann I plattselskapet, han ble headhunta til en konkurrent og så ville han ha oss med over og så sier det selskapet vi på at det kan kanskje skje, men da må det koste en del, ikke sant? Og så blir det en sånn, så blir ikke de enige, og dermed så sitter vi på en måte I en limbo litt da.
1: Ja, for blir dere da fanget i dette plasselskapet som da ikke vil gjøre noe med dere allikevel?
2: Ja, på en måte gjør vi det. Ja. Og så må vi ha, og så det jo musikkadvokater og, som blir litt styr da, ikke sant? Så, men så løses det ved at Warner her i Norge, som jo vi da har et tett og godt forhold til, hjelper oss med egentlig det, og tar over den kontrakten, og så kan vi ha det som utgangspunkt, og så kan vi fortsette å gi ut musikk, altså i andre steder i Europa, men og her hjemme, men da for å løse dette amerikanske liksom kontrakts problemet da.
0: Jeg tror altså, mange der hjemme, og meg selv inkludert, har jo ikke så god kjennskap til egentlig hvordan sånne her ting fungerer. Man hører innimellom i nyhetene sånn at det ja, nå her er det noen som sitter fast i en kontrakt, og så, jeg vet ikke, men dere fikk hvertfall flyttet da, flyttet kontrakten til
2: til et annet selskap. Ja, vi fikk løst det, sånn at det var bra. Det tok litt grann tid, men det, men sånn er det jo med, altså, jeg regner med at det er sånn i alle bransjer, hvor liksom man er idrettsutøver eller hva det måtte være, at man har jo noen investerer i et prosjekt, og da skal de jo ha igjen for det, og så lykkes de ikke med det, men da blir det en krangling om hva skal det koste, så det er jo en sånn type ting.
1: Selvsagt. Men dere hadde jo stor suksess i Europa og i Norge, men den der USA-drømmen, er det noe dere kan tenke på fortsatt? Vi var så nære, liksom. Er det noen sånne tanker?
3: I dag er jeg bare liksom glad for at ikke det ble sånn, fordi at det er klart, det var jo sånne tanker da, men jeg tror det der, jeg er ikke sikker på om jeg egentlig var klar for den type greie.
1: Vi skal straks høre ny musikk og snakke om tida nå. Dette her er først Roxy Music.

0: Roxy Music her i nitimen. Vi har Odd Jensen og Tarjei van Ravens fra Babelfish. Ny musikk nå etter en del sesonger har jo vært stille. Vi snakket litt om det underveis her da vi hørte på Roxy Music at dere har gitt dere et par tre ganger i hvert fall. Vet ikke når det var sist, holdt jeg på å si, når dere ga dere.
1: Nei, vi ga oss jo i sånn 2004 eller noe sånt, da slutta vi å være liksom band på heltid, ja. Og slutta jo ganske fort å være band i det hele tatt. Ja. Men så gjorde vi en sånn, det vi trodde var en slags siste vals i 2011, hvor vi var med i Melodi Grand Prix og ga ut ny musikk da.
2: Mm. Og det samle-CD, som jo det var den gang, med både ny musikk og en del gamle låter som vi hadde andre mikser og andre versjoner av, som vi ikke hadde fått gitt ut før. Så det var liksom den siste valsen, som du sier.
1: Ja, men så blir det jo en til, eller vi holder på og svinger oss rundt på gulvet der nå da.
0: Ja.
1: Igjen.
3: Hvem var det som tok initiativ til det? Hvordan kom det til?
1: Du, denne gangen så var det litt spesielle omstendigheter som gjorde at det ble sånn som det ble. Halvor og jeg, vi møttes i fjor sommer for å skrive, se om vi kunne lage noe fint sammen, og så lagde vi en melodi som vi syntes var bra begge to, og så like etter det så fikk jeg beskjed om at faren min var døende, og så bare begynte jeg å skrive om det. Og da var det også naturlig å skrive på norsk for meg, og så tenkte jeg egentlig ikke at dette var Babelfish eller noe sånt, men så var de andre gutta var veldig tydelige på at dette her skulle vi gjøre sammen. Så vi ga ut den sangen for halvannen måned siden eller noe sånt, en låt som heter Fattern. Og så når Halvor da kommer med melodi til 1999, så det ga mersmak da å skrive på morsmål, så er egentlig grunnen til at vi er her nå da.
0: Men dere sa jo i sted at dere ikke har egentlig spilt

0: vært noe særlig sammen etter bruddet, da, det første bruddet I 2004. Hvorfor ikke? Hva det som gjorde at gikk dere hver til dere så ikke snakket med hverandre på årevis, eller hvordan funket det?
1: Nei, vi har vært liksom nære venner hele veien, og hver gang vi har tatt en øl, så har vi sagt, åja, men vi må jo spille sammen igjen,
0: ja, okay.
1: Og så har det blitt med det. Så det har liksom vært en sånn der godfølelse hele veien, men det har liksom bare aldri passet.
0: Nei.
2: Hvordan var den første gangen nå da, i den siste runden her da, altså første gangen dere var samlet i lag og spilte sammen?
1: Nei, det var storstas.
0: Ja. Ja, det veldig, veldig moro. Det kjempegøy, så jeg skjønner egentlig ikke at vi ikke gjør det oftere. Og vi har det veldig gøy med det. Altså sånn etterpå I dag så skal vi øve. Jeg gleder meg skikkelig.
2: Jeg ser det, med noen stjerna I øynene.
0: Ja, men vi har det så gøy med å spille sammen, sånn at det er veldig, veldig fint. Altså.
3: Men altså, når dere står der og skal øve, er det sånn en sånn... Eller det jo det, et veldig sånn kjent sted og trygt sted for dere å være, men det også sånn der, ja, for faen, nå begynner Tarja med det greiene der igjen, ja, det jeg glemte liksom, at nå driver Odd og holder på med det greiene. Ja. Er det sånne opplevelser også? Liksom?
0: Jeg kan ikke tenke meg at det noe sånn med Tarja I hvert fall.
1: Nei. Ikke det helt tatt. Nei, altså det er stort sett bare godfølelse. Og vi har spilt så mange timer sammen tidligere, så det veldig sånn fort... på plass da, eller sånn.
3: Ja, dere finner gruven ganske kjapt liksom.
0: Altså, vi øvde, det er liksom blitt noe som andre har snakket om også. Vi øvde før vi skulle på en sånn supporterne for The Course, og det var på sånne arenaer, og, altså mye større steder enn vi noen gang hadde spilt. Det var 15.000 mennesker, ikke sant, hver kveld og sånn. Og så skulle vi være support, sånn at vi følte oss liksom ikke trygge på at vi kom til å høre alt vi skulle, monitor, lys,
2: altså ser
0: vi
2: det. Altså det var oppvarmingsband.
0: Ja, ikke sant? Så vi følte jo at dette her går vi jo inn I noe som vi ikke helt vet hvordan blir. Så her gjelder det å være godt forberedt. Så vi øvde jo, altså vi kunne spille det settet baklengs, ikke sant? Og vi øvde I stummende mørke, sånn at vi skulle... sånn at vi ikke skulle bli overrasket hvis på en måte plutselig lys forsvant eller, og vi, ikke sant? Og vi holdt på med wow. den type øving, så det var helt, altså vi sto der I bekmørket og liksom, good evening Paris og kjørte I gang låta, ingen så noe som helst altså, så det var jo noe med å være godt forberedt da, og da var det jo også enklere å gå ut på Le Zenit der som var den første datoen
1: ja.
0: Og liksom prøve å ta det publikummet da, for da vet vi kunne sakene våre så godt.
2: Ja. Skikkelig altså, overskudd.
1: Det, og apropos det med altså, alt som skjedde på den tida, vi gikk liksom rett fra puben på Strømmen til Le Zenit I Paris. Det var liksom så ekstreme hopp da, ja. Så det var store opplevelser.
0: Ja, men det var mye øvingstid, det var litt det var derfor jeg fortalte, ikke sant? At vi har spilt så mye sammen, og gått så I detaljer, og hver lille duppedings har vært tittet på, ikke sant? Så det noe med, skal det være, ikke sant? Hva kunne vi ikke gjort? Altså så detaljfokusert.
1: Fantastisk.
2: Og nå det altså ny musikk ute, låta den heter 1999, vi skal jo selvfølgelig høre den veldig straks, men fortell om låta, Tarjei, hva vil du si med den, eller dere?
0: Ja, jeg hadde egentlig tre tanker eller temaer I hodet mens jeg holdt på med tekst på denne, og det var da, det ene jo liksom at, alt var sant I 1999, og med det så tenkte jeg litt på liksom at dette her var før smarttelefoner og algoritmer og sosiale medier og KI og alt sammen. Og det var I hvert fall en følelse av at ting, altså at vi hadde kanskje en større felles virkelighetsforståelse. Så det var liksom en ting som jeg tenkte litt på, og så var det også det liksom litt brutale I å innse at man... allerede har levd mesteparten av livet sitt.
3: Også, kom igjen da.
0: Også, men først og fremst så det jo nostalgi, og det en varm og sommerlig låt som jeg da, ikke sant, 1999 var det året vi liksom fikk vårt liksom store gjennombrudd på en måte. Ja, vi hadde opplevd liksom ting året før, men da var vi liksom ute og spilte, og det føltes som det året var det skjedde så utrolig mye. Mm. Så det handler om det og liksom livet etter egentlig, om vennskap og kjærlighet og savn.
2: Selve livet.
0: Ja, rett og slett.
3: Åh, det har vært utrolig hyggelig å ha dere på besøk. Godt å ha dere tilbake, takk. Må vi si.
0: Ja, tusen takk for at vi ble invitert. Det setter vi stor pris på.
3: Ja, det skulle bare mangle. Da hører vi 1999.
4: Herregud, det har gått så mye tid.

0: Kram om med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og før det så hørte vi jo da Babelfish sin splitter nye låt 1999 her i 9-timen med Sean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes. Så nu er vi rett og slett den her låta til Babelfish åpenbart, men også litt stemninga i Ramon sin sang. Jeg vet ikke med deg, men nu er jeg helt i sånn mimre-modus. Nu er det, det er sommeren 1999. Da hadde jeg Sean blitt konfirmert. Så jeg hadde en full bankkonto, men den var faktisk ikke full, fordi jeg hadde kjøpt meg en ny sykkel.
1: Hva slags sykkel kjøpte du der
0: da? En Scott, Scott-sykkel.
1: En fancy, svinedyr Scott-sykkel.
0: Jeg har den fortsatt, på Hammarøy, den fortsatt i bruk. Og det, ja, det begynner å bli noen år siden, for å si det sånn. Ja, altså, hva var det jeg håpet og drømte om? Det var, jeg skulle jo begynne i 10. klasse da, og siste året på ungdomsskolen. Og den sommeren så kjøpte jeg en CD på Skjørdalen. På, ikke Free, var det Free Record Shop de hadde der da? Kjøpte Red Hot Chili Peppers med Californication. Mamma skulle på handel, jeg måtte rett i bilen for å putte CD-en inn i, den, i bilstereoen.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så sett i bilen med fullt volum, for jeg måtte høre sangen med en gang.
1: Så fantastisk.
0: Hvor var du på det her tidspunktet?
1: Du, da hadde jeg vel så vidt da jobbet jeg i NRK faktisk, da hadde jeg vært i NRK et år eller noe sånt nå, var vel reddass, altså redaksjonsassistent, og pussy nok så jobbet jeg god elg, begynte der å hente kaffe og rydda og løp med.
0: Hentet du CD? Ja.
1: Hentet CD-er, sånn var det, for de kom jo i bæreposer, i digre pakker med alle mulige CD-er, så da hentet jeg det ned på der, og så var jeg på lager og holdt på sånn, og da var jo faktisk Babelfish inne og spilte i God Elg på den tiden der. Men nei, jeg har CD-er, bare for at vi hadde jo Christer Falk her forrige søndag, og vi snakket så veldig mye om CD-er. Han har jo verdens, eller ikke verdens kanskje, men en av de er veldig svær CD-samling og platesamling. Han sa en ting som jeg synes var så innmari fint sagt, at i gamle dager, når du måtte jo spare for det første, for å ha råd til å kjøpe en CD.
0: Ja.
1: Og så visste du jo ikke helt om det var en bra CD heller. Du hadde hørt en eller to låter på radioen, men ettersom du da var dyrt, så måtte du spille den CD-en til du faktisk likte den.
0: Var det 169?
1: Ja, det var.
0: Det kostet det når jeg var ung, ja.
1: Jeg tror det var
0: for et sånt album, ja.
1: Og det var kjempe mye penger, så det der med å liksom ikke helt vite hva du får, og som han sa, eller Christer, sa at han måtte høre på de CD-ene han kjøpte til han likte det, fordi du hadde ikke råd til å bare gå og kjøpe deg noe annet, liksom. Man synes jeg kjente meg så innmari godt igjen i den fortellingen, og ikke minst det der gleden av å åpne coveret, ta ut den lille bukletten.
0: Ja, jeg bla i den. Men du, nå er jo CD-en på vei tilbake. Kan man lese på NRK.no? Og akkurat det her er jo en sånn type sak som, med jevne mellomrom så kommer det opp sånn. Ja. Nå er det trendy igjen, nå er kassetten tilbake, nå er CD-en tilbake. Men nå altså Power, den elektronikkjeden Power, har sagt til NRK her at i det siste året så har salget av CD-spillere økt med 20%.
1: Og det er ganske mye.
0: Det er mye. Og apropos musikk.
1: Ja, nå kommer jo.
0: Man kunne stå på CD.
1: Jeg vet det.
0: Her er Spice Girls.
1: Her er Spice Girls.
0: Ja, nei, og mimretiden.
1: Det er lett å havne med det hølet der.
0: Den er så lett å havne med. Særlig nå i mai. Altså, du er det jo konfirmasjonstid, og det er russetid, og
1: jeg vet det.
0: Så mye minner.

0: Ja, det var Spice Girls, herlig musikk. Og Jørn har sendt oss melding i appen NRK Radio. Jeg husker Babel Shift, Fish, altså bandet Babel Fish.
1: Sa du Babel Shit?
0: Nei, det
1: du
0: gjorde
1: jeg. Du sa jo ikke det.
0: Nei, det gjorde jeg virkelig ikke. Jørn skriver, jeg husker bandet, altså Babel Fish, fra puben på Strømmen. Og Tarjei gikk opp på bordet og spilte gitarsolo. Litt mimring der da, fra Jørn.
1: Litt sånn Victor Borge-style, var ikke det det sto der i meldingen?
0: Victor Borge spilte da bass i Jørn, ja. Ja.
1: Men Babelfish, fantastisk besøk her bare for noen minutter siden. De spiller på byfesten i Lillestrøm 12. juni, så det er bare å møte opp og mimre og kose deg, ikke minst med den nye fantastiske låta vi fikk høre her i sted. Nyheter om ikke så lenge, så dundrer jo vi i 9-timen på, selvsagt. Øyvind er å høre på andre siden.
0: Og vi også.
1: Og vi også.
2: Du er fortsatt i rom. Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Zimmermann, det er renaissance.
1: Og nå klokka 10 skal vi få nyheter, og det startet med en alvorlig ulykke, Tone Nordahl.
2: Tre personer er funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon. Dette er på Nordmøre. Det har vært en omfattende leteaksjon i sjøen utenfor Smøla, og nå har altså tre personer bekreftet funnet omkommet. Ifølge politiet er det tre utenlandske turister som har mistet livet. De reiste ut for å fiske i går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt i letingen i natt, forteller reporter på Smøla Eirik Haukenes.
3: Kystvakta skal være nå på vei til båten for å få hentet inn den, og båten den var altså kolva da de fant den uten at de vet noe mer om årsaken til det, men den var funnet i nærheten av skjær og holma, og Smøla er altså en øy som da består av 5800 skjær og holma, så det er ganske krevende sted å kjøre båt. Det kan være smalt, det kan være grunt og vanskelig å ha oversikten her, og spesielt da på Vestsmøla hvor jeg befinner meg nå, der de her turisterne var. Det er et veldig populært sted for fisketurister der.
2: Prisene på mat har steget med over 6% det siste året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april i fjor til april i år. Prisveksten i Norge er altså fortsatt langt over Norges Banks mål, som er på 2%. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran står fortsatt i stampe. Sent i går kveld leverte Iran sitt svar på det amerikanske forslaget, som USAs president omtaler som uakseptabelt.
4: Ja, det oppleves nok nesten som å rykke tilbake til start. Iran har levert et motforslag via de pakistanske meglerne til USA. Her har de fokusert på blant annet full iransk suverenitet over Hormuzstredet, at USA løfter sanksjonene fra Iran, og også en slutt på krigen på alle fronter. Og dette har jo Donald Trump kalt totalt uakseptabelt, og nå jobber Saudi-Arabia, Qatar, Tyrkia, Kina i tillegg til meglerlandet Pakistan og få partene til å møtes på en slags middelvei og få en avtale på plass.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Flere unge her i landet søker seg til folkehøyskoler nå, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid i fjor, og ifølge folkehøyskolene så opplyser unge om at det er vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør det vanskeligere å reise. Her i NRK P1 skal vi ikke reise noe sted, men det blir mer fra 9-timen.
0: Helt riktig, Tone. Vi ramler ned i mimrehølet, Tone, og er nødt til å snakke mer om CD-er. Husker du din første CD, Tone?
5: Ja, det husker jeg ganske godt, faktisk. At jeg fikk CD, jeg tror det var med... Jeg fikk en sånn bærbar CD-spiller, ja. Og det var bandet Creation.
0: Oi! De er jo fra Larvik, eller hvor de kom fra.
5: Ja, jeg tror det.
0: Fantastisk! Det vil jeg høre.
5: Og den var blå, og den var så fin.
6: Oi! Ja. Vi skal mimre med vi da. Hvilke CD var det første vi fikk?
0: Ja,
6: det må vi rett og slett gå igjen.
0: Snakke mer om det.
6: Ja.

0: deg ut med Slepp meg inn her inne I timen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes, hvor vi nu har begynt å mimre litt. Det nyhetssaker om at CD-spilleren og CD-plata tilbake. Ja. 20% økning I salg av CD-spillere, og så har vi hatt besøk av Babelfish her, mimre om 1999. Bjørn, han har sendt oss melding I appen NRK Radio og skriver «Min første CD var Ace of Base, The Bridge». Album fra 1995. Min bror studerte I Göteborg og havna på samme träningscenter som Jonas Berggren, og jeg fikk da signert album fra dem. Har den fortsatt og tar godt vare på den.
1: Nice, det bra. Det bra jobba.
0: Og Ace of Base, det jo et svensk band. Jeg kan nu avsløre, for jeg regner med at de fleste har holdt pusten, siden vi nevnte det I stad, da at vi skulle fortelle hvordan CD som var vårt første. I 1991, da var jeg 6 år. Ja. Da hadde mamma og pappa kjøpt CD-spiller stereoanlegg til stua. Oh. Der var det CD-spiller. Vi hadde ikke noe CD. Så da måtte vi rett og slett begynne I familien med å bygge opp en samling. Så da fikk jeg og min bror vel en CD hver. Ja. Og da var jeg veldig sikker I min sak. Ja. 6 år. Jeg skulle ha Roxette med Joyride.
1: Ja, men det jo en glimrende poplåt.
0: Ja, og hele albumet der altså så sterkt. Ja, ja, ja. Så, og jeg glad du tar det sånn, Sean, for at jeg veldig fornøyd med at den musikalske, på en måte, katalogen min startet der.
1: Ja, det solid, vil jeg si. Min startet på et helt annet sted, kan jeg fortelle om. Litt sånn lik historie som Tone Nordahl I nyhetene. Det var en jul. Jeg husker ikke hvilket år det var på 80-tallet en gang, hvor jeg hadde først en stor hard pakke under treet.
0: Oi.
1: Og jeg rev av papiret, og der var det jaggu en bærbar CD-spiller. Jeg holdt på å dæve.
0: Ja, det svært.
1: Det var altså så hinsides fett. Men jeg hadde jo ingen CD. Men jeg lette I under tre og fant noe som kunne minne om CD-størrelse. Rev av papiret nok en gang, og der fikk jeg altså, og det har jeg tenkt på etterpå, for en fantastisk god smak min mor og far hadde. De ga meg Simon & Garfunkel, albumet Bookends.
0: Oi! Ja. Voksen, litt voksen.
1: Ja, det var litt voksen, men de kjente meg jo, fordi jeg hadde jo vært inne I platesamlingen til fatteren I alle år, og der var jo sånne type plater. Så det et album som betyr svært mye for meg. Jeg husker de svart-hvit bilder av unge Simon & Garfunkel. Du ble litt overrasket, synes du det var litt rart.
0: Jeg blir litt overrasket, men det det som at faktisk når det gjelder musikk, barns musikksmak, så det veldig lite som overrasker meg egentlig. Ja. Fordi hva man får en sånn følelsesmessig tilknytning til, litt sånn random, fordi at vi så, at barn ofte veldig åpen, på en måte.
1: Ja. Men barn, jeg var jo godt opp I tenårene.
0: Ja, du var jo kanskje ikke så liten. Nei, men at man kanskje litt mer, jeg vet ikke, altså, det et eller annet, I hvert fall, det med musikk jo sånn som, altså, ja, du liker det du liker på et vis, ikke sant? Og det har ikke noe å si hvor gammel du eller når du, når I livet, eller, jeg vet ikke. Altså, men den CD-spilleren, vet du hvor den
1: Nei, jeg vet ikke, for det var en Sony CD-spiller, og det, bare det der magisk kunne skippe mellom spor. Ja. Jeg var jo vant til kassettspilleren.
0: Er du helt vilt?
1: Ja, det var litt crazy.
0: Nå skriver Bjørn Inge her, Purple Rain med Prince var min første CD. Det her var I 1984, hvor jeg sto I kø på Akersmikk for å kjøpe min første CD-spiller. Var I militæret på Andøya, så det ble en dyr tur til Oslo.
1: Men kom, send gjerne inn første CD, så spiller vi en låt på tampen av sendingen, det må vi gjøre, Silje. Glimmende. Men vi går, altså, vi kunne valgt mellom rolig Simon & Garfunkel, eller litt sånn Joyride-aktig Roxette, eller?
0: Ja, altså, jeg veldig glad for at jeg fikk lov til å bestemme. Nå må vi starte uka litt sånn med et smell. Ja. Det jo en slags festlig uke, det her. Vi skal avslutte med 17. mai.
1: Ja, vi ser.
0: Så derfor så tenker jeg at det passer seg bra med Roxette og Joyride.

0: Lisa har skrevet til oss I appen NRK Radio. Roxette var mitt aller første favorittband, og Joyride var mitt aller første favorittalbum. Det var derimot ikke min første CD, men min aller siste kassett. Samme år oppgraderte familien til CD med et digert anlegg som fikk hedersplassen I stua.
1: Kanskje siste kassetten.
0: Ja.
2: Kunne jeg få tårer I øya. Jeg mener å lese eller annet at kassetten visst nok også skal ha et slags comeback.
0: Ja, renessanse. Ja. Det fysisk hvertfall, altså ikke sånn digitalt, det tilbake. Har vi med oss Øyvind ute på gata, eller?
3: Ja, det har dere.
0: Husker du, hva var din første CD?
3: Du, det var Take On Me, Aha, som jeg husker godt coveret der. Det gjør jo alle, veldig kjent cover på det. Den kassetten der, den likte jeg veldig godt.
2: Men kassett, ja. Var det kassett?
0: Eller CD?
3: Nei, det var kassett.
2: Det var kassett,
3: kassett ja. Kjøpt I Tyskland faktisk, på en sånn bilferie nede I Europa. Det var det.
0: Da må vi få vite hva som var din første CD etter hvert øyeblikk. Men aller først så skal du få lov til å snakke med det menneske jeg antar du har funnet ute på gata.
3: Ja, det Sigrid, kan du ta din første CD, husker du det?
4: Min første CD? Nei, det vet jeg faktisk ikke om jeg husker.
3: Husker du hva du var glad I, noe av det første du var glad I? Nå har du blitt 27 år, og rolig, fin bergenser med litt allergi I dag. Det renner litt fra øynene, men vi må beskrive på radio. Men din første musikk, hva var din største glede? Første?
4: Jeg husker mamma, da hadde vi faktisk sett I mormor sin bil, så hadde hun en gammel... om det var Beatles, eller I hvert fall etter de tidlige prosjektene til Paul McCartney. Så jeg føler jeg har blitt liksom kjøvet I retning av mine foreldre. Så det var Beatles da jeg var veldig, veldig liten. Og så ble det Michael Jackson da jeg var I sånn midten av barneskolen. Det var liksom de to store I starten.
3: Har du vært og sett filmen?
4: Nei, har ikke det. Jeg vet ikke helt om jeg skal det heller, egentlig.
3: Nei, du kjæresten din, altså du møtte han en ingeniør, du arkitekt. Første dag på jobben I morgen som arkitekt, men før det så må jeg jo, jeg var jo, snakket jo med brandsupporterne på vei til kampen, og nå står jeg med en bergenser som har vært på kampen. Du satt sammen med brandsupporterne på cupfinalen, og kjæresten din, hva heter han?
4: Oscar heter han.
3: Oscar?
4: Oscar, ja.
3: Oscar. Oscar, han satt da med Bodø-Glimt-gjengen på andre siden kunne jo blitt en stor konflikt, men bare helt hvordan var det å sitte der på denne nervepirrende?
4: Altså, det var helt fantastisk. Altså, man føler seg ikke sterkere som om når man har 20.000 andre kokende bergensere I ryggen. Så det var ren eufori frem til det 87. minutt. Da ble det veldig stille. Ja. Og veldig mye lyd borte fra der han satt. Så det var...
3: det endret seg totalt. Jeg så det. Jeg satt hjemme I stua alene og så at bare paffen gikk bort fra spillerne og alle og publikum. Alle ble stille.
4: Alt gikk bort, og så var det stille et par minutter. Og så det noen som begynner å synge Heia Brann, og da blir alle med igjen. Så det håper vi kunne hjelpe litt til I hvert fall. Ja. Jeg har I hvert fall brukt litt av stemmen min.
3: ja, det hører jeg. Hvordan var det når du kom hjem til Ville Oskar? Hvordan var det han og du, og hvordan klarte han å dempe seg litt, siden han har sittet sammen med Bodø-Glimt-gjengen som vant?
4: Ja, jeg følte det. Jeg følte han sa, vi vant kanskje kampen, men dere vant tribunen, og da følte jeg, ok, men du har revnet litt, ja,
3: man. Og han god på sånn generelt? Han høres ut som en fin fyr, din samboer.
4: Ja, jeg må si det da, siden det på radio.
3: ja. Han også en ja-person? For at jeg jo litt avhengig av ja-personer når jeg går og spør fremmede mennesker, men, og du sier at du var heldig med meg, for jeg en ja-person.
4: ja, vi to ja-personer, så vi har måttet jobbe litt med å si litt nei både til hverandre og folk rundt, så det ikke blir alt for mye som skjer.
3: Men hvordan det litt grann mer? Hvordan det å være to ja-personer som har funnet hverandre?
4: Nei, det jo for det første ganske lett da, så vi ganske mye med på ting, føler vi blir veldig sosiale av det, og så må man jo passe på at man tar liksom vare på hverandre og tar eller så gir litt tid til forholdet innimellom, så da må man jo si litt nei.
3: Du, hvordan det nå, Sigrid, I morgen da? Begynner du altså? Har du gått mange år, det? 5 eller 6 år på arkitektskolen?
4: Ja, det blir 5 år, og så 1 år liksom med praksis. Så ja, det lenge.
3: Det lenge, og nå da din første dag på arbeid I morgen. Sommerfugler, hvordan blir det nytt firma, nytt sted, nye kolleger spiser lunsj med, og sånn, hva tenker du?
4: Altså, det var jo, da jeg fikk jobben, så fikk jeg jo høre at jeg var, hørtes ikke så veldig glad ut, og det jo nettopp det, for det så spennende. Og man tviler så klart litt på hva man kan, men jeg jo også veldig, veldig glad, og veldig, veldig spent. Så lunchen tror jeg kommer til å gå veldig bra, og så får vi se med alt det andre. Men,
3: ja. Hva du gleder deg aller mest til å tegne? Du, altså, han skal, dere skal jo være med å skape Norge, du og Oskar, for han ingeniør og skal gi tillatelser til de store bygg. Du skal blant annet være med å tegne, eller altså være i hvert fall i firma som skal tegne NRK, nye på Ensjø. Så der har du det, men hva du liksom gleder deg mest til? Hva din lidenskap når det kommer til å tegne?
4: Oi, det et stort spørsmål da. Jeg tror ikke jeg liksom gleder meg mest å tegne et spesifikt prosjekt, men jeg veldig glad i arkitektur som et fag som ligger liksom både mellom det kulturelle og med folk, så det å kunne være med på et prosjekt som man ser har en positiv effekt på nabolag og by, i etterkant, det liksom håper jeg får til da.
3: Hva arkitektur, holdt jeg på å si? Er det geometri? Er det kunst? Er det kultur? Er det livet?
4: Jeg føler det så litt kult, for det ligger liksom et sted imellom. Så det jo på en måte, du jo veldig mye med på det der samfunnsoppdraget å lage gode steder for folk. Men så handler det jo om form og geometri og kultur og kunst. Og så synes jeg også det handler veldig mye om mennesker og hva som gjør at vi trives aller best.
3: Og du, Oskar, da, hvilket drømmehjem, arkitektens hjem, er ikke det program på TV? Hva er det dere drømmer om dere to når dere etter hvert får penger og faste jobber og så videre?
4: Shit, så langt har ikke vi tenkt. Jeg tror i første omgang må vi finne ut om det blir Oslo eller Bergen, og så får vi ta det derfra, tror jeg.
3: Ja, det kan bli en kamp,
4: ja. Ja, nei, vi får se på det.
3: Hvor er det Oskar er fra?
4: Han er fra Asker. Så han er liksom, han er jo fra Østlandet, men han er ikke så... Oslo gutt likevel, så det kan jo gå.
3: Det kan jo hjelpe at han har mye slekt i Bodø siden han satt på Bodø-siden, ikke sant? Så kan det jo hjelpe.
4: Glad i fjell, glad i fjord, det kan jeg si. Det har vi masse på Vestlandet. Så det kan piste han litt. Glad i ski og sånne ting.
3: Da følger vi dere. Nytimen. Følger dere videre, da møter jeg deg igjen om 5 og 10 år, så ser vi både hva du har vært med å lage og tegne av kultur og så videre. Og hvor dere bor da, om det ble Bergen eller Oslo. Og hvordan gjør
4: det? Det er veldig spennende.
3: Lykke til i morgen med første dag i ny jobb.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Øyvind, selv om du misforstod oppgaven og fortalte om din første kassett, som var Take On Me, og ikke din første CD som vi ba om, så skal vi allikevel ære deg med å spille Take On Me.
3: Tusen takk.
2: Ja, vær så god. Det var hyggelig.

0: godt å høre stemmen til Morten Harket igjen. Det må jeg bare si. Vi får masse sms'er. Nei, sms'er, det lenge siden. Det også litt down memory lane, Silje.
1: Ja, vi får masse fine meldinger.
0: Meldinger, tusen takk.
1: I appen NRK Radio.
0: Der du god, altså. Andreas, en lang melding fra Andreas. Jeg skal prøve å sammenfatte den litt, men den kjempefin. Moren min kjøpte CD-spiller i 1987, og hun kjøpte samtidig sin første CD. Det var Tunnel of Love med Bruce Springsteen. Selv hadde jeg rundt 500 vinylplater, som hadde kjøpt fra slutten av 70-tallet og frem til da. Og så har han solgt litt og holdt på her, og overført til MP3-filer, og så videre, og så videre. For ett år siden så var jeg på Rock'n'Roll i Oslo, altså en platebutikk. Der fant han The Joshua Tree med U2, som han hadde solgt da i årevis i forkant. Han fant sin egen plate som han hadde solgt før.
1: Ja.
0: Han hadde solgt den for 20 kroner i 1989, betalte 500 spenn for å få den samme plata tilbake. Det er morsomt.
1: Ja, det er gøy, Andreas. Nå må du, hvis du blir fristet til å selge vinylplatene igjen, ikke gjør det.
0: Don't do it.
1: Fordi vi vet at alt går i ring, det kommer og går. Du, Sean, vi må snakke litt om golf.
0: Ja, det må vi.
1: Fordi det har skjedd store ting i natt. Altså, Kristoffer Reitan, han har gjort det umulige mulig.
0: Ja.
1: Han har gått helt til topps i PGA-turneringen i Nord-Carolina. Det her leser jeg opp fra NRK.no, fordi jeg skal være 100% ærlig med deg, og deg som hører på, at golf, det kan ikke jeg så veldig mye om.
0: Men du kan nok til å...
1: jeg skjønner at han har vunnet, og at det er bra. Ja, det, er fordi, det er såpass skjønner jeg.
0: Ja, og det er en stor turnering, en av de aller største. Det er jo en hevarm på PGA-toren. Ja, ikke sånn kjempegreier på det heller, men jeg spilte mye golf da jeg var ung, og jeg var faktisk, hvis jeg kan skryte litt av meg selv, jeg spilte på et tidspunkt, så spilte jeg da til at jeg hadde cirka 8 i handicap, som ikke sier deg så mye, men da er du ganske god. Men det er da 35 år siden, så nå går jeg vel rundt på 40 i handicap, vil jeg tro, som gjør at du da bruker mange mer slag enn det du egentlig skal gjøre.
1: Ja, ikke sant.
0: Men for en prestasjon.
1: Ja, altså, det er en kjempebragd, for det er jo det at vi i Norge, vi skjønner jo, altså Victor Hovland er jo veldig god, Susanne Tutta Pettersen har jo hatt en kjempekarriere, men bortsett fra det, så har vel ikke, er det ikke så mange nordmenn som har gjort seg gjeldende i denne idretten som er enorm i utlandet.
0: Enorm, og i Norge, det er jo blitt en folkesport
1: ja,
0: her også.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, det var jo en sånn snobbete sport før, men det er ikke lenger. Nå er det jo golfbaner på jordene rundt omkring i det ganske land overalt, og folk spiller og koser seg. Nei, det er altså en så enorm prestasjon at det er vanskelig å fatte, faktisk. Den sporten er altså så inderlig vanskelig å mestre, at få gjør det, men at nå Reitan er helt der oppe, det er ufattelig stort, og jeg blir glad i meg. Jeg synes det er så stas. Med nordmenn som gjør det godt i utlandet, hadde jeg nær sagt.
1: Ja, det er, vi blir ikke lei av det.
0: Nei.
1: Altså, han sto med 100 i odds før turneringen, og det også er jo sånn at det sier jo, her, noen kan jo ha gjort seg skikkelig rik på det her også, da, fordi, nå hørte vi jo at han selv har jo fått 30 millioner dollar, var det det?
0: Nei, kroner.
1: Åh, det var kroner,
0: ja.
1: I premie, uansett. Ja. 33 millioner kroner, ja. Men her, altså, hvis du har 100 i odds, det betyr jo at hvis man har satt 1000 spenn på han, så kommer man ut med 100 000 kroner i premie.
0: Åh, søren, ja, det gjør det jo.
1: Ja.
0: Åh, ja, det er jo noen som har gjort det. Noen kompiser
1: jo ha gjort
0: sikkert,
1: det. Ja.
0: Noen har gjort det. Det er gøy å tenke på.
1: Nei, vi må jo da på vegne av Ni-teamen og Ni-teamens lyttere gratulere Kristoffer Reitan så veldig.
0: Veldig gøy. Og så er jeg gleder meg. Nå har vi to gode spillere. Åh, dette er så fint.

0: spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
1: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Fuck!

0: A, B, C, D, E, F, U. Relativt ny musikk inn I timen, men Sean, vi tillater oss å mimre litt mer, for vi har jo spurt deg der ute, husker du hva som var din aller første CD? Og Terje, han har skrevet til oss I appen NRK Radio, for en mysen gutt det få ting som slår CD-en fra Mo-markedet, med selveste Tande P, Vikingarna og Rune Rudberg som høydare.
1: Ja, fantastisk. Det var fest, det, må jeg bare, det kan jeg bare tenke meg. Tore, en mann jeg liker, jeg mener bestemt at min første CD-spiller ble født I, kjøpt I 1983, og at den første CD-en jeg gikk til anskaffelse av var Pipes of Peace. Med verdens beste artist, jeg helt enig med deg Tore, Paul McCartney, en bra premiere synes jeg, jeg fikk den I kassetten til juli 83 av min onkel Barry.
0: Ikke sant, det husker du så godt.
1: Jeg husker det så godt, ja. Kassetten, liksom Pipes of Peace.
0: Men det det som at det her, det helt åpenbart, det ser vi også I inboxen her, at det her sånn som har brent seg inn I minnet hos folk. Nils Olav skriver, mine to første CD'er fikk jeg til jul I 1993. Det var Guns N' Roses, Spaghetti Incident, husker du den? Altså den, det var coveret, var det sånn spaghetti på?
1: Jeg husker det.
0: og så skriver han, altså at også fikk da selvfølgelig Absolute Music 9, ja! Den som alle I min generasjon hadde. Jeg hadde faktisk Absolute Music 9 på kassett, ja, jeg da, ikke sant?
1: Ikke sant?
0: Så her det sånn at, ja, det vekslet jo litt.
1: Frank fikk Michael Jackson Dangerous-albumet, hørte på det flere ganger I dag, faktisk, da jeg stor fan av MJ og kan sangene utenatt. Men som du sa, jeg tror det noe kjerneminneaktig ja. Over det greiene her, og det sikkert fordi musikk jo så sterkt,

0: jeg sier igjen, når hørte du den låta sist? Det er lenge siden.
1: Akkurat nå hørte vi den for bare 2 sekunder siden. Og det takket være deg, Sean, og han som da hadde sett melding, og at det her var hans første CD.
0: Ja, det var hans første CD, Falco 3. Han kommer fra Østerrike, selvfølgelig, og en av de viktigste austropop-stemmene faktisk, og har solgt over 60 millioner plater, liksom.
1: Oi.
0: Så han er jo gigantisk. Omkom dessverre i en bilulykke for ja, veldig mange år siden. Men nå skal vi ut i gatene, Øyvind, og du har som vanlig du truffet på et fint menneske.
2: Ja, vi står her og ser på livsvisdomsjonen, ja. Og den står, på, den står her hver eneste dag jeg går forbi, men jeg har ikke tenkt over det, Erik. Du kan jo fortelle hva som står på bussen.
3: Ja, her står man jo og ser disse sightseeing-bussene. Hop on, hop off. Så sa jeg jo, det er jo litt som livet det.
2: Ja, ikke sant, så vanskelig. Så der har vi svaret, alle folkens. Hop on, hop off, sightseeing. Det er livet. Og de hadde jo Attenborough-konkurranse på fredag, Knut og Sean. Yeah. Og du er jo veldig god, du også, for å høre deg, din Attenborough. Altså, nå har ikke du øvd i det hele tatt på dette her, Erik. Men du er jo oversetter av Ibsen til engelsk.
3: Ja.
2: Så da, hvordan hadde det vært hvis du skulle beskrive det du ser rundt her?
3: Well, here we are standing in the middle of town, watching people hiding in the shadows, and if we look carefully, we'll see one man over there with an umbrella. It's completely wrong for this time of year, but he is aiming at someone, and if we are very quiet, we'll see that, oh, he bursts into light there and suddenly hits a person in the eye. Oh, the police is here. It's very exciting example of natural selection here.
2: Jeg koste meg veldig på fredag med Sean og Knut, og jeg koste meg nå. Dette hadde vi jo ikke bestemt i hele tatt, så du fikk jo ikke engang lytte til ting, men interessant at man også kan beskrive hva som helst. Du, hvordan er det å oversette, altså Ibsen er jo oversatt mange ganger til engelsk, men man kan gjøre det mer og mer nyansert etter hvert som London, holdt jeg på å si, eller verden og England kjenner Henrik Ibsen.
3: Det er sant. Og der hadde vi, jeg sier vi derfor, jeg har jobbet sammen med noen, men det er for Penguin Classics. Ibsen er jo oversatt mange ganger før til mange språk, og engelsk mange ganger. Med ulik grad av fokus på detaljene og nyansene. Og i og med at Ibsen er ubestritt verdens skuespiller, nei, verdens forfatter, så kunne man også nå tillate seg å liksom fokusere på stemmene, nyansene, alt som Ibsen har.
2: Gi oss et konkret eksempel. Han vandret jo forbi her for øvrig, Ibsen, ja da, daglig, men vi står jo på Karl Johan på Hop On, Hop Off sightseeing, som han ikke så på den tiden, men det var jo det samme sikkert da. Et eksempel hvor vi kutter ut subjektet.
3: Ja, nei, vi snakket om det litt akkurat nå. Det er bare sånne småting som har blitt oversett, eller oversatt, som ikke har blitt oversatt, som ikke har blitt fanget opp på samme måten som vi prøvde på å gjøre nå. Det er for eksempel hvordan disse ulike karakterene til Ibsen snakker, og det er veldig presist valgt av Ibsen, ikke sant? Inkludert for eksempel noe som nordmenn skjønner veldig fort, nemlig hvis du, enten i en viss stemning eller en viss type person, dropper subjektet og snakker litt sånn, skal nok det. Stemmer vel det. Litt sånn tilbakeholdent liksom, og litt knapp. Eller som karakteren heter, Krapp. Ibsen, han er jo Krapp. Navnet ble beholdt for øvrig, fikk så bra på engelsk da. Men han snakker sånn.
2: Ikke sant, forover litt, ikke sant? Og det kan være vanskelig å oversette generelt.
3: Ja, og da har det blitt sånn, tidligere oversettelser så har de liksom ikke turt kanskje å prøve å gjengi den, så de snakker likere i tidligere oversettelser, de ulike karakterene da.
2: Du, hvordan er det å jobbe som oversetter forresten? Sitter man da, bare ta oss litt inn i det med masse ordbøker, skal man da tenke på det språket man skal oversette til? Hvordan er denne kunsten her, Erik?
3: Ja, det må man jo. Jeg har jo bodd halve livet mitt i England, men jobbet også sammen med noen. Og du må jo, ideelt sett, skal du ha like god adgang til begge språk og begge kulturer, for å prøve å fange opp så mye som mulig. Og du kan ikke oversette det du ikke ser. Så da må man, selv med Ibsen, så måtte vi bare lete og lete. Så det var ting vi ikke skjønte. Og så 3 måneder senere så har vi liksom, jeg leste jo tusenvis av brev bare for å liksom bli kjent med Ibsens måte å bruke språket på.
2: Du, nå må vi bli litt kjent med, ja, deg, med deg også, altså, siden vi nå forstår deg helt tilfeldig. Kunstnertype, veldig god stemme, jeg har jo sagt det før, litt sånn, ja, ikke sant? Du har, ja, bleser, vi har snakket litt om kunsten, ja, håret, vi må nevne håret, du peker på det selv. Det er hvitt hår, som, hvitt grålig hår som står opp til alle kanter. Ja. Dette her er, ikke sant?
3: En professorialt.
2: Her. Ja, professorialt, ja, for at du er oppe på Blindern og hjelper da det fremmedspråklige å lære det norske språk.
3: Gjør det.
2: Ja. Vi tar noen raske forresten, din første LP.
3: Første LP, ja, det er bra. Fordi vi hadde ikke, ja. Du ser jo alderen min, så det er jo det første jeg kjøpte.
2: Jeg var kassett og du var LP.
3: LP, ikke sant? Ja, nei, det første LP'en jeg kjøpte som ganske liten. Det var ikke til meg selv når jeg var nede, jeg bodde, vokste opp på Årvoll og gikk ned på senteret og kjøpte Smokey. Var det vel? Med en LP, men med en låt på som jeg skulle ha. Det var Living Next Door to Alice. Som jeg, det var ikke min favoritt, men søsteren min likte den. Så jeg kjøpte den, den første jeg kjøpte var en gave rett og slett. Bare sånn, fordi jeg hadde lyst. Så det var min første, det andre husker jeg ikke.
2: Nei, og du har jo vært på scenen. Du har jo blant annet med norrøn mytologi, reist rundt. Har stemmen, kunne jobbet i radio også med denne stemmen her, Erik?
3: Gjør det, nå forventer jeg god betaling her.
2: Ja, selvfølgelig, på hvert sekund. Ja, men hva mer kan vi, hvor mer kan vi dykke inn? Hva betyr, ja, hva er livets kjærlighet?
3: Hva er livets kjærlighet, ja? Da hopper du liksom, blander veldig mye på en gang. Ja, altså noe av livets skjønnhet, for å si det sånn, det kan være å stå her i solen og snakke med noen. Og fundere på livet og finne ut at hop on, hop off er kanskje en metafor for hva man... Hvordan man kan forholde seg til livet. Hop on when you can. Hop off when you have to.
2: Ja, vi avslutter der, Erik. Det er lettere og finere. Var det ikke det sto rett foran oss hele tiden? Smokey var første LP, og hop on off er livsvisdommen. Tusen hjertelig takk for praten. Da fikk vi et lite innblikk i Ibsen. Og Ibsen, han sa det om individet. Hva sa han om individet?
3: Nei, i en av brevene tror jeg, jeg husker ikke helt, men han sa noe som ligner på du kan hate systemene og partiene og så videre, men du kan ikke hate individene.
2: Husk på det, Sean og Silje.
0: Ja, men det skal vi gjøre.
1: Det skal vi absolutt huske på, og selvfølgelig også hop on when you can, hop off when you want to, som en slags symbolikk på livet da. Ikke sant?
2: Ja, rett og slett.
1: Ja. Vi hører på Envy med In Your Arms. Det er litt sånn sommerlåt, det passer bra det. På den her mandagen i starten av mai, 11. mai har det blitt.
0: Ja, snart halvveis. Medio mai.
1: Medio mai.

0: Ja, det var så Nico Vince det her med In Your Arms deres, la oss si, jeg vet ikke om det var debutlåt, men i hvert fall den første som gikk skikkelig, det ble også internasjonal suksess, apropos Babelfish da, som vi har hatt her som gjester I dag.
1: Ja, og etter at de var her så gikk vi jo rett ned I Mimrehølet og snakket om første CD-er, og vi har vært innom første kassett og alt mulig, vanskelig å ikke havne der. Ja. Babelfish, ja det jo 30 år siden omtrent, de hadde stor suksess rundt omkring og fått inn masse fine meldinger I appen NRK Radio. Jeg kjøpte mitt første stereoanlegg I 1988. Den hadde platespiller, kassettspiller og CD-spiller. Det var stort. Med på kjøpet fikk jeg Fleetwood Mac Greatest Hits.
0: Oi!
1: Som jo en helt enestående plate.
0: Hvis du skal ha bare CD. En ja. Plate, så kanskje det kan være den.
1: Fy sørlas, det helt riktig. Så jobbet I bransjen fikk testet CD med Avalon, Roxy Music, Brian Ferry, det Erik som skriver. Helt magisk. Det også litt av en startpakke som CD-entusiast.
0: Ja, Mette skriver her, min første CD var Dire Straits med Making Movies. Da gikk jeg I 7. klasse og mottok den etter å ha meldt meg inn I en musikkklubb som sendte en CD per måned. Åh, husker du de klubbene der?
1: Ja.
0: Mitt første møte med Dire Straits, altså stor lykke, husker cover godt, det ble helt tynnslitt, så satt og bladda, ikke sant? Lest tekstene og...
1: Fantastisk, jeg fortalte jo, du fikk jo spille Joyride, som var din, altså Roxette, som var din første CD. Jeg har jo hatt lyst til å spille litt fra den første CD jeg fikk, som var en litt annen kategori på Simon & Garfunkel. Bookends et albumet.
0: Det når festen på hell, og det sånn rolig dans, eller det før festen har begynt, og at man bare sitter og slapper av, liksom? Ja, når det den her...
1: Det når du kommer hjem alene fra byen, og skal bare før du skal sovne?
0: Og du spiser ostesmørbrød, ja! Og...
1: Du setter inn pizzaen I ovnen, ja. Og så glemmer hun, liksom. Jeg vet ikke om det noe festalbum det her, altså, men Bookends var det første jeg fikk. Det jo låter som... Der kommer det. Dette her jo...
0: Ja, det så nydelig.
1: Det nydelig, det her.
0: Ja, det passer når som helst på døgnet.
1: Mrs. Robinson, dette her fra ditt album. Det America på den plata der, som du må høre etterpå hvis du ikke har hørt den før. En av de beste låtene noensinne. Men ok, nå skal jeg slutte å prate på musikken her.

0: Og Mrs. Robinson der med Simon & Garfunkel. Var ikke feil det her, Silje?
1: Absolutt ikke feil.
0: Absolutt ikke feil.
1: Og nu må vi si ha det, Sean. Ja. Takk for oss. Tusen takk for I dag. Og nu det jo nyheter da, klokka 11, og det handler om pris og rente, Tone Nordahl.
2: Ja, prisene her I landet øker, og det kan renta også komme til å gjøre. Prisene på mat har nemlig steget med over 6% det siste året, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet steg prisene 3,4% fra april I fjor til april I år. Prisveksten I Norge altså fortsatt langt over Norges banks mål på 2%, og det kan bety enda høyere rente allerede før sommeren, sier økonomikommentator Cecilie Langenbecker.
3: Nå det litt sånn 50-50 om vi får en renteheving til før vi går inn I sommerferien, og det vil jo selvfølgelig være veldig dårlige nyheter for nordmenn på vei inn I sommerferien, og vi vet at I august så må du betale enda mer, for det går jo 6 uker fra man varsler en renteheving til banken skrur opp renten. Men det kommer jo sannsynligvis uansett en renteheving da I løpet av høsten, dersom det ikke kommer nå på forsommeren, så spørsmålet hvor mye har det egentlig å si? Jeg tror at nordmenn må belage seg på at vi kommer til å ha høyere renter en ganske god stund nå. Det henger jo sammen med også dette utrolig gode lønnsoppgjøret vi fikk nå nylig, 4,4%.
2: 3 personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det 3 utenlandske turister som har mistet livet. De 3 reiste ut for å fiske I en leid fritidsbåt I går og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, redningsskøyte, kystvakt og frivillige har deltatt I letingen I natt. En fransk og en amerikansk statsborger som var ombord på cruiseskipet Hondius har testet positivt på hantavirus. Det opplyser helsemyndighetene I Frankrike og USA. Utbruddet av hantavirus ble oppdaget da cruiseskipet var på vei over Atlanterhavet fra Argentina. Et nederlandsk ektepar og en tysk kvinne døde av sykdommen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker å gjøre Israel uavhengig av USAs militærstøtte I løpet av 10 år. Det sier han I et intervju med programmet 60 Minutes på CBS News. Israel får rundt 33 milliarder norske kroner I amerikansk bistand I året, ifølge Netanyahu.
4: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
5: Over tid vil jeg ha den amerikanske bistanden ned til null, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu I intervjuet med 60 Minutes I natt. Han anslår at det bør skje over den neste 10-årsperioden. Israel får I dag rundt 3,8 milliarder dollar I året, eller 35 milliarder norske kroner I militærhjelp fra USA, som har forpliktet seg til dette nivået frem til 2028.
4: But I want to start now. I don't want to wait for the next Congress. I want to start now.
2: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken. P1-dagen fortsetter med landsmøte, og dere opptatt av kunst I dag.
6: Ja, I hvert fall egenproduserte sådan.
7: Og våre egne kunstneriske uttrykk.
2: Ja, det vel også kunst.
6: Ja, ja det jo, for så vidt det. Så det bare å henge med, Tone.
8: Nei, har du hørt? Her det igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskorsundet.

0: Ja, kjære landsmøte. I dag det altså 100 år siden ekspedisjonen til han Roald Amundsen med luftskipet Norge startet.
1: Oi!
0: Husker dere hva målet var?
2: Kryss Nordpolen i ballong.
0: Ja, i noe sånt. Amundsen ønsket å fly over hele Polhavet til Alaska for å undersøke det siste store og ukartlagte området der nord. Mm. Bonus var jo at på veien så passerte de Nordpolen, og i det Norge svevet over så kastet de et norsk, et italiensk og et amerikansk flagg. Det var jo da foran Amundsen, Umberto Nobile, som både var konstruktør, pilot og teknisk leder på det her luftskipet, og så han med pengene til det hele da, amerikaneren Lincoln Ellsworth.
1: Jaha, ja!
0: Ja, det måtte jo noen inn med penger her.
1: Det var en amerikaner som finansierte det.
0: Ja, oh, ja. Ja, det
2: var en hund ombord.
0: Ja, og så var det jo noen, det var jo en del personell til i tillegg da. Men altså, hva de fikk til for 100 år siden, hvem klarer å finne frem på byåsen i Trondheim uten GPS, det lurer de bare på. Så ja, kanskje ikke la oss henge oss opp i sånne detaljer. Nå det møtetid, og det her mandagsmøtet byr på så mangt, og jeg lover, i dag skal dere få en marsj i mai også. Til stede i sekretariatet i dag produsent Mai Reppen, og så han Torfinn Borkhus, og Sven Bisgaard Sund i studio med meg.
1: Hallo!
0: Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Du når oss med det du har lyst til å dele i appen NRK Radio. Velkommen til møtet.

0: årets låt under Brit Awards faktisk, som ganske nylig har vært, tror jeg. Sam Fender og Olivia Dean var det med Rain Me In. Gøy, en radioedit.
1: Slags fiskesang.
0: Ja. Dere, vi fikk akkurat en melding her, apropos ja. Nansen.
2: Ja.
0: Hei, min bestemor var Nansens kontakt da han kjørte luftskip i Norge.
1: Jaha.
0: Hun het Magnil Holm og var ung telegraffullmektig i Vadsø, også stasjonert på Bjørnøya, Ingøy og Jan Mayen. Etter hvert spion i 2. verdenskrig, men det er en annen historie. Det er jo annet, altså, for et liv.
2: Vi har filmrettighetene.
0: Ja, vi har en stor sølvskje med bilder av luftskipet, der det er inngravert en personlig hilsen fra Nansen. Tøffe damer i den tiden også.
1: Ah, ja.
0: Altså, det der det er noe av det stiligste jeg har hørt.
3: Yes, hva stod det på den personlige hilsen? Send oss gjerne oppdatering på det.
0: Takk, Anne, for den historien.
3: Kjære møte. Nei. I dag er det som cirka ganske nøyaktig 2 år og 8 måneder siden jeg tok min iPhone og rammet den inn og hengte den på veggen og sluttet å bruke den for forhåpentligvis resten av livet.
0: Ja.
3: Og apropos smarte telefoner, det er jo antageligvis ironisk nok det smarteste jeg har gjort, og det smarteste jeg har gjort med min telefon noensinne er jo å skru den av. Og det er jo det beste kunstverket jeg noensinne har lagd, vil jo jeg si.
1: Ja, det har hunget på veggen hjemme til det jeg stod nå, ja.
3: Ja, rammet det inn og hang det over platespilleren.
0: Det gjorde du,
3: ja. Så henger det som et kunstverk til inspirasjon. Og det var jo genialt, synes jeg da. Den henger der fortsatt som et kunstverk. Et nydelig kunstverk, må jeg si selv. Og det er altså så nydelig, dette kunstverket, at det som jeg har gjort i all hemmelighet, er at jeg tok telefonen min, tok bildene, og så meldte han opp som deltaker på høstutstillingen. Det er Norges gjeveste kunstutstilling, vil mange si.
1: Ja.
3: Og jeg søkte nå i slutten av januar, og drøye 3 måneder etterpå, så har jeg fått svar.
1: Nå er jeg spent. Hva står det da? Kommer det da fra høstutstillingen?
3: Ja. Kommer e-post via påmeldingsskjema-systemet?
1: Ja.
3: Kjære søker.
1: Ja, det er såpass opersonlig, ja.
3: Ok. Vi viser til din søknad om deltakelse på høstutstillingen 2026.
1: Ja.
3: Den nasjonale jury har avsluttet sitt arbeid, og vi må... Dessverre. Vi må meddele at ditt verk ikke kom med på årets utstilling. Juryens kunstneriske avgjørelse må ikke begrunnes og kan ikke overprøves. Til orientering kan jeg fortelle deg at den nasjonale jury behandlet 2515 søknader, hvorav kun 83 kunstnergrupper er antatt til utstillingen.
1: Ja.
3: Vi takker så mye for interessen og ønsker deg velkommen til å søke igjen.
1: Ja.
0: De gjør det jo kjempeenkelt for seg selv når de sier at dette kan du ikke klage på.
3: Nei, men det holder jeg med i. 2400 kunstspire på nakken. Ja. Det er sikkert en slitsom dag. Så det blir jo da altså tydeligvis ikke høstutstilling på meg.
0: Men kan vi ikke lage noe selv da? Vi skal jo flytte. Altså, NRK her i Trondheim skal jo flytte.
3: Det er
0: ikke så fullt på de veggene der nede nå.
1: Hva er det kjent da?
3: Ja, vi tror der NRK vil kjøpe min telefon.
1: Kan hende.
3: Hva er i så fall prisen? For jeg synes jo det kan være kanskje dagens tema, for jeg hadde jo ærlig talt ikke forventet å få ja. Men altså, det har jo vært dummere ting som er regnet som kunst. Folk har jo stilt ut urinal og...
0: Den er bananen som blir hengt opp.
1: Ja.
3: Den bananen som råtner.
0: Ja.
3: Det regnes som kunst, så hvorfor kan ikke da en verdenskjent telefon ramme inn som et symbol på samfunnets tilstand?
0: Ja.
3: Hvorfor skal ikke det på høstutstillingen?
0: Nei.
1: Det der er jo litt sånn, jeg hadde jo kanskje aldri trodd at du var en sånn type som ville ha meldt inn noen ting til høstutstillingen, Sven.
3: Nei, det har du ikke heller trodd.
1: Her gjorde du det, altså med, vil du si at det her er moderne kunst? Når du har en smarttelefon rammet inn?
3: Jeg vil jo si at dette er kontemporær kunst.
1: Ja,
3: samtidskunst. For 30 år siden så hadde jo ikke dette hadde jo ikke vært noe som folk kunne begripe.
1: Nei.
3: Og om 50 år så vil man kanskje se tilbake på og si sånn, det var jo en litt rar periode når vi liksom sleit med det.
1: Ja.
3: Så jeg vil si, dette er jo noe som, er det aktuelt akkurat nå? Eller kanskje det var mer aktuelt for 2 år siden da? Kanskje det var da jeg burde meldte på, kanskje,
1: ja, at det, kanskje
3: at kunsten min allerede har gått ut på dato. Hvem vet?
1: Men det der er jo ditt kunstneriske uttrykk akkurat nå da, Sven.
3: Ja.
1: Så...
0: Jeg synes du skal ha stor ære for tanken og forsøke.
3: Det som jeg har tenkt på, jeg skal melde meg på neste gang. Mm. For min nye store fanesak er at vi må kjede oss mer.
1: Ja.
3: Så neste år har jeg tenkt å melde meg på med at jeg skal stille opp selv. Og så skal jeg sitte og kjede meg.
1: Ja.
3: 8 timer, jeg skal bare sitte på en stol sånn. Småjespe litt.
0: Sven uten smarttelefon.
1: Ja. Faktisk et spill som jeg vurderte i går. Var inne en liten tur på iPaden, og drev å sjekke om det var noen nye artige spill. Det var et spill der som handlet om at du styrer en figur som skal rett og slett få tida til å gå i 300 dager i spillet. Okay. Så for eksempel så hadde de, hvis du ville lese en bok, så kunne du lese en bok
3: i spillet.
1: For ting er at du en sånn liten fyr som lever mange kilometer ned i bakken i en sånn underjordisk kammer, og der du nødt til å vente i 300 dager til kongen din kommer at ende. Så det, og hva som skjer da, det vet jeg ikke, men så, ting er at du er nødt til å bruke 300 reelle døgn i spillet før du vet hva som skjer.
3: Sleipt.
1: Veldig sleipt.
3: Ja. Men det høres jo selvfølgelig, det høres jo kjempegøy ut.
1: Så jeg så litt det som var så forseggjort.
3: Litt fristende.
0: Sven, Ivar Morten sier, du skal altså huske at Øystein Sunde ble avslått av Vidar Lønn-Arnesen. Du vet hvor stor legende Sunde er, og ble ikke gi opp.
3: Tusen takk. Tusen takk. Nei, jeg skal melde meg på igjen. Ja. Men hva ville dere vært med på høstutstillingen med da, folkens? Send gjerne i appen. Hva ville du stilt ut, Elin, Torfinn? Hva ville dere gått for?
0: Kanskje et gammelt instrument eller noe annet, tidligere brukt av meg.
1: Jeg er veldig glad i å tegne, så jeg har stilt med tegninger.
3: Ja,
0: ja, du er god der da.
3: Helt sånn kullstifttegning, eller har du gått noe?
1: Nei, jeg driver egentlig med blyant på papir.
3: Ja, godt.
0: Vi nå sier appen NRK Radio.
3: Ja, der kommer nok en poll om kunst, eller en avstemming, eller en spørreundersøkelse.
0: Noe sånt. Etter denne fra Diana King.

0: Diana King var det med Shy Guy, en herlig sånn, hva man skal si, et minne fra fortiden.
1: Ja, det kan du si deg om.
0: Ja, ja.
1: Tenkte du å si A Blast from the
0: ja,
1: Past?
0: Ja, men jeg skulle jo være flink.
2: Vi har fått en melding fra Paul, som skriver noe veldig smart og sant. Han skriver, om alle hadde gjort som Sven og hengt telefonen på veggen, så hadde det blitt ganske så stille i NRK-appen.
0: Det har du jo.
1: Paul. Nei, men oss har jo den harde kjerne som sender oss meldinger i nettleseren.
2: Ja, for det er, den er noe jeg har testet, for jeg har nemlig hørt at man kan sende inn melding fra PC. Så jeg har gått inn på min PC, så skriver jeg tester appen uten å ha appen og sender det inn til NRK landsmøte. Og det kan man faktisk gjøre når man kan sende melding via din gamle IBM 386 personlig computer. Kanskje, hvis du har alle oppdateringer og sånt.
0: Jeg tror det eneste man foreløpig ikke kan gjøre i nettleser er å være med på avstemming, og det er vel fortsatt kun mobilen, appen altså.
1: Og etter så vidt langt jeg vet, så er det ingen avstemminger ute enda.
2: Jo, nå,
1: Er det
2: okay. Er telefon på veggen virkelig å regne som kunst? Ja, eller nei. Et sted må grensen gå, eller usikker. Her kan man også gå inn og komme med sin mening i meningsmålingsverktøyet til NRK i appen NRK Radio.
1: Her må spå Mona Palebjerke inn og stemme også.
0: Ja, du, det hadde vært noe. Ja, vi kunne fått gå til å anmelde det hele egentlig. Kunstanmelder altså her i NRK. Synes du burde fått plass, svensk i Arnhild? Det er jo stor kunst i dag å ha lagt vekk smarttelefonen sin i 2 år. Det burde stått litt av historien om dette ved siden av bildet. Og RIP 1105-2024-hva blir datoen, tror jeg?
2: Ja, ikke sant?
0: Med andre ord, klarer du å holde dette, eller...
2: Ja, jeg får melde den på igjen neste år. Og det er jo mange som sier at de har drivet på med kunst her. Hvem var det som skrev at han hadde Knut holder på og lager kunst av skjeier og gaffler for tida?
0: Ja, du, det har jeg sett på internett. Folk som driver bøy til gamle sørskjeier og lager de nydeligste ringene og sånt. Det blir veldig pent. Sånn telesølv, jeg vet ikke om dere har samlet på sølvtøy og sånt,
2: men, telesølv?
0: Ja, det er en type. Ja, det er opphøyd rose, er noe en annen.
1: Ja,
0: dette er kanskje mer sånn som jenta var på tatekonfirmasjonen enn hva dere var.
2: Jo, men det har sett mange typer kunst, Werner.
1: Werner, han ville ha levert inn følgende kunstverk til høstutstillingen. Han ville ha tatt en skjermdump til telefonloggen sin, der det står at han ringer til NRK landsmøte Hverdagklubben, som også er lagret sånn. Og så midt i rommet i galleriet der han stiller ut, så skal det være en stor knapp der publikum kan trykke på. Da spilles det av et tilfeldig klipp der han leser et vers fra Håvamål.
0: Ja.
1: Og så skriver han nå, kjør på og kjøp spillet The Longing, det med 300 dager, det er gøy, mye å utforske nede i dypet, skriver Werner.
2: The Longing.
0: Ok.
1: The Longing.
2: Ja, men det er kjempeinnspill for alle i Hverdagklubben. Meld deg på til høstutstillingen neste år, eller gjør noe kunstnerisk ut av det.
0: Ja.
1: Og Svein, har du sett den?
0: Nei, jeg skulle bare si om en drøy times tid kommer det oppdatering på hvordan det står til med Hverdagklubben.
2: Ja, vi mister noen eller alle videre.
1: For her er det fra Svein, det er Svein med i som har sendt oss.
2: Ja. Svein med i, så bra.
1: Har en drøm om å klippe opp plast. Kort av alle typer, kreditkort, bankkort, bensinkort, etc. Og lime disse på en stor plate. Jeg har samlet og har ca. 350 kort, skriver Svein. Så han skal logge en montasje snart,
0: Ja.
1: Gjør det, Svein! Gjør det!
0: Meld inn ditt kunstverk til kunstutstillingen i appen NRK Radio. Så skal vi høre på Gunn Kvåle og William Gamborg, og så dere, så skal vi altså få en marsj i mai.
1: Ah.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg var det med luft. Elins lille lyttehjørne. Ja, da vi I gang, folkens. Endelig det tid for at lyttehjørne plukker frem diverse, mer eller mindre kjente marsjer fra det enorme marsjarkivet som finnes der ute. Beklageligvis vi en uke på bakkant, men nu. Nu blir det marsja frem til 17. mai, altså. I dag skal vi faktisk starte ballet med en ønskemarsj. For I april så tikket det inn følgende melding fra Iver Jan fra NRK Radio-appen. Håper og Elin sikrer korpsmusikk minst til 27. mai. Ja, om det en tastefeil, eller om han ønsker faktisk litt ekstra tid, vi kan jo se. Ønsker fotløfteren, eller The Footlifter, I anledning at musikkorpset Tempo I Kristiansund feirer 100 år I år. Hilsen Iver Jan, altså. Så det blir altså, det blir noen gode marsjer frem til 17. mai, så får vi se hvor mye restopplag og etterspørsel det I bakkant, om hvor lenge vi holder på, men I dag så blir det altså den marsjen som jeg tror da en favoritt hos 100-åringen I Kristiansund. Mm-hmm. The Footlifter, komponert av Henry Fillmore, og den da gjerne kallet for fotløfteren på norsk, som han skriver her, og jeg vil tro dere skjønner det når den går I gang, for altså det en sånn, det vanskelig å ikke tramptakte her. Dette en skikkelig god sånn marsj I gata, tror jeg.
1: Han heter Fillmore.
0: Mm-hmm. Bra navn, ja.
1: Drev han på med fyllharmoni, eller? Altså, det oppkalt etter han, eller hva kom først av høna
0: jeg? Ja, si det. Nei, du, det vet jeg faktisk ikke. Men det her en marsj som passer godt for oss radiofolk også. Mm-hmm. For det opprinnelig dedisert til en lokal radiostasjon I Cincinnati.
1: Nei, så hyggelig!
0: Mm-hmm. Så den hørte altså til et marsjprogram, eller et musikkprogram, men marsjen har overlevd både programmet og kanalen, så vidt jeg har skjønt, med god margin. Komponisten, altså Henry Fillmore, han var egentlig trombonist, og regnes som en av de store marsjkomponistene I USA. Torfinn, han vet jo, han har jo vært med på en del lyttegjørner før, så han kjenner jo til han som heter John Philip til fornavnet, ja. Husk, vet du etternavnet? John Philip?
1: Colgate?
0: Nei, han har fått et instrument til og med etterkalt seg.
1: Trumpet?
0: Nei. Torfinn har lyst til å hjelpe meg.
1: John Philip Trombone?
0: Nei, det står rett. Det veldig artig.
1: John Philip Cornett?
0: Nei, det da en sousafon som instrumentet.
1: Sousafon!
0: Ja, og man heter John Philip Sousa. Sousafon, det den tuben du klær på da, som har en sånn stor tube
1: som går fremover. Åja, den du kryper inn I.
0: Ja, ja.
1: Den svær.
0: Mm. Det sousafon, laget sikkert for at lyden skal gå best mulig fremover. Dette en utrolig fin, altså han filmer, det var egentlig det som var poenget da, han nevnes I samme ordlag da, som John Philip Sousa, som den som har skrevet alle de store amerikanske marsjene.
1: Ja. Ja.
0: Dette en utrolig fin og lett marsj å høre på, klør litt sånn pollen I nesa, fordi at den gir meg veldig bilde av at det grønt på trærne, og det ja, har dere sett de bildene av når pollen spes? Sånn, det bare gult overalt, ja. Sånn, ja, jeg får litt sånn følelse. Og så tipper jeg at dere klarer å nynne meg kjapt etter at den har startet.

0: Ja, og med det var altså lyttehjørnespillet Masha i mai i gang. The Footlifter ønsket av Ivar Jan som en hilsen til musikkorpset Tempo i Kristiansund, som fyller 100 år i år.
1: Og så var det jo inne om det her med om filharmonien hadde fått navn fra han eller korealdagen, men filharmoni har jeg funnet ut nå. Det kommer fra gresk, og det betyr kjærlighet til harmoni.
0: Nettopp, ja. Det var noe sånt jeg synes, og husker, men jeg torde ikke å si noe. Nettopp. Men da vet vi det også. Så mye vi har lært allerede i dag. Dette er Camilla North.

0: Camilla North var det med Som du er. Her I landsmøtet, dette NRK P1.
1: Så på den meldingen der står til orientering, det vanskelig å få opp avstemmingen nå, med vennlig hilsen fast lytter.
2: Mm.
1: Det ligger ei avstemming ute. Så det skulle med andre ord ikke være noe tull med å få opp bare ei enkelt. Det jo hvis det to, at det kan være vanskelig å se den andre.
2: Men det har kommet inn kun 27 stemmer til nå, som litt lite. Ja. Så det kan være at det et eller annet mellom oss og mottager som skurr.
1: Ok. La meg sende en liten henvendelse til utviklingsavdelingen.
0: Ja, jeg fikk den opp med en gang.
2: Ja, så bra, Elin. Det som man kan være med å gi sin stemme om I dag, da, det jo vår lille spørreundersøkelse om kunst. Telefonen på veggen virkelig å regne som kunst? Da kan du si ja, nei, eller at du usikker. Og det, nå raser din med stemme, så da spørs den kanskje opp og funke igjen da.
0: Jeg prøver noe annet.
1: Ja, nå har jeg, ja, jeg fikk den opp, ja.
0: Jeg fikk det til.
1: Der, ja. Jeg fikk melding fra Kartverket I dag, jeg.
0: Alle dager?
1: Ja.
0: Har du noe...
1: Ja. Hei, Kartverk og kommune, forvalter
3: Hallo, det Tina
0: Nei, det var en telefonsvarer
1: Kartverket sier at Kartverk og kommune forvalter informasjon om din eiendom Opplysningene kan være mangelfulle eller utdaterte Derfor har vi gjort det enkelt for deg å oppdatere informasjonen selv Logg inn og sjekk at alt stemmer på vår nettside Hilsen Kartverket Skal jeg inn på Kartverket og gjøre endringer selv?
0: Er det noe god idé da?
1: Nei, det ikke noe god idé
2: Jeg har en kjempetomt I skjærgården I Mandal
0: Jeg prøver en runde til
1: Nei, det ikke
2: Jeg har kjempehytt her Den min, ja
3: Hei, det Trude
1: Trude
2: Hallo, Trude
3: Hei, hei
2: Det var forbilledlig levert Har du ventet lenge på den telefonen?
3: Nei, men jeg hadde jo håpet at dere skulle ringe meg da Og det var veldig hyggelig
2: Ja, så bra Hvor når vi deg I dag, Trude?
3: Åh, du når meg I Sør-Varanger kommune Helt I nordøst I Norge Like ved russegrensa
2: Oi
3: På et sted som heter Ropelv
0: Wow der. Det sånn at du ser over grensa der du eller?
3: Nei, men jeg akkurat kommet utover hit, og da passerer jeg, kjører jeg over utløpet av Passikelva, og da ser jeg Russland på andre siden. Da det bare knapt en halvandre kilometer opp til grensa.
2: Yes, så du så langt øst. Ja, er du ute I yrkesmedfører, du på vei til hytta, eller du bare ute og fiser rundt I en gammel Passat på biltur?
3: Nei, jeg bor ute på landet her. Vi har restaurert den gamle slektsgården. En sjøsamisk gård der, som var mormors sitt hjem, barndomshjem.
2: Ja.
3: Så nå har jeg vært inne på Kirkenes og fått satt opp en telefon som jeg skal bruke I jobbsammenheng, og så har jeg hjemmekontoret mitt her ute.
2: Deilig. Hva det beste med å bo for seg selv ute der? Det for å drive med fiske, eller det å gå på tur, eller du rett og slett bare sånn at du utrolig glad I arkitektur og har ønsket å sette I stand gamle gården da?
3: Det ene vel altså det å få lov til å sette I stand den gamle gården som min oldefar har bygd og som og mormor har hatt som sitt barndomshjem det har jo vært stort både for meg og mannen min
2: ja.
3: Og så det flott en utrolig fin plass helt nede ved sjøen veldig nært naturen vi liker å gå på tur både sommer og vinter og akkurat nå så det aller fineste at alle trekkfuglene tilbake så jeg hører både røvingetrost og alle andre småfugler rundt meg hele tiden, så det kombinert det her, og så liker vi også å fiske.
2: Ja.
3: Så vi skal nok ut og fiske både kongekrabbe som vi kan få tak I rett ut på bukta her og andre fisker til hvert. Oi,
2: hvordan tilbereder man kongekrabben?
3: Åh, I Finnmark så fyrer du opp et bål, sett på en stor gryte og koke krabbeklørene sånn cirka I underkant av 20 minutter og så spiser de I fjæra med loff og dertil egnet drikke
2: Ja, men vi kommer til det neste uke
3: Hjertelig velkommen, vi liker å få besøk
0: Det hadde vært kjempestas å være sånn men du, Trude som du må svare når du svarer denne konkurransen her dette lå vel egentlig ganske greit for deg, gjorde ikke det?
3: Ja, det jo nesten litt urettferdig, synes jeg. Men jeg kunne ikke la være å melde meg på. Jeg heter jo Trude, så det var jo veldig enkelt. Og jeg svarer jo alltid Heide og Trude når jeg ser et fremme nummer. Så.
1: Veldig bra.
0: Vi har fått spørsmål om det, nemlig. Vi som heter Trude, er vi ekskludert? Nei, det er dere selvfølgelig ikke.
2: Tvert imot.
3: Ja, akkurat. Jeg regner med at dere lot være å ta meg med hvis dere synes at det her ble for enkelt.
0: Ja, sånn. Ja. Nei, selvfølgelig. Alle som vil får lov å være med i trekningen her. Det var nydelig jobba. Jeg ser du til og med har meldt inn t-skjorte, både farge og størrelse og alt, så da har vi det vi trenger.
3: Okay.
0: Så da får du ha lykke til videre på heimgården.
3: Ja, tusen hjertelig takk, og hjertelig velkommen nordover. Ja, hvis dere skulle være krabbesulten, så er det bare å ta kontakt.
2: Oi.
0: Og vi, dette lagrer vi.
3: Ja, det er bare å lagre.
0: Ha det bra, Trude.
3: Ok, hei da.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Sebastian Salov og det med elsker.
1: Fått en helt analog melding fra vår produsent Mai. Ja. Jeg har jo vært levert inn telefonen min til høstutstillingen og blitt refusert, og vi lurte på hva slags type kunst dette er. Jeg sa det var kontemporær, men Mai sier at det er noe som heter sosial tendenskunst.
2: Ja, ok.
1: Billedkunst, litteratur eller andre kunstformer der kunstneren bevisst agiterer for eller belyser aktuelle politiske, sosiale eller moralske spørsmål. Så har du en kampsak?
2: Ja, det er perfekt å bruke i den typen kunstform da.
1: Ja, mener du at bønnene skulle ha bedre betalt? Levere inn lønnsslippen din til høstutstillingen neste år for eksempel?
2: Ja, ja.
0: Det går an,
2: ja.
1: Da er du sosial tendenskunstner.
0: Ja, fint skal det være, ja. Ja. Ok, vi skal straks ha nyheter her i kanalen, som vanlig. Det vil si at klokka nærmer seg 12, men vi rekker en låt først, og den er fra Joa. If I'm so bad for det her.

0: I leave.
1: Joa, var det med If I'm So Bad. Da har klokka bekka 12, og renta tema I nyhetene, Tone Nordahl.
2: DNB varsler nå renteøkning. DNB blir dermed den første av de store bankene her I landet som setter opp renta. Det skjer etter at Norges Bank I forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent. DNB opplyser at de setter opp renta både på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. NHO skeptisk til at mange nordmenn vil ha kortere arbeidsuke. En ny spørreundersøkelse gjort for NRK viser at 7 av 10 nordmenn vil ha nettopp dette. I år det 40 år siden 7,5 timers arbeidsdag 5 dager I uka ble vanlig for mange nordmenn. Kortere arbeidsuke vil få dramatiske konsekvenser, mener NHO-direktør Nina Melsom.
3: Både samfunnsmessig, samfunnsøkonomisk, men også for den enkelte bedrift. For det betyr jo at man trekker store deler av arbeidskraften ut av arbeidsmarkedet.
4: Siden 80-tallet har alle fått mer fri I form av en ekstra ferieuke, sier Melsom.
3: Seniorer har fått sjette ferieuke. Vi har fått utøkt permisjonsrettigheter, blant annet I forbindelse med fødsel. Og vi har også innført syke barnordninger.
2: Reporter Sverre Lilleng. Tre personer funnet omkommet etter en omfattende leteaksjon I sjøen utenfor Smøla på Nordmøre. Politiet bekrefter at det tre utenlandske turister som har mistet livet. De tre reiste ut for å fiske I en leid fritidsbåt og ble meldt savnet da de ikke kom tilbake som avtalt. Både redningshelikopter, båter og frivillige har deltatt I letingen I natt. Over hele landet kuttes antall timer og besøk I hjemmetjenesten. Hos Erik Ralger på Romsås I Oslo hoper støvet seg opp, og nå får han hjelp bare en time I måneden.
5: Men skal du gjøre jobben ordentlig, så holder ikke med en time.
6: Erik har klare tanker om hvorfor det kuttes.
5: På grunn av byrådet skal spare penger og gi skatter dette.
7: Det jo definitivt gjenkjennbart, og noe som går igjen I flere kommuner enn Oslo.
6: Det sier Nasjonalt pasientombud Jannike Bruvik.
7: Man enten mangler pengene eller folkene til å gi den praktiske bistanden som befolkningen ønsker og trenger.
6: Helsebyråd Saliba Korkorn sier kommunen må prioritere hardt økonomisk, og at de ikke kan bruke masse penger for at bydelene skal slippe kutt.
8: Vi snudde jo nettopp underskudd til overskudd, og det nettopp ved å prioritere hardt og gjøre tøffe kutt.
2: Reporter Jenny Dahl Bakken. Så tar vi med at den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister besøker Norge. Og Narendra Modi skal møte blant annet Jonas Gahr Støre og kong Harald. Landsmøtet fortsetter nå, og dere skal drive med lureri.
1: Ja, det vel en plan om at Torfinn skal lures atter en gang. Så langt har vi jo ikke fått til dette her.
9: Aldri.
2: Nei. Dere ikke så lett lurt, altså.
1: Jo, det akkurat det vi Det går galt gang på gang på gang. Men kanskje dagen I dag da det skjer. Vi får se. Kina-isten tar oss hvertfall videre. Dette 9 to 5.

0: Var det der tredje moduleringen?
1: Jeg lurer på det. Helt fantastisk. Jeg glemte oss i skål da. Sheena Easton var det med 9 to 5. Du er på landsmøte i NRK P1. Det er klokka straks 7 minutter over 12. Den mandagen i mai.
2: Vi tar en liten runde på om folk har tatoveringer der ute.
1: Ja.
2: Og Mai-Britt har sendt oss en melding, skriver «Jeg har ingen tatovering», og så skriver noe som jeg synes er veldig bra. «Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller».
1: Du, det sier han Arne også.
2: Er det sant?
1: Arne skriver også «Fester ikke en bumpersticker på en Ferrari».
2: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og som Rune skriver «Kroppen er et lærrett som skal bleikast, ikke fargast».
1: Du må ta resten av meldingen til Mai-Britt, Sven.
2: Mai-Britt,
1: det var fantastisk.
2: «Setter ikke klistermerker på en Ferrari heller. Da jeg var ung kom tatoveringer sakte men sikkert inn i motebildet. Før var det bare sjømenn som hadde det, det husker jeg faktisk.
0: Ja.
2: Det var bare sjømenn som hadde det, de hadde anker.
1: Ja.
2: Da var det populært å tatovere en Disney-figur på brystet. Glad jeg ikke gjorde dette. For da hadde Mickey Mouse sett ut som langbein i dag».
1: Og jeg husker så godt vi fikk sånn tatoveringsbutikk i, eller sjappe i Bodø.
0: Ja.
1: Og så var det en dame som hadde sagt hun hadde fått seg kortstilka rose, for den ble jo langstilka til slutt.
0: Ja.
2: Den veks, ja.
1: På puppen liksom. Ja,
2: jeg har en annen der, men den sømmer seg ikke nå.
1: Ok.
2: Den sømmer seg ikke, folkens.
0: Altså, jeg må også ta med den her også, for her er jo en liten advarsel også. For Jan-Erik skriver «Hei, min eldste bror hadde tatueringer. Han fikk lymfekreft, og det var, slik dere forklarer, betennelser i lungene som utviklet seg til kreftens spredning. Det ble tatt prøver av lymfene, og de var helt blå. Jeg vil derfor advare alle mot å kjøpe seg tatueringer», skriver Jan-Erik. Ja da, det er noen nanopartikler fra tatueringene som blir med i lymfaen.
1: Ja.
0: Og samle seg der. Som sagt, men det er ikke påvist en slik sammenheng da, mellom tatueringer og lymfekreft.
1: Ja. Og så skal jo ha kunnet tatuering. Beste svar i en sjekkesituasjon hvor sånne spørsmål kan dukke opp, det må du sjekke selv.
0: Mm.
1: Ja. Ja, ok. Vil du dele noen ting? Vi vet vi har trøbbel med avstemninger for enkelte, men det ligger altså ute, så du kan være med og votere både på det ene og det andre akkurat nå. Og du er hjertelig velkommen til å gjøre det. Let me tell you.

0: Paul Russell var det, Little Boo Thang. Kan du lure Torfelin?
1: Kan du lure Torfelin?
0: Hittil har jo svaret vært ja.
2: Ja, hittil har svaret vært ja. Det er rett, dette er veldig god til. Har du aldri vært borte i det før, så kan jeg si at dagens ord er silingsut. Det er klart for en ny episode av Kan du lure Torf Elin.
3: Silingsut?
2: Silingsut.
0: Er det en bokstav av hver?
2: Ja, S-I-L-I-N-G-S-U-T.
3: Sealingsuit.
2: Sealingsuit.
3: For et navn.
2: Sealingsuit.
3: Sealingsuit høres nesten ut som på engelsk da.
2: Ja.
3: Men sealingsuit, ja, godt norsk ord. Hva alle dager betyr det? Jeg har ingen som helst anelse den gangen.
2: Veldig bra, dette er et veldig godt ord. Og her er altså reglene, for nå er det hvis du skulle vite hva sealingsuit betyr, så må du ikke sende inn det.
3: Nei.
2: For det skal jeg gjøre, mens alle dere andre skal være med og spille kokelig munke, der jeg skal lyve. Det er såkalt luretid her i landsmøtet, og det er jo veldig lurt å være anonym. Så gå inn i appen, trykk på jeg ønsker å være anonym-knappen før du sender inn meldinger, sånn at ikke vi kjenner igjen de vante bidragsyterne, vet du. Så her nå er det lov å lyve, og det er lov å være anonym. Det oppfordres faktisk anonymitet, og jeg sier jo at det er veldig lurt å bruke et morsomt alias, for da har vi noe gøy å snakke om her. Så meld deg gjerne opp som for eksempel Makrelli Tomat, Sølvi Normalbakken, Erling Braut Loven, som min nye favoritt. Finn på et artig alias, og så sender du inn ditt mest kreative svar på hva er sealingsuit for noe.
3: Sealingsuit, da.
2: Sealingsuit.
0: Ja. Jeg har et par låter liggende her nå med en liten koselig dusseknutte fra meg imellom. Så det er cirka tida du har på deg til å lure oss da.
2: Ja, 10-12 minutter. Jeg skal sende inn riktig svar, så der må lyve, folkens. Det er ikke vits å sende inn riktig.
3: Huks å hake av på den der alternativen du skal sende melding. Jeg vil ikke navnet mitt skal vises.
0: Ja.
3: Hake av på den, da er du anonym i appen.
2: Dette er veldig bra.
3: Finn på et artig alias.
2: Og hva vinner man?
3: Kan vinne veskebæreren i dag da.
2: Ja.
0: Ja.
3: Koppen.
2: Ja, og dere kan jo klare å få riktig da.
3: Ja, altså en eller annen dag så må
0: ja.
3: Klare det.
2: Det må skje til slutt.

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter før Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige for deg. Ikke bare fysisk, men også kanskje psykisk. For eksempel at du skal klippe G-strengen til en førsteklassing I kantina. Ikke gjør det. Alle skjønner at det krenkende, og det ikke verdt en trusebit I, ja, trusetøybit I lua. Herregud, det kan jo hende at hun akkurat den dagen har på seg en stygg sloggetruse, og den vil du vel ikke ha I lua di. Jeg foreslår at du, ja, du heller strikker en god og varm genser til en førsteklassing, og du kan være anonym om du vil, og, ja, og du og russegruppa de kan møtes på kvelden hjemme I stua. Kanskje mamma kan hjelpe dere med å felle, om det vanskelig. Makramé også fint. Fingerhekling også et godt alternativ. Klarer du det, ja, da skal du få et garnnøste I lua di.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Kylie Minogue var det med In Your Eyes.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
1: Ja, da er det klart for Kan du lure Torf Elin. Det er rett og slett en liten konkurranse her på PN, hvor dere skal prøve å lure Torfinn Borkhus og Elin Åndal Herseth, som ved min side sitter.
3: Ja, det klarer dem så lett som bare det. Det er helt forferdelig å se innboksen som vanlig.
1: Ja.
3: Det er så mye gode forklaringer, så mye gode kallenavn. Helt føles som bare rein lotto og skal finne den meldingen di, Sven. Mm.
1: Dagens ord er ceiling suit, og hva foreslår folk at det betyr? Hva betyr ceiling suit?
0: Vi er veldig mye i fjøset. Det er mye, meri, skulle du si.
1: Ja.
0: Og sånt innimellom.
1: Ceilings.
0: Budeia her. Ceilings ut av bekymringen for om fløyten er skikkelig sila fra mjølka.
3: Aha, så det er en følelse. Ok. Anonym eller nei, Sprett Erten skriver at silingsut er en fleksibel gummibasert sil som er skapt for tyngre ting som steiner.
0: Ok.
3: Du kan sile stein med silingsut.
0: Prøv en siste gang med ny mobil og stavekontroll som ikke samarbeider. Det her er jordmora som skriver.
3: Ja.
0: Silingsut er en liten sil som ligger inni smukkene på lammebøttene til kopplammene i fjøset. Det var den meldingen vi leste i sted, som vi ikke helt skjønte.
3: Ja, nede i de buttene som er sett opp til kopplammene, ja. Ja, akkurat.
0: Kopplammene er de som ikke får melk fra mor, sier det.
3: Ja, de som kanskje blir litt frastøtt. Men jeg har ikke vært ute for at jeg hadde en sil nede, så er det sånn. Jeg driver
0: for det her er sånn, ok, da kan vi, ok, da stryker vi den.
3: Hoppalong skriver at silingsut er klede man bruker når man siler ost. For det er også en ting.
0: Ja, jeg har sett flere om ost.
3: Skattevarsrevyen har sendt oss en melding. Hei, Skattevarsrevyen. Silingsut er en utvelgelsesprosedyre som bemanningsbyråer bruker ved utvelgelse ved ansettelser.
1: Silingsut?
0: Knud med det skriver at dette er bare et vanskelig ord for snerk, ofte brukt i osteproduksjon.
3: Åja. Kanskje snerk har et meieriteknisk navn som silingsut?
0: Ja,
3: det kan det hende.
0: Ja, for snerk er jo ikke veldig... Det er jo ikke veldig vitenskapelig.
3: Nei.
0: Skal vi se.
3: Kari uten en tråd. Hei Kari. Silingsut kommer fra vinindustrien og er gamle innretningen de bruker for å sile ut vinen fra druene etter at de er stampet ferdig før dette ble industrialisert. Skriv Kari uten en tråd.
0: Ok. Det var så mange meldinger her. Jo. Silingsut er en herlig drikk. Det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
3: Ja.
1: Kanskje silingsut er det der som et filter som gjør at dere finner riktig svar i innboksen. Noe du kan implementere i NRK radioappen.
0: Du, her kommer en tell litt snerkaktig.
3: Ja.
0: Silingsut er det samme som melkesnerk. Hilsen mel an mjølk.
3: Mel an mjølk, ja.
0: Ja.
3: Mel an.
0: Det hørtes litt Sven ut, og gjorde det ikke det?
3: Jo.
0: Ja.
1: For det er jo det dere skal gjøre, dere skal jo identifisere hva jeg har sendt inn her.
0: Ja, og så blir vi jo bare forkjust i alle disse fantastiske forklaringene.
3: Ja. Evakuert, ja, for eksempel, sendt oss en melding her. Ja. Evakuert sier at silingsut stammer trolig fra norrønske ordet sila og sile, og sut som er en tretthet eller bekymring, og ble brukt om den sløve tilstanden fiskere fikk etter lange dager med sortering av fangst og fiksing av fiskeutstyr etter en lang og tung rotur.
0: Men det er jo noe annet tema enn det de aller fleste. De aller fleste holder seg jo på en måte type fjøs, melk.
3: Ja, sari sam da. Silingsut er en type suit eller sports utility truck som brukes i forbindelse med sortering av sauer, kyr og så videre ute på prærien. Et kjøretøy.
0: Ja, eller budea på heia som sier silingsut er i sil som ble brukt før i tida på stulen, det er kanskje stølen det, for å sile ut grom som kunne komme opp i melka under melking. Utvelgelse, ja, det var den du sa, utvelgelsesprosedyra.
1: Nei, de må sikte der inn på et svar her da, folkens.
0: Silingsut brukes av budeaen på setren og melka ble helt i melkespann, kort sagt det er melkesil, hilsen kors på halsen.
3: Ja, jeg tror også jeg leser meldingen fra Sven nå.
0: Ja, jeg tror også det. Jeg lurer på om det er melanmjølk som er sen i dag.
3: Skal vi gå for den?
0: Vi går for at
3: det var... For den var kort og grei forklaring.
0: Ja. Silingsut er det samme som melkesnerk.
3: Og sier
0: det. Vi sier det.
3: Og sier
1: det. Ja. Dere sier det?
0: Ja.
1: Åh, så bra. Jeg håper jo... Altså, nå har jo dere aldri klart dette. Og jeg håper jo at dere snart klarer det. Det var så gøy. Det var så herlig for alle. Og dere tror at det er melkesnerk som er sendt inn av.
0: Ja. Mellanmjölk.
1: Mellanmjölk, ja. Det er jo kjempemorsomt, Andreas. Men det er jo nok en gang dessverre feil da.
0: Nei, tuller du.
1: Dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt.
0: Veldig har de vært innom dette?
1: Jeg tror ikke dere har lest opp det. Jeg tror ikke dere har lest opp. Men dere var, hadde litt rett. Dere hadde litt rett. Vi skal til melkens verden.
3: Og skal det, ja.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: For det som er sendt inn, og som er riktig svar da, det er silingsut, det er melk som kommer rett fra kua. Hilsen melkerullen fra Melkeveien 1.
0: Den har vi lest, ja.
3: Ja, den så jeg.
0: Og den, ja.
1: Leste dere den opp?
0: Nei,
3: ja, nei, jo, gjorde du det?
0: Jeg tror jeg tok den ut.
3: Ok.
1: Nei, jeg tror ikke det. Å, ja, jeg tror bare du leste den inn i det. For det er jo, jeg ser Torfinn har begynt å kikke på meg når han leser det opp, for å se om jeg, ja. For jeg tror kanskje jeg rød, altså hvis han nevner mitt, så blir jeg litt sånn, får jeg litt sånn prestasjonsangst, ja, ja, ja. Jeg blir så redd for at jeg skal ferske meg. Så det kan være et triks neste gang, prøve å...
0: Men da blir det premie da, til Mellanmjølk.
1: Ja,
3: Mellanmjølk, du må sende en melding i appen som med ditt virkelige navn, med ja. Adresse og greier, så skal du få gave i posten. Veldig bra jobba.
1: Bra jobba.
0: Ja, bra jobba alle sammen. Fy søren, hvor kreativt det her er. Nei,
1: ok. Dårlig jobba, det er to.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og I NRK TV.
1: Dette landsmøte på NRK P1.

0: Det var nummer fire det, med Det finnes bare vi. Med det sier vi velkommen inn i studio til produsent for dagen, Mai Reppen. Hei, Mai.
1: Hey.
0: Hei,
1: hei. Produsent i landsmøte.
0: Hva er det stort her? Har du lyd?
2: Nå har jeg lyd.
0: Ja, ok, bra.
2: Så, ja, nei, vi skal jo snakke om hverdagsklubben.
0: Ja. Ja. Vi var jo litt innom det så vidt tidligere i dag også, at det kommer i oppdatering.
2: Ja, det gjør det.
0: Nå er det lenge siden sist.
2: Det er vel siden onsdag, vil jeg tro,

0: Den.
1: Ja, for den fortsatt på gående. Ja,
0: ja, ja. Ja da, den med fortsatt. Det kan jeg skulle si da, vi hadde jo ikke på torsdag, det jo, fordi vi drev jo å øve.
2: Ja, da hadde, oss, si da hadde oss opplæring i nytt studio i Holtermannsveien, dit vi skal flytte.
1: Ja, NRK,
2: og fredagen hadde også en testsending.
1: Ja, og den gikk jo, ikke fryktansvært, men den gikk jo overraskende greit.
2: Ja. Mm.
1: Så i morgen... Da skal jeg faktisk sende ifra et helt nytt studio igjen, kjære delegat.
2: Ja.
1: Ingen vet hva som kommer til å skje, men vi satser på at vi er på lufta 11.03 i morgen også. Mm. Så da er det kanskje litt ekstra artig å følge med om, om det kanskje går noe galt.
0: Om vi får på hverdagsklubben da.
1: Ja, ja, ja, for eksempel. Vi tror jo ingenting kommer til å gå galt da, for det ser jo latterlig fint ut der.
0: Mm. Skal vi høre hva de har å si? Det er jo da, det er litt sånn mix, litt fra forskjellige dager. Jeg har ikke fått med alle litt tanker om ting og tang, og hva de har gjort.
1: Ja.
3: Hei, det er Gunn fra Hverdagsklubben.
4: Hei Gunn.
3: I dag er det faktisk litt regnvær ute, så det er jo helt supert. Men vi skal ta ut kur i dag, så det er jo ikke så gøy, men det blir bra likevel. Det gleder de seg til. Og så har vi passet 3 barnebarn i natt. Når vi skulle legge oss, så hadde faktisk uenene kastet opp, så uten å merke det. Men vi fikk dusja og skiftet tøy, så gikk det bra.
5: Hei, og Bjørn her. Da har det blitt søndagskveld, og jeg har pløtt planer for første gang jeg har oppdaget. Klippbarn er punktert.
4: Nei!
5: Da må vi til å skifte hjul.
3: Vigdis, sjekka inn. Hei, jeg bodde glimt.
1: Hei, jeg bodde glimt.
3: Ja. Var ikke det bra?
1: Jo,
3: det var det. Det var en fantastisk spennende kamp. Wow!
6: Det er alle delegat 12 som har sjekket i hverdagsklubben i dag. Jeg skal ikke si så veldig mye. Jo, en ting skal jeg si, at det var klart om sånn her fotball, at vi kunne være et fotballlag, liksom, i hverdagsklubben.
4: Ja.
6: Jeg tror ikke dere har så mye nytt av meg, fordi at jeg har faktisk aldri spilt fotball. Og jeg har aldri sett en fotballkamp heller, hverken på radio eller på TV eller live. Så det er faktisk sånn at jeg kan ikke engang reglene når det gjelder fotball. Sånn at hvis vi skal ha noe fotballgreier, ja, jeg kan jo være supporter. Helt klart at supporter kan jeg nok sikkert være.
7: Hei, hei. Det er Ingrid som ringer igjen i dag. Og som dere hører, så har jeg sjekketype bak meg. Jeg vet ikke om dere klarer å høre stemmen min. Det er nemlig Edinburgh. Og i dag så er det Tartan Parade. Det betyr at det er masse mennesker med flotte kilter i alle mulige rutemønstre. Og som passerer forbi med både dans og musikk. Og da vise frem Skottlands tradisjonsantrekk. Så dette var en liten og en smak her fra Edinburgh. Ha det bra!
1: Åh, det er så fantastisk. Med en gang du tok en bitteliten pustepause, så kom sekkepipa inn.
0: Ja.
4: Wow!
1: Kan vi få lov å være med på da?
0: Korrespondent, egentlig.
1: Ja, det var helt nydelig.
2: Så hun er vår Edinburgh-korrespondent i helga.
0: Ja, vi får bespense oss om å komme med noen nye rapporter i kveld.
1: Oi, oi, oi. Ok, da er vi klar til å følge med hvordan det går med hverdagsklubben. Fortsatt er stillingen. Alle er med.
0: Alle er med.
1: Hele fotballaget.
0: Hele fotballaget.
1: Ja, ok.
0: Og supporter Paul.
1: Ja. Herlig, Mai. Takk skal du ha.

0: Inni Kamose? Inni Kamose?
1: Ja. Mm.
0: Here comes the hot stepper.
2: Jeg tror faktisk det Inni Kamose.
0: Det Inni Kamose, ja. Ja, sant.
1: Og jeg blir så Inni Kamose forbannet når jeg hører den sangen der. Altså.
0: Nei, den jo helt fantastisk. Jeg får sånn skikkelig sånn ungdomsfølelse.
1: Jeg blir sånn sinnag da. Inni Kamose, altså.
0: Vi har fått en veldig spennende melding her fra Arne. Hei, landsmøte. Får jeg en veskebærer hvis jeg tatoverer ansiktet til han Torfinn på det ene låret mitt?
2: Ja, du får jo for det første et utrolig vakkert lår, da.
1: Ja.
2: Nei, vet du, skal vi dra og forklare deg hver gang noen spør?
0: Ja.
1: Jo, men altså, Arne, min gode venn, selvfølgelig skal du få en veskebærer til 99 kroner hvis du er så... eksepsjonelt ivrig at du tatoverer ansiktet til Torfinn på det ene låret.
2: Kan jo ikke heller han tatovere den landsmøte løva da. Den er jo kul.
1: Ja,
0: det, ja. Ja, den er stilig.
1: Men dette er en veldig farlig gate å gå ned. Vi vil jo ikke tvinge folk til å tatovere ansiktet til Torfinn.
0: Vi kanskje ikke vil oppfordre alt for mye heller.
1: Nei, og vi vil ikke ha 2000 kopper vi må sende ut til 2000 folk. Altså, det er farlige ting her, men du, Arne, jeg kan love at du får, men jeg vil faktisk ikke anbefale det, selv om det er jo veldig gøy.
2: Jeg ser overfor meg fremtidens arkeologer. Hvem er det her de drev og tatoverte på seg på kroppen på midten, på litt ut på 2000?
0: Ja, det må ha vært en trøndersk konge, kanskje.
1: Hva betydde det? Jeg har jo nettopp lest ferdig Knausgårds sjette nå, og der er det jo mye sånn at man driver på tyde ting som skjedde i gamle dager, og det her kommer ut til å bli et ja, det kommer til å være en stor gåte i år 3000. Alle disse Torfinn Borkhus-tatoveringene. Hvorfor er de på låret?
0: Ja,
2: Monika, hun har en flott Vardø-heks bak på skuldra, skriver hun.
0: Åja. Ja, heksa og Vardø er jo noe som henger ihop. De har jo et sånt heksemonument der.
2: Ja.
0: Det er jo til alle de som er brent.
2: Ja, så hun har altså et klikker bak på skuldra.
0: Ja.
2: Og Nils, han tok tatuering i fylla i syden. Og det ble en sånn skrive feil tatuering. Jeg har spurt Nils, ok, ikke var det vært stående da, men jeg har ikke fått noe svar
0: for. Åh, det er så mange artige videoer der jeg har sett. Der er en kinesisk dame og driver og leser hva det egentlig står på alle disse turistene sine tatueringer. Det er jo veldig sjelden det er noe som gir mening.
1: Kyllingnudler, 1990.
0: Eller white man.
2: Anonym spør, eller, det er jo kjedelig å tatuere arbeidsplassen sin. Skriver anonym. Og så skifter jobben navn.
1: Ja.
2: Ja. Så for eksempel NSB ble jo Vy, Statoil ble Equinor. Det er jo sikkert noen som hadde NSB-tatuering. Sikkert noen som hadde Statoil-tatuering.
0: Ja, ja, helt sikkert.
2: Hva gjør en da? Skriver anonym. Mm. Altså, du har jo litt sånn kreative pyntemåter på tatueringer.
0: Ja.
2: Hvis du går til en tatuerer, så har nok vedkommende noen ting en kan gjøre hvis du har et tatuering som du vil skal...
0: Jeg tror hvor mange som kommer med navnet på eksen da.
2: For eksempel.
0: Og så blir det et stygt brudd, og så har du egentlig ikke så veldig lyst til å ha det navnet der.
2: Men da må du finne deg en ny kjæreste med samme navn.
0: Kun interessert i personer som heter.
2: Ja.
0: Vi hørte jo en marsj i mai i dag i Lyttehjørnet. Ja. Varme opp til 17. mai med The Footlifter. Det er altså kjenningsmelodien til Jernbanens musikkorps i Norge, skriver Elin.
2: Ja!
0: Så har vi lært noe nytt. Det er mange korps som liker den tydeligvis, for det var jo en ønskelåt til Tempo i Kristiansund siden de var 100 år i år.
1: Kan jeg ta en privatsak?
2: Ja, vær så god.
0: Ja.
1: Fordi vi snakket om bøker forrige uke, men vi anbefalt å lese Rita Aslesen, som skriver Krim fra Mandal, min barndoms kjære by.
2: Ja.
1: Og da kom jo jeg, i den utspillelse da, idylliske Kyllinggata i Mandal, jeg kom jo i skade for å si på lufta her i forrige uke, at Kyllinggata, det ligger ikke i Mandal.
2: Nei, du hadde ikke hørt om det i hvert fall.
1: Ikke hørt om det.
2: Nei.
1: Og det kan du tro at jeg har fått høre fra folk på Mandal, for Kyllinggata, det ligger i Mandal! Og det viser seg at Kyllinggata, det ligger midt i Mandal, det er en legendarisk gate i Mandal. Og så er jo forklaringen av denne at Kyllinggata heter Kyllinggata på folkemunnet.
2: Åja!
1: Så alle i Mandal vet hvor Kyllinggata er. Det visste jeg jo, men jeg bare hadde glemt det, tydeligvis.
2: Ja, ikke sant.
1: Eller det var for ungdom.
2: Men hva heter gata på ikke-folkemunnet da?
1: Den heter Tørris Kristensens gade. Ja. Det er en utrolig idyllisk hvit trehusgate midt i Mandal.
0: Og det er såpass, ja.
2: Tørris.
1: Tørris altså, Kristens.
2: Har du et mer sørlandsk navn enn det der?
0: Ha?
2: Tørris. Altså,
1: Tørris Kristensen.
2: Ja.
1: Nei, det er vel... Nei, Kristensen, det er vanskelig å slå.
2: Ja.
1: Det er klart.
2: Og Tørris det fornavnet, altså. Eller jeg synes det var fascinerende.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta en melding til. Vi startet jo dagen i dag med å snakke om hva vi ville hatt på høstutstillingen. Fordi du prøvde å få den gamle mobilen din dit, Sven.
1: Jeg har blitt refusert.
0: Ja. Hei, landsmøtefolk. Jeg er gullsmed i gamle byen i Fredrikstad, og jeg lager blant annet smykker av folks gamle sølvtøy. I går leverte jeg et halssmykke som er todelt. Det består av en halv sølvklave, laget av kundens arveskjei, og et halvt perlekjede, som tres gjennom en løkke i fronten på sølvklaven. Må jeg også nevne de nå så populære skjerferingene til silketørkle, mange bruker til bunad og festdrakter, lages like gjerne av teskjea som av spiseskjea. Fin og fjong. Det er jo både morsom og givende arbeid, og gjenbruk og bærekraft i praksis.
2: Ja.
0: Hilsen Toril, som gjerne skal sende oss bildeskjø.
1: Så da kan du ta en skjei i slipset på 17. mai, hvis du vil, Torfinn.
2: Det kan jeg faktisk gjøre.
1: Eller så kan du få det norske flagg Lego-sløyfe som jeg kan lage til deg.
2: Ja, kanskje det,
0: ja. Ja, det passer meg perfekt.
1: Oi, helbillis, andakt.
0: Ja. Ok, for du ønsker det nemlig.

0: Det ble litt sånn zen-følelse, tror jeg, for han Sven. Han fikk hellbillis med den fineste jeg vet. Her I landsmøtet, dette NRK P1.
1: Zen med Sven?
0: Ja, det jo, det, oi, der har du noe.
2: Det kommer på P1 Plus, det om et par år.
1: Jeg sa jo I sted at Nils hadde vært 10 tatueringer I syden, og det ble litt sånn I fylla, hurten og styrten, og så ble det feil. Og nå har Nils svaret. Det skulle stå etternavnet hans, Sandtorv. Men det ble Satan Torv.
0: Nei.
1: Så der har du en god tatuering. Der har du en god her.
0: Å, hjelp! Ja. Ja, det var jo kanskje ikke helt magisk. Det ligger jo noen utstemninger, ikke utstemninger, avstemninger.
1: Nei, det ingen som har stemt ut enda.
0: Ingen stemt ut, alle med. Ja. Vi har hatt litt tekniske trøbbel for enkelte av dere. Det meldt inn, og folk på saken.
1: Ja.
0: Men Sven, hvordan ligger det an her?
2: Telefon på veggen, det virkelig å regne som kunst? Det mener 27% av dere at det ja da! Og så det da 56% som sier at et steg går grensen.
0: Ja, ja.
2: Så det ikke kunst. Så det heller mot at kanskje ikke det kunst å henge telefonen på veggen da.
0: Ja, Mathias Nilen, jeg vet ikke helt hva du synes.
3: Du, nå var jeg et litt annet sted I huet. Kan du gjenta?
0: Telefon på veggen, det virkelig å regne som kunst? Det jo en Sven som har rammet inn iPhone sin, vet du. Han prøvde å komme seg med på høstutstillingen.
3: Jeg tenker at så lenge forklaringen god nok, så kan alt være kunst.
0: Ja. Åh, veldig bra.
1: Har du tatuering, Mathias?
3: Nei.
1: Da føyer du inn I 2/3 av befolkningen.
3: Ja. Nei, jeg har ikke det. Det en tredje, jeg fant aldri noe som var... Men jeg var nær på å ta tribal på sluttet av 90-tallet.
0: Ja!
3: Jeg skulle egentlig inn til... Altså, gjøre det sammen med et par kompiser. Ja, ja. Og de gjorde det, men jeg trakk meg siste liten. Og jeg så glad.
1: Ja, du glad, ja.
3: Hvis ikke hadde hatt tribal på leggen, og ikke noe... Ikke forkleinelse for alle dere som hører på som har det. Men jeg personlig glad jeg ikke har det.
1: Ja. Jeg har tribal midt på brystet, så det...
3: Ja, du har motorsykkel, du på hjertet.
1: Ja, det vet du.
3: Ja, da, jeg vet det.
0: God sending, Mathias.
3: Takk.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo der med Driver's License.
2: Dette NRK PN.
1: Riktig god mandag, det blåmandag for røde Labour, som gjorde et fryktelig valg borte I Storbritannia forrige uke. Men Keir Starmer vil ikke gå av, I stedet ønsker han å ta ansvar ved å bli sittende som partileder. Det så lurt, spør vi Storbritannia-eksperten. Færre skal sykemeldes 100%, sier helseministeren som ivrer for mer gradering. Står legene klare for å gjøre som Vestre håper? Vi spør Allmennlegeforeningen. Og det en måned til fotball-VM I dag. Med meg har jeg Trond, som brukte en kvart million kroner på diverse billetter. Gleder han seg? Dette og mer. I dagens denne mandagen, jeg heter Mathias Nyland. Først en nyhetsoversikt som starter med ulykken på Nordmøre, Tone Nordahl.
3: Smøla kommune tilbyr nå hjelp etter at tre turister døde I båtulykken I natt. De tre ble funnet omkommet etter at en fritidsbåt med utenlandske fisketurister ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla I Møre og Romsdal I natt. Kommunen tilbyr nå bistand etter den tragiske ulykken, sier ordfører Svein Roksvåg.
4: Ja, vi tilbyr vår hjelp, da. Både til dem som etterlatte I gruppa og dem som har vært involvert I redningsaksjonen.
5: Det har vært mange dødsulykker på Smøla med turister som har vært ute og fisket. Hva det med Smøla som gjør at dere opplever det her gang på gang?
4: Først og fremst det mye turister ut på her. Vi har mye båter som ut, mye selskap som driver med utleie til båter. Og så vi jo langt ut I havet, og klart været det kan være heftig ut her, og det kan snu ganske fort da.
3: Svein Roksvåg intervjuet av Eirik Haukenes. Det avdekket flere brudd på lover og regler I en omfattende kontroll av norsk sjømat. I vinter ble 85 fisketransporter kontrollert, og det ble blant annet funnet mangelfull rapportering av fangst og kritikkverdige arbeidsvilkår. Myndighetene varsler nå at flere av sakene blir fulgt opp med sanksjoner og politianmeldelser, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Både DNB og Sparebank 1 Sør-Norge setter opp innskudd og utlånsrenta. Det skjer etter at Norges Bank I forrige uke økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. De nye satsene gjelder fra 12. juli for eksisterende lån og innskudd. Flere unge her I landet søker seg til folkehøyskoler, og den usikre verdenssituasjonen trekkes frem som en mulig årsak. Folkehøyskolene har nå over 20% flere søkere enn på samme tid I fjor. Ifølge folkehøyskolene opplyser unge at det vanskelig å skaffe seg jobb, og at krig og høye drivstoffpriser gjør at det vanskeligere å reise. Det var nyhetsoversikten.
1: Takk for den, Tone. Dette dagen, så vi starter med musikk fra The Doobie Brothers her nå. Dette What a Fool Believes på PN.

0: Litt jåtrock fikk starte sendingen her. Du fikk The Doobie Brothers med What a Fool Believes I dagens på NRK P1, hvor det starter med sykefraværet som regjeringen vil ha ned. Derfor skal det blant annet bli vanskeligere å få full sykemelding, sier helseministeren. Jan Christian Vestre vil ha flere jobb, og at hovedregelen blir at folk skal få graderte sykemeldinger hos fastlegen fremover.
1: Legen vil fortsatt ha sitt faglige skjønn, men det en hovedregel I dag at sykemeldinger skal være graderte. Vi ser at svært få av korttidsfraværet graderes, og selv på langtidsfraværet så det fortsatt et stort potensial for mer gradering. Det betyr rett og slett at du kan jobbe delvis. Vi har mye forskning som underbygger at det bra for mange å komme seg delvis tilbake igjen I arbeid og jobbe med den helsa de har.
0: Ja, det sa helseministeren tidligere I dag. Han vil altså at færre av oss skal få 100% sykemelding når vi går til fastlegen, men heller for eksempel blir 40% sykemeldt eller 60% og så videre. Og Hans Christian Myklestuhl, du leder I Allmennlegeforeningen, og dere fastleger skal åpenbart holde flere jobb fremover dere da. Hva synes du om det helseministeren sier her?
2: Vi mange som har et ansvar for sykefraværet. De to viktigste aktørene jo arbeidsgiver og arbeidstaker, men fastlegen har en rolle, og så det jo når korttidsfraværet oppe, så det det ofte forbigående selvbegrenset tilstander. Har man omgangssyke eller influensa, så man ofte 100% syk til et hvert enkelt arbeid. Men fastlegene klar over at gradert sykemelding hovedregelen etterlever det.
0: Mm. Men altså, når dere da skal vurdere hvem som skal få 100% og hvem som skal graderes, hvor lett det egentlig for dere å finne ut av hva slags arbeidskapasitet en pasient har, hva jobbene til folk faktisk går ut på, og hvordan arbeidsplassene kan tilrettelegge hvis folk skal jobbe noe?
2: Nei, det en utfordring med dagens system at vi som fastleger har prisgitt hva pasienten beskriver av tilretteleggingsmuligheter. Og der kan det være at det arbeidsoppgaver og muligheter som pasienten ikke kjenner til, men der pågår det et veldig godt samarbeid med NAV om en mulighet for en tettere dialog mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og fastlege.
0: Men altså, i forslagene til tiltak her, så heter det at fastleger skal få bedre betalt for å hjelpe pasienter å finne en vei til å jobbe litt enn å sykemelde fullt ut, og fremover så må dere også forklare I pasientjournalen hvorfor dere ikke eventuelt da sykemelder gradert. Det jo vanskelig å ikke forstå dette som at dere leger for slepphente med sykemeldingen, eller?
2: Fastlegene bruker nok gradert sykemelding der det en praktisk gjennomførbart, men vi jo prisgitt hva pasienten sier og beskriver selv. Og det klart at funksjonsvurdering en, I mange høver en subjektiv beskrivelse av hva pasienten mener den klarer, basert på de arbeidsoppgaver som blir rapportert når fastlegen møter pasientene. Tror de aller fleste fastleger I dag og I morgen og I går har oppfordret folk til å jobbe litt nettopp, fordi at også vi vet at det mye god helse å gå på jobb, om ikke hver dag, så noe av tiden.
0: Legene skal fortsatt beholde sitt faglige skjønn, hørte vi jo helseministeren understreke der. Men ligger det også litt detaljstyring her I det, slik du ser det?
2: Det kommer en forventning fra ministeren, og det må vi respondere på. Samtidig det viktig at leger har et stort skjønn. Vondt I ryggen, og muligheten til å jobbe varierer jo stort fra person til person, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kanskje lettere hvis man har en administrativ jobb å gå på jobb med vondt I ryggen, enn hvis man jobber som renholder eller helsefagarbeider. Og så det jo viktig at det en sosial gradient her, så man må passe på at man I sin iver etter endring ikke rammer sosialt skjevt.
0: Ja, hva legger du I det?
2: Helse sosioøkonomisk skjevfordelt, og således behovet for sykemeldinger og muligheten for tilretteleggingen. Det lettere å tilrettelegge en kontorjobb enn en jobb som renholder eller hjemmesykepleie.
0: Nettopp, med andre ord, så det lettere å gradere enkelte pasienter enn andre?
2: Enkelte jobber kan det være større muligheter for å legge til rette, og enkelte sykdommer vil det være lettere å legge til rette for enn andre. Og her det jo viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene.
0: Det litt sånn at Vestre sendte ballen til dere leger I dag mens dere sender den videre til NAV og arbeidsgiver?
2: Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding. Og så forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da det viktig at det et fokus på det her offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
0: Mer rekker vi ikke hos meg, Hans Christian Myklestøl, du leder I Allmennlegeforeningen. Takk for praten.
2: Takk for praten.
0: Og så det mer om sykefraværet inne på NRK.no. Fastlegen hverken problemet eller løsningen når det gjelder høyt sykefravær, overskriften på en fersk kronikk der. Let's go.

0: Tore Nadine på NRK P1, klokken blitt kvart over ett, og du fikk Real to Me her I dagen, så vi nå skal til Nordmøre. For I natt så ble en båt meldt savnet ved øya Smøla. Det ble satt I gang en stor leteaksjon, men I formiddag ble det klart at tre turister har omkommet I en båtulykke. Der, og reporter Eirik Haukenes, du på Smøla. Hva siste nytt om hva som har skjedd?
1: Ja, de tre omkomne ble jo funnet I natt og tatt inn, og akkurat nå så dro politiet ut med lettbåten til Coven Njord, som kystvakta, og leite da etter båten som de her var ut med I natt da ulykka har skjedd.
0: Tre personer har mistet livet. Vet vi nå om hvem dette
1: Vi vet at det fisketurister, altså at det menn og at det fisketurister, og det en del av dem på Smøla. Det mange som kommer hit, og da spesielt ofte grupper på menn, da, voksne menn I 40, 50, 60 år, som kommer hit for å fiske mellom alle skjær og holmer som på Smøla. Og de her var I sånn, en del av en sånn gruppe som var her på ferie.
0: Du nevnte skjær og holmer. Det kan være vanskelig å manøvrere I farvannet rundt Smøla, har jeg skjønt. Hva kan du si om det?
1: Det et veldig, veldig krevende farvann å kjøre hvis du ikke kjent, og hvis du begynner å tøye grensene kanskje og kommer litt utenfor de nærmeste havnene her. For her jeg står og kikker nå, så ser jeg massevis av skjær og holmer. Altså, øya Smøla består jo av 5800 skjær og holmer, og rett bak alle disse skjær og holmene der ruller storbårene fra storhavet. Det inn her nå så det ikke noe veldig mye vind, det kanskje ja, 20 centimeters bølger, men ut der så ser vi at det slår over de ytterste skjærene. Skumsprøyten sikkert en 5-6 meter høy, og da, hvis du da kommer ut fra det trygge leia, så kan det fort være skummelt, og det kan komme store bårer når det her sjøen fra Storhavet kommer inn på grunna, så kan det bli veldig krevende for en liten båt da, og ja. Folk som kanskje ikke erfaren med det.
0: Liten båt, altså hva slags båt var det disse fisketuristene var ombord I?
1: Det nok en klassisk sånn åpen båt som fisketurister leier når de leier bolig på Smøla, og nå vet jeg ikke akkurat hva slags båt de brukte, men det pleier å være en sånn båt I en sånn mellom 16 og 18 fot og helt åpen, og en påhengsmotor på som kommer seg rundt, og så er det ikke en stor farkost, men det ofte gode og trygge båter, for det mange som driver med det her på Smøla, og de også regnet for å være en veldig sånn seriøs bransje som tar vare på turisterne sine. Det mye kursing, og det ordentlig utstyr da, som man blir sendt ut med.
0: Men altså, det ble satt I gang redningsaksjon etter de tre mennene som ble meldt savnet på fisketur ved Smøla i natt. De tre mennene ble funnet omkommet kort tid etter, og vi skal høre fra ordfører på Smøla, Svein Roksvåg, som du snakket med tidligere I dag.
2: Nei, det jo en tragisk ulykke da, og klart når det skjer en sånn ulykke med tre omkomne, så berører det jo mange, og klart nå det viktig å ta vare på dem som igjen.
0: Ja, det sier ordfører Svein Roksvåg I dag. Eirik, hvordan påvirker dette lokalsamfunnet på Smøla?
1: Det klart at det påvirker dem veldig, og ofte så kan jo de her fisketuristene være gjengangere som kommer tilbake til flere år på rad, så man blir kjent med dem som lokalbefolkning, og det jo en liten kommune det her, og når tre personer forsvinner på havet, da gir det selvfølgelig veldig sterkt inntrykk på dem, og det er jo en øy som har drevet med fiske ut på havet i generasjon etter generasjon, så akkurat det her med å miste folk på havet, det har de kjent på kroppen selv I mange, mange generasjoner, og derfor så jo da smølværingen lett å få med på leiteaksjonen. Det var jo mange av de lokale som var ute og hjalp til å leite I natt. Mm. Så det klart at de blir preget av det, og det nok det de snakker om på øya I dag.
0: Hva skjer videre nå?
1: Nei, nå det først da må de finne båten for å se på den og kanskje da prøve å finne ut hva det var som var årsaken til ulykka. Kommunen har jo da satt ned en gruppe som skal hjelpe dem som sitter igjen her, for det var jo flere båter i det reisefølget, så noen sitter jo igjen her og mister tre kompiser. De skal man ta seg av, man skal ta seg av det firmaet som driver med den utleien som det også rammer da, på sitt vis her. Så det mye som nå setter i gang på Smøla for å prøve å ta vare på dem som sitter midt oppi der.
0: Tre menn altså omkommet etter en båtulykke på Smøla. Takk for at du var med og oppdaterte oss, Eirik Haukenes, direkte derfra. Dette dagens. Vi tar musikk nå før vi straks skal utenriks, hvor partiet Labour slikker sårene etter et grusomt valgresultat for deres skyld borti Storbritannia.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Musik fra Mai på NRK P1. Try to forget you heter den, og før det hørte du kapteinen og låta Madeleine. Dette dagens, og nå skal vi utenriks og til valgene I Storbritannia I forrige uke. Den britiske statsministeren Keir Starmer talte nemlig I dag til nasjonen og til sitt eget parti, som har sett bedre dager, må vi kunne si, for Labour tapte altså over 1400 seter I lokalstyrene I England forrige onsdag, og mister også makten I Wales. For første gang på over 100 år. Etter valget har kravene om at Keir Starmer må gå av som partileder vokst I styrke, men så langt sier Starmer at han tvert imot ønsker å ta ansvar ved å bli sittende. Og førstelektor ved Universitetet I Agder, Erik Mustad, du har Storbritannia som fagområde og har fulgt med på disse valgene der borte. Hvorfor gikk det så dårlig for Labour?
1: Nej, det var jo katastrofalt dårlig resultat egentlig alle de valgene som pågikk på torsdag. Meningsmålingene var jo nok så entydige I forkant at Labour kom til å tape stort både I Wales og I lokalvalgene, men de gjorde det også historisk dårlig I det skotske parlamentsvalget der og fikk bare 1729 representanter I Skottland, noe som det laveste siden det skotske parlamentet ble gjenopprettet I 1999. Så meningsmålingene var korrekte denne gangen, og det virker jo som Labour da har en politikk og ført en politikk siden de kom tilbake ved makten til Downing Street I 2024, som ikke gir gjenklang I den britiske befolkningen. Velgerne særs misfornøyde med at det ikke noe veikart, noe politikkutforming som resonerer med et flertall av de som stemte Labour I 2024, og derfor så har velgerne nå I denne omgang valgt å gå til andre partier, og det jo kanskje det store varskuet her som Keir Starmer, som du var inne på her, adressert I denne talen I formiddag.
0: Jeg har litt lyd fra talen her, hvor altså Keir Starmer også hamrer løs på fiender utenfor partiet og snakket om sin egen posisjon som partileder. Hør her.
2: A country taking control of its future. Our spirit unchanged. Our resolve unbroken. The hope of a country that can and will become a stronger, fairer Britain. That is the hope I'm fighting for. That is the hope we are fighting for. That is the Labour choice.
0: Sier Starmer at han tar ansvar ved å ikke gå. Det det han har snakket om I forkant her, og han sier noe sånt vil være å overlate frustrert Storbritannia til kaos, Musta. Vi hører applaus, men hvordan blir den argumentasjonen tatt imot I dag?
1: Ja, altså hovedstrategien til Starmer I formiddag var jo at det å bytte leder nå vil bare føre til mer kaos, få økonomiske belastninger for en ny regjering, og at dermed så ikke svaret nå å trekke seg tilbake for partiets eget beste, men nettopp for partiet og landets eget beste, så det en fordel at han blir, og prøver å rydde opp I alt dette. Så han tok selvkritikk på mye, men samtidig så var det få visjoner. Ja. Det var lite politikkutforming som kom I talen, og han står og snakker med et forberedt manus, kanskje snarere enn å snakke rett fra hjertet, snakke direkte til velgerne, og den evnen har han kanskje ikke som statsleder. Og det vel noe av det som har vært kritisert tidligere også, at han litt robotaktig, han litt for forberedt, han litt for stilrein, og ikke har denne evnen til å kunne tale til velgerne når det virkelig gjelder. Men han prøvde så godt han kunne å pumpe litt mer entusiasme og energi inn i politikken. Men vi pleier å skille mellom en politisk tale og en politisk utformingstale I forhold til konkrete politiske tiltak som man vil gjerne gjennomføre I tida som kommer. Og det var det ikke her. Det var en typisk politisk avmåltale som kanskje ikke nok da til å stille kritikerne. Og det så vi jo umiddelbart etterpå at det var nå flere parlamentsmedlemmer av de 403 som sitter for Labour I underhuset som ønsker å stille seg bak dette oppropet ja. Om at nå må han gi en tidsplan for en avgang.
0: For nå det noe som skjer. Det murrer jo I Labour og tidligere statssekretær Catherine West en av de som har tatt på seg en lederrolle I forsøket på rett og slett kaste Keir Starmer. Hva kan skje fremover og tror du at disse interne utfordrerne kan vinne fram?
1: Altså, Catherine West har jo sagt at hun ikke ønsker å utfordre han selv nå. Og hun er jo en nok så ubetydelig figur i parlamentet sånn sett. Men hun har tatt på seg oppgaven med å prøve å samle nok underskrifter til å sette i gang en ny lederkamp i Labour. Og det må komme fra parlamentarikerne i partiet i underhuset. Og forløpig så er det midt på 30-tallet av de som har sagt at de ønsker at Starmer skal gå. Det trenger 20% av de 403, det vil si 81 som stiller seg bak dette oppropet. Så det ender ganske langt igjen før vi kommer dit hen at dette kan utløse en ny lederkamp i Labour. Men presset legges jo på Starmer i forhold til det å eventuelt avvikle sitt eget lederskap frem mot partikonferansen i september. Det er grunnen til at september blir nevnt, for da har de det årlige partikonvensjonen i partiet. Ja. Så ønske, for hun er jo å prøve å samle så mye motstand mot Starmer som hun kan i parlamentarikergrupper for å se om det kan holde til at man da får i gang en lederkamp i partiet da.
0: I dag talte Keir Starmer til partiet. Han tar ansvar ved å bli sittende, sier han, og advarer om kaoset som kan utløses hvis han må gå av, men som vi hører så er det stemmer i partiet som tar til ordet for at noe sånt likevel burde skje etter Labours katastrofale valgresultat forrige uke. Vi rekker ikke mer med deg i dag, Erik Mustad, du er første lektor i Agder. Mer om valget i Storbritannia finner du inne på nrk.no.

Folkehøyskolen i landet har over 20% flere søkere enn i fjor på samme tid. Flere skoler melder om fulle linjer og få plasser igjen. Folkehøyskolene sier selv at den usikre verdenssituasjonen kan være en grunn til at unge søker. Ja, vi skal ta værvarsel og klimatologisk institutt som gjelder for resten av dagen her nå. Det er kjølig luft over landet, så mellom 10 og 14 grader er det meste man kan håpe på i dag. Finnmark er blant de stedene som får høyeste temperaturer faktisk, med mellom 12 og 14 grader i Pasvik, mens det blir knapt 10 grader på kysten. Stort sett er det skyet til delvis skyet oppholdsvær. I Troms kan det lokalt komme litt regn i sørlig del, men ellers blir det oppholdsvær og mulighet for sol. På Spitsbergen blir det rundt 0 grader i Longyearbyen og mye sol. Nordland har varierende skydekke i dag. De fleste har oppholdsvær, men det kan bli spredte regnbyger, særlig i nordlige del. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett oppholdsvær og perioder med sol resten av dagen. Vestlandet sør for Stad får også en del sol i dag, men nordavinden øker til kuling på kysten sør for Sognefjorden. Frisk vind i byer som Haugesund og Stavanger gjør nok at det føles kjølig på tross av sol. Og på Sørlandet blir det stort sett skyet oppholdsvær denne mandagen, men mindre

skyer utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har lokale regnbyger i ettermiddag, men bygene avtar i kveld. På kysten ventes det oppholdsvær hele dagen. Og i fjellet i Sør-Norge det såpass kaldt at de lokale bygene kommer i form av snø. God mai! Du får detaljene om hver der du inne på yr.no.

0: Vilde Kjosås på NRK P1, du fikk du sikker? Nå, hos meg til ny forskning som kan skape litt debatt rundt middagsbordet, for at yngste barna I søskenflokken gjør det svakere enn de eldre, det allerede slått fast I forskningen, men nå har amerikanske og danske forskere funnet flere årsaker til hvorfor det sånn.
1: Jeg har levert, eller jeg skal levere en masteroppgave I dag, og da ble jeg den første av søskene som har gått forbi bachelor.
2: Så du egentlig den som gjør det best?
1: Ja, I akademisk setting så jeg som øverst, jeg.
3: Min yngste I hvert fall, han var skikkelig slask når han var yngre på skole og sånt. Men han har tatt seg sammen skikkelig, og nå tjener han best av oss tre. Han revisor.
4: Jeg tror broren min mer ansvarsfull og mer pliktoppfyllende. Og jeg liker å tro at jeg det, men det stemmer kanskje ikke. Tror jeg skiller meg kanskje fra den statistikken.
0: Ikke alle på gata I Oslo kjenner seg inn I forskningen, men jo lenger bak I søskenflokken du jo svakere gjør du det når det kommer til utdanning og inntekt.
5: Dette mønsteret finner du I mange land og dermed mange kulturer, og du finner det I mange tidsperioder. Så det virker som en veldig stabil sammenheng.
0: Dette Kjell G. Salvanes, som professor ved Norges Handelshøyskole. Han gjorde de samme funnene I en studie for 20 år siden.
5: Det som vi hadde som forklaringer var to ting. Det ene at den eldste har mer tid med foreldrene alene enn nummer to. Den andre forklaringen vi hadde sier at de eldste ungene har på en måte en slags læringsoppgave eller en oppdragelsesrolle I forhold til de yngre. Det nye I den danske studien at de sier at de eldre som går først I barnehagen, det drar barnesykdommer med seg som de yngre blir utsatt for, og det har en negativ effekt. Og den yngre sin utvikling.
0: Mange ganger verdensmester I håndball, Heidi Løke, nummer 5 I en søskenflokk på 7. Hun mener det har vært en stor fordel for henne, og kjenner seg ikke igjen I studien.
6: Jeg veldig glad for at jeg har hatt 4 eldre brødre. Det har gjort meg ganske tøft. Jeg har alltid blitt behandlet på like linje med gutta, og det synes jeg har vært veldig bra, både meg og min søster. Så jeg skulle ikke være noe dårligere enn gutta. Så jeg synes alt har vært veldig fint å ha. For de å strekke meg etter. Mamma og pappa har vært ekstremt flinke til å følge opp alle ungene sine. Jeg har vært en støttespiller, uansett hva man har drevet med.
0: Og professor Kjell Salvanes tror nok mange ikke vil kjenne seg igjen I forskningen.
5: I gjennomsnitt det sånn, men selvfølgelig så vil det være avvik for dette. Det kan være motsatt.
0: Ja, og reporter var Helga Thunheim og Julianne Kyro Kyore Eikrem. Musikk nå fra Justin Bieber, du får Daisies her hos meg, hvor vi etter hvert skal ringe opp en fyr som la ut billetter for, var det 250 000 kroner I forkant av fotball-VM, gjett om han gleder seg til turneringen som starter om en måned.

0: Han drar på Jonas Love og lager fest, altså. Det blir spennende å se det her.
1: Hvordan det går i Eurovision for Norge denne gangen du fikk.
0: Ja, ja, ja. Datoen her 11. mai. Det betyr dere at det i dag er bare en måned igjen til fotball-VM. Og nå skal jeg ringe opp en fyr som har brukt mye tid og ikke minst mye penger på å forberede seg for å se Norge i aksjon. Skal vi se om han svarer?
2: Hallo, det er Trond.
0: Ja, hei. Har jeg kommet til Trond Stensnes?
2: Det har det.
0: Det er Mathias Nylund som ringer deg fra NRK P1.
2: Hei.
0: Du, Trond, i dag er det 11. mai, og den 11. juni sparkes fotball-VM i gang. Og jeg har skjønt det sånn at du er en av de som skal over.
2: Ja, det var jeg nødt til å gjøre denne gangen. Jeg gikk klipp av tidligere VM, så nå har det gått nesten 30 år, og dette var bare noe jeg ikke kunne gå glipp av.
0: Før vi kommer til hvor mye penger og ressurser du har gjort i forberedelsene, så har jeg litt fersk lyd til det her. VM-låta, hør på det her, ja. Er kolumbianske Shakira og nigerianske Burna Boy som setter stemningen her. Dette er VM-låta, Trond. Hva tenker du om den? Fikk du fot?
2: Det er første gang jeg har hørt den. Jeg er vel av den gamle skolen, ja. Jeg synes den Alt for Norge er, klinger ganske bra enda. Men jeg skal ikke se bort ifra at jeg kommer til å frikke litt på rumpa av den Shakira-sangen der også.
0: Nei, hun har jo laget VM-låt før, hun med den der Waka Waka. Nå er hun tilbake. Men du, altså, Trond, tilbake i november i fjor så bestilte du opp billetter for å sikre deg og se Norges kamper uansett hvor de måtte bli spilt. Hvor mye la du ut for?
2: Nei, altså, på det tidspunktet jeg kjøpte billetter, det var jo da før billetten var lagt ut for salg, så fikk jeg muligheten til å kjøpe billetter fra FIFA, sånne VIP-pakker. Ja. Så da endte jeg opp med å måtte bestille, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde 8 eller 9 flyturer fra Norge til, om det var både Meksiko, USA og Kanada, for de spiller jo alle landene. Så, og i tillegg hotellrom da, på alle stedene der de spilte gruppespillekamper. Ja. Det ble jo fryktelig mye bestillinger, og takk og lov for Excel. For jeg måtte jo holde styr på dette, og når det da ble vist, når det da ble klart hvor Norge skulle spille, så var det jo bare å kansellere resten, og da det hadde kreditkorten mine gått av.
0: Men altså, jeg har skjønt det sånn at utleggene var på 250 000 kroner.
2: Ja, altså, det blir jo mye penger når man skal legge ut ting, men når det er kansellerbart, så er det jo ikke så ille, så jeg endte jo ikke opp med en sånn vanvittig regning i den størrelsen der. Men altså, for meg så handler jo dette om mer en økonomisk kostnad, hvis det skal være litt sånn filosofisk da, så ser jeg på det som en investering i livskvalitet. Mm. For jeg unner egentlig alle å ha en lidenskap som setter farge på tilværelsen. Og for noen så er det, kan det være laksefisk eller turer i fjellet, men for de som er glad i fotball som meg, så gir VM også en mulighet til å skape minner for livet, altså. Det sosiale samvær med venner, følge på nasjonal stolthet når vi synger nasjonalsangen og den der vakka greiene som Shakira sang. Ja. Fellesskap, samhold i møte med andre norske supportere, altså det gir kort sagt en kollektiv glede som er vanskelig å finne andre steder.
0: Nå har du billetter til alle tre Norges kamper, eller?
2: Ja, altså etter jeg kjøpte disse VIP-billettene, så fikk jeg også selvfølgelig da billetter gjennom Norges fotballforbund, og der har jeg billetter helt frem til finalen, hvis Norge skulle komme så langt, men det er vel større sjanse for at jeg vinner i lotto enn at det slår til, da. Men det er jo godt å tenke på at hvis jeg skulle komme så langt, så har jeg muligheten til å være der.
0: Hvis Norge kommer til finalen, ja, så blir du å se på tribunene, Trond. Uansett, du er klar for kampene mot Irak, Senegal og Frankrike, og jeg vet at du allerede har bestilt ansiktsmaling og vikinghjelm og sånn.
2: Ja, når jeg først du må nesten ta den helt ut da når du er der, så jeg tror det bidrar til å skape god stemning, og jeg tror det blir en veldig fin opplevelse. Jeg gleder meg helt sinnssykt, men nå sitter jeg med et luksusproblem da, i og med at jeg har både NFF-billetter og disse VIP-billettene, så hvis det er noen som ikke har sikret seg billett til kampen enda, så må de bare ta kontakt med meg på sosiale medier. Ja. Så har to billetter til for dem som måtte enda sitte I tenkeboksen.
0: Da fikk du sagt det også. Det her altså mulighetene til å skaffe seg et par billetter for å se Norge spille fotball-VM, Trond. 11. juni sparkes turneringen I gang. Norge spiller sin første kamp ved midnatt, natten mellom 16. og 17. juni. Da møter vi Irak I Boston, og du blir å se med vikinghjelm og det hele på tribunen der, Trond Stensnes. Så du henger med hele veien til finalen om det skulle gå så langt. Takk for praten og god tur.
2: Takk for det.
3: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Når Slash I gang med sin fine solo, takker vi Guns N' Roses for klassikeren Sweet Child of Mine. For tiden renner ut, dagens I dag var ved Siri Narverud Moen, Erling Molt Korsnes, Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, mitt navn Mathias Nylenda. Klokken har blitt 14, og sykefravær tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Arbeidsgivere og NAV må bidra mer for å få ned sykefraværet, mener Allmennlegeforeningen. Helseminister Jan Christian Vestre varslet I dag nye tiltak som pålegger leger å gi flere graderte sykemeldinger. Dersom noen skal sykemeldes 100%, må legen skrive en egen begrunnelse. Men flere enn fastlegene må på banen, sier Hans Christian Myklestul, som leder I Allmennlegeforeningen.
2: Og her det jo viktig at vi får til den digitale samhandlingsplattformen, hvor fastlege, arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV kan snakke tettere sammen om hva som den faktiske arbeidsoppgaven og reelle mulighetsrommet for tilrettelegging på de forskjellige arbeidsplassene. Det må være et felles mål at vi skal få et riktig sykefravær, og at de som kan jobbe litt skal jobbe litt, og at de som trenger full sykemelding skal ha full sykemelding, og så det forvalter vi mye av fellesskapets ressurser, og da det viktig at det et fokus på det her I offentligheten, og så må jo partene sitte sammen rundt bordet og diskutere sånn at vi får til en best mulig sykefraværsoppfølging.
1: Dom I saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni. Det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling I nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld på de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer I Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn og deres familiemedlemmer som kan ha blitt bortført til Russland. En milepæl for norsk idrett, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt om den norske golfsensasjonen Kristoffer Reitan. Innåt vant 28-åringen en av de viktigste golfturneringene I verden, da han stakk av med seieren I PGA-turneringen I Nord-Carolina I USA.
3: Det andre gang det skjer med en nordmann. Viktor Hovland den eneste som har gjort det. Det en pengepremie på 33 millioner kroner. Det en indikasjon på hva omfanget her Golf gedigent, både når det gjelder utbredelse, også kommersielt sett. Noen av de største idrettsstjernene I verden spiller golf, og ble slått av en 28-årig nordmann I natt.
1: Det sa Jan Petter Saltvedt, vår sportskommentator, og NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: I got a picture of you on my mind, men det trenger jo ikke jeg tenke på lenger, for nå sitter han rett foran meg her, Erik Leivestad Hall. Da var vi samlet igjen, da var laget samlet igjen.
1: Hei, hei.
0: Har du hatt en god helg?
1: Ja, jeg vil si det. Jeg har vært alene hjemme. Ikke derfor jeg har hatt en god helg, men...
0: Du er ikke noen som kaller samboeren for dragen,
1: nei.
0: Når du er ute blant gutta. Nei, dragen er borte i stedet, ja.
1: Nei.
0: Det er ikke lov, faktisk.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Jeg gjør ikke det. Det skal jeg faktisk ha meg frabedt.
0: Aldri gjør det heller.
1: Nei.
0: Nei, noe av det verste jeg vet, det mannfolk som omtaler kona si, sin bedre halvdel, som gjør antageligvis veldig mye i hus og heim, for at det skal være et sted å være, bo, levelig, fint.
1: Hva kaller du henne, da?
0: Jeg kaller henne... Jeg kaller henne noen ganger for pus, fordi hun hater det. Så det min måte å erte henne på. Nei, ja. Men det viktig å være grei med hverandre, omtale hverandre med respekt også når man ikke er sammen.
1: Mm.
0: Hei, vi startet jagge med noe moralsk riktig. Noe det mest fornuftige vi kanskje kommer til å si i løpet av disse tre timene.
1: Kan bare gå nedover herfra.
0: Jeg er Tom Espen Kroken, da, og så konstaterer vi at en av årets korteste arbeidsuker er i gang. Hvis du har fri da torsdag og tatt deg fri inneklemt fredag.
1: Ja, det har du gjort. Du har satt meg, jeg skal stå med sjefen på fredag.
0: Ja, ikke sant? Da Anders Fahmy tilbake igjen. Han har jo vært på radioen her i mange år tidligere da.
1: Ja, da.
0: Nei, jeg var jo sånn at jeg tenkte, ok, jeg tar meg fri den fredagen. Det spurte jeg om for lenge siden. For da kan jeg kanskje spille golf. Nei.
1: Hei.
0: På barnehagen også planleggingsdag. Så mens sambo jobber, hvem skal da hoppe på trampolina og finne på ting? Så det var den 18-hulls-golfrunden. Men hyggelig det, altså.
1: Mm.
0: Vi skal nok finne på det. Jeg prøver å ta med litt, men tålmodigheten hennes er ikke helt en 18-hulls-golfbanerunde riktig enda.
1: Mens jeg skal bruke en fridag på å ta den ut dagen etter Norge har spilt åpningskamp mot Irak.
0: Ja, for da tar du deg fri, rett og slett. Ja. Men det er ærlig og redelig å bruke en feriedag på det, fremfor å ta en sykedag.
1: Det er sant.
0: Sykemeldinger er jo i vinden om dagen, og jeg tror ikke det å være fyllesjuk etter VM-kamp nødvendigvis er ønsket av regjeringen.
1: Ja, men det skal jeg gå til valg på.
0: Ja, det kan du gjøre. Skal vi ha med oss Balsharan Kaur også med nyhetsoverskriftene akkurat nå? 2:09. Balsharan, har du hatt en god helg forresten?
2: Det har jeg. Jeg har vært litt forkjølet, og så er jeg allergisk, så jeg er en av de som lider nå med pollen.
0: Just det, ok, ja. Da ønsker vi god bedring til deg og alle som har det. Men overskriftene, de har du i hvert fall til oss.
2: Mm. Ringerike kommunestyret har enstemmig vedtatt byggingen av nytt krematorium i Hønefoss, men kostnadene for prosjektet er ikke klare. Politikerne går videre med et alternativ der den gamle kremasjonsdelen rives og erstattes med en ny ovn. Ordfører i Kongsberg, Line Spiten, stiller som Høyres ordførerkandidat for en ny periode, melder Lågendalsposten. Nominasjonskomiteen er enstemmig i sin støtte til Spiten, og endelig avgjørelse tas på partiets nominasjonsmøte den 27. mai. Det er ikke bestemt om rådhuset i Modum skal totalrenoveres, eller om det kun skal renses for asbest. Det sier kommunikasjonsrådgiver i kommunen Eivind Koppland. For 2,5 uker siden ble rådhuset stengt med umiddelbar virkning etter funn av asbest i en av etasjene. Og streikeviljen er god hos medlemmene, sier avdelingsleder Jon Erik Molin i Fellesforbundet. Og i dag viser han til at de har møtt mye forståelse ute blant folk. I morges ble streiken i hotell- og restaurantbransjen trappet opp, og nå er 3 hoteller i Drammen rammet av streiken, i tillegg til flere ansatte i kantiner i Drammen, Kongsberg og Lier. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
0: Takk skal du ha. De skal du få servert ut gjennom de nærmeste 3 timene når distriktssendinga i Buskerud ruller frem til 5. Straks en tur innom Meteorologisk institutt for å høre om morgendagen.

0: til mammaen sin.
1: Madeleine kaller alle baby her I NRK PN. Vi skal ta med oss værvarslet vi får. Ja, vi kunne jo egentlig starte nå utover ettermiddagen, ta med natta og morgendagen, Ingrid Bensen. Men hvis du bare skal avsløre et stikkord for hvordan været blir de neste 24 timene, hva ville det vært?
2: Oi, regn. Bygget. Det var litt vanskelig for dette ikke endrer seg I løpet av natta.
1: Ja, jeg synes det har vært helt kokovær I helgen mange steder med både regn, sol og til og med litt hagel. Det jo ikke til å bli klok på dette greiene her. Og nå også oversida og litt blæst I Drammensområdet. Men hva det du ser for Buskerud da fra I ettermiddag, kvelda og gjennom morgendagen?
2: Det mye skyer nå, stort sett skyer overalt og regnbygget snø I fjellet. Men I løpet av kvelden så vil byggene gi seg, og det blir også lettere skydekke. Ikke sånn kjempefint vær, men I hvert fall blå himmel, en del blå himmel. Så det blir bedre vær utover kvelden I dag. Temperaturen jo ikke noe å skryte av nå, den stort sett under 10 grader. I morgen så starter dagen bra, kjølig opp på morgenen, men opphold og perioder med sol. Og så I løpet av ettermiddagen så vil det skye til igjen, og så kommer det nedbør bygga om kvelden, og igjen så det jo da som snø I fjellet. Så det blir litt av det samme I morgen, men til natta og I morgen tidlig så det lengre perioder med sol.
1: Det helst på ettermiddagen vi vil ha det fine været da, Ingrid, men jeg hører hva du sier, registrerer det sånn temperaturmessig, hvordan ser du til morgen for Buskerud? Har du en liten oversikt?
2: Det blir høyere temperatur til I morgen. Det kan komme opp mot 15 grader enkelte steder, så ikke varmt, men I hvert fall stigende temperatur I forhold til I dag. Så en liten bedring.
1: Ja, og jeg må bare spørre kjapt også om denne vinden som jo river tak I oss. Jeg synes den litt kjølig. Det noe bedring på den, eller?
2: Ja, det nordavind nå. Den vil bli litt mer fra I morgen ettermiddag av, så vil den bli mer skiftende vind og roligere vindforhold forbigående da.
1: Ok, ja. Ja, men det får være greit nok, Ingrid Bensen. Tusen takk for rapporten og en fin ettermiddag videre på kontoret. Du også?
2: Takk samme.
1: Takk. Vi skal se mot denne datoen om en måned. Fotball-VM snakkes det vi om. Etter Madness skal du få litt mer. Madness.

0: Our House og Madness, det kan jo fort være stikkord for hvordan det vil være på denne dagen om en måned. Jeg sa denne datoen, men jeg mente jo denne dagen om en måned.
1: Ja.
0: Så kan det jo være noen hus hvor det lukkes og låses. Man setter seg inndørs, og fotball-VM altså da I gang, Eirik. Og vi har noen her på huset som godt overmiddels fotballinteresserte. Du blant annet kommer med skikkelig surmunn når enten Vålinga eller United har tapt. Så med andre ord, vi har sett deg ganske ofte sur.
2: Det har vært en tung mandag I dag.
0: Det startet allerede på fredag, men vi skal ikke snakke om
2: helgen,
0: det.
2: I helgen så jeg for øvrig 180 minutter med fotball. Det ble totalt én scoring I løpet av de 180 minuttene, og ingen av dem gikk til noen av mine lag.
0: Noen vil si det 180 minutter av livet ditt du aldri får tilbake. Det
2: ja, det jo sant det. Det jo sant det, men man får det jo tilbake igjen på et eller annet tidspunkt.
0: Akkurat.
2: Håper jeg.
0: Ja, jeg håper jo det. Det I hvert fall fotball-VM 11. juni. Det blir stort for deg nå som .1998-modell, altså sist jeg var I et fotball-VM.
2: Jeg var 4 måneder gammel og var på fanget til mor. Visst nok under den kampen, jeg var visst nok våken og nå jeg da altså 28 og
0: de glemte at du satt på fanget da Rekdal skårte på straffe
2: da var vi ute vi var ute på balkongen for mamma tørte ikke å se på
0: det tror jeg det var mange som de selv husker
2: men det også åpningskamp 11. juni det Mexico mot Sør-Afrika på legendariske Azteca stadion der har det vært 2 VM-finaler før dette var for øvrig åpningskampen I VM I 2010 Det var VM I Sør-Afrika, da møtte de Mexico I åpningskampen, det ble 1-1.
0: Så da var det også Mexico mot Sør-Afrika?
2: Ja, de møtes igjen. Norge, de sparker I gang midnatt 16/17. Juni, det går inn I 17. juni. Ja. Midnatt mot Irak, og så det mot Senegal 23. juni, klokka 02:00.
0: Så der det litt flere dager til Norge skal I action. Det går 5 dager fra det startet til Norge I gang.
2: Det som gøy at vi skal på jobb 05:00. Den, så vi skal se den kampen der, eller jeg I hvert fall, mot Senegal. Og så kanskje en kjapp dusj, spise litt, og så det rett på jobb og rett på morgensending her.
0: Jeg tror det blir ganske kaotisk fredag 26. juni, for da det Norge-Frankrike og noe særlig større...
2: Og det klokka 9 også på kvelden, det helt perfekt, det kommer til å koke.
0: Det kommer ikke til å bli en større kamp på lenge for det norske landslaget enn akkurat den mot Frankrike og I et etterlengta VM, men det jo... Et par spillere vi må bare kjappe innom før vi skal videre her, og det Martin Ødegaard. Hvordan ligger han med Martin nå?
2: Han har vært mye skadet denne sesongen, som folk kanskje har fått med seg. Det virker som at han ser ut til å toppe formen. Han tilbake fra skade nå. Ikke spilt så mye, men spiller litt og litt, mer og mer. Og så I hvert fall veldig frisk ut I helgen toppeformen helt på tampen av sesongen nå som Arsenal ser ut og kroner med seriegull da.
0: Ja, det det da.
2: Ja, og så det mye spenning rundt Brauten da, Erling Braut Haaland, hvor mye kampbelastning han har fått den sesongen. Han har spilt over 50 fotballkamper allerede.
0: Ja, har det ikke det? Det har vært veldig...
2: Han fikk nesten ikke pause forrige sommer. Det var klubb-VM og alt mulig med City, så han ser jo kjempesterk ut. Det bøtte jo inn mål nå, var litt måltørke tidligere. Bøtter inn mål nå, men vi får se hvor mye han orker da.
0: Det må jo være lov å si at Haaland vel en av VMs store profiler. Kan vi liksom skryte på oss det?
2: Han kanskje... Altså, det jo siste VM-et til Messi og Ronaldo, da.
0: Ja, men
2: det de to,
0: vi også, der oppe.
2: Og så har du Haaland, det vil jeg si.
0: Ja, Mbappé, da?
2: Jeg mener Haaland en større profil. Helt objektivt sett, så klart.
0: Hvem av flest følger på Instagram, det avgjør hele. Det det som bestemmer.
2: Jeg kan gå inn og sjekke det etterpå.
0: Jeg kan gå inn og sjekke det. Ja. Hvor langt kan de gå? Det gjenstår å se.
2: Aner ikke. De kan gå ut I gruppespillet, de kan komme seg til en kvart semi. Det alt mulig.
0: Men vi forventer litt at vi skal klare gruppespillet her med blant annet kamp mot Irak. Den skal vi vel kunne ta. Frankrike vel heller kanskje den vi må sette på.
2: Senegal ble også veldig tøft. Ja. Veldig tøft vant jo Afrikamesterskapet.
0: Ja. Vi får leve I spenning en måned til, rett og slett.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: score var det, og I could miss you forever. Et over halv tre, vi lovte vi skulle holde oppdatert på lokale nyheter, og de har du med deg nå, Balsharan Kaur. Først skal vi til Ringerike kommunestyre.
1: Ja, der har kommunestyret enstemmig vedtatt byggingen av et nytt krematorium I Hønefoss. Kostnadene for prosjektet ikke klare, men politikerne går videre med et alternativ der den gamle kremasjonsdelen rives og erstattes med en ny ovn. Seremonidelen skal oppgraderes slik at den tilpasses mennesker med nedsatt funksjonsevne og livssynsnøytrale seremonier. Og ordfører I Kongsberg, Line Spiten, stiller som Høyres ordførerkandidat for en ny periode, melder Lågendalsposten. Nominasjonskomiteen enstemmig I sin støtte til Spiten, og endelig avgjørelse tas på partiets nominasjonsmøte den 27. mai. Spiten trekker frem byutvikling, boligbygging og arbeidsplasser som viktige saker som hun ønsker å fortsette å jobbe med. Det ikke bestemt om rådhuset I Modum skal totalrenoveres, eller om det kun skal renses for asbest. Det sier kommunikasjonsrådgiver I kommunen, Eivind Koppland. For 2,5 uker siden ble rådhuset stengt med umiddelbar virkning etter funn av asbest I en av etasjene. Og streikeviljen god hos medlemmene, sier avdelingsleder Jon Erik Molin I Fellesforbundet. Og I dag viser han til at de har møtt mye forståelse ute blant folk. I morges ble streiken I hotell- og restaurantbransjen trappet opp, og nå tre hoteller I Drammen rammet av streiken, I tillegg til flere ansatte I kantiner I Drammen, Kongsberg og Lier. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.

0: Det var Sundre Berge, Stein Torleif, Bjella og Mark Vibå. Jeg satt her og kikket litt mot dit vi skal ganske snart, Erik, nemlig om landslaget, skilandslaget som tatt ut om noen ganske få minutter, og det lokale innslag, men først, hvordan ser det ut i trafikken?
1: Det ser, da kan man høre meg også, det ser egentlig ganske så greit ut. Det en stille og rolig start på ettermiddagen i lavlandet, men det har jo vært snø store deler av dagen hvis vi litt høyere oppe i, ja, i Hallingdals området. Og nå ser det vel egentlig ut til at det for det meste har gått over til regn, men hvis vi kommer oss opp på fjellet derimot, så ser jeg på karten at det snø i lufta, og det minusgrader. Der oppe ser jeg på temperaturene oppe på ja, en -2, -3 grader oppe ved dyrene ut, altså, så ikke tenk på å prøve å kjøre over fjellet hvis du har sommerdekk. Ikke gjør det.
0: Det gode muligheter for skilandslaget da, å reise av gårde og teste og få en siste skitur for snø nå altså. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror jeg holder meg til tørrere forhold, men siste nytt om Caroline Simpson Larsen fra Rollag, Kristine Stavås Skystad og Julie Bjervik Drivenes. Det skal du få her om ja, litt mer enn 7 seconds. Vi skal gi det 4 minutter, men med denne perla fra 1994, Jusson Doron, Nene Sherry på NRK P1. 10 minutter over 2:30, som klokka har blitt.

0: Yosundur, On Any Sherry var dette, og Seven Seconds. Vi skal til ski. Ja, fortsatt, tenker du kanskje, men noe må forberedes også.
1: Til neste år, da Caroline Simson Larsen fra Rollag, Kristine Stavås Skistad fra Konnerud og Julie Bjervig Drivnes, som representerer Konnerud idrettslag, tatt ut på langrennslandslaget kommende sesong. Det ble bekreftet under en pressekonferanse med landslaget i ettermiddag. Det har vært mye turbulens rundt dette uttaket.
0: Ja, Caroline Simson Larsen var i utgangspunktet en av tre løpere som ba om fritak da hun ble tilbudt landslagsplass, men fikk tilbakemelding om at hun da var uaktuell for start i neste sesong verdens cup. Etter flere samtaler med landslagsledelsen så sa hun ja til plassen.
2: Jeg i hvert fall veldig fornøyd med situasjonen nå, og så det jo ikke til å legge under en stol at man har jobbet for å på en måte ikke stå her, men jeg veldig fornøyd med løsningen, og jeg har hatt en god dialog med skiforbundet hele tiden, så jeg klager på ingen måte over å være en del av landslaget.
3: Hvordan har det vært altså når det begynner å bli medieoppslag og ting er litt uavklart og du ikke vet helt hva som skjer?
2: Nei, jeg var kanskje litt naiv da, for jeg trodde at det her kom til å gå helt fint og løse seg, og så får mediene litt nyss i hva som skjer, og så da ringer jo telefonen i ett sett, og det ikke noe jeg så veldig glad i, men ja, jeg i hvert fall fornøyd med hvordan det har løst deg til slutt.
3: Veldig mange nye på landslaget i år. Hvordan ser du på den nye gruppa?
2: Jeg gleder meg, og jeg tror det en solid gruppe av mange forskjellige utøvere og personer. Men jeg tror alle motiverte og klar for å legge ned en solid jobb mot kommende sesong. Så ja, jeg håper vi skal bruke hverandre godt og heve oss som skiløpere alle sammen.
1: Karine Simson Larsen der, og Julie Bjervig Drivnes, hun var aldri i tvil om at hun ville takke ja til plassen på landslaget, selv om hun skal fortsette å trene mye med gjengen på Konnerud.
4: Jeg føler jeg veldig heldig i den posisjonen jeg står i, og hadde jo allerede begynt å tenke litt før, og var heldig nok til å slippe å bruke så mye krefter på det, så jeg har ligget rolig i Sivi. Jeg har gjort som Kristine og holdt meg på Konnerud og slappet av der.
3: Det ble jo veldig mye nytt på landslaget i år, for mange fra ulike miljøer som har gjort det bra. Hvordan ser du på den gjengen som er samlet her nå?
4: Jeg tror det blir dritbra. Men vi har kost oss så mye i vinter, så sosialt sett så vet vi at det er bra. Og for min del så er det veldig fint at vi er flere i den situasjonen som kommer inn, at vi har gjort veldig mye bra utenom forbundsveien da, og kommet inn ved ting vi har gjort på egen hånd. Så vi er flere i samme situasjon som kan forstå hverandre, og så tror jeg også at det bidrar til veldig mye nytt inn i laget, og samme for oss som kommer utenifra, at det er såpass mange som er igjen på laget, betyr at de kan få oss godt med på det som skjer, og de er erfarne og har mye rutine, så jeg tror vi er en veldig god blanding, og jeg tror vi har veldig godt av det. Jeg føler det en gjeng med mye frisk pust.
0: Julie Bjervig Drivnes der, og reporter var Anders Skjæringstad. Om noen få minutter, Ole Alexander Valseth. Han hadde 1,6 millioner i forbruksgjeld med skyhøy rente. Nå har han klart det umulige. Etter Heartbreaker på P1.

0: Stikkordet er gjeld. Dit vi skal nå, Eirik. Aldri har vi nordmenn hatt mer I usikra gjeld enn nå.
1: Og Ole Alexander Valseth, han hadde 1,6 millioner I forbruksgjeld med skyhøy rente. Nå han endelig gjeldfri for første gang siden han var 18 år.
2: Jeg må si det føles veldig bra. Det var nesten litt slit å gå opp her sånn, som det har vært I perioder gjennom den prosessen her.
3: Det har vært mye motvind for Ole Alexander Valseth. På det verste tappte han 100 000 I måneden. Han var på sitt laveste da han skulle I bursdag til faren sin I 2017 og ikke hadde råd til gave. Bare 3 dager før bursdagen skrev han I dagboka si.
2: Jeg kommer ingen vei lenger. Det finnes ingen utvei. Tanker svirrer rundt I hodet. Skal jeg ta livet mitt? Men det jeg for redd til, og alt for glad I de menneskene rundt meg. Det gjør vondt å lese det nå, altså. Det gjør det. Det sånn at jeg... Det her har jeg ikke lest på lenge.
3: Vendepunktet kom på innspilling av en episode av Luksusfellen. De ga han oversikt og en betalingsplan.
4: 1,607.
3: Vi får være med når Ole Alexander skal gjøre sin siste betaling. Det får også Luksusfellen programleder Hallgeir Kvartsheim.
4: Noen bærer du med deg lenge av våre deltakere, men Ole Alexander har jeg tenkt på ofte.
2: 32. Altså det sakte, men sikkert nå så begynner jo på en måte ting å gå innover meg. Men det veldig mye følelser på en gang akkurat nå.
3: Det ikke bare Ole Alexander som sliter med gjeld. Norges samlede forbruksgjeld har aldri vært så høy. For første gang siden han var 18 år han nå gjeldfri.
4: Det ekstremt imponerende. Det jo, fordi at det jo klart at det setter jo også begrensninger på hele livet når såpass mange penger går til noe som du sikkert fortsatt skammer deg litt over, ikke sant? Det ekstra ille. Og måtte forholde seg hele tiden til det da.
3: Nå skal han flytte til Spania med samboeren og en nyfødt, og starte på nytt med blanke ark og ubegrensede muligheter.
2: Så dette jo hva penger kommer til å gå til framover nå da, I fremtiden.
0: Det var en fin sak signert reporter Hans Christian Rangnes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Regjeringen legger for mye ansvar på fastlegene for å få ned sykefraværet. Det mener Legeforeningen når regjeringen nå hever terskelen for å gi pasienter 100% sykemelding. Helseministeren vil heller ha flere graderte sykemeldinger. President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, mener det feil medisin.
1: Jeg mener at her må vi skille på korttidsfravær og langtidsfravær. For på korttidsfraværet, det i snitt 8 dager, da det som regel sykdommer som går over av seg selv, som ikke trenger lege for å gå over. Du går til legen eventuelt for en sykemelding. Det tror jeg viktig at vi heller da stoler på arbeidsgiver og arbeidstaker, at på korttidsfraværet så kan de ordne opp. Jeg kan spørre deg, har du som arbeidsgiver, har du vondt i ryggen? Kan du jobbe litt? Og så kan vi bli enige om hva du kan gjøre. Men på langtidsfraværet, der trenger du legen mye mer, fordi det viktig for folk å være i arbeid.
0: Dom i saken mot Marius Borg Høyby faller 15. juni, det bekrefter Oslo tingrett overfor NRK. Retten skal da ha tatt stilling til 40 tiltalepunkter, deriblant 4 voldtekter, vold og mishandling i nære relasjoner. Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Påtalemyndigheten mener han bør dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel. Norge bidrar med 30 millioner kroner til Røde Kors-komiteens arbeid med å spore opp savnede personer i Ukraina-krigen. Pengene skal blant annet gå til å spore opp savnede ukrainske barn som kan ha blitt bortført til Russland. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er i Ny-Ålesund på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Nobile. Det forteller direktør for Norsk Polarinstitutt Camilla Brekke.
2: For Norge så var dette en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjonen over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
0: Den indiske statsministeren Narendra Modi kommer til Norge på offisielt besøk 18. og 19. mai. Det første gang siden 1983 at en indisk statsminister kommer til Norge. Modi skal blant annet møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Det var Travis som tok en liten tur innom NRK P1. Takk for at du har gjort det samme. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken som slår følge med deg gjennom denne ettermiddagen på P1 i distriktssendinga, som jo, du kan høre morgen og ettermiddag 6-9 da på morgenen og 2-5 på ettermiddagen med etter hvert ferske nyheter fra distriktet. Nå er det trafikken vi så smått følger litt med på her, Eiriksen. Det er du som, den oppgaven har du.
1: Jeg følger sånn smått med, fordi det er så lite å, holdt på å si, lite å ta, eller ikke lite, lite å ta, men lite som skjer der ute, som skaper noen større problemer. Det eneste jeg ser er at det begynner å, det har tettet seg til allerede gjennom Hønefoss sentrum, sånn som det ofte gjør egentlig, fra sør til nord, og hvis du kommer fra, ja, fra Eggemoen der og skal ned mot sentrum, så er det jo, hvis du skal inn i det der gummikrysset som det heter, ned mot sentrum, så blir det litt venting. Det er vel stort sett det jeg ser altså, på kartene. Jeg er inne og titter litt på, ja, skal vi si på Hardangervidda. Er det noe snø i lufta der? Ja, litt snø i lufta er det, men ja, og litt minusgrader, men det ser ikke ut som det legger seg noe veldig, altså. Det gjør det ikke, men dropp og kjør over der hvis du har byttet til sommerdekk.
0: Og når du nevner snø, burde ikke vært lov når vi nærmer oss midten av mai. Så nærmer oss midten av mai, ja. 11. for været. Statsmeteorolog Ingrid Bensen, været de neste 24 timene.
2: Det er mye skyer nå, stort sett skyer overalt, og regnbyger, snø i fjellet. Men i løpet av kvelden så vil bygene gi seg, og det blir også lettere skydekke. Ikke sånn kjempefint vær, men i hvert fall blå himmel, en del blå himmel. Så det blir bedre vær utover kvelden i dag. Temperaturen er jo ikke noe å skryte av nå, den er stort sett under 10 grader. I morgen så starter dagen bra, kjølig opp på morgenen, men opphold og perioder med sol. Og så i løpet av ettermiddagen så vil det skye til igjen, og så kommer det nedbør bygget om kvelden, og igjen så er det jo da som snø i fjellet. Så det blir litt av det samme i morgen, men til natta og i morgen tidlig så er det lengre perioder med sol.
0: Jeg skulle jo nesten tro at dette var et værvarsel, noe av det i hvert fall, som kan passe for skikonger som Ole Einar Bjørndalen, Petter Northug, Therese Nohaug, Johaug, Nohaug faktisk.
1: Nohaug.
0: Hvor kom den fra?
1: Jeg vet ikke.
0: Og så kommer det kenyanske elitestjerner, ja, og veldig mange andre, og inntar Simostranda. Lørdag om, ja, snaue to uker, skal vi si
1: neste
0: det sånn.
1: Neste lørdag.
0: Ja.
1: Mm. Bjørndalen Mila, som heter, er like rundt hjørnet, og vi skal ta pulsen på arrangementet. Før det hele løpes av stabelen, er det det du har skrevet her?
0: Ja, jeg har skrevet det,
1: ja. Ja,
0: ikke det gøy, stedet for
1: gå av stabelen. Ja. Løpe av stabelen, ja.
0: Synes det var fiffig, ja.

0: Janet Jackson var dette, og Let's Wait a While, snart kvarteret over tre, og hun altså ikke med I filmen om Michael, som har gått bra på kino I det siste. Hun takket pent nei for å delta I filmen. Det jo litt rart å fortelle en historie om Michael Jackson uten å ha med søstra Janet, men vi må respektere avgjørelsen. Sier LaToya Jackson.
1: Jeg tror du mente at vi to må respektere den avgjørelsen.
0: Ja, jeg tenker at vi trenger jo egentlig ikke forholde oss til det noe mer enn at jeg gjør betraktningen. Vi skal skifte tema. Vi skal over til sportens verden, for skal vi si at det kommer til å koke på Simostranda. Bjørndalen Mila skjer lørdag 23. mai. Over 500 deltakere har jeg fått mer allerede påmeldt I det som beskrives som Norges raskeste gateløp.
1: Ja, det må sies å være et ganske høyt sportslig nivå. Det sju kenyanske løpere I verdensklasse som kommer for å presse tidene ned mot EM-kravet. Vi skal få en prestigeduell mellom Ole Einar Bjørndalen og Petter Northug. I en pressemelding arrangørene sendte ut I forrige uke, så sa Bjørndalen at målet for løpet å se 33-tallet, og I hvert fall slå Petter Northug.
0: Ja. Men det et par ting som mangler. Flere frivillige for å sikre tryggheten I løypa, blant annet. God ettermiddag, Magnus Bergan I Simostranda IL.
2: God dag.
0: God dag. Du, nå det snaue to uker igjen. Dere har også over 500 løpere og et stjernespekka felt. Men du sier at dere fortsatt trenger flere hender. Hvor trykker, skal vi si, løpskoen mest akkurat nå?
2: Vi begynner egentlig å få på plass mye. Nå handler det mest om å på en måte trygge rammene rundt selve løpet, så løypevakter kan man aldri få nok av. Det mange avkjøringer og hus langs løypene som vi ønsker å ha folk på absolutt alle plasser for å gjøre det tryggest mulig og best mulig for alle.
1: Ja, hva innebærer det egentlig, og du litt inn på det, men å være løypevakt under Bjørndalen Mila?
2: Det handler I utgangspunktet bare å passe på biler og trafikk, og så at man ikke slipper noen ut I løypa I det tidsrommet løpet pågår. Også det med å være litt fleksible med de som bor der I tiden før og så fort som mulig etter løpet, sånn at vi på en måte sikrer at det blir minst mulig frihetsberøvet.
0: Jeg veldig glad du sier, for det må jeg bare si som gammel Oslo-gutt, og det å bo midt inne I det som var Grete Weitzløp og sentrumsløp og Holmenkollstafetter og det som var, det var jo nesten sånn ikke kunne komme seg ut. Jeg glad du sier det på den måten. Du, vi må jo da nevne noen av disse navnene. Ja, vi har nevnt Ole Einar og Therese Petter Northug. Hvem flere det som skal løpe forbi vaktpostene neste lørdag igjen?
2: Vi har jo flere kjente navn på en måte, kall det influencer-kjendissiden med Nicolai Ram, Rasmus Wold og flere. Men, og det gøy. Det vi synes mest artig jo likevel det høye sportslige nivået på løperne. Blant annet de to norske gutta, Fredrik Sandvik og Vegard Varnes, som jakter EM-kravet på 27.50. De får også følge av to sterke danske løpere på cirka samme nivå, og Kasper Fosser, som en norsk løper, som også sikter ned mot 28. Så det kommer til å være mange som har som mål å løpe fort.
1: Ja, løypa på Simostranda, den liksom kontrollmålt, den godkjent for offisielle rekorder, eller Norges raskeste gateløp med et markedsføringsbegrepp?
2: Den kontrollmålt på alle mulige måter, så den noe som kalles for World Athletics godkjent. Så det vil si at hvis de gutta løper EM-kravet, så løypa godkjent og oppmålt I henhold til alle internasjonale regler.
0: Det kan jo være noen som tenker sånn, oi, ja, dette hørtes gøy ut, det vil jeg være med på. Ja, enten som deltaker eller frivillig. Hvor hen?
2: Du, der kan man henvende seg via Facebook hvis man vil, ellers så det jo, der har vi opprettet Bjørndalen Mila som et arrangement, ellers så det jo hjemmesiden til klubben, simostranda.no kan man bruke og ta kontakt.
0: Ikke sant. Det skal ikke være så vanskelig på den biten. Magnus Bergan I Simostranda IL, tusen takk for praten og lykke til med arrangementet. Altså, det lørdagens nøye to uker da, må si det, presisere det. Lykke til videre med forberedelsene.
2: Hjertelig takk.
0: Dette er Taus på P1.

0: En litt paradox av et artistnavngruppe kanskje, Taus, men liker greia deres, ja. Tror jeg fell. 8:30, vi har ikke snakket om det til nå I sendinga gjennom 1 time og 22 minutter, Ove, så jeg vet ikke om det det at du prøver å være førstemann og sjanser på at det et svar I konkurransen.
1: Men kanskje. Det jo en taktikk, det.
0: Ja, det vil jeg definitivt.
1: Altså, hadde han hatt rett her, før vi hadde spilt av noe klipp I det hele tatt, så hadde han vært en soleklar kandidat til å delta I musikkkonkurransen vår. Han skrev at det Pink Floyd vi skal få høre, og det Another Brick in the Wall, og grunnfiguren Roger Waters, som ble litt uvennig med David Gilmour og sånn. Ber oss ha en fin dag videre, da. Og ha en strålende dag du også, Ove.
0: Ja, vi veldig glad I meldingene fra deg, Ove, og din lojalitet setter veldig pris på det, men hvis det var svar på konkurransen, så det ikke det.
1: Nei, men vi hadde den for et par-tre uker siden.
0: Ja, da hadde vi
1: Pink Floyd.
0: Ja, det kan jo være noe forsinkelse I noen telesystemer.
1: Det mulig.
0: Jeg har navnet på et par teleoperatører som jeg mener kan være rimelig råttende, så det kan godt hende at det noen forsinkelser her. Men...
1: Det ikke Pink Floyd. Det ikke Pink Floyd. Vi skal få høre, men det sånn tidsepokemessig så ikke Ove så langt unna. Tror jeg.
0: Nei, det sant. Neida. Det sant. Vi har en slags rød tråd, det skal sies, og det kan du ha I bakhuden når du får inngangsspørsmålet. Det handler om... Det gutter og jenter.
1: Mm.
0: Gutter og jenter.
1: Gutter og jenter.
0: Og det det som kommer til å gå igjen både inngangsspørsmålet her, som du skal svare på I appen NRK Radio. Det også det som kommer til å være et slags tema I låtene. Når jeg ser på de nå, så tenker jeg, kanskje jeg har gjort det litt lett I dag, men det får være starten på uka. Hvilken gruppe eller låt? Vi trenger bare en av delene. Hører du 10 sekunder her? Mm.

0: viktigste bare er å rett og slett sende oss det riktige svaret her. Bli med i musikkonkurransen og skrap deg til topps hver ukas første I konkurransen som heter
1: Hvor
0: mange tar du? Du svarer oss I appen NRK Radio. Bon Jovi, nå det deres tur. This Romeo is bleeding.

0: Håper du synes dette var ordentlig fengende toner en mandags ettermiddag. Markella, Asimakis og Thomas Nesheim, han har sagt Sondre Skaftun var med her I bandet Markella, hvis du lurte. No one hurts me like I hurt myself, heter låta. Vi skal ha med oss lokale nyheter nå, Balsharan Kaur, og I morges så ble streiken I hotell- og restaurantbransjen trappet opp.
1: Ja, og nå tre hoteller I Drammen rammet av streiken, I tillegg til flere ansatte I kantiner I Drammen, Kongsberg og Lier. Stuepike Violka Mus Collage står streikevakt utenfor Scandic Hotel I Drammen. Og hun sier at lønna lav, og hun streiker for å få bedre betalt.
2: Cirka 375, kanskje. Ja.
3: 375 000 kroner?
2: Ja. Yeah.
3: Klarer du deg på den lønna?
2: Ja, jeg klarer. Litt på lite, hvertfall.
3: Hvor mye jobber du?
2: Jeg jobber 100%.
3: Hvordan kommer disse dagene til å bli?
4: Kalle og våte, tenker jeg.
3: Men dere klare for å kjempe, da?
2: Ja.
1: Reporter var Karoline Bekkelund Hauge. Caroline Simpson Larsson fra Rollag og konruløperne Kristine Stavås Skystad og Julie Bjervik Drivnes tatt ut på landslaget I langrenn kommende sesong. Det ble bekreftet under en pressekonferanse I ettermiddag. Simpson Larsson var I utgangspunktet en av tre løpere som bam fritak da hun ble tilbudt landslagsplassen, men fikk en tilbakemelding om at hun da var uaktuell for verdenscupen neste sesong. Etter flere samtaler med ledelsen sa hun ja til landslagsplassen.
5: Jeg I hvert fall veldig fornøyd med situasjonen nå, og så det jo ikke til å legge under en stol at man har jobbet for å på en måte ikke stå her. Jeg var kanskje litt naiv da, for jeg trodde at det her kom til å gå helt fint og løse seg, og så få mediene litt nyss I hva som skjer, og så da ringer jo telefonen I ett sett, og det ikke noe jeg så veldig glad I, men ja, jeg I hvert fall fornøyd med hvordan det har løst seg til slutt.
1: Skvattvetveien I Sigdal vil bli stengt for gjennomkjøring på grunn av avretting og asfaltering I perioden 11. til 13. mai. Kjøring til boligene vil være mulig, men det ønskelig å minimere trafikken langs veien denne perioden. Mandag 18. mai vil deler av veien stenges I perioder for å kunne etablere fartstempere. Og kildesortering har skutt fart på Ringerike og Hadeland, som nå blant landets beste på gjenvinning. Men da restavfallet ble hentet sjeldnere fra I fjor, ble det bråk og klager fra innbyggerne, skriver Ringerikes Blad. Likevel materialgjenvinningsgraden på 59% I 2025 mot 40% I 2018, og det ga Hadeland og Ringerikes avfallsselskap en femteplass over landets kommuner og kommunale selskaper. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.

0: tror ikke det er et ønske vi skal oppfylle, men låta fin der Return spør Sing Me A Song. Tror vi skal avstå fra den biten ganske så greit, men vi kan la mange andre fine folk gjøre det, så kan vi jo heller ta en kikk på trafikken. Vi er bedre på det.
1: Ja, det vil jeg si. Og nå har det dukket opp et par ting med en kort mellomrom. Vi kan starte på E16 ved Botilrud, så der det litt ja, Nordrov-området, så litt sør for Hønefoss. Der er det et vogntog som har kjørt av veien og ligger delvis ute av veibanen. Det jobbes på stedet i forbindelse med dirigering og bilberger er på vei. Altså, det er det politiet sier, eller skriver akkurat nå. Så E16 ved Botilrud, rett sør, ja, litt sør for Hønefoss, rett før du kan ta av opp mot Klekken og Jevnaker og så videre. Ellers så ser jeg at litt sør for oss mellom Tønsberg og Holmestrand så er det stengt for togtrafikk. Står ikke hva feilen er, men Bane NOR jobber i hvert fall med å rette opp i det. Du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Det er jo den der standardfrasen som de pleier å ha. Jeg har ikke blitt gjort oppmerksom på noen andre hendelser.
0: Nei.
1: Nei da.
0: Ja, men det får være en slags oversikt. Det er ikke godkjent. Jeg gir en 4-5.
1: Ja, ok.
0: Ja, 4-5. Ja,
1: takk skal
0: du ha. Ja, ikke 5-4.
1: Nei da.
0: Du er på vei oppover.
1: Ok.
0: Det vi skal gjøre ganske snart er noe helt annet. Kanskje det kan få deg til å humre og le litt mens du sitter i bilen eller hvor enn du er. Drammens

0: Hike, I'm on your side, kvarteret før fire har klokka blitt NRK P1. Du hører sendingen I Buskerud. Vi skal til noe å le av. Det alltid deilig. Drammens komiker Halvor Johansson og søsteren Heidi Hjellum. De har nemlig fått med seg hele kjendis-Norge på laget. Det ingen hemmelighet at mange I Norge har det tøft om dagen, og disse to ildsjelene fra Drammen altså, har nå bestemt seg for å gjøre noe med dette her.
1: Og I kveld så det Storshow på Torshov. Herlig, herlig titel. Navn som Else Kåss Furuseth, Odd Magnus Williamson, Alex Rosén og Ingrid Bjørnov står på plakaten. De jobber jo helt gratis for å samle inn penger til stiftelsen Petter Uteligger, og som du nevnte, det også komiker Halvor Johansson, og Heidi Hjellum som står bak. Vi har med oss Heidi. Hei på deg, Heidi.
2: Hallo.
1: Hva slags show det her?
2: Du, dette her som vi kaller det, Storshow på Torshov, som du sa. Det rett og slett en fin bukett med komikere og artister som frivillig stiller opp helt gratis for oss. Vi holder show nå på det andre teateret I kveld for at brukere og venner av stiftelsen Petter Uteligger.
0: Ja, ikke sant?
2: Vi har jo sett på Petter på TV. og sett hvor mye en mann kan gjøre bare på med veldig lite ressurser så vi tenkte her kan vi bidra hva om vi ikke bare kjører på og samler inn litt penger for denne stiftelsen
0: ja. Vil du si at det rett og slett god gammeldags dugnadsånd fra Drammen som har smittet over på Oslo-eliten
2: Rett og slett. Dugnad ordet vi har brukt litt vi også. Det helt utrolig hva folk villige til å stille opp med, både av krefter og tid, gaver. Altså det helt vanvittig, og det så gøy å drive med det når folk de har forstått at vi må bare gjøre noe. Vi kan ikke sitte og se på. og det så deilig. Det så gøy å arrangere noe når det bare positivitet overalt. Så det blir kjempegøy.
1: Det tror jeg på. Dere har jo med dere en bra liste med kjente fjes, som vi nevnte litt I introen her. Var det lett til å få dem til å stille opp for denne saken?
2: Ikke noe problem I det hele tatt, tror jeg. Nå det, jeg tror vi så vidt bare nevnte hva vi skulle gjøre, og folk har sagt, hva kan vi gjøre? Så det dugnadsånden lever I beste velgående, kan du si.
0: Heidi, det jo ikke bare show, dere skal jo ha en massiv auksjon. Også fortell litt om hva man kan få med seg derfra, da, hvis man bjuder høyest.
2: Hvis man bor høyest, så kan man få en overnatting I et kjempeflott minihus ute på Nesodden, med tidenes utsikt over Oslofjorden. Du kan få en hot lap, som det heter, på Rudskogen I en Ferrari. Man får sitte på. Det jo kjempegøy. Du kan få en New York Rangers-drakt, signert av 5 NHL-spillere. Vi har en haug med drakter altså fra fotballag, håndballlandslaget, ishockey. Vi har overnattinger. Ja, det var overnatting på den minihuset der, men vi har også festivalbilletter, ikke sant? Så det er så godt å blande.
0: Jeg bare lurer på en ting. Det mulig å komme inn med et ønske hva man kan by på? For jeg tenker sånn, Halvor, hadde ikke han den ranten enn tar jeg sammen?
2: Han hadde ta deg sammen,
0: ja. Kan man auksjonere på en sånn ta deg sammen, og så sende Halvor hjem til noen, for eksempel, som kunne kjørt en sånn ta deg sammen?
2: Nå det sånn at Halvor ikke kunne rekke å bli med på dette intervjuet her, og jeg tar den avgjørelsen og sier ja,
0: ja,
2: det gjør vi.
0: Ja. Så da får neste runde bli, hvem det som I så fall fortjener å få en tar jeg sammen sendt på døra?
2: På en god runde med voksenkjef.
0: Det var deilig.
2: Jeg kan bli med her også, for da vi to som kan ja, vente litt på det som måtte behøves.
0: Fantastisk. Vi kan begynne med folk som ligger I venstre fil og kjører for slakt.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Sender dem hjem til alle de.
2: Den fin, den altså de som ikke slipper inn folk på trikket.
1: Du, for de som sitter... Ja, du gæren. For de som sitter hjemme, ikke har billett til selve showet I Oslo, hvordan kan de bidra og følge med på auksjonen?
2: Det ligger en link på diverse fora. Det enkleste å gå inn på stiftelsen Petter Uteligger på Facebook. Der ligger det liksom en, hva skal jeg si, en post hvor både informasjon om showet ligger, og det ligger link til, til auksjon.
0: Ja. Så hvis man vil være med på dette da, og stille opp på Torshov, så begynner det jo, det selvfølgelig bare noen timer igjen, men det også muligheter.
2: Det det.
0: Ja,
2: det billettlink. Det ikke så voldsomt mye plasser igjen.
0: Nei.
2: Så det bare å gå inn, bestille billetter. Alle billettinntektene også går rett til stiftelsen.
0: Ja, ikke sant? Og det de hagestolene Halvor ute og henter nå, som har måttet ut og få tak i siste liten, ikke sant? Det alltid noen av de kommer også. Jeg må ut og hente de hagestolene. Veldig bra.
2: Par hagestolen og paraplyer.
0: Heidi Hjellum, lykke til med arrangementet i dag. Og ja, godt initiativ, rett og slett.
2: Ja, det var veldig gøy initiativ, så jeg håper flere kommer og byr. Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: En fin låt ifra De Lillos, Aldri Epleslang. Er det noe barn driver med fortsatt? Jeg husker det var knyttet stor spenning til å gå inn i fremmede hager og rappe med seg noen epler og pærer. Nå i voksen alder så tenker jeg, ramler ned epler, kan noen bare komme og hente dem?
1: Please.
0: Bli kvitt dem.
1: Jeg ser masse sånn folk setter poser med epler. Vær så god, bare ta. Og da er det ikke epleslang. Det, er liksom, det handler jo om spenning, da.
0: Ja, det er rett og slett, det får du kjeft når du sniker deg inn i en annen hage. Tipper folk tenkte akkurat det samme på 70-80-tallet. Aha, godt, de kommer å ta med seg noen av disse eplene, for i alt for mange av dem. Jeg vet ikke om det drives med lenger. Vi skal dele ut flakslodd. Skal vi gjøre det sånn i dag at hvis du tar de to første...
1: Ja, vi skal dele ut. Folk må jobbe for det.
0: Ja, ja, de skal jobbe for det, men skal vi gjøre det sånn at vi har premiestigen, første riktig et flakslodd, klarer du begge de to første oppgavene, så får du da så to, men tar du da tredje, så dobler vi potten, så du kan dra og gå med fire.
1: Ja da.
0: Fire skrapelodd. Litt spenning her jo. Hvis du vet hvilken gruppe eller låt vi skal fram til her. Tema i dag er gutter og jenter.
1: Gutter og jenter.
0: Tenk litt på det når du eventuelt skal fram til titlen i denne gladdisco-låta her.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nødetaten er på stedet etter at en person er påkjørt av toget i Tønsberg, det melder Sør-Øst politidistrikt. Hendelsen fører til stans i togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum. Følge Vy må reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause. Det skriver VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Flere titalls millioner mennesker kan bli rammet av sult dersom det ikke snart tillates at kunstgjødsel slipper gjennom Hormuzstredet. Det opplyser FN. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tida på grunn av krigen mot Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Stredet har til nå vært effektivt stengt for kommersiell skipstrafikk i over 70 dager. I Danmark kalte venstreleder Truls Lund Poulsen sammen alle partiene i Folketinget til nye regjeringsforhandlinger i dag. Det skjer etter at kong Fredrik før helgen ga ham oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager uten å lykkes. Det er valgresultatet som gjør det vanskelig å finne flertall, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Det er fordi at danskene stemte fram et folketing som er sammensatt på en ganske spesiell måte. Man har Lars Løkke Rasmussen i midten. Det er derfor han kan nærmest bestemme hvem som skal være kongelig undersøker, fordi han sitter med de avgjørende mandatene. Enten må blå eller rød side være avhengig av han for å klare å finne et regjeringsalternativ.
0: DNB varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Kort tid etter varslet Obosbanken, Sparebanken Sør-Norge og flere mindre sparebanker at de også øker renta. Det skjer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25 prosent. Den iranske fredsprisvinneren, journalisten og menneskerettsaktivisten Narges Mohammadi er fortsatt under en intensivbehandling på sykehus. Det opplyser stiftelsen hennes. Mohammadi ble for 10 dager siden overført fra fengsel til et sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen opplyste i går at hun er innvilget utsatt soning mot høy kausjon. Rikskringkasterne i Spania, Irland og Slovenia skal ikke vise Eurovision i år. Musikkkonkurransen boykottes av landet som følge av Israels deltakelse. Slovenia kommer til å vise en serie som heter Voices of Palestine i stedet for Eurovision. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Dette var Go West I NRK PN The King av Wishful Thinking. Erik Leivestad Hall, si god ettermiddag til folket.
1: God ettermiddag til folket,
0: ja. Ja, oh, ja du tok det såpass bokstavlig. Fint, ja. Fint. Tom Espen Kroken her, og vi har også med oss Balsharan Kau denne ettermiddagen, da, som holder I lokale nyheter. De skal du få etterhvert. Nå derimot så det altså... trafikken, og vi hørte det så vidt også I nyhetene, det har vært en hendelse på jernbanen I Tønsberg-området.
1: Mellom Tønsberg og Skoppum, så det tenkt for togtrafikk, det litt sør for oss da, men det påvirker jo åpenbart Skiens-toget som går gjennom her altså, og Vy sier at de har bestilt masse busser, så det her kommer til å ta tid hvis du kommer sørfra, eller skal sørover med jernbanen. Ellers I trafikken E16 ved Botterud på Ringerike, litt sør for Hønefoss. Ja, siste vi har fra politiet fortsatt at det et vogntog som har kjørt av veien og ligger delvis ute av veibanen, og at det jobbes med dirigering og at bilberger på vei, det det politiet meldte for en halvtimes tid siden og ikke kommet med noe siden den tid, så vi må nesten bare vente og se om det kommer noen oppdateringer. Innom og titter på kameraene opp til fjells, om det noe snø I lufta, og det snør en god del mer nå enn det gjorde for en times tid siden. Snøen har ikke lagt seg sånn veldig på veien, men det minusgrader her oppe, så ikke kjør der hvis du har byttet til sommerdekk. Det vel det jeg har fra trafikken enn så lenge. Du inne og titter litt, du også, ser jeg.
0: Ja, jeg måtte jo sjekke snøforholdene. Snøforholdene, ja. Men dette har du allerede sagt noe om, så da har du I hvert fall gjort folk oppmerksom på det. Når vi nevner det, så kan vi jo høre med meteorolog Ingrid Bensen om været det neste døgnet I Buskerud.
2: Det mye skyer nå, stort sett skyer overalt, og regnbyger og snø I fjellet. Men I løpet av kvelden så vil bygene gi seg, og det blir også lettere skydekke. Ikke sånn kjempefint vær, men I hvert fall blå himmel, en del blå himmel. Så det blir bedre vær utover kvelden I dag. Temperaturen jo ikke noe å skryte av nå, den stort sett under 10 grader. I morgen så starter dagen bra, kjølig opp på morgenen, men opphold og perioder med sol. Og så I løpet av ettermiddagen så vil det skye til igjen, og så kommer det nedbør bygga om kvelden, og igjen så det jo da som snø I fjellet. Så det blir litt av det samme I morgen, men til natta og I morgen tidlig så det lengre perioder med sol.
0: Det streik flere steder. Vi skal rett og slett ta litt pulsen på både de som streiker og hva andre kan si om situasjonen så langt etter Bruce Springsteen og Glory Days nå på P1.

0: Det var Bruce Springsteen det og Glory Days. Flere bedrifter i Drammensområdet rammet når streiken i hotell- og restaurantbransjen trappet opp. Det skjedde i dag morges.
1: Nå det tre hoteller i Drammen som rammet av streiken. I tillegg flere ansatte i kantiner i Drammen, Kongsberg og Lier tatt ut i streik. Ifølge avdelingsleder Jon Erik Molin i Fellesforbundet 50 nye medlemmer i hoteller og kantiner i Drammens områder tatt ut i dag, og han sier dette om streikeviljen blant medlemmene.
2: Streikeviljen god. Det stor vilje til det. De mener de kravene her liksom et minimum da, av hva de bør få imellom. Og så den veldig god.
3: Hva slags sympati det dere har blant folk da?
2: Vi møter stor forståelse hos publikum, for å si det sånn. Da. De kommer innom streikevaktene våre og sier at dere må stå på, dette dere fortjent. Og, så det god stemning også blant folk. Ikke noe sure miner for at de blir på en måte rammet av det. Det hører vi ikke.
4: Utenfor Scandic Ambassadør Hotel i Drammen står 10 ansatte i gule vester. Hill Øvre tar ei brødskive og forberedt på å stå så lenge hun må.
5: Jeg synes det går bra. Mange, alle vil være her. Alle klar for å stå på. Så jeg tror det skal gå bra, ja.
3: Hva jobber du med da?
5: Jeg servitør.
3: Ja.
5: Frokost og lunsj.
3: Men tjener du for lite?
5: Ja, etter 50 år i bransjen så kunne jeg vel tjent litt mer.
3: Hva det folk ligger på da?
5: Ja, hva ligger de på? 4, 5, 5, kanskje noen opp i 5. Hva ligger du på, Vilsa?
6: Sånn cirka 375, ja. Kanskje.
3: 375 000 kroner?
6: Ja.
3: Ja. Hva jobber du som?
6: Jeg jobber som støypike.
3: Klarer du deg på den lønna?
6: Ja, jeg klarer.
3: Ja.
6: Men litt for lite i hvert fall.
3: Hvor lenge har du jobbet som stuepike?
6: 30 år nå her, men jeg jobbet 5 år i Oslo også, som cirka 35 til sammen.
3: Så du har jobbet i 35 år, så har du 375 000 kroner?
6: Ja,
3: ja.
6: Nå.
3: Ja.
6: Mm.
3: Hvor mye jobber du?
6: Jeg jobber 100%,
3: ja.
6: 7,5 timer, halvtime i pause, 8 ja. Timer til sammen.
3: Hva tror dere kommer til å skje nå da?
6: Vi kan ikke si så mye om det. Vi vet ikke enda. Vi får se. Vi bare venter hva som skjer.
2: Nei, vi jo beredt på å streike så lenge vi må. Men det klart at vi håper jo at partene snart møtes og finner en løsning.
4: Jon Erik Molin i Fellesforbundet står utenfor sammen med servitør Hill Øvre og stuepike Vjolka Morskolai. På innsiden står direktøren i resepsjonen, og Molin klar på at de rammer driften betraktelig.
2: Nei, altså vi har jo halvparten ute i streik her, så det jo en form for drift, men det klart de dagene vi inne i nå i mai, hvor det mye folk på hotell og spiser lunsjer og frokoster og sånt, og så det går jo på tomgang, så de har en travel hverdag, de stakkarene som igjen inne her. Så det rammer jo, det gjør det.
3: Føler du at det kraft i streiken deres?
2: Ja, jeg føler det foreløpig, at vi har trøkket, og vi har jo ikke tatt ut absolutt alt heller, så det kommer jo flere.
3: Hva det aller viktigste dere streiker for?
2: Det lønn. Lønna det viktigste, så vi får økt kjøpekraft. Og så det jo klart at det jo også å bli behandlet likt med alle andre som jobber både inne på hotellet og ellers i næringslivet, at vi får forskuttert sykelønn som det andre har.
4: Og både Hill og Vjolka har streiket før. De vet hva som venter.
3: Hvordan kommer disse dagene til å bli?
5: Kalle og våte, tenker jeg.
3: Men dere klare for å kjempe da?
6: Ja.
0: Det sa stuepike og servitør som altså stod utenfor arbeidsplassen sin på Scandic Ambassadør i Drammen og streika reporter. Det var Caroline Bekkelund Hauge. Så skal vi ganske så snart fortsette om streiken. Vi tar med oss Håvard Solum, distriktsdirektør for Distrikt Øst i Scandic.

0: Chris Holsten med
1: Bare når det regner
0: Her I NRK P1 9 minutter før halv fem Og det skal altså fortsatt handle om streiken I hotell- og restaurantbransjen Nå har vi med oss deg Håvard Solum, distriktsdirektør for Distrikt Øst I Scandic Norge God ettermiddag
2: God ettermiddag
0: Ja Hvilke hoteller I Buskerud for å starte der rammet av streiken for deres del?
2: Ja, for Scandic så det Scandic-ambassadør Drammen som tatt ut, og de ble tatt ut I strek I dag klokka 8 I dag tidlig.
0: Mm. Ja, hva slags konsekvenser får denne streiken for hotellene deres?
2: Ja, det klart, nå vi jo tidlig ut I Drammen I og med at man har vært ute I strek noen timer bare, men det klart, vi jobber knallhardt vi for å opprettholde drift ute på hotellene våre. Det klart, vi har et ansvar på å ta vare både på gjestene våre og ikke minst de ansatte som også ute I streik. Så vil vi naturligvis også fortløpende foreta en vurdering om vi da vil måtte justere tilbudet litt etterhvert, mens på Scandic Ambassadør I Drammen så det for øyeblikket helt vanlig drift.
3: Ja, så det går ikke utover driften, selv om det en god håndfull mennesker som ute I strekk?
2: Nei, enn så lenge gjør det ikke det, men det klart det spørs jo naturligvis hvor lenge streken pågår, så det vel naturlig kanskje at man etter hvert vil justere litt av tilbud i hotellet. Det nok, det riktig.
0: Hva slags tilbud det som kan bli berørt da, hvis vi ser ned på lista di?
2: Ja, det vil variere veldig fra hotell til hotell, men eksempel på det kan være at man justerer frokosten, ikke sant? Eller at man kutter og stenger la carte-restauranten der vi har det, og stenger eventuelt bar og den type ting, da, sånn at tilbudet blir nedjustert noe. Men som sagt, det varierer veldig ut fra hvilket hotell det snakker om.
3: Hvem det som... tar over de streikendes oppgaver. Da. Vi hørte jo innslaget her for noen minutter siden at direktøren hadde tatt plass I resepsjonen.
2: Ja, det er jo det vi har anledning til. Altså, det er jo en del regler og spilleregler som gjelder under en streik, og det klart en hotelldirektør, han har lov til å jobbe overalt på hotellet, så han kan stå I resepsjon, han kan være oppe på vaskerom, han kan være på kjøkken og det hele, mens en avdelingsleder på et hotell har jo lov til å ut og jobbe I den avdelingen han selv eller hun selv ansvarlig for. Så det betyr en resepsjonssjef kan stå I en resepsjon, en kjøkkensjef kan være på kjøkkenet, mens en hotelldirektør kan være over hele huset da.
0: Det jo noen fridager foran oss hvor folk høyst sannsynlig benytter seg av hotellene og restaurantene deres. Hvor mye vil dette gå ut over inntjeninga?
2: Ja, nå vi I Scandic, det jo en del av et børsnotert selskap, så vi har ikke noen muligheter til å gå ut med hverken informasjon om bookinga eller tall eller ja, økonomiske forhold, men det klart det hektiske dager fremover med 17. mai helg blant annet, og vi jobber jo hardt for å sikre at gjestene våre ikke blir berørt av situasjonen, naturligvis.
3: Har du forståelse for denne streiken, selv om du sitter på andre siden av bordet?
2: Ja, det tenker jeg ikke ønsker å kommentere.
3: Nei.
0: Nei, men det greit. Vi får rett og slett bare følge utviklingen videre, og som du sa I sted her, Håvard Solum, det tidlig enn så lenge, og så får vi se hvordan partene nærmer seg hverandre utover uka. Håvard Solum, distriktsdirektør for Distrikt Øst I Scandic Norge. Takk for tiden din I hvert fall.
2: Bare hyggelig, takk for praten.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Untangling heter låta. Dette var Rebecca Bangfield. Et par minutter over halv fem klokka blitt, og det noe da I togtrafikken akkurat nå, som er trøblete, rett og slett.
1: Ja, togtrafikken mellom Tønsberg og Skoppum stengt på grunn av en hendelse I sporet. Reisende må regne med forsinkelser, og noen tog kan bli innstilt, melder vi på sin nettside. De jobber med å sette opp buss for tog som alternativ transport på strekningen. Caroline Simpson Larsson fra Rollag og konruløperne Kristine Stavås Skystad og Julie Bjervik Drivnes tatt ut på landslaget I langrenn kommende sesong. Det ble bekreftet under en pressekonferanse I ettermiddag. Simpson Larsson var I utgangspunktet en av tre løpere som ba om fritak da hun ble tilbudt landslagsplassen, men fikk tilbakemeldingen om at hun da var uaktuell for verdenscupen neste sesong. Etter flere samtaler med ledelsen sa hun ja til landslagsplassen.
2: Jeg I hvert fall veldig fornøyd med situasjonen nå, og så det jo ikke til å legge under en stol at man har jobbet for å på en måte ikke stå her. Jeg var kanskje litt naiv da, for jeg trodde at det her kom til å gå helt fint og løse seg, og så får mediene litt nyss I hva som skjer, og så da ringer jo telefonen I ett sett, og det ikke noe jeg så veldig glad I, men ja, jeg I hvert fall fornøyd med hvordan det har løst seg til slutt.
1: I anledning til Blåfarveverkets 250-årsjubileum har Posten gitt ut et spesielt frimerke. Etter funnet av kobolt vokste det fram et industrisamfunn som ble verdens største produsent av koboltblått pigment, og dette motivet på frimerket. I dag Blåfarveverket I Modum et av Norges mest besøkte museer. Kildesortering på Ringerike og Hadeland har gjort dem til noen av de beste I landet på gjenvinning. Gjenvinningen har økt fra 40% I 2018 til 59% I fjor. Hadeland og Ringerike avfallsselskap har oppnådd en femteplass på landet, blant landets kommuner og kommunale selskap, melder Ringerikes Blad. Og Skatvetveien I Sigdal vil bli stengt for gjennomkjøring på grunn av avretting og asfaltering I perioden 11. til 13. mai. Kjøring til boligene vil være mulig, men det ønskelig å minimere trafikken langs veien denne perioden. Mandag 18. mai vil deler av veien også stenges I perioder for å kunne etablere fartsdempere. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.

0: En farfar i livet skulle alle ha, det var umisskjennelige Odd Nordstoga her hos oss i sendinga i Buskerud, som går hver morgon og ettermiddag. Eirik Leivstad Hall og Tom Espen Kroken sier hei på deg, hvis du akkurat har skrudd oss på. Vi skal holde oss i distriktet i 20 minutters tid til før HC og Andrea skal ta over. Nå er det sånn da, at på denne tiden av døgnet så er det jo noen køer hist og her, Eirik. Og ja, du kan jo ta togtrafikken også for så vidt.
1: Ja, først vil jeg bare ta biltrafikken på E16 her, med Botero rett sør for Hønefoss. Så har politiet fortsatt ikke oppdatert noe på en times tid. Da fikk melding om at det var et vogntog som har kjørt av veien, og delvis lå i veibanen og var noe dirigering og sånn, og så har ikke politiet sagt noe mer, men
0: det står pågår.
1: Jeg er inne på Statens Vegvesen, og de melder at hendelsen ble avsluttet 16.26. Så for et kvarter siden, så da er det vel rydda der da.
0: Da får vi tro at Vegvesenet har kontroll på det.
1: Ja, det ser sånn ut på trafikkkartene. Det er ikke noen problemer i området der. Så det regner jeg som løst egentlig, med mindre ja, inntil det motsatte er bevisst. Jeg ser at det er mye trafikk mellom Berakerøya og Gullau egentlig hele veien der. På 134 i retning Spikkestad går det fryktelig sakte inn og ut av hovedstaden. Går det egentlig ganske greit den mandagen her. Og som vi har vært inne på flere ganger, så er det stengt for togtrafikk litt sør for oss mellom Tønsberg og Skoppen. Vært en hendelse der, og det kommer til å være stengt der i mange timer. Det blir buss for tog. Vi har bestilt 15 busser, så dette kommer til å ta tid hvis du kommer sørfra eller skal sørover. Og det er vel det jeg har å melde fra trafikken akkurat nå. Hvis du er uenig, du ser noe som du tenker at folk bør få med seg, for eksempel at ja, det snør oppe på fjellet, ikke kjør med sommerdekk over der, for eksempel, da kan du melde fra om det. Nå meldte jeg fra om det da.
0: Ja, da
1: slipper jo du det.
0: Men man kan bekrefte det. Ja,
1: gjør det.
0: Her er det sleipt. Her er det glatt. Her er det ikke snø som passer for sommerdekk i år heller.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Eller send oss svaret på musikkonkurransen.
0: Ja, for det kan være gøy.
1: Vi har ikke fått et eneste riktig svar, altså. Folk sliter.
0: Ja, og det
1: Vi sier at temaet er gutter og jenter, og så er det gutter eller jenter
0: i titelen på låta.
1: Det er i låttitelen. Vi kan si såpass.
0: Ja,
1: vi har såpass greie.
0: Og så er det vel en gjeng. Bokstavelig talt.
1: I gruppenavnet.
0: Jeg føler at vi har gitt såpass mye at nå er det rett og slett bare opp til deg å fortelle oss enten hvilken låt der vi spiller en 10-12 sekunder av. Vet ikke om det er nok for Shazam for å kjenne igjen

0: Jo, det er det.
1: 10 sekunder.
2: Hvis du sitter klar, så nå skal vi gi deg 5 sekunder til å ta opp Shazamen.
0: Skal vi det jo? Og så sier noen, Shazam, hva er det for noe? Det er et fantastisk redskap for å rett og slett finne ut hvilken låt det er du hører hvis ikke du har titel eller artist foran deg. Skal du vite. Men nå får de 5 sekunder være gjort. Her er inngangsspørsmålet vi skal ha. Enten svare på gruppa eller låt, og du sender den meldingen altså i appen NRK Radio.

0: Ja, det altså den natta vi skal fram til. Men gutter eller jenter? I appen NRK Radio, vi skal knive om opp til fire flakslåd. Fire flakslåd.
1: Skal kjempe, eller? Høres sånn ut nå?
0: Ja, jeg føler at inngangsspørsmålet det vanskeligste.
1: Ja, men det det.
0: Ja, det faktisk
1: det.
0: Mulig vi la lista litt høyt allerede der. Jeg lover oppgaven enklere. Sånn, nå det bare å hive seg inn. Men Survivor gjør jobben på P1.

0: Konfetti skal sprutes I. Molly Sandén og Astrid S. Vi skal nemlig konkurrere I hvor mange tar du, Thor? Hvor mange spår du at du kommer til å klare I konkurransen I dag?
1: Ja, det ikke godt å vite.
0: Nei.
1: For hjernen fungerer ikke alltid noen skal.
0: Nei, men det gjør da ingen verdens ting, fordi at vi skal jo bare ha det gøy, og du gjør jo ditt beste, Thor.
1: Det skal jeg prøve på.
0: Ja. Men sånn uvdalmessig fint vær I dag, eller det sur nordavind hos deg også?
1: Nei, det har ikke vært så ille vær, men vi har jo gvitt et lite ben midt på dagen I dag.
0: Ja, ikke sant? Mm. Ja. Spar meg for det, men la oss I hvert fall bli ferdig med det før nasjonaldagen.
1: Det kan det godt.
0: Du, nå skal vi ta inngangsspørsmålet først for de som ikke har klart å svare riktig. Den... Oh, what a night. Og hva slags night var det vi skulle fram til I dag, inngangsspørsmålet, Thor?
1: Ja, det var Cool and the Gang. Ja. Men nå husker jeg ikke... Eller, jeg redde ikke titlen.
2: Ladies Nei. Night. Ladies Night var det. Ladies Night. Ja, ja. Men Cool and the Gang, ja da.
0: Du skal tenke gutter eller jenter, Thor, når du får de neste tre oppgavene.
1: Mm-hmm.
0: Det den røde tråden I dag, gutter eller jenter. Det vil naturligvis være noe slikt I titlen. Det kan være kort, og det kan være litt lenger. Ja. Her første oppgaven. Vi hører klippet, og så har du 30 sekunder på å gi oss riktig svar. Enten artist, band eller låt.
1: Ja.
0: Hva var det?
1: Jenter som kommer, jenter som går, heter den ikke da?
0: Ja, det helt riktig.
2: Ja, ja. Altså, låten heter jo bare jenter, men du har helt riktig. Refrenget er jenter som kommer, og jenter som går.
0: Nei, helt
2: nye. Jenter som smiler. Ja, helt konge. Banda?
1: Ja. Nå skal du stille, vet du.
0: Nei, men det tar vi for deg.
2: Har du lest noen av bøkene til han som synger den låta, kanskje?
1: Jo, neste. Jeg hørte et lydbok.
2: Ja.
0: De der var det vi skulle finne.
1: Ja, de der var det, ja.
0: Riktig. Vi skal videre, Thor. Vi holder ikke på pinnebenken. Hvilket band eller låt dette?

0: Husk at vi trenger bare...
1: American Woman heter sangen, tror jeg. Ikke sant?
0: Ja, det jo... Flinget i plong, da! Ja! Ja, det helt riktig! Lenny Kravitz!
1: Ja, vel. Ja, den hadde ikke greid.
0: Nei, men du greide så mye annet, så dette her er rett og slett en... En real fanfare for deg, altså. Hva var det du klagde på her, da? Dette gikk jo helt 100% suverent.
1: Det gikk mye bedre enn jeg frykta.
0: Ja, men det er ingen som skal trenge å frykte noe som helst når du blir med i vår konkurranse. Derfor vi tar den daglige kjefta. Vi gjør det for lett, vi gir for mange hint. Det spiller ingen rolle. Så vær så god, der har hun, så skal vi spille Cool and the Gang. Thor, det var en glede å ha deg med, så får du ha en fin uke videre.
1: Ja, takk for at du fikk være med.
0: Bare hyggelig, så får du gå og se over at er det bunad eller dress på 17. mai for deg?
1: Nei, nå har det vært dress. Bunaden har krøp i skåpet.
0: Jeg hater når det skjer.

0: som vi aldri har tilgang til. Dette Erik. Ladies Night, eller?
1: Nei, det ligger jo i ordet, da.
0: Ja, jo, jo, men altså, kom igjen, er vi ikke i 2026? Har vi ikke avskaffet sånne kjønnsbestemte fester? Hæ? Skal vi ikke få lov å være med på mora? Høre hva de snakker om?
1: Jeg tror det like greit at vi ikke hører hva de snakker om.
0: Ja, det er kanskje det. Det er kanskje det som er riktig. Du, vi skal runde av. Hvis du vil høre deler av sendingen, er det noe du vil høre en gang til, så ligger vi ute i NRK Radio-appen. Der kan du høre NRK Buskerud. Tilbake igjen i morgen tidlig, Anne-Marit og Eivind klokka 6. Du Eirik Leivestad Hall.
2: Det Thomas Bin Kroken.
0: Eirik og Kroken på døra. Nå H.C. og Andrea etter nyhetene klokka 5 her på NRK.
3: NRK Nyheter klokka 17.
4: Det norske jentekor setter samarbeidet med kronprinsesse Mette Marit på pause frem til begynnelsen av 2027. Det opplyser korets daglige leder til VG. Kronprinsessen har vært korets høyeste beskytter siden 2017. Etter at kronprinsessens omfattende kontakt med seksualforbryter Jeffrey Epstein ble kjent i januar, har en rekke organisasjoner valgt å avslutte samarbeidet med henne. EU innfører sanksjoner mot 23 statlige institusjoner og tjenestepersoner som ifølge EU er ansvarlig for Russlands deportasjon av ukrainske barn. Siden starten av Russlands angrepskrig mot Ukraina anslås det at Russland har deportert og tvangsflyttet over 20 000 ukrainske barn. Det skriver EU i en uttalelse. Indias statsminister Narendra Modi kommer på offisielt besøk til Norge 18. og 19. mai. Flere land har mer samarbeid med India nå enn for bare noen få år siden. Det er en ganske enkel forklaring på det. Det forklarer Sunniva Eng, som er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Oslo og forsker på India.
5: Det er jo særlig den økonomiske veksten som India har blitt kjent for den siste tiden, og satsning på informasjonsteknologi, IT-selskaper og finans har blitt viktige sektorer. Men det er også et stort infrastrukturprogram, så man bygger ut veier, jernbaner, infrastruktur for å frakte varer og tjenester og mennesker rundt omkring. Og det vil mange land være med på.
4: Ja, som en del av besøket skal Modi besøke statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I dag er det 100 år siden Roald Amundsen fløy luftskipet Norge over Nordpolen. Polarinstituttet og en delegasjon fra Italia er på Svalbard for å markere dagen. Luftskipet og ekspedisjonen var et samarbeid mellom Amundsen og italienske Umberto Mobile. Det forteller direktør for Polarinstituttet Camilla Brekke.
6: For Norge så var det her en viktig ekspedisjon for å konsolidere narrativet om Norge som en polar- og havnasjon. For Italia så var det jo selvfølgelig viktig, for de hadde jo bygd og konstruert luftskipet Norge som tok ekspedisjon over polpunktet og videre til Alaska. Og så kan jeg også legge til at en del av oppdraget de hadde den gang var jo å sjekke ut om det fantes land nord for Svalbard og nord for Alaska. Det kunne man altså slå fast at det gjorde det ikke.
4: En rekke banker varslet i dag at de øker boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Du hører H.C. og Andrea. NRK P.
0: God mandag, Norge!
8: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen her hit til oss.
0: Har du slåss noe med månelys i det siste?
8: Nei, jeg kan ikke si jeg har gjort det.
0: Nei, det går ikke det, vet du. Nei. Her er Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight.

0: Turab og Marit Larsen, nostalgien.
1: Tror du ikke at søndag er litt nostalgisk?
0: Det kan hende for mange.
1: Det kan hende, det er det det er.
0: Er det? Har det noe med barndomsminner å gjøre? Treffer de deg lettere på søndag? Middagene hos gamle tante Ågot.
1: Kanskje det.
0: I leiligheten hennes med sånn ørelappstol som du likte å sitte i, eller jeg?
1: Jeg føler at hvis du skal bla i familiealbumet, så tar du det fram på søndagen kanskje. Selv om du gjør det tirsdag kveld.
0: Nettopp. Vi snakker om ukedager i dag. Og mer spesifikt, hvilken ukedag er du?
1: Og hvorfor er du akkurat den ukedagen? Og gjerne noen tanker da om dagene generelt.
0: Ja, abstrakt og fint i utgangspunktet, men kan bli veldig konkret hvis du tenker deg om og sender oss tankene dine i appen NRK Radio.
1: Hos andre. Jeg tror nemlig at folk har tenkt på dette.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, det er litt som favorittfarge og sånn. Man har jo liksom noen, preferanser her og der.
0: Ja, det har det. Når vi først snakker om ukedager, så måtte jeg sjekke hvor kommer disse 7 fra. Hva er greia? Og da lærte jeg at det stammer opprinnelig fra det gamle Babylonia, eller Egypt, basert på de 7 himmellegemene som var synlige. Solen, månen, Mars, Merkur, Jupiter, Venus og Saturn. Og så var det litt forskjellig rundt omkring i verden som satt navnet på det da. Og så etter hvert, når det germanske folket skulle ta dette til seg, altså tyskere og nordmenn og vi andre her oppe i nord, så tenkte vi, nei, vi gidder ikke disse fra andres mytologi, vi tar våre nordrønne egne. Og da ble det mandag, som er oppkalt etter månen, tirsdag, som er krigsguden Tyr, onsdag, som er Odin, gudenes høvding, torsdag, tordenguden Thor, fredag, Frigg eller Frøya, lørdag, lørdager, som betyr vaskedag eller badedag faktisk, og søndag, som er solens dag.
1: Litt ulogisk i dag.
0: Ja, det er helt sant, men det var flest norrøne guder der da.
1: Ja. Er det ikke også en gammel regle eller noe da, om hvilken dag du er?
0: Ja, det er det. Ja. Og da tar man utgangspunkt i dagen man ble født på.
1: Ja.
0: Ja, og hva man da blir eller får.
1: Ikke sant, for da må, er det sånn at man må være den dagen?
0: Ja, men man identifiserer seg kanskje med den da, men det er lettere, det finnes mange sånne regler, og det er forskjellige konsekvenser på hver dag, også har jeg sett. Ja. Men hvilken dag er du født på?
1: Jeg vet ikke, jeg husker ikke.
0: Nei. Hvis du er født
1: jeg tror det er mandag.
0: Ja, nettopp, jeg skulle til å si det, det må være mandag, for da får du vakre øyne.
1: Og det var pent sagt.
0: Det ser jo jeg inn i hver dag, det er jo så hyggelig. Tirsdagsbarn blir lett på tå, onsdagsbarn får perletårer.
1: Hva betyr det?
0: Ja, det, jeg vet ikke. Det, kanskje det går deg litt mot en gang iblant, og så blir du så vant til å gråte dem. Jeg vet ikke. Torsdagsbarn får langt å gå. Fredagsbarn gjør alle glade. Lørdagsbarn blir sjelden trett. Søndagsbarn får et lyst sinn. Fordi de har flaks. Så hvis du er født på søndag, så skal du da.
1: Jeg skjønner at du ikke har så mye å si. Hva mener du hvis dette stemmer?
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om hvilken ukedag du føler deg som. Så hvis du føler at du har vakre øyne, så kanskje du føler deg som et mandagsbarn, uavhengig om du er født da eller ikke.
1: Ja, da, du må gjerne sende ved argumentasjonen for at du er akkurat den dagen. I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Vi kjenner jo alle til han som elsker mandager, fordi at da kan han endelig få jobb igjen og utrette store ting. Kanskje ikke det gjelder for alle.
1: Nei, det vet vi jo at det ikke gjør.
0: Ja, vi gjør jo det. Her er David Bowie og Queen. De synger Under Pressure.

0: Det kan jo virke som Kjartan Kristiansen i Dum Dum Boys liker seg best i eget selskap. Dette var tre, er to for mye.
1: Men ikke nå.
0: Nei, nå er tre helt passer etter klokka 18.
1: Ja, vi er på jakt etter dagens nye venn i dag også.
0: Ja, og det kan bli deg det, selvfølgelig.
1: Det er bare opp til deg å si hva du feirer da.
0: Ja, for det er det som er kravet. Vi må feire noe stort eller smått denne mandagen.
1: Kanskje du har bursdag.
0: Ja.
1: Kanskje du kjenner noen som har bursdag.
0: Kanskje du ikke har bursdag, men har fått kaka likevel.
1: Altså, det er så mange ting i et langt liv som burde feires litt.
0: Ja, litt hver dag.
1: Ja, så det må ikke være en stor begivenhet i livet ditt, bare noe du har lyst til å snakke med vennengjengen din om. Du går altså inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, klikker på send inn. Ta så trykk på den stjerna når du er der inne.
0: Ja, gjør det, det lønner seg.
1: Jeg vet jeg maser om det, men det er så mye lettere å finne oss.
0: Ja.
1: Og jeg ser om dere har gjort det eller ikke.
0: Så, oi!
1: Ja. Jeg gjør jo ikke det, ikke nå til.
0: Ja.
1: Men ja. Og så skriver du hva du feirer, altså, litt om deg selv, og så husker du å ta med mobilnummeret.
0: Veldig, veldig viktig. Også ganske viktig at du har tid til å snakke med oss da, når klokka blir 18.
1: Ja, og så får du en premie siden vi er så kravstore.
0: Ja, se der. Da er ringen sluttet.
1: Jeg tror det.
0: Her kommer Kløver med en bit av meg.
1: Ja,

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Ja, morna, ha det, farvel, på gjensyn,
1: snakkes,
0: ses, snakkes,
1: prekas.
0: Prekas. Det er mange måter å si goodbye på, din Louis, bare hyggelig.
1: Ja, ja du, får, du kan jo feire det, din Louis, hvis du vil, at du har lært deg mange norske ord å si adjø på.
0: Ja.
1: Men det det vi på jakt etter akkurat nå.
0: Det nettopp det der. Har du lyst til å bli vennen vår i dag? Og det håper vi. Og vi håper det blir akkurat deg. Så gå inn i appen NRK Radio og finn Hose og Andrea og trykk på send inn-knappen og fortell oss hva du feirer.
1: Ja, ta med litt om deg selv også. Og husk for all del å få med et telefonnummer vi kan kontakte deg på.
0: Ja.
1: Vi trenger det for å få tak i deg. Og ikke minst for å få deg inn her i radioen. Jeg skal ikke mer til enn det, vet du.
0: Neida. Det er så enkelt med dagens teknologi.
1: Ja, det var nesten skremmende hva de slipper inn på lufta.
0: Ja, når både du og jeg er, så burde det gå bra med de fleste.
1: Vi sitter ikke på en telefon.
0: Nei, det er sant. Nei, enda skummelere.
1: Ja. Ekte.
0: Så bra. Vi gleder oss til å få en ny venn. Og som sagt, husk å ta med mobilnummeret ditt. Det kommer stadigvæk inn meldinger hvor ikke det står noen mobilnummer, og da har vi et problem.
1: Ja, og vi må jo ha noe å feire i dag også.
0: Ja, det er klart vi må.
1: Ja.
0: Det blir ikke en hverdagsfest uten en liten feiring.
1: Nei, og ikke tro at du ikke har noe å feire, for det har du hvis du bare tenker deg om litt.
0: Ja.
1: Vi har feiret det meste her, altså.
0: Ja, vi har det.
1: Mm.
0: Hadde jeg vært lytter, så hadde jeg feiret den nye gressklipperen min. For nå er den på plass, altså.
1: Tenk at vi har kommet 40 minutter ut i sendingen uten at du har snakket om gressklipperen.
0: Ja, men jeg har prøvd, og jeg har liksom tenkt på det hele tiden, ja. Og så har jeg holdt meg tilbake, men nå klarte jeg ikke mer. Ah.
1: Gratulerer, min venn.
0: Tusen takk.
1: Det får du feire når du blir lytter en vakker dag.
0: Ja, kanskje. Ja, og det, den dagen den kommer. Det er fullt klar over. Herlig, vi skal nå snakke med en statsmeteorolog. Selveste Terje Alsvik Valle har gått nå hele formiddagen og ettermiddagen og pugget på morgendagens vær som kommer her.
2: I morgen så blir det bedre vær i Sør-Norge enn mange har hatt i dag. Særlig i Østafjell, så det har vært en del regnbyger i dag, så blir det, så det er lettere vær i morgen. Oppå oss er perioder med sol stort sett i morgen på dagen, altså litt høyere temperatur, et eller annet sted mellom 12 og 15 grader som maksimums temperatur. En liten sjanse for lokal byge i morgen på dagen, men stort sett altså oppås her og periode med sol. Samme gjelder Agder, oppås her delvis sol i morgen, og Vestlandet sør for Stad, her blir det oppås her, men det skyer til, og så kommer litt regn vestfra utover kvelden, men det er nok ganske sent før det regnet kommer inn da i ytterstøk av Vestlandet. I Møre og Romsdal Trøndelag så blir det oppå seg delvis sol i morgen, minst skyer generelt sett i Trøndelag, men så skyer litt til da på Sunnmøre etter hvert som dette nedbørssystemet kommer inn mot Vestlandet i morgen kveld. I Nordland så er det først og fremst nord for cirka Bodø at det kommer regnbyger i morgen og ganske skyet vær, mens frem kring Bodø og Sørve så blir det nok periode med sol for mange, og bare enkelte lokale byger på kysten av Helgeland. Troms får en skyet morgendag, og det blir regn eller regnbyger de fleste stedene. I Finnmark så passerer litt regn i løpet av natten og morgentimene, så blir det opp på seg, for det kommer opp nytt regn mot Øst-Finnmark ut etter dagen og kveld i morgen, og på Spitsbergen er skyer og rundt 0 grader.

0: Ungarn har lenge.
1: Her NRK-nyheter klokka 18. Vi skal starte med at minst to personer drepne og tre andre skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike. Folk skal ha blitt skutt mot fra en bil med to personer som kjørte rundt i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting på lørdag. Ordføreren i Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen pågripne etter skytingen. EU skal straffe israelske bosettere på Vestbredda. Bosetterne har trappet opp voldsbruken sin mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, som utenrikssjef i EU. Og unionen har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, forteller korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
0: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen i EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
1: Vi nevner da at EU enige om nye sanksjoner mot leiende Hamas-medlemmer. I Danmark har venstreleder Truls Lund Poulsen kallet inn alle partier i det danske Folketinget til nye regjeringsforhandlinger. Det skjer etter at kong Fredrik før helga ga Poulsen oppdraget med å være såkalt kongelig undersøker. Da hadde sittende statsminister Mette Fredriksen forsøkt å stable en ny regjering på beina i 45 dager. Det valresultatet som gjør denne oppgaven vanskelig, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Her skal alle partiene inn til Truls Lund Poulsen, som har barrikadert seg omtrent på et hotell i København sentrum, hvor han da tar imot en og en delegasjon fra de forskjellige partiene. Det store spørsmålet selvfølgelig, klarer han å lande en regjering i Danmark, en borgerlig regjering som hans utgangspunkt i løpet av 14 dager? Det kan se vanskelig ut.
1: Mobiloperatøren Ice melder om driftsproblem og at kunder kan oppleve feil med mobildata. En tipser skriver til NRK at feilen blant annet påverker kollektivreisene som ikke får vist fram billettene sine. Ice sier at de jobber med å fikse problemet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Det hos Andreas som på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og det en time vi skal fylle til ram med god musikk og tumør og ikke minst en ny venn.
5: Men først ut det Bette Midler sin tur.
4: Ja, kommer her med Beast of Burden.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Kiss Me More, synger Doja Cat og Sisa.
1: Det en hyggelig oppfordring det.
0: Ja, det jo det, så fremt du kjenner den, ja. Henne.
1: Det blir litt mye å be om fra Brage, som var dagens nye venn.
0: Ja, men for en venn.
1: Ja, som altså feiret blant annet at han skulle hjem og feire 17. mai i Norge for første gang på i hvert fall 10 år.
0: Ja, velkommen til Kongeriket.
1: Ja, skulle ta fly fra Texas hvor han bor og har bodd de siste 15 årene i dag.
0: Det var så hyggelig å få lov å bli Brages venn i dag.
1: Ja, det koselig.
0: Ja, det virkelig det. Nå skal vi snakke med Terje Alsvik Vallø igjen, og jeg mener ikke å være vanskelig eller å klage på noe, Terje, men denne mai-måneden har vi omtrent en tredjedel unnagjort. Har den vært litt kjølig?
2: Ja, den har vært litt skuffende. Tenk på den slutten som april hadde, da vi var oppe i 26,5 på Kongsberg den 30. april, og så har det jo vel kanskje opplevd som litt skuffende nå i mai-måned.
0: Ja, hvor har vi vært lengst unna den såkalte normalen?
2: Jeg vil si Vestlandet har vært lengst unna normalen da, på den negative siden, at de ligger lengst under normalen, så der har det vært en skikkelig kjølig mai, og særlig rundt Bergen for eksempel, så har avvikene vært størst mellom 2 og 3 grader under normalen så langt i Bergen denne mai-måneden. Men de aller fleste har ligget under normalen, men ganske nær normalen Østafjells, og så har det vært litt over normalen i Finnmark, cirka en grad over normalen da, så kommer man i Finnmark, så skal man ikke være så skuffet over mai. Der har det vært faktisk litt over normalen så langt.
0: Ja, og for de som lurer på denne normalen, hva er det vi regner imot igjen?
2: Det en 30-årsperiode mellom 1991 og 2020 det vi bruker i dag, så man kan si et eller annet sted mellom 30-35 år tilbake i tid, da, og frem til våre dager, ja. Hvordan snitt det har vært, så det skal jo variere både over og under normalen normalt sett, så ja. Det jo bare et gjennomsnitt, men ja. I hvert fall om man sammenligner med det, så har det vært en kjølig mai i år da.
0: Ja, og hva hadde vært en normal temperatur i Bergen de første 10 dagene i mai?
2: Ja, det skal være for over 10 grader som døgnsnitt. Ja. Altså hvis du tar natt og dag og del på 2, så skal det være sånn rundt 10 eller overkant av 10 på den tiden av året, og snittet har vært bare sånn rundt 7, så da, ja, da føles det kjølig, og i og med at det har vært såpass mye byger, og forrige uke var det sludd helt ned til Bergen sentrum, og det ikke så ofte man har i mai måned.
0: Ja, og er du i litt høyereliggende områder, så har du jo sett hvit nedbør så sent som i dag?
2: Ja, det var sikkert mange som ble litt overrasket da de kikket ut av vinduet i dag tidlig, for det var jo hvitt på bakken. Røros fikk jo snø allerede i går, og så har det også nå løpet av natten og morgentimene kommet litt snø ned mot Fagernes for eksempel, Gol i Hallingdal, og flere steder opplever at det har ligget hvitt på bakken i de høyliggende delene av nord på Østlandet i dag.
0: Og hvor finner vi den høyeste temperaturen i dag?
2: Da må vi til et sted som ligger nær grensen til Russland, for det der den varmeste luften ligger akkurat nå, så sørdelen av Varanger, altså Pasvik, der ligger temperaturen i dag på rundt 15 grader, så det ble dagens høyeste notering i Norge. Det var altså da lengst øst i Finnmark.
0: Er det normalt?
2: Det skjer av og til når varme kommer derfra, så man kan ha skikkelig varme dager i den del landet når bare vind kommer fra riktig retning og kommer fra sørøst og har med seg denne kontinentale varmluften som kommer opp av og til med den vindretningen.

0: Yngvild synger for oss, og sangen heter Ingenmannsland. Hvordan er det med deg, min venn, hvis du gjør noe som, ja, som du blir fløv over?
1: Ja.
0: Skjer det i det hele tatt?
1: Ja, men stadig sjeldnere.
0: Ja, så fint. Man blir tryggere i seg selv.
1: Ja, for jeg tror ikke det er at mengden pinlige ting jeg gjør går ned, egentlig.
0: Det er bare at du ikke bryr deg lenger.
1: Ja, ja. Det er deilig.
0: Men ting du har gjort som har vært litt pinlig tidligere i livet,
1: ja.
0: Vil du si at du glemmer dem lett?
1: Det spørs om jeg har blitt avslørt eller ikke.
0: Og ja, ikke sant? Fordi at de tingene du har gjort som ingen andre har merket, de kan du glemme?
1: Ja, de som ingen har kommentert på,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det er nok lettere å grave ned enn når folk tar det opp hele tiden.
0: Ja.
1: Kanskje ikke hele tiden, men av og til, du vet at de har den makten over deg da.
0: Ja.
1: Spesielt søsken kan jo drive med sånne ting.
0: Det er sant.
1: Det er dårlig gjort.
0: Ja. Men husker du pinlige ting søsken har gjort da, eller andre har gjort?
1: Om jeg gjør.
0: Ja, du gjør det.
1: Jeg har en bok. Neida.
0: Åja, så du skrev det ned?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Dette skal vi nok få snakke om senere. Vi
1: skal hevn.
0: Ja, ja. Nei, for jeg leste i forskning.no at de snakket om hvorfor vi husker flaue ting så godt. Og det har jeg også lurt på. Hvorfor husker jeg så veldig godt de aller flaueste tingene? Jeg husker jo ikke alle de hyggeligste tingene. Jeg husker mange hyggelige ting også. Men hvorfor sitter det flaue så fælt?
1: Ja, for da, da mener du at da står du i dusjen for eksempel og får sånn komme på det.
0: Ja, jeg har flere ting som jeg kan oppdage.
1: Man spiller igjen og igjen, ja. Ser det for deg.
0: Ja. Ja, og det er jo forklaringen også.
1: Ja.
0: Hjerneforsker Benjamin R. Kanter ved Kavli-instituttet på NTNU, han sier at når noe flaut skjer, så blir vi mennesker som skuespillere som øver på et manus. Vi tenker på hva vi sa, hva andre gjorde da vi gjorde det eller sa det, og hva vi kanskje burde gjort annerledes, og så repeterer vi det i det uendelige, og det er den beste husketeknikken. Det er jo det man gjør som en skuespiller. Man repeterer og repeterer og repeterer det manus, og til slutt så kan du det, kan stå på en scene og fremføre det. Her lærer du det og fremfører det for deg selv gjennom resten av livet mange ganger.
1: Ja, og faen meg, det var jo ikke betryggende.
0: Ja, nei, det... det
1: I hvert fall, fordi du får jo ikke gå tilbake i tid og endre det, så du kan jo ikke...
0: Nei, du får ikke ugjort det.
1: Nei,
0: nei.
1: Så du kan bare forberede deg til at det skal skje igjen. Da
0: nettopp.
1: Kan du gjøre det annet.
0: Ja. Men det er nettopp det som er grunnen. Fra naturens side, så er det for at du ikke skal gjøre det igjen.
1: Åh.
0: Fordi at du husker det, ikke sant? Hvis du hadde bare glemt det som var flaut, så kunne du risikert å gjort det igjen. Og igjen og igjen.
1: Ja, men jeg har jo eksempler på det også.
0: Ja, du har det. Ja. Ja, fortell da.
1: Nei. Men det er jo mange ting man ikke burde gjort som man gjør igjen.
0: Ja, det er sant det.
1: Og jeg har jo vært enig med meg selv, gjerne dagen etterpå, at dette gjør vi vel ikke igjen.
0: Nei, ikke sant? Men historien har en... lei tendens til å repetere seg.
1: Den er rar.
0: Men de aller, aller fleste tingene, det er altså meningen i hvert fall da, at hodet ditt skal lære deg det så godt, at det dukker opp rett før du skal til å gjøre det samme igjen. Og det som er litt dårlig gjort, eller kanskje bra da i sammenhengen, er at sterke følelser generelt, men også de sterke følelsene at «au, dette var pinlig, nå vil jeg synke i jorden», de slipper ut et stoff i hjernen din som gjør at minnet fester seg enda bedre. For sikkerhets skyld.
1: Ja.
0: Vet du hva verdens mesteren i hukommelse heter?
1: Nei.
0: Det er en jente.
1: Men det tror jeg er fordi jeg aldri har hørt før. Hvis jeg hadde husket det.
0: Nå kommer du til å huske det. Banansultan.
1: Nei.
0: Jo. Og hun sier, jeg øvde om og om og om og om igjen. Derfor ble jeg verdensmester i hukommelse. Og det er klart, når du da tenker på de flere tingene om og om og om igjen, så blir du verdensmester i deg selv til å fokusere på det som var. Men du kan hacke hukommelsen.
1: Ja.
0: Ja. Ta en kjedelig og lang og flau historie.
1: En lang og kjedelig og flau historie.
0: Ja, det er det Kanter sier da.
1: Det var veldig spesifikt da.
0: Ja, det er sant. Ja. Men så tenker du på den da, for det gjør du jo uansett. Og da kan det faktisk være positivt i form av at du styrker minnet ditt, ikke bare om den flaue hendelsen, men også om andre ting.
1: Ja.
0: Så bedrer hukommelsen ved å bruke de flaue hendelsene som egentlig til nå bare har vært groms. Så sånn er det. Og så sier han også det at du husker ikke like godt når noen andre gjør noe flaut som du husker det du har gjort flaut selv.
1: Nei, det er jo veldig betryggende at ikke andre går rundt og tenker på. Men jeg har jo sett mange rundt meg gjøre flaue ting som jeg nok aldri kommer til å glemme. Så man er ikke helt trygg.
0: Nei, det er helt sant.

0: I dag startet tidsmaskinen hos Silo Green, en 50-åring fra Atlanta, Georgia, USA.
1: Ja, kul kar. Men han ikke alene. For siden 2006 har jo han hengt en del sammen med Danger Mouse. Og det ikke en tegneseriefigur.
0: Nei.
1: Nei, det en musiker og produsent fra New York, USA.
0: Ja, og sammen jo de to Gnarls Barkley.
1: Nettopp.
0: Og det et navn som dukket opp I en konkurranse blant kompiser. En konkurranse hvor det var om å gjøre å finne opp det kuleste kjendisnavnet.
1: Hører du for meg? Hvis jeg var en kjendis, ville jeg hette Gnarls Barkley. Sikkert en av dem som sa det.
0: Ja, jeg tror de sa det på en litt tøffere måte.
1: Ja, det mulig det. If I was...
0: Men denne basketballstjerna Charles Barkley, han har jo sagt at ja, men det tar jeg som et kompliment.
1: Ja.
0: Mens gutta som fant opp navnet sier at de ikke hadde noen I tankene, ei heller denne basketballstjernen.
1: Ouch.
0: Ja, det var nok litt vondt.
1: Det litt fløyt. Ja. Gnarls Barkley eksisterte I årene 2003 til 2008 og ga ut til sammen to plater.
0: Ja.
1: Men så...
0: Ja, tidligere I år så bestemte de seg for å satse igjen, og I mars så kom plata Atlanta ut.
1: Nå skal vi høre en sang fra den. Her Pick.

0: var det.
1: Ja.
0: Og nå har de sagt at denne plata, som også heter Atlanta, den kom i mars. Det her, den tredje og siste fra den.
1: Ja, jeg leste det. Det var visst aldri meningen å gi seg etter nummer to.
0: Nei.
1: Men definitivt meningen å gi seg etter nummer tre.
0: Ok.
1: Så slik tror jeg det blir for Gnarls Barkley.
0: Ja, hvis ikke de får til et comeback neste år, eller ja, om 18 år.
1: Ja, det er helt sant. Ja. Det er helt sant. Neste mann har ikke planlagt noe slutt på karrieren, som verden har fått vite om i hvert fall, og godt er det.
0: Ja, vi snakker om Bjørn Eidsvåg. Han kommer her med Er du den du er?
2: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg,

0: Året var 1984, plata til Twisted Sister heter Stay Hungry. Og vi hørte superhitten We're Not Gonna Take It.
1: Ja, det gøtt.
0: Ja.
1: Bandet hadde jo eksistert i mer enn et tiår da dette ble en hit. Det var mange som trodde at de var nykommere, men i New York så visste folk bedre enn som så.
0: Ja. Den neste hitten etter denne het I Wanna Rock.
1: Ja.
0: Ja, den var også kul. Ganske like egentlig.
1: Det jo smart å følge en suksessoppskrift.
0: Ja, det det. Nå skal vi skifte sjanger igjen.
1: Ja, nå skal det handle om artisten Ray Charles.
0: Ja, men det nederlenderen i Ten Sharp som skal synge og spille.
1: Om Ray.

0: var i 1991 da Ten Sharp fra Nederland ga ut plata Under the Waterline. Den handler altså om blueskongen Ray Charles, den låta her.
1: Ja, den flott. Ja. Men jeg tror vel at de fleste kanskje husker Ten Sharp for den. You, you. Ja.
2: Jeg tror du har helt rett.
1: Mm.
2: Absolutt.
1: Ja.
0: Her på NRK P1 blir det kveldsåpent utover kvelden.
1: Ja, det William Frey og Sande som holder deg med godt selskap etter nyhetene.
0: Bare å glede seg.
1: Ja.
0: Vi skal runde av, holdt på å si, så trygt som det går an, med Kurt Nilsen.
1: Nasjonalskatten.
0: Ja, deilig. Her kommer Never Easy fra 2004, som jo var året etter at han vant Idol.
1: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Kaptein på det smitterammede cruiseskipet Hondius forteller for første gang om reisen over Atlanterhavet der flere passasjerer døde. Han takker nå passasjerer og mannskap for måten de håndterte situasjonen på.
1: Utfordringene er ikke over for skipet Hondius, som blitt kjent for å ha fått hantaviruset ombord. I dag ble det kjent at også en amerikansk og en fransk statsborger smittet. Tilsammen 7 personer har så langt testet positivt på hantaviruset. Kapteinen takker nå passasjerer og mannskap for hvordan de har håndtert den krevende situasjonen.
2: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know. What touched me the most, what moved me the most, was your patience, your discipline, and also kindness that you showed to each other throughout.
0: Til slutt sa kapteinen at det var at passasjerer og mannskap var tålmodige, snille og disiplinerte som rørte han mest. Reporter her var Kjersti Strømmen. EU rekner med å starte forhandlingene med Ukraina om landet sitt medlemskap før sommeren. Det sier utenrikssjef i EU, Kaja Kallas, i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidligere sagt at han håper å bli del av EU innan 2027. Korrespondent Anders Børingbo orienterer.
3: Det vil jo i så fall være en full forhandling for Ukrainas del om å bli EU-medlem. Dette er jo noe Ukraina ønsker for sin sikkerhet når et NATO-medlemskap ikke er aktuelt. Så er dette helt nytt, så det er ikke landet enda, så vidt jeg forstår, at det er et formelt vedtak om å ta Ukraina inn i alle disse fasene i forhandlingene. Men det ses på som et nytt steg for Ukraina.
0: Minst 2 personer drepne og 3 andre skadde etter en skyteepisode i Nice sør i Frankrike i dag. Folk skal ha blitt skutt mot av en person som senere kom seg vekk i en bil i Moulin-distriktet. Det melder flere franske medium. Skytingen skjer etter en helg som startet med et angrep mot en matbutikk på fredag og en annen skyting lørdag. Ordfører i Nis, Erik Ciotti, knyter angrepet til øka konfliktnivå mellom kriminelle gjenger i byen, men ingen så langt pågripende etter skytinga. Så får vi til slutt med oss at flere banker i dag varsler at de hever bostadlånrenta med 0,25%. Øken kommer etter at Norges Bank i førre veke setter opp styringsrenta. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hjertelig takk til HC og Andreas som har holdt deg med selskap her i NRK P1. Nå det kveldsåpen som gjelder, og nå skal vi tilbake til 1986 og til den ultimate stippelåta. Her Joe Cocker og hans You Can Leave Your Head On.

skrevet av Randy Newman allerede I 1972, men gjort udødelig av Joe Cocker I 1986. Du fikk You Can Leave Your Hat On, som gjorde stripping til kulturarv, først og fremst gjennom Kim Basinger sin udødelige strippescene I Nine and a Half Weeks. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne mandagen med meg, William. Håper uka di har fått en god start. Om litt skal vi til ei dame. Det har vært litt stille rundt I det siste, men nå Emily Hallow tilbake, og hun ny på P1 sine spillister. Men mer fra hun skal du få om litt her I NRK P1, men det blir først litt senere etter at blant annet Torgeir og kjendisene har gitt deg sin

såre men nydelige I could miss you forever av Skår fikk du her I kveldsåpent hvor vi holder det norsk. Her Gudbrand Stølan I Von med låta Ei Viku Te.

0: Det var Vonde fra Heidal i Gudbrandsdalen som har med seg leiesoldater fra både Skjåk, Otta og Harpefoss. Her fikk du Gudbrandsdalen med ei Viku T. Fra klingende Heidal skal vi til Emily Hollow, som det har vært litt stille rundt ei stund. 27-åringen med den lyse, litt skjøre stemmen fra Vinterbro utenfor Oslo har nemlig trengt litt tid på å finne ut om det virkelig er musikken hun skal drive på med eller ikke. Hun landet heldigvis på at det var det, og nå hun ute med ny musikk som sust rett inn på spillistene våre her i P1.
1: Velkommen til P1. Klokken 05.00, og god morgen.
2: Til alle dere i bilen
1: der ute. Til alle dere som er på vei et sted.
3: P1-programleder står faktisk på lista til Emily Hollow over hva hun kunne tenke seg å bli hvis hun ikke skal jobbe som artist. Karrieren til Emily skaut virkelig fart da hun var med i Hver gang vi møtes på TV 2 i 2023, og så var det litt mye. Selvpålagt press og høye forventninger gjorde at Emily måtte ta en pause. Og det siste halvandet året så har hun tvilet seg fram til om det er artist hun fortsatt skal være.
1: Jeg har brukt mye tid på å liksom bare finne litt ut av hva er det jeg vil. Er det denne bransjen her jeg har lyst til å være i? Er det artist jeg skal være? Så var jeg i et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de... Jeg vet ikke, jeg vil ikke kalle det de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da. Som jeg rett og slett ikke synes er noe hyggelig å være med på. Alt fra liksom press og sammenligne seg selv med andre, og alltid liksom jage videre det neste store. Og glemme liksom her og nå da. Og så fikk jeg bare en sånn deilig trang som jeg får noen ganger til å skrive, og jeg må. Dette er en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå. Den må bare komme ut så fort som mulig. Ja, ja.

0: for meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte. At ikke alt trenger å være så blytungt da, som det ofte i mine låter.
1: Og så kjennes det litt ekstra sårbart ut å gi ut musikk etter en lang pause.
0: Jeg skal være ærlig at det har vært dritskummelt. Jeg tror det fordi jo lenger man på en måte venter med å slippe noe, desto skummelere blir den der første «Hei, nå jeg tilbake! Håper dere fortsatt har lyst til å høre på!» Så jeg har vært, altså det har vært måneder med mye stress og nervøsitet og spenning rett og slett. Men nå, etter at vi slapp neste stasjon, så bare sank skuldrene mine. Så var det sånn, åh, nei, vet du hva, det deilig å være tilbake. So what you make me feel like
1: I was a monster. For å virkelig feire slutten på denne tvileperioden og tilbakekomsten i musikklivet, så blir det altså ny plate og turné til høsten. Og konsert i selvaste operan.
0: Altså, det jo en av mine største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma for noen uker siden, etter at vi hadde annonsert operan. Og da sa hun var så lei seg, for hun har lett, men hun klarer ikke å finne en sånn post-it-lapp jeg visst nok hadde skrevet på da jeg var barn. Det skrevet mine liksom, tre største drømmer. Og det, jeg tror, jeg husker ikke helt, men det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit og spille egen konsert i operan.
1: Det ikke hver dag en får oppfylt en barndomsdrøm, men det gjør altså Emily Hollow i sommer.
0: Mine besteforeldre på New Zealand trodde jo jeg skulle være med i en opera.
1: Ja, jeg trodde du skulle synge opera.
0: Ja, så de var sånn, oi, hvilken opera? Hvilken opera skal du være med i? Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Jeg skal ikke prøve meg på å synge opera. Det kan
1: men
0: jeg si her og nå.
1: Men hvis du måtte valgt en opera, hvilken ville du valgt da?
0: Åh, La Bohème.
1: Åja, du trengte ikke deg om en gang.
0: Mimi i La Bohème. Åh, ja. Det min drømmerolle.

Ja, det var et bittelite utdrag fra Emily Hallows drømmeopera Puccinis La Bohème. Men inntil videre det altså hennes egen musikk Emily skal spille I operan og rundt omkring I det ganske land. Det var kollega Morta Våge som hadde pratet med Emily, og vi skal selvfølgelig høre den nye låta vi har på spillistan her I P1. Dette neste stasjon.

Neste stasjon fra Emily Hollow, som ny på P1 sine spillister fra og med denne uka. Og Emily, hun tullet jo litt med vår reporter og sa at det å være programleder i P1, det står faktisk veldig høyt på lista til Emily over hva hun kunne tenkt seg å bli hvis hun ikke skulle jobbe som artist. Og det kan jeg skjønne veldig, veldig.

Det var Tobias Sten som kommer med nytt album nå på fredag. Heima kjær heter det og handler en del om livet på veien, men også litt dystrere tema som rusavhengighet og partnervold. Her fikk du hånd i hånd fra Stordabuen, og fra Stord så tar vi turen ut i trafikken og til E16 mellom Sandvika og Hønefoss, hvor det har gått et lite steinras mellom Sundvolden og Vik, men veien forløpig åpen for trafikk ifølge statens veivesen. Og så ellers virker det som kveldstrafikken stort sett går knirkefritt for seg uten store problemer nå, men våren tid for veiarbeidet, og noen arbeider får litt ekstra store konsekvenser for de som ute på veien i kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 i Suldal, hvor veien stengt i flere timer mellom Orevika og Lovraide. Veien nå stengt, men vil være åpen i en drøy time fra klokka kvart over ti. Detaljene og hele oversikten finner du på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi få musikk av dronninga av tåke, kappa og sofadrømming. Dette Enya med Anywhere Is.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: tone ut med sin ingenting, og unge Inge har fortsatt ikke slått gjennom I Asia, men det å være big in Japan, og generelt stor som artist I Asia, nok noe mange artister ønsker seg. Flere norske artister opplever stor suksess I det asiatiske markedet, både Kygo, Aurora og Alan Walker har gjort det stort der, og vi kommer heller ikke unna Peder Elias, som har toppet hitlista I både Kina og Sør-Korea. Og I går la artisten Hedda May ut en story på Instagram der hun skrev følgende: Hvis noen hadde sagt til meg for 6 år siden at jeg skulle spille konsert I Kina, så hadde jeg trodd på dem. Men nå har hun altså landet I Shanghai.
1: Hallo, det Hedda May her. Jeg for øyeblikket I Shanghai. Jeg slapp jo nettopp en låt som heter Handyman, og den skal jeg spille for første gang noensinne på konsulatet her I morgen. Og jeg skal spille igjen I Beijing på ambassaden på torsdag, så alt det her veldig surrealistisk. Jeg har jo aldri vært der før, så vi får heldigvis veldig god hjelp av våre fine samarbeidspartnere I Mirror China. Så akkurat nå så har vi vært på litt sightseeing, så vi skal gjøre promo og spilling resten av uka, så det blir innmari spennende.
0: Og Miro China, som Hedda May nevner her, en organisasjon som jobber med kulturell utveksling mellom Kina og Vesten. Og de hadde sett Melodi Grand Prix-opptreden til Hedda May og digget den. Her hennes ferskeste låt som også folk I Shanghai og Beijing får høre de neste dagene. Dette Handyman.

Senere I mai så legger Take That, eller det som en av boybandet, ut på The Circus Live Tour. Gary Barlow, Howard Donald og Mark Owen skal nemlig innta stadioner over hele Storbritannia og Irland utover sommeren, og da kan du banne på at Back for Good blir spilt både en og to ganger. Nå hjem igjen. Dette Frida Amundsen.

Frida Amundsen som I forrige uke rotet seg bort på fjellet da det kom både snøbyger og tett tåke I fjellene rundt hjembygda hennes Vaksdal. Men hun kom seg heldigvis ned og da hun pratet med mors I telefon senere på dagen så sa mora at nå spiller de musikken inn på radioen. Da fikk denne låta en litt ekstra spesiell betydning for Frida Amundsen. Og vi holder norsk her I kveldsåpent for Moika, eller Monica Engeseth fra Hallingdal, slapp ny musikk før helga. Den nye singelen heter Icarus og markerer starten på et nytt kapittel for artisten som siden 2019 har bygget seg opp med drømmende elektropop og millioner av strømminger. Låta den inspirert av den greske myten om Icarus og handler om jakta på bekreftelse og følelsen av å strekke seg litt for langt I musikkbransjen. Resultatet svevende, personlig og akkurat passe melankolsk, ganske typisk Moika med andre ord. Her Icarus I kveldsåpent.

Ny musikk fra Moika, det var Icarus her I kveldsåpent 5 minutter på 8. Hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland Men vi må ta med oss det siste fra den norske elitehåndballen også For første semifinalekamp I kvinnenes slutspill nettopp ferdig Og kampen mellom Sola og Molde endte oppskriftsmessig med hjemmeseier Sola 39, Molde 27 Dermed hjemmelaget en kamp unna finale I årets slutspill Inn mot nyhetene får du følge av Åge og sambandet Der Rio de Janeiro

0: Nå det klokka 20, du hører NRK Nyheter. Den israelske ministeren for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, kaller EU for antisemittisk. Unionen ble I dag enig om straffetiltak mot israelske bosettere på Vestbredda, som har trappet opp voldsbruken mot palestinere I det okkuperte området. Ekstremisme må få konsekvenser, sier Kaja Kallas, utenrikssjef I EU. Og EU har ventet lenge på å innføre dette tiltaket, sier korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
1: Ungarn har lenge varslet veto mot å gjøre noe med israelske nybyggere på Vestbredden. Nå har man greid å gjøre et vedtak som da innebærer sanksjoner, straffetiltak mot det Kaja Kallas, utenrikssjefen I EU, kaller voldelig og umoralsk opptreden fra israelere mot palestinere. Det nå klart etter dagens møte, og det vil nok helt sikkert føre til reaksjoner fra den israelske regjering.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp igjen gamle gassfelt samtidig. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne I. Arbeiderpartiet sier at de ikke vil svare på enkelt krav fra blant annet MDG før forhandlingene faktisk I gang I morgen. Statsministeren I Storbritannia, Keir Starmer, har I dag en tale som blir omtalt som den viktigste I karrieren hans. I lokalvalget som nettopp over mistet partiet hans, Labour, rundt 1500 lokale representanter I England. Mange ber om at Starmer trapper ned som partileder og statsminister. I talen I dag tok han ansvar for problempartiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettinga, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Til slutt for meg at en rubin på 11 000 karat funnet I Myanmar, og en av de største som noen gang funnet I landet. Den setter ikke en ny rekord for størrelse, men blir sett på som mer verdifull enn noen annen edelstein funnet. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.
3: Hjertelig takk til nyhetene. Nå skal vi til Nordmøre og Dance with a Stranger. Her Everyone Needs a Friend fra debutalbumet fra 1987.

Det var Frode Alnes sammen med barndomskompisen Øyvind Elg Elgenes og resten av Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend. Og både Elg og Frode jo fra Kristiansund, og I barndommen så trodde jeg at Kristiansund ikke hadde noe særlig å by på. For jeg hørte jo veldig mye på Knudsen og Ludvigsen som liten, og de hadde jo en sang som heter Kristiansunds nasjonalsang. Og der synger duoen Så reiste jeg til Kristiansund for uten grunn til Kristiansund. Men nå I voksen alder så har jeg funnet ut at det veldig mange gode grunner til å reise til Klippfiskbyen på Nordmøre. Du lytter til Kveldsåpent, og jeg heter William, og det her Vossingen Taus med Trur jeg feller.

0: rogalendingen Marius Samuelsen, som vant Idol for 10 år siden. Tono organisasjonen som forvalter rettighetene til dem som lager og fremfører musikk, og tidligere I dag ble Tono sine resultater for fjoråret kjent. Nærmere 335 millioner kroner som ble utbetalt I 2025 gikk til norske musikkskapere. Og mange av de her også unge artister under 30 år. Eivind Matland har sett nærmere på noen av de som hadde størst vekst.
1: Av totalt 714,8 millioner kroner som ble utbetalt til norske og utenlandske musikkskapere I fjor, gikk faktisk 335 millioner til norske sangmakere, komponister og musikkforlag. Dette de nest høyeste utbetalingene noen gang til medlemmene. Tono-sjef Carl Vestli sier til NTB at de har innført en ny avregningsmodell som I større grad gjenspeiler hva slags musikk vi nordmenn faktisk hører på. Musikkrettighetsorganisasjonen fikk over 2000 nye medlemmer bare I løpet av fjoråret. De fleste av disse under 30 år. De har også regnet på hva for noen unge under 30 som har hatt den største veksten I Tono-utbetalinger fra 2024 til 2025. Her noen av disse. Oskar Sjåvåg fra Oslo kjenner vi som Oskar med K. Han lager elektronisk musikk, har vunnet Spellemannpris for årets gjennombrudd og har over 10 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten Spotify. Musikken hans har blitt spilt av flere hundre millioner ganger på strømmetjenestene. Make Me Feel har slått godt an rundt om I verden, og I mars slapp han albumet

0: Når Johanne Lid synger selv, gjør hun det på Gudbrandsdalsdialekt, men hun skriver også for andre artister, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd etter at hun skrev for den sørkoreanske gruppa aespa. Nå jobber hun med materialet til et debutalbum, som etter planen kommer en gang til neste år. Det er ett år siden den britiske artisten Pink Pantheress ga ut albumet Fancy That, som også var blant de mest kritikerroste i fjor. Aksel Arvid Hauge fra Bremanger var blant de som medvirket i produksjonen av det albumet. Med Illegal og Stateside fikk både Aksel og Pink Pantheress sin første nummer 1-plassering på den amerikanske Billboard Global 200-lista. Hauge har vunnet Spellemannpris for årets produsent, og til og med vært nominert til 2 Grammy-priser.
1: Og jeg vet jeg ikke stryker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.
0: Musikkprodusenten Ådne Eriksen Haaland fra Bryne omtales som sentrale i norsk pop for tida. Det er ikke så rart. Han har jobbet med artistnavn som Carina Dahl, Kyle Alessandro og Ari Baigora. Falle og slå seg vant også Spellemannpris for årets låt, og kom til å bli den lengst sittende norske nummer 1-sangen på hitlistene. Det kommer selvsagt ikke bare Ådne til gode, men også utøveren selv, altså Ari Baigora. Han fikk det store gjennombruddet sitt i 2024, vant Spellemannpris for årets gjennombrudd, og i fjor kom debutalbumet, samme år som han også vant prisen for årets artist under P3 Gull. Det passer jo godt å runde av dette her med sangen som Ari Baigora vant både Spellemannpris og musikkforleggerpris for, Falle og slå seg.

Ari Baigora som fikk sitt store gjennombrudd i 2024. I fjor kom debutalbumet samme år som han også vant prisen for årets artist under P3 Gull. Og Ari litt av en prisanker. Her fikk du låta som vant Spellemannpris og musikkforleggerprisen, nemlig Falle og slå seg. Vi holder norsk musikk på norsk her i Kveldsåpent, men i en litt annen sjanger. Dette Ni Liv med armen tett rundt jenta mi.

Det var Blue Boy det med Rodeo her I kveldsåpen, 8:55, og vi tar en kjapp titt på trafikkbildet og konstaterer at det stort sett går greit ute på veien for øyeblikket. Hverken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om store problemer akkurat nå. Men våren tid for veiarbeider, og noen arbeider får litt ekstra konsekvenser for de som ute på veien I kveld. En av dem finner vi på Riksvei 13 I Suldal, hvor veien stengt I flere timer mellom Orevika og Lovreide. Veien nå stengt og vil være åpen I en drøy time fra klokka 9:45. Og I Sogn E16 Gudvanga og Flenja-tunnelen stengt I perioder på inntil en time utover kvelden og natta på grunn av arbeidet. Hele oversikten finner du på Statens vegvesen sin nettside 175.no. Og vi holder oss I Sogn musikalsk. Her Tone Damli Åberge med The Bliss Song.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: The Living Years ble til etter at både Mike Rutherford og B.A. Robertson fra Mike & Mechanics begge mistet pappaen sine omtrent samtidig, og sammen med Paul Carracks egne erfaringer så ble det en låt om ting som aldri ble sagt, og de samtalene man gjerne skulle tatt mens man fortsatt hadde sjansen. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært varmest lengst nord I landet, men det kan fort snu, skjønner jeg.
1: Ja, det veldig skiftende vær om dagen. Det gjelder både vær og temperaturene. I dag så var det østlige delen av Finnmark, Banak, Pasvik, som ble varmest. De kom over 15 grader et par steder der. I morgen så blir det nok litt lavere temperaturer der, mens det Sør-Norge som kanskje kan krype opp mot 16-17. Enkelte steder, det gjelder vel egentlig både på Vestlandet, kanskje og I Trøndelag, men rundt Oslofjorden ser det kanskje ut som det blir varmest da, så 16-17 kan være mulig. Hvis vi går enda lenger nord på Spitsbergen, der det jo også fortsatt ganske kjølig, og stort sett

Det er ganske fint fra tidlig på dagen, og der blir det egentlig bare bedre utover dagen, selv om det kan være en og annen byge. Trøndelag om, ja, egentlig store deler av Sør-Norge, de starter med sol, kanskje noen byger på kysten nord I Trøndelag, men ellers så det mye sol på morgenkvisten. Men utover dagen så kommer det inn skyer da mot Vestlandet sør for Stad, også Sør-Østlandet får mer skyer utover dagen, og det kan dukke opp noen spredte regnbyger, kanskje hovedsakelig sentralt på Østlandet, mens Møre, Romsdal og Trøndelag nok de som beholder sola lengst, og kanskje Trøndelag som får sol mesteparten av dagen, og da rundt en 15-16 grader rundt Trondheimsfjorden. Ja, det

for alvor slo igjennom med All That She Wants på begynnelsen av 90-tallet. Men låta den startet som en helt annen demo helt til superprodusent Dennis Pop fikk kassetten sittende fast I kassettspilleren på bilen. Han måtte dermed høre den på repeat, og det funket tydeligvis veldig bra. Resultatet ble en hit av dimensjoner for Ace of Base. Nå til John Mayer og hans Still Feel Like Your Man.

Da Mako sier det som ga deg sin ferske låt Jessica her I kveldsåpent Og nå derimot skal vi betydelig betydelig eldre gjeng For det jo bare et par uker til musikkveteran Paul McCartney Slipp sitt nye album The Boys of Dungeon Lane Det kommer 29. mai, men han har allerede gitt oss et par smakebiter Og den nyeste kom på fredag Og for øvrig hans aller første duett med Ringo Starr Den siste tida har det vært spekulert I om Ringo kom til å være med på plata som gjestetromis og under et arrangement forrige uke, hvor noen heldige fans fikk høre låtene fra plata I selveste Abbey Road I London, så bekreftet McCartney at Starr med. Ringo Starr medvirker på Home to Us, men ikke noe med det. De har også fått med seg Chrissy Hynde fra The Pretenders og Charlene Spittery fra Texas som bakgrunnssangere. Det kommende albumet til Paul McCartney kretser rundt tidligere udelte minner fra oppveksten I Liverpool og låta Home to Us gjenoppleve Macca og Starr sine respektive barndomsår I den britiske byen. Og nå får du den her I kveldsåpen på NRK P1.

Bergenseren Blanco med Walk Away, og før det fikk du ny musikk fra Paul McCartney og Ringo Starr. Og snart kan jo Beatles-fans besøke det legendariske taket på Three Savile Row, der The Beatles spilte sin aller siste konsert I 1969. Bygget blir nå et opplevelsesenter med studio og en gjenskapt konsertscene, og som Paul McCartney selv sier, du kan gå ut på taket og late som om du en ekte Beatle. Første divisjonskampen I fotball for herrer mellom Egersund og Odd nettopp ferdig, og det ble til slutt 0-1 etter en Odd-scoring helt på tampen. Straks nyheter her I P1, men vi rekker tre minutter fra Alexander Wallmann og Agnes Stokk før helslaget.

0: Conny heter klokka 21. Krigen er endret I Ukraina sin favør, det sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og sier dette på den siste dagen av den tre dager lange våpenkvila som har vært mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen I Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte I Brussel I dag. Utenrikssjef I EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina I en mye bedre posisjon enn for et år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Klepp-Mo. Og I Ukraina president Volodymyr Zelensky sin tidligere stabsjef Andrei Jermak sikta for korrupsjon, sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelenskys I høyre hand og en av Ukraina sine mektigste menn, men han trakk seg fra stillingen I fjor samtidig som antikorrupsjonsstyresmakten I landet ransaka bostaden hans. Nå Jermak sikta for kvitvasking av penger, skriver avisa The Kyiv Independent. Hverken president Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Over 100 personer drepne I et flyangrep mot en marknad I Nigeria, det skriver Amnesty Internationals avdeling I det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger I delstaten Zamfara, nordvest I landet. En lokal leier I området sier at de fleste drepne sivile, men det vanskelig å kjenne alle detaljene fordi dette skjer et område med få uavhengige vittne. Det forklarer korrespondent Vegard Kjørom.
3: Ja, angrepet skal ha skjedd mot en marknadsplass som kontrollert av kriminelle grupper. Og dette en gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse grupperne. For dette her folk som blander seg med helt vanlige folk, med sivile. De skaffer seg inntekt ved å plyndre sivile, men også ved å kontrollere lokale næringskjeder og kreve inn skatt. Og sånn som ved denne her marknaden her, som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene, som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger.
0: Brannvesenet har nå kontroll på en brann I en trevarefabrikk I Levanger I Trøndelag. Nødetatene ryktet til staden like etter klokka 8 I kveld etter meldingen om kraftig røyk fra fabrikken som lager tre pellets. Nå det altså kontroll på staden. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Bad Romance ble ikke bare en enorm pop-hit, den var også en skikkelig trendsetter, for i videoen fikk Lady Gaga digitalt forstørret øynene for å gi et mer dramatisk og nesten tegneserieaktig uttrykk, og det inspirerte mange unge fans til å kjøpe såkalte circle lenses på nett. Det er sånne linser som får pupillene til å se større ut, men problemet var at optikere de advarte om at sånne her linser kunne føre til infeksjoner, og i verste fall synskader dersom de ble brukt feil. Gaga mente nok aldri å starte noen trend, men det sier jo litt om hvor stor påvirkningskraft popstjerner faktisk kan ha, både på godt og vondt. Bad Romance fikk du her i Kveldsåpent med meg, William. Jeg skal være her i en liten time til. Da gir jeg stafettpinnen videre til kvelden med Jonas her i P1. Men før den tid så har jeg en herlig bunke med musikk til deg. Blant annet den her fra Leander. Du får sier litt om deg.

0: William Gamborg med låta Luft. Og fra fersk norsk musikk skal vi til en betydelig eldre låt, for i dag feirer vi en legendes bursdag her i Kveldsåpent. Eric Burden fra Animals feirer nemlig 85 år i dag. Tormod Ingull har tatt en nærmere titt på Bennetts aller største hit, The House of the Rising Sun.
1: The House of the Rising Sun var låten som skulle skyte Eric Burden og The Animals helt opp på toppen av stjernehimmelen. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. The Animals ble startet i Newcastle i 1962, og bandet ble fort populært, men det var først i 1964, da de spilte inn nevnte låt, at de gikk helt til topps på hitlistene over hele verden. Men selv om The House of the Rising Sun er signaturlåten til The Animals, det er den 85-årige Eric Burden fortsatt alltid spiller på konsert, selv om dette er deres låt, så er det ikke deres låt. The House of the Rising Sun er en eldgammel sang. Den er så gammel at ingen vet hvem som har skrevet melodien. Musikkforskere mener at sangen kanskje har sitt opphav fra ballader fra 1617- eller 1800-tallet, som for eksempel sangen The Unfortunate Drake.

Selv om man ikke har funnet en direkte link, så kan dette være opphavet til The House of the Rising Sun. Det første kjente opptaket av sangen fra 1933 og fremført her av Tom Clarence og Ashley Gwenn.

Første gang man har funnet teksten nevnt på trykk var I en amerikansk avis fra 1925 under overskriften «Gamle sanger». Det skal ha funnits over 100 forskjellige vers på «The House of the Rising Sun». Og The Animals var ikke engang de første store stjernene som spilte den I. John Baez hadde en versjon I 1960. Og den var også med på Bob Dylans debutplate fra 1962. Men den ble altså først en monsterhit med The Animals. Den prøvde ut sangen live først på en turné hvor den varmet opp for Chuck Berry, og publikum var over seg. Den sangen måtte dem spille inn. Ifølge legenden så tok det kun 15 minutter. Sangen var på 4 minutter og 29 sekunder, så plateselskapet ville egentlig ikke ha den I det hele tatt. En sang skulle jo være på 3 minutter din. Så derfor så klippte de ned en singleversjon på 2.58, sånn at den skulle bli spilt på radio. Og da tok det av. Og etter det så har alle sammen spilt inn sin versjon. Åse Kleveland var tidlig ut. The Everly Brothers.

Det var bursdagsbarnet Eric Burdon og hans The Animals med House of the Rising Sun I den versjonen som var litt for lang til å spilles på radio I 1964, men som passer helt utmerket inn her hos oss I 2026.

I've seen the devil down sunset.

0: Madonna på låta Popular. Det er nesten litt feggelag når de tre slår seg sammen, men det blir som regel knakende god musikk når et trekuler av den kaliberen slår seg ihop. Hvis du ikke har fått det med allerede, så er det vår i lufta, og det gjør jo noe med humøret til folk. Det stiger jo fort et par hakk hos de fleste av oss. Kollega Ove Gundersen tok seg derfor en tur på byen med NRK-mikrofon på jakt etter låter og musikk som gjør folk glad.
1: Ja, altså jeg veldig glad faktisk i fransk musikk her da. Altså jeg hører på veldig mye forskjellig musikk. Så det er en artist som heter Stromae. Det skrives i hvert fall Stromae. Jeg vet ikke om jeg helt om jeg sier det helt riktig. Men han er egentlig fra Algerie, mener jeg, og så bor han i Paris, og han er veldig kul og veldig populær. Kan blande elementer fra etniske ting. Så det er en sånn type mix.
2: Er det dansbart?
1: Veldig. Men det kommer an på hvilken låt. Han har veldig mange forskjellige låter. Altså det er særlig en som han er veldig kjent for, og som er veldig populær, men jeg husker ikke hva den heter da.
2: Det kan jo være at du har den på spillelisten din nå, så får vi det helt nøyaktig her. Jeg digger vi kortene at du er glad i musikk som er mye yngre enn du skulle egentlig ha likt.
1: Ja, jeg tror kanskje det. Spillelistene mine er ganske oppdaterte. Nå skal jeg prøve å finne han, og da må jeg gå inn på...
2: Det er veldig god radio, bare vente på noen. Nå skjer det noe her.
1: Ja.
2: Det høres noe kult ut da.
1: Ja. Alors on danse, radio edit. Den finnes i flere versjoner da. Men akkurat denne her heter jo det. Alors on danse.
2: Tusen takk. Ha en riktig god dag.

Alors on danse, titlen på denne låta, og artisten han heter for Stromae. Denne låta lå på førsteplass på hitlistan I flere uker for ja, 15 års tid siden, og får stadig opp humøret hos en mann vi snakket med på gata, og håper den fikk opp humøret ditt også. Det ikke så ofte vi får spille litt belgisk Europop her I NRK P1. Og Stromae, eller Paul van Hafer, som han egentlig heter, har jo en ganske interessant historie, for han født og oppvokst I Bryssel på 80-tallet. Han har en belgisk mor og en far fra Rwanda, men faren var nesten aldri til stede, og de møttes bare noen få ganger før han ble drept under folkemordet I Rwanda I 1994. Og Stromae har senere sagt at faren på mange måter allerede var bort før han død, og den historien har preget mye av musikken hans, spesielt I låta Papa Otai, som rett og slett betyr Pappa, hvor du? Nå til musikk fra Camilla Vigestrand, her bare meg som falt.

var det med sin kveldertak her i Kveldsåpent, hvor vi nå skal til en gjeng som definitivt har til salt I grøten. For I rekka av band og artister som selger låtkatalogen sin, så har vi I kveld kommet fram til Red Hot Chili Peppers. Nå selger de altså katalogen sin til Warner Music Group, som de har vært signert hos siden 1991. Og mange lurer sikkert på hva det vil si at en artist selger katalogen sin på denne måten, og hvorfor de gjør det. Og svaret at det finnes ikke noe godt enkelt svar på akkurat det her, men for mange artister så handler det om at de ikke vil legge ansvaret for å forvalte musikkansvaret på familiemedlemmer når artistene selv går bort. Det kanskje ikke det som tilfellet for Red Hot Chili Peppers, men summen de får for salget vil I alle fall sørge for en grei pensjonisttilværelse for gjengen. 300 millioner amerikanske dollar, eller 2,7 milliarder norske kroner, får altså bandet. Og med det så har de altså gitt fra seg kontrollen over alt innspilt materiale, og det Warner som I stedet får inntektene for strømming, radiospilling, salg og lisenser I fremtiden. Vi vet jo ikke helt om avtalen I boks enda, så vi får se hvem som får pengene når vi nå skal spille Under the Bridge. Men her I alle fall I kveldsoppdatering.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Fikk Simone Eriksrud med sin versjon av den halvveis glemte Sigvart Dagsland-låta De umulige her I NRK P1. I den særdeles viktige Premier League-kampen mellom Tottenham og Leeds så det nå pause, og halvveis så det målløst I London. Leeds har jo allerede sikret en ny kontrakt I Premier League etter helgas runde, men hjemmelaget kjemper med nebb og klør for å beholde plassen. Og med seier I kveld så Tottenham på god vei mot å spille I den øverste divisjonen også neste år. Men da må de få hull på Leeds-byen I løpet av andre omgangen, men foreløpig står det altså 0-0 mellom Tottenham og Leeds. Her Stein Torleif Bjella og Mark Ribot med Sundreberg.

Ribault på låta Sundreberget, som hentet fra det nye albumet Velkommen Skodde. Klokka den nærmer seg 10, og det betyr at kveldsåpent straks ferdig for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Jonas, men William Frøy og Sande, han takker for seg. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Inn mot nyhetene får du en skikkelig 80-tals klassiker fra Whitney Houston. Her I Wanna Dance With Somebody.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvider sanksjoner mot bosettere tidligere i dag. Situasjonen for palestinere på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Utviklingsfondet mener det viktig å satse på øka finansiering av matsikkerhet. FN advarer i dag om at flere titall millioner mennesker kan bli rammet av svolt om det ikke snart blir tillatt at kunstgjødsel får komme gjennom Hormuzsundet. Ulf Flink, som generalsekretær i Utviklingsfondet, sier det må bli satset på omstilling til andre typer gjødsel.
1: En del av det handler om en omställning till andra typer av gödsel som kanske då är ekologiskt baserat som ett exempel. Och vi arbetar ju med småbönder igen, jag tar Afrikas horn som ett exempel. Och där handlar det om att man investerar i lokalsamfund genom till exempel såfröbanker, genom olika typer av lokala lösningar till gödsel som då gör att människor blir mindre påverkade av den här typen av externa kriser.
0: To rådgivare i den brittiska regeringen har sagt upp. De mener statsminister og Labour-partileier Keir Starmer må trappe ned. I lokalvalet mistet Labour rundt 1500 lokale representanter i England. Statsministeren holdt i dag en tale for partiet. I denne talen tok han ansvar for problemet partiet har hatt, men sa også at han vil ha ansvaret for fortsettingen, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han snakket direkte til folk med personlige historier og sa at jeg forstår at dere har det vanskelig. Og han sa også at vi skal gjøre noe med det, og vi skal gjøre det raskere enn det vi har klart å gjøre til nå. Så en innrømmelse av at ting rett og slett har gått for tregt disse to årene han har sittet ved makten. Men så ramset han opp en del ting de allerede har gjort eller allerede har planlagt å gjøre, og kom altså ikke med noen nye store annonseringer om grep han vil ta.
0: Spania sitt helsedepartement opplyser i kveld at en spansk statsborger har fått påvist hantavirus etter å ha vært ombord på cruiseskipet Hondius. Skipet har kastet loss og på vei mot Nederland. Tidligere i dag la det til KIV Tenerife grunnet dårlig vær. Der ble de siste passasjerene ombord hentet i land, mens en del av mannskapet nå altså segler videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Westlife, Fool Again på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og i dag også med Jon Marius Hyttebakk.
1: Hei, god kveld til deg.
0: Og sånn i kvelden, Jon Marius, og du som hører på, så er det jo sånn at jeg pleier å trekke et tema fra en bolle som du som hører på har sendt inn, og så blir det tema for sendingen. Men sånn er det ikke i dag, og ikke på onsdag, for vi varmer opp til Eurovision på lørdag. For da skal du være radioens kommentator på Eurovision sammen med Jonas fra Petremorgen hele lørdagskvelden.
1: Helt korrekt.
0: Og da, derfor så tenker vi varmer opp nå på kvelden i dag og på onsdag med en slags liten mini Eurovision quiz. Mm-hmm. Og du har forberedt, vi har snakket om hvordan dette skulle være, og da ble vi enige om at det skulle være to. Hvordan var det vi definerte dem igjen?
1: Det var to nerd, ja. Og to almen. Og det er litt vanskelig utfordring for en som er nerd til å finne ut av, okay, hva defineres som allment, så det er jo litt ymse små fine spørsmål vi har funnet fra denne Eurovision-hatten her.
0: Ja, og jeg aner ikke hva du har funnet, så jeg kommer til å ta quizzen sammen med deg, Jon Marius. Ok, og da disse... Så du som hører på nå, du kan da være med på denne quizzen. Vi skal kjøre i gang etter at vi har hørt ja, ja, ja, da, selvfølgelig. Og da, hva begynner du med? Begynner du med de vanskelige eller de lette spørsmålene? Eller tar du en av hver?
1: Jeg kan prøve å langsomt tripp, trapp, tresko, begynne på det letteste, mm-hmm. Og så ender vi på den vanskeligste.
0: Riktig. Ok, så nå, fremover på PN i kvelden, så kan du altså vinne Eurovision merch. Mm-hmm. Er det noe bra norsk ord på det?
1: Nei, tenk meg om merch. Det er jo liksom, jeg håper å si leksaker, men det er på en måte NRK har ikke noe lingo for merch, tror jeg, så vidt jeg vet.
0: Altså, men det blir i hvert fall noen premier, det og det kan være Eurovision-ting trykket på den drikkeflaska eller den t-skjorta eller hva det nå blir. Så du kan gjøre klar appen NRK Radio, der inne der du sender inn svarene. Du må samle opp alle de fire, og det er de som har klart å svare riktig på fire spørsmål, som vi da trekker en vinner fra. Og nå tar vi etter Jonas Lov da, med ja, ja, ja, så tar vi to spørsmål, og så tar vi to spørsmål til, og så tar vi alle fire. Boom, shakalaka, boom.
1: Boom, boom, shakalaka, boom, boom.
0: Jeg drakk en del rød cola rett før vi begynte, så jeg ble litt gira igjen nå. Men før vi nå hører Norges kandidat, han er jo ikke i finalen enda.
1: Han er ikke det. Han skal delta som land 15 av 15 i semifinale 2 på torsdag. Han skal rett og slett avslutte semifinale 2.
0: Oi, shit. Er det bra eller dårlig?
1: Statistisk sett er det en god ting, for det betyr at produsentene har tillit til at vi har en pangavslutning av et nummer. Og den låta du hører sist er ofte den man kanskje stemmer på først. Fordi stemmeslussene åpnes etter alle har fremført i semifinalen i hvert fall.
0: Ja, for den er jo ikke åpen hele tiden, selvfølgelig.
1: Nei, men i finalen er den det, så det er litt annerledes. Mm. Men i semifinalen så åpnes den etter at Jonas Lov har stått på scenen på torsdag.
0: Og hvor mange prosent sikker er du på at han går i finalen?
1: Jeg føler en 60-70. Man vet jo aldri i Eurovision. Jeg var jo skråsikker på at Agnete skulle gå videre til finale i 2016. Det gjorde hun ikke. Jeg var skråsikker på at Stella Mwangi i 2011 skulle gå videre til finale. Det gjorde hun heller ikke. Det er så utrolig mange faktorer som spiller inn i denne lille konkurransen som heter Eurovision. Du må ha de rette landene i samme semifinale. Vi har Danmark i samme semi. Det hjelper jo veldig på å ha naboskap på vår side.
0: Ja, for de stemmer på oss i semifinalen.
1: De har anledning til å stemme på oss i hvert fall. Og de har jo også gitt oss mange stemmer opp gjennom årene som har gått. Det samme har også Storbritannia og Tyskland, som er allerede kvalifisert, men som har lov til å stemme i vår semifinale. Men bare med Danmark og de store hjelperne der, så er jeg litt spent, altså. Men som man så med Jonas Love i den norske Grand Prix-finalen, han var ikke en oddsfavoritt, det var Alexander Rybak, det var også Emma, søstra til Marcus og Martinus, men på kvelden så kom Jonas Love fra sidelinja og var på en måte kjørte på med karisma, scenetilværelse og blunk i kamera, og klarte å trollbinde hele Håkonshall med låta si.
0: Og nå har du jo fått klass på lanken, for det var for sexy.
1: Oh, yes.
0: Testet vi nyheten i går, så vi får se da hva han spiller på da. Per Einar, han har slengt seg inn i appen NRK Radio allerede. Han skriver, Esk er som en årlig familiekrangel på glitterfest, der alle synger om kjærlighet, mens Europa kaster konfetti og passivt aggressivt poeng over gjæret.
1: Det er treffende, veldig treffende.
0: Og Synøve, hun har forslag her. Heia, merch, reklameartikler.
1: Ja, den
0: Synøve. Men reklameartikler høres liksom ikke helt riktig ut, eller, for det skal på en måte være, det er jo ikke reklame heller, men jeg skjønner hva du mener, Synøve. Vi kjører de to første spørsmålene i denne Tutti Frutti-quizzen som du har laget til oss, Jon Marius. Du kan altså vinne reklameartikler fra Eurovision Song Contest, hva nå en Mats Størklepp prosjektsjef gir til oss. Men før alt dette her da, så kjører vi selvfølgelig Jonas Love. Dette er ja, ja, ja, ja.

0: skjedde noe rart. Jeg skulle starte, så hvorfor skjedde det da? Det skjer av og til. Ok, jeg skrur av den, jeg skrur av den. Ok, da var alt i orden igjen. Det var kanskje bare Eurovision-glitteret som la seg ned i miksebordet og gjorde at alle knappene ville på en gang. Nå, Jon Marius Sytterbakk, skal vi kjøre de to første spørsmålene i kvelden med Jonas og Jon Marius, quizzen Eurovision 2026. Du som hører på, du kan da begynne å skrive ned på lapp eller inne i appen NRK Radio. Det er fire spørsmål totalt, og hvis du har klart å svare riktig på alle fire, så er du med i trekningen av reklameartikler fra Eurovision Contest, Song Contest, universet.
1: Yay! Fantastisk!
0: Og Ingunn Alice, hun er allerede på ballen. Hun sier, elsker at dere snakker om Eurovision Song Contest. Takk, endelig er galskapen i gang. Nå blir det glitter og glam, ei veke.
1: Yes! Endelig, gledelig Eurovision-uke.
0: Gledelig jul.
1: Gledelig jul, det er jo jul for mange. I hvert fall for må, ja. Kan man si. Skal vi gå rett i gang, eller?
0: Ja, og jeg er med og tar quizzen, så jeg skriver nå en på min post-it-lapp.
1: Ok, da starter vi med første spørsmål. Og det er, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hvem er altså tidenes yngste Eurovision-vinner? Det var spørsmål nummer
0: 1. Er det noe hint å få, eller er det bare...
1: Jeg kan si at vi skal tilbake til 80-tallet.
0: Ok, 80-tallet skal vi.
1: Det er et lite hint. Jeg kan også si at det er en kvinne.
0: Nå så. Kvinne, 80-tall.
1: Kvinne, 80-tall. Tines yngste Eurovision-vinner.
0: Ok, spørsmål nummer 2 av 4.
1: Nummer 2 av 4. Altså, Eurovision feirer altså 70 år, og har blitt arrangert uavbrutt omtrent, bortsett fra da pandemien slo til i 2020. Hvem var det norske håpet i Eurovision 2020, når det egentlig skulle finne sted? Så da kan man jo tenke
0: den, er det den lette? For den tror jeg kanskje jeg husker.
1: Jeg prøver å lage en tripp-trapp-tresko effekt her.
0: Ok, bra.
1: Så altså, hvem skulle være det norske håpet det året Eurovision skulle arrangeres, men måtte avlyses på grunn av koronapandemien? Yes.
0: Det var de to første spørsmålene, og mens du som hører på funderer på de og venter på spørsmål nummer 3 og 4, så hører vi, jeg sa til deg, Jon Marius, hvilken annen Eurovision-låt er det du vil høre midt i quizzen, og hva sa du da?
1: Da sa jeg Loreen og Euphoria.
0: Hvorfor det?
1: Fordi hun måtte revitaliserte hele konkurransen med sin svenske EDM-ism, og bare klarte å skape en bølge av fet popmusikk inn i Eurovision-universet.
0: Vi kjører.

0: Og hvilket år vant denne Eurovision?
1: 2012 vant Loreen Eurovision. Første gang da.
0: Ja.
1: Men det var igjen noen
0: år på. Ja, for det er sant!
1: Hun gjorde det!
0: For en legende!
1: Hun legende blitt!
0: Vi altså midt i en Eurovision Song Contest, liten mini-quiz for deg som hører på kvelden på P1. Det Jonas og det Jon Marius I studio. Vi har fått spørsmål nummer 1 og 2. Nå tar vi spørsmål nummer 3 og 4, og så tar vi etter Trond Jensen med «Det var du som fikk meg det». Fikk meg te, så tar vi alle fire også, så du som skrur på radioen akkurat nå får alle fire. Ok, spørsmål nummer 3.
1: Ok, spørsmål nummer 3. Nå øker vi litt opp I vanskelighetsgrad her.
0: Ok.
1: Ok, Norge har deltatt I Eurovision nesten hvert år siden 1960, og I løpet av den tiden så har vi gitt flest poeng til Sverige og Danmark. Men hvilket ikke nordisk land har vi gitt mest poeng til?
0: Gøy spørsmål!
1: Det noe å tenke litt på. Altså, hvilket Ikke nordisk land har Norge gitt mest poeng til Eurovision Song Contest. Det var spørsmål 3,
0: mm-hmm.
1: og så hopper vi over til spørsmål nummer 4.
0: All right.
1: Ok. Dette veldig spennende.
0: Okay. Ja, det det.
1: Byene Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles I Eurovision-sammenheng. Hva tusan det for noe?
0: Hva tusan? Göteborg,
1: Dublin og Moskva har en ting til felles I Eurovision-sammenheng. Så kan man begynne å fundere på da.
0: Hva tusan
1: det for noen ting?
0: Men har du lyst til et lite hint der, eller? Nei.
1: Vet
0: du hva, Jon Marius, vi ser om det noen som klarer å svare.
1: Ja.
0: For det ofte, og så kan vi heller, hvis vi nå ser at dette har blitt for vanskelig, så kan vi begynne å gi hint.
1: Det, vet du hva, veldig god idé. Veldig god idé.
0: Ok, vi tar Trond Jensen med «Det var du som fikk meg til». Nå også tar vi alle fire, og så kan du som hører på begynne å sende inn dine svar, og så skal vi trekke en vinner hvis det noen som har fått til alle fire.

0: Trond Jensen, med det var du som fikk meg te på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius, som varmer opp til Eurovision Song Contest. Finalen på lørdag, og da det Jon Marius og Jonas fra P3-målen som skal holde deg som hører på radio med selskap mens det går Eurovision Song Contest. Noen må jo kommentere der også.
1: Det helt riktig, fordi de beste bildene, det får man på radio.
0: Ja, det ikke det han sier.
2: Jo, det det.
0: Ja, ja, ja. Og her i studio da, så har jeg på meg en slags lakserosa skjorte. Du har på deg en... Hva er det står for noe på, men en gullskrift på den svarte skjorten din?
1: Det står Blackish, tror jeg det står.
0: Blackish.
1: Jeg tror jeg merker.
0: Og vi burde jo, jeg kjenner jo det nå, vi burde ha hatt noen paljetter og noe, vi burde jo ha pyntet oss litt, men det er bare mandagen.
1: Det er bare mandagen, og semifinalen er ikke gang en gang. Altså, de driver med noen prøver i Wien i dette øyeblikk, men som ikke vi vanlige dødelige får se. Så
0: dette er på en måte forspillet til forspillet, så derfor så er vi litt casual kledd, men vi kjører altså en god gammeldags quiz med fire spørsmål, og vi har vært igjennom alle, og det er så gøy å se på. AM og Torbjørn og Lasse og Per Einar og Jan Tommy og Siv og Sigve og Vibeke og en helt flust med folk som har svart på quizen allerede.
1: Så hyggelig!
0: Men vi tar alle fire spørsmålene ganske raskt nå, ja. Jon Marius, og så spiller vi Chappelle Round, og så skal vi trekke en vinner og gå gjennom fasiten etter det.
1: Oh yes, ok, men da tar vi en liten runddans igjen. Spørsmål igjen. Hvem er Tines...
0: Kan jeg si...
1: Nummer 1.
0: Oh, ja. Og så tar du spørsmålet, og så sier jeg nummer 1.
1: Er det helt? Det er en god plan.
0: Okay.
1: Ok, vær så god. Mm-hmm. Nummer 1. Oi, hvem er tidenes yngste Eurovision-vinner? Hint, 80-tall og kvinne? Nummer 2. Hvem var det norske håpet året Eurovision tok sted i... Beklager, la meg omphrase det.
0: Ja.
1: Hvem skulle være det norske håpet Eurovision ble kansellert på grunn av korona? Nummer 3. Nummer 3. Hvilket ikke-nordisk land har Norge gitt mest poeng til gjennom tidene? Nummer 4. Byene Göteborg, Dublin og Moskva har en ting til felles Eurovision-sammenheng.
0: Hva tusen
1: er det for noe?
0: Nice, nice, nice.
1: Yes.
0: Ok, og som Vibeke påpeker her i NRK Radio, vi googler ikke popquiz eller i Eurovision Song Contest quiz, og det er helt riktig. Vi kan jo selvfølgelig ikke kontrollere googling der ute, men det er jo ikke noe morsomt å være på quiz hvis man googler. Men ja, folk får gjøre som de vil. Så lenge det er riktig, så er du med i trekningen.
1: Absolutt.
0: All right. Da har du 3 minutter og 36 sekunder på deg, det du som hører på PN og snart 10:30, en helt vanlig mandag, før 17. mai Eurovision og alt mulig, til å svare på quizzen og vinne Eurovision Song Contest remedier fra NRKs dype skoger. Men før det, Chappelle Roan, good luck babe.

0: Chappelle Roan med Good Luck Babe på P1. Du hører på kvelden hvor vi I dag har tema Eurovision Song Contest Quiz. Jon Marius, du har laget en enkel, eller vet du hva, jeg sier ikke enkel, men en altså for spørsmålene jo både lett og vanskelig, men en kort quiz, for det jo bare fire spørsmål.
1: Riktig.
0: Det liksom ikke en hel, det ikke en, det kommer en sånn kjempestor, fin quiz på NRK.no I løpet av uka, med 70 spørsmål, tror jeg det eller et eller annet sånt.
1: 70 spørsmål I anledning 70 år med Eurovision Song Contest. Ja.
0: Og vi har fått inn masse svar inn I appen NRK Radio. Tusen takk til alle som deltar I quizzen. Og du har nå gått igjennom alle svarene mens vi har hørt på Chappelle Roan, og det kommer jo fremdeles inn litt. Ja. Det noen som har fått til hele quizzen din?
1: Kan jeg bare, altså, jeg ser jo veldig mye på Melodifestivalen ja. I Sverige, ja. Som den svenske Melodi Grand Prix, og der sier de alltid, når resultatet skal fram, Sverige, vi har et resultat. Og så jingle, og vi burde hatt den her I studio.
0: Ja, men vi skal gjøre dette på onsdag, da må vi klippe den.
1: Det må vi gjøre!
0: Det hørtes okay. veldig bra ut, vi har et resultat.
1: Ja, vi har et resultat.
0: Men Norge, vi har et resultat.
1: Det har vi, og skal vi bare trekke vinneren her, eller?
0: Ja. For du sa det ikke så mange som har fått det alle.
1: Det faktisk, så vidt jeg kan se her, kun en person som har alt riktig. Og personen heter... Siv heter hun!
0: Siv! Og foreløpig, så nå sitter jo hele det norske land og lurer på hvilken det jeg har satt feil på? Hvem det jeg har tatt riktig på? Bortsett fra Siv da, hun sitter jo rett foran radioapparatet nå bare med selvtillit. Men til alle oss andre da, gå gjennom fasiten.
1: Det kan jeg gjøre. Spørsmål nummer en var jo, hvem tidenes yngste Eurovision-vinner? Mm-hmm. Da skulle vi selvfølgelig fram til Sandra Kim, som vant for Belgia I Grieghallen I Bergen I 1986.
0: Ah.
1: Og en annen liten fun fact, hun blir å se på lørdag Eurovision Song Contest da også, så hun skal være talsperson for Belgia igjen.
0: Nå så. Men henne det mange som har svart her. Så der har det ikke gått galt.
1: Der har det ikke gått galt I det hele tatt. Når vi går videre til spørsmål nummer to, det flere som hadde riktig på den også, det var hvem det norske håpet I det året Eurovision ble avlyst på grunn av korona,
0: ja.
1: Det var jo Ulrikke Brandstorp.
0: Ja, den fikk jeg til.
1: Og gratulerer, Jonas!
0: Det husker jeg, for at vi hadde med Ulrikke Brandstorp I lørdagsrådet eller noe sånt rundt der, og da var hun sånn, ja, delte følelser. Jeg tror nok det var litt mye.
1: Ja, ja. Hun har jo ikke lagt skjul på at hun ble ganske så leise. Mm-hmm. Forståelig nok. Spørsmål nummer tre. Hvilket ikke-nordisk land har fått flest poeng fra Norge gjennom historien? Det landet altså Frankrike.
0: Ja, for det her det der det har gått galt, for der det veldig mange forskjellige svar, ser jeg her I innboksen.
1: Ja, det Irland, vi så Tyskland her, og så Malta. Alle feil. England feil. Frankrike det landet som har fått flest poeng fra Norge, og basert på mine beregninger, 200 poeng har vi gitt de franske mennene nede I sør.
0: Men, for det veldig mange som sier Irland her, har vi tradisjonelt sett vært snille med Irland nå, eller?
1: Vi har jo egentlig det. Jeg tror det litt å gjøre med at vi I bevisstheten tenker at okay, Irland har vunnet flest ganger gjennom tidene, så derfor de har vunnet 7 ganger, og at vi da har bidratt til det da.
0: Ja, men, det men ikke så mye som til Frankrike.
1: Ikke så mye som til Frankrike.
0: Gøy!
1: Apparently. Som hun sier på godt engelsk. Og så spørsmål nummer 4 var da, hva byene Göteborg, Dublin og Moskva har til felles? De alle tre vertsbyer I Eurovision Song Contest, og det de alle har til felles at Norge har vunnet I hver eneste by. Det var Bobby Sox I Göteborg, det var Secret Garden I Dublin, og Alexander Rybak vant I Moskva I 2009.
0: Fy fader, og det var det flere som hadde, og mange trodde at det var arrangert ESC flere ganger, men det altså Norge har vunnet I alle de landene. Og det var Siv som fikk til Sandra Kim, Ulrike Brandstorp, Frankrike, og at Norge har vunnet I alle byene, og hun får mystiske premier.
1: Reklameartikler, ikke det vi fant ut av det heter?
0: Reklameartikler fra Eurovision Song Contest-universet. Vi får se hva Mats Tørklepp finner til oss, sjef her I NRK.
1: Ja, for han går rundt I garderobeområdet nå I Wien på leit etter premien til Siv.
0: Og det bare, for han der.
1: Han der, han finner liksom altså singler fra Moldova, han kan finne en t-skjorte fra, fra Aserbaidsjan. Det kan være en veldig eksotisk gavepakke som i vente her altså.
0: Så gøy!
1: Ja!
0: All right, Siv, gratulerer så mye med seieren, og til alle dere andre, bra jobba, og, det, og bra jobba til deg, Jon Marius. Dette var en quiz jeg likte. Vi skal selvfølgelig snakke litt mer om Eurovision, og på en måte hva som foregår av styr og stell der nå. Det jo masse som skjer hele den uka, utover i kvelden. Og nå, aller først, så får du Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon på P1.

0: Du hører på Kvelden på P1, og det var Simply Red med If You Don't Know Me By Now. Og kveldens tema da, ikke ønsket inn i appen NRK Radio eller lagt i bollen som jeg har av temaer, men vi kan si det er ønsket av NRK da. Det er Eurovision Song Contest Quiz, som vi har gjort, og nå har vi trukket en vinner, men hvis du har lyst til å ta quizzen, så kan du bare spole deg tilbake igjen i appen NRK Radio. Der kan du høre Jon Marius sine fire både lette og vanskelige spørsmål. Jeg klarte ikke alle, for å si det sånn.
1: Du klarte vel én, gjorde du ikke det?
2: Ja,
0: det var det. Hva er det jeg hadde på lappen? Ja, det var faktisk bare én.
1: Ja.
0: Det er litt flaut. Men samtidig så er jeg en litt sånn... Du, er jo, du skal jo sende på selve Eurovision Song Contest-dagen på lørdag, sende på P1. Så du er jo på en måte, ikke bare på en måte, du er ekspert. Fordi dette er noe av det morsomste du vet i hele verden, Jon Marius.
1: Jeg elsker det. Det er jo drømmejobben å kunne få lov til å sitte og preike og kommentere. Det er som man har jo sett opp til, i hvert fall min generasjon, sett opp til Olav Viksmo Slettan,
0: ja,
1: som hadde jobben fra 2010 til 2019. Marte Stokstad, som gjør det fantastisk med adresseprogrammene. Gratulerer med Gullrute, ikke minst.
0: Ikke minst, ikke minst. Ja,
1: og nå som lever livet i Wien, akkurat nå er det jo en i dette sekund faktisk, så er det en generalprøve som pågår for semifinale 1, som skjer i morgen.
0: I morgen. Og hva kan vi se fram til i morgen?
1: Vi kan se fram til noen nordiske godbiter. En giga storfavoritt i form av Finland. Her finner vi Lind.

0: Linda Lampenius och Peter Parkonen.
1: En bra finsk uttale, tror jag.
0: Ja, kytos, Dr. Jones. Det er en fantastisk duo. Og det som unikt med de to her, at for Eurovision har jo kun vært playback. Altså, det har ikke vært noen live-instrumenter på scenen siden 90-tallet.
1: Nej.
0: Kun for å holde det lett og enkelt å rigge av og på, vil jeg tro.
1: Ja, derfor det mye, mye teknikk når du skal ha folk inn og ut med instrumenter.
0: Ekstremt mye teknikk. Men i dette tilfellet her, for en gang skyld, for første gang, så skal Finland nå spille live fiolin på scenen.
1: Ok.
0: I morgen, da, i første semifinale. Og det ganske, for å si det sånn, ganske unikt.
1: Ja, fordi Alexander Rybak spilte også tøysefele.
0: Han spilte tøysefele med gåsøgene, for å si det sånn. Han spilte på fjela, men lyden fra den kom ikke ut gjennom noen mikrofon. Men det gjør de i morgen med Linda Lampenius.
1: Ja, men, og da er dette en favoritt til å vinne hele smerda, eller?
0: Det er det. Jeg tror, så vidt jeg husker, så var det vel sist 33% sjans til å vinne, ifølge oddsen,
1: ja.
0: Hvertfall, som viktig i Eurovision-sammenheng. Man ser jo til oddsen konstant med disse prøvene som pågår.
1: Og den med mest sjans for å vinne?
0: Størst sjans til å vinne.
1: Ja.
0: Og ikke bare til å kvalifisere, nei, men vinne hele sulamitten.
1: Okay.
0: Så vidt jeg har skjønt, så har Helsingfors og Tammerfors allerede begynt å skru opp hotellprisene i tilfelle det skulle gå av med seieren. Det helt sant. Det
1: vi må høre den her da. Hva den heter?
0: Den heter så mye som Likin Heitin.
1: Kommer ikke til å klare å skrive.
0: Ja,
1: snakk litt til mens jeg skal finne
0: det
1: den.
0: Det kan jeg godt gjøre. Det jo finsk og betyr flammekaster. Det liksom en veldig sånn pompøs og spennende ballade. Du har Peter Parkonen, en fyr som nesten tatt ut av Game of Thrones. Han ser ut som Robb Stark.
1: Ja.
0: Han en veldig kjekk kar,
1: okay.
0: Jeg si.
1: Han rett og slett en kjekk kar.
0: Han en kjekk kar, mens vi har Linda Lampenius på siden, som spiller da den fiolinen som hennes sangstemme da. Vi hører ikke henne synge, vi hører henne bare på fiolin. Har vi den her nå?
1: Vi har den.
0: Oi, spennende.
1: Og det er spennende, jeg er første gang jeg hører den, så nå skal jeg gi, og du som hører på, du kan bli med. Det er sikkert noen som hører på kvelden på PN nå som har hørt den mange ganger, noen har hørt den for første gang. Gi den poeng inne i appen NRK Radio. Fra 1 til 12 poeng da.
0: Riktig.
1: Så skal vi se hvordan oddsen er her i kvelden på PN. Hva skal vi kalle det da? Avstemningslokalet vårt.
0: Ja.
1: Så skal jeg kan regne gjennomsnitt.
0: Ok.
1: Ja, så, og jeg skal også, du også da, må skrive poeng. Så nå hører vi altså det finske bidraget, og så ser vi hvor mange poeng den får av oss i aften. Gå inn i appen NRK Radio og gi ditt poeng.

0: Det finske bidraget til Eurovision Song Contest 2026. Jon Marius, du spiller luftfiolin her i studio. Ja. Hva var den het for noe, sa du?
1: Den het Likinheitin, som finsk og betyr flammekaster.
0: Flammekaster fordi at hun som de synger om i sangen liksom varm og kald om hverandre.
1: Det helt riktig det. Hun på fiolin da på en måte flammekasteren. Varm og forferdelig, eller varm og, hva skal jeg si, varm på avstand, men jo nærmere han kommer, jo kaldere blir hun. You're a flamethrower.
0: Og vi har jo da et litt sånn lavterskel poeng innsamling her nå da, kveldenlytterne. Selveste Jon Roger, 12 poeng. Ingunn Alice, hun gir 7 poeng til Finland. Hei Albania.
1: Oi, interessant. Den jo litt mer rolig i forhold.
0: Så hun går heller for en litt vakker... For den her har jo ganske mye, den er ikke noe du hører på når du skal legge deg, liksom.
1: Det er jo ikke, det er ikke nattasang.
0: Nei.
1: Det er det ikke. Det er det ikke, men fortsatt god.
0: Mm. Arne Gunnar gir 8, Ole Bjørn 12. Maj-Britt, finsk bidrag 5, så er den laveste. Nei, Nils Magne gir også 5, så det er to som er litt mer avmålte. Ståle gir 12, vet du hva, jeg tror ikke jeg kan klinke til med en 12-er, men jeg tror jeg gir en 10-er.
1: Gir en 10-er, men altså, det er nest best.
0: Det er nest best, ja, for jeg må ha muligheten for at det kan være en bedre.
1: Det finnes alltid en.
0: Ok, hva gir du?
1: Som kommentator for Eurovision Song Contest,
0: kan
1: eller, jeg kan.
0: Ikke gjør det. Okay. Ikke gjør det hvis det føles feil.
1: Vet du hva? Jeg veldig glad i Norden i Eurovision Song Contest. Jeg heier på alle sammen, men jeg må si at de nordiske vennene våre så vil jeg nesten slå til på Finland, altså.
0: Ok, men da gir du 12, da.
1: Ok, jeg gir 12. Jeg legger meg flat. EBU, ikke kast meg ut av kommentatet.
0: Nei, dette er jo uoffisielt, dette her, da.
1: Ja, det er jo det.
0: Ok, du som hører på, du har tid til å gå inn i appen NRK Radio og slenge inn ditt poeng, mens vi hører Hjelme Steinbakken, og så kjører jeg gjennom gjennomsnittsmaskinen etter det, så får vi se hva vi gir for noen slags endelig score til Finlands bidrag i Eurovision Song Contest 2026.

0: Emma Steinbakken sin versjon av Floden på P1. Du hører på Kvelden med Jonas og Jon Marius i dag. Og vi har Eurovision Song Contest spesial. Og vi hørte det finske bidraget nå for noen minutter siden, og vi ba deg som hører på sende inn ditt poeng da, mellom 1 og 12, sånn som man gjør i Eurovision. Og gjennomsnittet av Kvelden-lytterne så ligger poengsummen på 9,22.
1: Oi, den er utradisjonell Eurovision-sammenheng.
0: Men en nier?
1: En nier?
0: Går det noe i den?
1: Nei, det er 8, 10 og 12, vet du. Men du sa
0: 9,22.
1: Da er det nærmere 10, vil jeg si.
0: Da blir det en tier fra Kvelden-lytterne.
1: Yes!
0: Før vi tar nyheter på P1.
2: You

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Krigen endret I Ukraina sin favør, sier EU sin utenrikssjef Kaja Kallas. Og dette sier hun på det som den siste dagen av en tre dager lang våpenkvile mellom Russland og Ukraina.
1: Krigen I Ukraina var et viktig tema på EUs utenriksministermøte I Brussel I dag. Utenrikssjef I EU, Kaja Kallas, peker på det 90 milliarder store lånet, Russlands tap av soldater og Ukrainas angrep dypt inne på russisk territorie som noen av årsakene til at krigen har endret seg.
2: These all things show that the dynamics of the war are changing. Ukraine is in much better position than a year ago.
0: Ukraina I en mye bedre posisjon enn for ett år siden, sa Kallas til slutt. Reporter her var Kristoffer Kleppmo. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot vanlige israelske bosettere. EU utvider sine sanksjoner mot bosettene tidligere I dag. Situasjonen for palestinerne på Vestbredda blir verre og farligere for hver dag som går. Valden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høgder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, sier EU en antisemittisk union. Senest I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosettinger. Over 100 personer drepne I et flyangrep mot en marknad I Nigeria, det skriver Amnesty Internationals I avdeling I det vestafrikanske landet. Marknaden som ligger I delstaten Zamfara, nordvest I landet, blir påstått at styrt av kriminelle bander, det forklarer korrespondent Vegard Kjørholm.
3: Dette gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe I for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider området for oljeleiting likevel. Arbeiderpartiet-regjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleiting og startet opp et gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi nå inne I. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karlsson.

0: Meyer Hawthorne med The Walk på P1. Du hører på kvelden med Jonas og Jon Marius, og vi har tema Eurovision Song Contest i dag, og vi har hatt en quiz tidligere, og det skal vi også ha på onsdag, og du skal sende på lørdag på P1 og være kommentator på radioen.
1: Helt korrekt, det.
0: Og jeg vet du gleder deg.
1: Jeg fryder meg av tanken. Det er, som jeg har sagt tidligere, det er liksom julaften. Det er 17. mai, som riktig nok er dagen etterpå. Men det er faktisk julaften av 17. mai, en dag for tidlig.
0: Ja.
1: Det er bare så god stemning. Det gir meg bare all den euforien, eller euphoria, som en craver, da.
0: Ja, altså, vi snakket litt om det nå mens vi hørte The Walk, at det er jo sånn, når det er så mye trøbbel rundt om i verden, og dette mener jo mange mye om, ikke sant? Skal man, er det feil å ha en sånn europeisk fest med alle sammen når det skjer så mye dritt? Er det bra eller dårlig? Sånn? Det er jo litt sånn vanskelig å ta stilling til, men når jeg møter sånn som deg, da, Jon Marius, som elsker Eurovision, og så som du sånn, jeg elsker det, hvor lenge har du elsket det?
1: Altså, helt siden Rybak kom på scenen i 2009, som er jo i det store bildet. Eurovision har holdt på i 70 år, det er ikke så lenge, men...
0: Men i ditt lille liv er det jo kjempelenge.
1: I mitt lille liv, det er jo fort 50% av det blitt, så har Eurovision vært det aller, aller helligste. Ja, så jeg kan ikke helt se for meg et liv uten, altså. Jeg står fan av James Bond også, og det er lenge mellom hver eneste film der. I hvert fall nå uten skuespiller og greier, da er det i hvert fall vanskelig.
0: Men håper du som hører på kvelden på PN nå, da, at du blir med oss på denne feiringen i dag og på onsdag, og selvfølgelig da på lørdag, hvis du er en som skal oppleve Eurovision Song Contest-finalen på radio. Og i går så fikk vi nyhetsmeldinger, jeg leser nå fra NRK.no. Den norske Eurovision-hopper Jonas Love melder om gode takter etter sceneprøven i Wien, men avslører samtidig at produksjonen har kommet med noen vanlige advarsler. På spørsmålet om hva advarslene dreier seg om, kommer Love med en overraskende beskjed. Er det den der klippet her, det han svarer nå, eller er det noe annet?
1: Det er rett og slett utdrag fra ja, intervjuet på turkis løper, er det Eurovision.
0: Ok, men da hører vi litt av det nå.
2: Hvordan har det gått på sceneprøvene?
3: Det har gått fint. Vi har fått litt advarsler og litt sånn diverse, men det tar vi...
2: Ja, advarsler om hva da?
3: For sexy. Ja, vi har ikke lov å si ordet hva, men for sexy.
2: Du har fått beskjed om at showet ditt er for sexy.
3: Vi spør head of delegation.
4: Vi har fått beskjed om å tone ned sexepilen, fordi at det ikke er familievennlig nok. Så det skal vi gjøre. Det skal vi klare helt fint. Det er bare litt mindre seksuelle bevegelser, så tror jeg vi er det.
0: Litt mindre seksuelle bevegelser, ja.
1: Ja, han liker jo å hømpe inn i kamera, da, Jonas Love. Det så vi jo i den norske MGP-finalen i februar. Da var det mye jukking i monitor. Det har det jo blitt også på prøvene i Wien. Og så vidt jeg har skjønt også, de har ikke eksplisitt sagt hva slags bevegelser eller hva slags hoftemoves det er snakk om, men noen på det store sosiale mediet rundt omkring Eurovision-fansen tilbringer, der er det snakk om noen peniskrabbing gjennom buksa,
0: ok.
1: Ja. Så, og det er, EBU er veldig tydelig på at det er et familieprogram, altså Danmark har måttet endre teksten sin, fordi der synger han jo «Jeg er så fucking dum», det sang han i den danske finalen.
0: Ja.
1: Men Søren Torpegård Lund må i Wien si «Jeg er så freaking dum».
0: Freaking?
1: Yeah, for setten.
0: For setten?
1: Yeah.
0: Ja, men sånn er det jo når hele Europa skal se på, og alle aldersgrupper skal være med. Jeg kan på en måte forstå det, da.
1: Jo, for så vidt. Altså, den største...
0: Ja, du ser høres ikke ut som du er enig, Jon Marius.
1: Kanskje ikke helt. Jeg føler jo det er BBC, som er veldig... den britiske kringkasteren, som er veldig strenge på det. Der har du jo veldig tydelige regler på hva som er lov og ikke å si på...
0: Er britene så pietistiske, da?
1: Man skulle ikke tro det, men jagger meg, så er de ganske så hårsåre blitt.
0: Ok, vi tar Kajander med Naken nå på P1, apropos. Han hadde ikke fått lov til å synge den.
1: Nei.
0: Og så tar vi bare en sånn, går vi gjennom hva som kommer til å skje i løpet av uka nå, sånn vi liksom kan legge, for deg som ikke har lagt en Eurovision Song Contest-plan, så kan eksperten vår da, Jon Marius, gi oss de viktige klokkeslettene og datoene denne.

0: Kajander med naken straks kvart over 11 en helt vanlig mandag I mai. Du hører på kvelden på PN og det har blitt 11. mai og bare om tre kvarter så det plutselig tirsdag 12. og det nærmer seg 17. mai, det nærmer seg Eurovision og den uka her, Jon Marius, så det jo da Eurovision Song Contest content. Yes. På, både på PN, vi har jo hatt quiz I dag, og det skal vi også ha på onsdag. Og hva skjer på lørdag?
1: På lørdag så vi rett og slett I gang med den 70. finalen av Eurovision Song Contest. Den sendes direkte på NRK 1 og NRK PN klokka 9. Da skal jeg, sammen med min gode makker Jonas Bergløv fra Petremorgen, vi skal ha en liten vi skal kommentere det ja. For lytterne av PN så det bare å tune inn på.
0: Det så bra, for det jo så mange som sikkert har lyst til å oppleve finalen som sitter I en eller annen bil eller kanskje ikke kan ha på TV, og da det jo bra at dere tar ansvar.
1: Absolutt, og vi skal sørge for en slags liten hjemme-alene-fest også. Vi får jo ikke lov til å reise til Wien, så vi må gjøre...
0: Det bare Marte Stokstad som får reise.
1: Det Marte Stokstad, vet du. Det er så typisk. TV-titterne får I hvert fall alle godene. Neida, altså, vi kjører rett og slett en åpen inbox I appen NRK Radio, hvor folk har anledning til å reagere, være med å lufte frustrasjonen rundt et par bidrag, det blir heiarop og det blir jubelbrøl, sammen I skjønn forening så skal vi ha en litt av en festkveld og skal også sies, vi starter en time tidligere klokka 8, skal vi ha en liten forspillsending, vi skal ha en liten stemningsrapport fra folka nede I Wien da blant annet med Tarje Strøm som MGPs musikksjef vi får noen rapporter fra Jonas Love, hvordan det går med han vi håper jo I det aller ytterste at Norge med I finalen, det får vi først vite på torsdag da.
0: Ja, for det semifinale nummer 1 I morgen, og så på torsdag, da det Jonas Love med på semifinale nummer 2.
1: Yes.
0: Til slutt, kunne du si, så han da den som skal rappe opp hele den andre semifinalen.
1: Det helt korrekt.
0: Men du, vi har snakket tidligere I sendingen om det finske bidraget, og det fikk jo en tier fra kvelden, lytterne, når vi samlet sammen gjennomsnittet av det dere har sendt inn. Men hvilket bidrag mest revva?
1: Oi, Mester Reva, den spicy!
0: Ja, den spicy! Den jeg blir nysgjerrig, for det jo alltid noen låter som skikkelig ikke bra.
1: Og det jo noen som også tuner inn kun for å få med seg det aller verste av det verste også.
0: Ja, for jeg har lagd Peter Målen sitt alternative kommentatorspor til Eurovision Song Contest, og da jeg var jo da produsent, og den som passet på at alt gikk I orden teknisk, men det var også helt... bevisst, de første gangene jeg hørte alle låtene var den kvelden, ja. For det var Ronny og Sille Markus som var ekspertene,
1: ja.
0: Så da tenkte jeg at det bra at en I studio ikke kan noe.
1: Sant.
0: Så da opplevde jeg, og da var det alltid det jeg satt og gled. Ah, der kom den dårligste, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hvilken det I år?
1: Oi, det noen kandidater, altså.
0: Ja, det det, ja.
1: Sorry to say.
0: Det et bra eller dårlig år, sånn?
1: Et bra, dårlig år, om du vil. Det veldig mye ymse der ute.
0: Ok.
1: Og jeg kan jo nesten, man vet jo aldri med Eurovision, som sagt, hva som helst kan gå videre til finale. Men hvis San Marino går videre til finale, så blir jeg sjokket. Den lille kommunen av et land som støkk inne I Italia et sted med 30 000 innbyggere, de sender en artist som heter Zenit. Hun har jo representert San Marino to ganger tidligere. Dette blir hennes tredje gang. Og hun har fått med seg ingen ringer en Boy George med som featuring artist I låta Superstar, som en så ufattelig altså pregløs låt altså, og Boy George på en måte blitt leid inn til å synge to linjer og det det, altså han blitt flydd inn kun for å stå på scenen for å synge noe som kanskje tar 10 sekunder å fremføre, og det spesielt
0: ok, og så du tror ikke den tror den kommer til å gå videre da?
1: Absolutt ikke, jeg tror den I bånd av bøtta på Olsen jeg kan godt spise mine ord om det blir bevist motsatt bevist holdt jeg på å si.
0: Den ligger ikke inn I systemet så det betyr at, og da det kanskje ikke verdt å spille den, for det betyr at ingen av de andre som har snakket om Eurovision Song Contest denne uka her på NRK, de har ikke orket å bestille den opp,
1: Nei.
0: Og det synes jeg et tegn på hva du sier nå.
1: Ta det som et hint tenker jeg da.
0: Men Ingunn Alice hun skriver her inne I appen NRK Radio at årets mest ræva Hellas.
1: Sier du det? Ja, men det jo ryktet til å bli liksom den store folkefesten av en... hvis man husker Finland fra 2023, da med Cha-Cha-Cha, han i grønn bolero,
0: ja.
1: Som alle sa, å, det dumt at han skulle vunnet foran Sverige det året,
0: ja, okay.
1: Med Cha-Cha-Cha. Han, altså, Hellas ryktet til å gjøre det... Veldig bra, han på nummer to på oddsen.
0: Er det sant? Så Ingunn Elise, hun har en... Men kanskje det, altså det handler om musikken da, eller er det at det er en dårlig sang med en bra show?
1: Det kan godt være. Altså, den er jo veldig, veldig in your face. Det er jo veldig mye, mye man skal fordøye når man får den låta avspilt.
0: For mye da, synes Ingunn Elise åpenbart.
1: Tydeligvis. Og jeg kan til dels være enig, for det kan være litt slitsomt å høre på. For det, altså, den går sånn her...
0: Men Ingunn Elise skriver Cha Cha Cha var jo gull, Hellas er ikke i det.
1: Men jeg kan være enig i det altså. Cha Cha Cha burde vært tidenes Eurovision-vinner gjennom tidene.
0: Er det den vi skal si godnatt til deg for da, Jon Marius?
1: Kan vi ikke det? Den er jo så fantastisk. Også det morsomme her også, Kæria, som er artisten bak Cha Cha Cha, han har også gitt ut blitt med et boyband sammen med to andre Eurovision-helter i form av Jost Klein fra Nederland. Jost Klein, som ble disket for to år siden, og så Tommy Cash, som hadde Espresso Macchiato. De har nå formet et boyband sammen, som heter Euroboys. Så jeg anbefaler at man sjekker ut det, men Cha Cha Cha, en verdig låt, altså. Herre min.
0: Ok, Jon Marius, vi sier godnatt til deg, og takk for bidraget. Jeg fortsetter frem til midnatt, og du tilbake igjen på onsdag. Da kjører vi ny quiz, og da skal vi også snakke med folk i Wien og det hele. Og Ingunn Elise og Jon Marius, vi sender deg ut da, med Cha-Cha-Cha her på P1.

Victoria Nadine med Real to Me på P1. Du hører på kvelden med Jonas. Så hyggelig at du med I radioen. Håper mandag 11. mai har behandlet deg godt, og at det begynner å nærme seg kvelden, kanskje. Kanskje du skal sove, eller kanskje du har startet på nattevakta di, eller driver og kjører et sted. Hvis du har anledning og lyst, så det jo kjempekoselig om du går inn I appen NRK Radio og forteller meg hva du driver med da, halv tolv snart nå, på en helt vanlig mandag. Jeg alltid interessert I små postkort fra rundt omkring I landet eller utlandet, alt ettersom hvor du Appen NRK Radio altså åpen en halvtime til. Det koselig om du slenger deg inn mens vi hører på Hosier. Dette her, det Too Sweet på P1.

Hossier med Too Sweet på P1 dør på kvelden med Jonas. Riktig så god aften, god mandag 11. mai. Det bare en halvtime igjen av den dagen, og jeg spurte deg der ute da, hva du holder på med? Hva du holder på med nå, halv tolv på kvelden? Og Anne-Britt, hun har sendt en melding inn i appen NRK Radio. Straks natta her ønsker å sende en hilsen til min datter Mai-Katrine, som jobber på Kongsberg sykehus. Hun jobber i natt. Glad i deg. Klem fra mamma. Så koselig! Håper at Mai-Katrine blir varslet. Hei, Mai-Katrine. Måtte nattevakta bli bra? Måtte det skje akkurat passe ting, nok ting til at det ikke blir kjedelig, men ikke så mye at det blir stressende? Sånn håper jeg nattevakta på Kongsberg sykehus blir. Og så skriver Mai: på tur til Hitra fra Stjørdal. Alle tunnelene er selvfølgelig stengt og asfaltarbeid, men regner med å være hjemme rundt halv ett. Da blir det godt å finne senga. Åh, oi, oi, oi, oi. Det hørtes, ja, men det er ikke så lenge til, en time til halv ett. Det klarer du, Mai. Og hvis du blir trøtt, altså, får du, da må du ta deg en pitstopp og sove en fem minutter, eller bare lukke øya litt. Pass på ikke kjøre farlig. Og så er det altså, her skriver Line Merete, nå må jeg ha tunga i riktig munn her, holdt jeg på å si. Hun skriver: syr små doji punger med tinntråd. Akkurat nå pusser jeg en knapp som er laget av reinhorn. Ok, så da må vi google doji. Og hvordan ser det ut, mon tro? Tror det er samene. Ja, det er et samenes tradisjonelle kunsthåndverk, husflid og sløyd, nettopp. Så det er samisk, da vet vi det. Ja, det er jeg riktig. Nå så, dette her, nå kommer det veldig mye fint her i min Google feed her, da. Masse fine samiske mønstre. Her står det store norske leksikon. Nå skal vi se hva definisjonen er her. Doji er et tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk. Doji beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Det er det nordsamiske ordet. På lulesamisk heter det doji, og det har vært noe, brukes på sørsamisk, på norsk, oversettes til å sløyde. Ikke sant? Ikke sant? Man tenker at en melding inni her på NRK Radio, det er koselig, det er det. Men jeg lærte også noe her på tampen av kvelden. Da blir jeg alltid fornøyd. Og kanskje du som hørte på også, jeg ble litt klokere. 23.34 bikka klokka der, og vi skal høre Camilla North her på P1. Som du er.

Camilla North, eller North, det blir vel sikkert North med som du på P1, du på kvelden med Jonas og Anonym proff her inne i appen NRK Radio for proff har, Anonym har skrevet denne proffemeldingen Nå begynner hjernen å skru seg, klokka 23.37 det farlig tidspunkt for radiohjernen men jeg skal prøve å holde det ryddig nå, Anonym skriver Mekker middag, poteter og litt grønnsaker til morgendagens middag blir travert etter jobb, så det greit å være I forkant Det fader så proft Så jeg gratulerer deg Anonym med å være en som nailer det Og Noah Andreas, han høres ikke så verst ut han heller Hei, sitter og kjører syketransport straks fremme, og da det et par timer kjøring hjem før det blir kveld Ikke sant? Så da det kanskje ikke kvelden før deg før nærmere tre I natt da Noah Andreas, det håper jeg ikke du skal tidlig opp Det I hvert fall mine drømmetanker for din tirsdag 12. mai Har du, du som hører på en rapport fra hva du holder på med Så må du gå inn I appen NRK Radio Der det muligheter for å sende melding Faktisk helt fram til klokka blir midnatt Og vi nyter Elton John og Dua Lipa Dette det Cold Heart på P1

Jo, Sverre, med hva om kvart på midnatt? En mandag i mai, og du hører på P1, du hører på kvelden. Vi skal straks runde av, så blir det nyheter, og så blir det mer radio selvfølgelig her på P1. Men jeg har noen gode låter igjen, ja da. Dette her, det er Chris Isak med Wicked Game.

Fantastisk låt fra Chris Isaac. Det var Wicked Game på P1. Og Mona, hun har slengt seg inn i appen NRK Radio og skriver: er i Krakow og har det fantastisk med fine turer og god mat og drikke. Ah, kos deg på tur, Mona, mens vi hører Kristin og drar tilbake på P1.

Hanna Storm med Special på P1, og det var nest siste låt fra kvelden med Jonas, og etter meg så det NRK Nyheter, og så det Nattradion her på P1, og nattvert Nils Åge Nonstad, og jeg tilbake igjen på onsdag med mer kvelden, og da skal det også handle om Eurovision Song Contest. Vi kjører en ny quiz, og det blir muligheter for å vinne premie, og vi skal få direkte rapport fra Wien og det hele, så det gode ting i vente, også i fremtiden. Og har du et tema til kvelden, så kan du alltid gå inn i appen NRK Radio og melde inn ditt tema, så kanskje jeg trekker det en gang i fremtiden. Natta!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner kraftig I et leilighetsbygg I Holmestrand, skriver politiet. Brannen startet på en terrasse. Nå har brannvesenet oversikt, sier operatør Kenneth Brenden.
1: Kraftig røykutvikling og mye flammer. Vi har kommet fram for 19 stund siden. Mm. Da det meldt om brann på en terrasse. Vi har begynt å få kontroll på de. Og vi har også sjekket leilighetene som I tilknytning, og det ser ikke ut som at brannen har spredt seg inn der. Og brannvesenet begynner å få kontroll. Alle mennesker evakuert, og det heller ikke som vi vet om meldt om noe personskade.
0: I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans.
2: Nå Andrej Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være I underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen over. Saken som Jermak innblandet I en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Det sa reporter Kristoffer Klepp Mo. Dette ser ikke bra ut for president Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: Miljøpartiet De Grønne krever at regjeringen ikke utvider områder for oljeleting likevel. Arbeiderpartiregjeringen lyste nylig ut 70 nye områder for oljeleting og startet opp igjen gamle gassfelt. MDG-kravet kommer dagen før regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året vi inne I. Arbeiderpartiet sier de ikke vil svare på kravet fra MDG før forhandlingene I gang. Så tar vi med en rubin på 11 000 karat funnet I Myanmar, og en av de største som noen gang funnet I landet. Myanmar kjent for edelstenene sine, men den 2,2 kilo tunge rubinen som funnet I Mogok-dalen I Mandalay-provinsen utenom det vanlige. Mogok-rubinene de dyreste I verden og blir solgt for millioner av kroner. Selv om rubinen ikke slår rekorden for hvor mange karat det I den, blir den sett på som mer verdifull enn noen annen edelsten som funnet I området. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Ja, fantastiske Bo Kaspers orkester åpna nå til radioen. Gjengen som besøker Norge utover sommeren og høsten.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det jo ikke noe problem å åpne nattradioen en tirsdagsnatt med en slik fantastisk flott åpningslåt. Og det blir mye mer god musikk, for her kommer for eksempel Admiral P.

Det var Admiral P.D. som sang Spinnvill, og det kan det jo bli I dag, for Eurovision-sirkuset går jo I gang for alvor I Wien med den første semifinalen, og da må vi jo ha litt Eurovision-musikk, og vi setter I gang med dette, rett etter score.

Ja, i dag det også klart for den første semifinalen I Eurovision. Og I år så foregår jo det store showet I Wien, fordi Østerrike tok UM-seieren I fjor med artisten JJ. Du husker kanskje denne?

Norges Eurovision-håp der, Jonas Love, og han skal I semifinale Ilden på torsdag. Men allerede I kveld altså, så går den første semifinalen I Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistene våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går I Wien, så får du høre låta igjen her I NRK P1. Og det flere nye sanger inne på listene våre, og en av de kommer om litt. Den fra en artist som velkjent her på kanal, men aller først, Sam Smith.

Without Me. Det heter låten til Rabo. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her I NRK1 straks.

Harmoni jo fint I musikken, og harmoni heter også låten til Zacharias. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi også her I kanalen. Og nylig så tok han en velforkjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så henter jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

0: Timbaland og One Republic var dette som etterfølte Bonnie Tyler her I Nattradion. Men nå det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Tommy Fredvang sang valsen til slutt I den norske språklige trippelen denne gang. Anne-Grete Preus sang uro, og aller først Odd Nordstoga sang dette landet. Og nå jo en gammel 80-tallsslager på gang, her Starship.

Nothing's gonna stop us now. Det er sang Starship her i Nattradion, hvor det er Gabrielle som får siste ord og toner denne gang. Og Nils Åge Nonstad skal takke for lageøvelse. Det er fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. President Volodymyr Zelensky, sin tidligere stabsjef Andrei Jermak, siktet for korrupsjon. Det sier det ukrainske antikorrupsjonsbyrået. Jermak har vært Zelensky sin høyre hånd og var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabsjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelensky eller Jermak har kommentert saken. Men Jermak ikke den eneste tidligere medarbeideren som skaper trøbbel for president Zelensky. Hans tidligere pressetalskvinne har gitt et oppsiktsvekkende intervju, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
1: Hun har satt seg ned med Tucker Carlson, denne konservative amerikanske podcasteren og tidligere TV-verten. Han har jo vært kjent for å gjengi Kremls talepunkter og har besøkt Vladimir Putin i Russland. Og hun har også gjort en del av det siste året gjennom sosiale medier, men nå når hun setter seg ned, så gjør hun det som en tidligere pressetalskvinne, en som har jobbet tett på Zelensky, og derfor vil disse her ryktene og tingene hun formidler videre, de vil bære en viss kraft som kan slå negativt ut for Zelensky, spesielt overfor et amerikansk konservativt publikum, selv om det ikke stemmer.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble også skadd, det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskningen er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: 71 av Labour-partiet sine representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Om 10 flere av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledervalg i partiet. Flere banker varsler at de hever boliglånsrenta med 0,25 prosentpoeng. Økningen kommer etter at Norges Bank i forrige uke satte opp styringsrenta til 4,25%. De nye satsene gjelder fra 12. juli for lån eller innskudd du allerede har gjort, og allerede fra i morgen på nye lån og innskudd. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. En lastebil har kjørt inn i en jernbanebro nord for Skien i natt, det melder politiet. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Vy melder på egne sider at de setter opp taxier på de to togavgangene som ender i Skien i natt. Trafikken sperret i begge retninger på fylkesvei 32. Over 100 personer drept i et flyangrep mot et marked nord i Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Det er grupper som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse grupper. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe i for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Så hjem igjen, partiet Høyre vil at staten skal legge ut for sykepenger som en midlertidig løsning inntil saksbehandlingstida i NAV går ned. Forskuttering av sykepenger har stått sentralt i årets lønnsoppgjør, hvor flere tusen tatt ut i streik. Vårt forslag kan løse streiken, sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
2: Vi kan rett og slett lage en ordning som gjør at hvis du venter urimelig lenge, altså det som ville vært neste lønning, da, og du sykemeldt, ikke får penger, så bør NAV betale ut dette som forskudd.
0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng ikke begeistret for forslaget.
3: Men jeg opptatt av at arbeidstakere skal få utbetalt sykepenger så raskt som mulig. Da må styrke NAV, da må prioritere ressurser til å få ned den saksbehandlingstida, og det er nettopp det motsatte Høyre har gjort når de har styrt NAV.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide